0: Aici, Radio Renașterea.
1: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Vă invit cu bucurie astăzi să redeschidem împreună una dintre paginile prețioase ale memoriei sonore a radioului Renașterea, o ediție de colecție a unui interviu păstrat în arhiva noastră de mai bine de 2 decenii. Este vorba despre un dialog pe care l-am realizat în urmă cu peste 20 de ani, mai exact 23 de ani, care își păstrează și astăzi prospețimea, profunzimea și puterea de a provoca reflexia. Într-o lume în care informațiile se succed cu repeziciune, există întâlniri și idei care nu își pierd din valoare odată cu trecerea timpului. Dimpotrivă, anii le confirmă actualitatea și le așează într-o lumină nouă. Am avut bucuria să stau de vorbă cu domnul dr. Dorin Nicula, una dintre personalitățile de referință ale chirurgiei oftalmologice clujene și românești, medic ce și-a dedicat activitatea cercetării, educației și redării luminii pentru mii de pacienți. Pornind de la fascinantul univers al ochiului uman, conversația de atunci ne-a purtat către teme care au depășit granițele medicinei și au atins dimensiuni esențiale ale existenței umane. Am descoperit împreună lucruri frumoase, reflecții despre vedere și cunoaștere, despre relația dintre ochi și minte, despre felul în care privirea poate deveni un limbaj universal capabil să transmită emoții, gânduri și trăiri dincolo de cuvinte. Adevăratele idei nu îmbătrânesc niciodată. Ele continuă să vorbească fiecărei generații în parte, păstrându-și forța de a inspira și de a deschide perspective noi, frumoase, luminoase, asupra lumii. Vă invit așadar să redescoperiți, să redescoperim împreună o filă din memoria sonoră a radioului Renașterea, o ediție de colecție a unui interviu realizat, așa cum vă spuneam, mai bine cu 20 de ani în urmă, în compania domnului dr. Dorin Nicula. Invitat în studio în această seară este domnul dr. Dorin Nicula, medic primar, chirurg, oftalmolog. Bine ați venit!
3: Bine v-am găsit!
2: Discuția va fi, cred, una dintre cele mai fascinante, pentru că întotdeauna atunci când vorbim de ochi, vorbim de ceva anume, nu doar de niște organe prin care vedem, ci, dacă vreți, de o alcătuire mult, mult mai complexă și care are conotații filosofice. Citeam undeva că forma ochiului se aseamănă cu forma oricărui astru. Acest organ este plin de miracole în alcătuirea lui și este făcut pentru a duce în creier și în inimă lumina ce a fost creată în prima zi a genezei, iar mai apoi ochii au fost concepuți ca să vadă și să înțeleagă pe Dumnezeul cel întrupat. Practic, o asociere a ochilor cu ideea de divinitate. Din perspectiva unui medic, lucrurile stau puțin altfel, însă mie mi-a plăcut ideea filosofică foarte mult.
3: Sigur, dacă ne gândim că ochiul dă majoritatea informațiilor din mediu, deci peste 80% din informații, putem să-l privim ca pe un organ care este mână în mână cu divinitatea, ca să spun. Și sigur că ochii, ca oglindă a sufletului, cum spuneați dumneavoastră foarte poetic, reprezintă un organ care a inspirat atât scritorii, poeții, cât și pe cei care lucrează în domeniul medical.
2: Ce mi se pare fascinant este faptul că în domeniul oftalmologiei s-au făcut pași uriași, poate ceva mai mult decât în medicina care se axează pe celelalte organe. Nu știu, ochiul a avut o atenție mai mare din partea specialiștilor, oamenilor de știință, și cred că motivația este foarte clară, pe lângă funcționalitatea sa și aspectul estetic.
3: Este unul din aspecte, într-adevăr. Eu zic că întreaga medicină a făcut niște progrese uimitoare, mai ales întreaga medicină, pentru că, în primul rând, am avut posibilitatea să avem contacte largi cu colegii noștri din Occident, care erau la ora aceea mult înainte și care ne-au permis să ne apropiem. Oftalmologia, ca o disciplină care se adesează în organ mic, a beneficiat din plin de toate cuceririle științe și tehnice, de toate cuceririle revoluționare ale ultimilor ani, și sigur că implementarea acestor cuceriri în oftalmologie a fost foarte importantă și cu rezultate extraordinare în ceea ce privește redarea funcționalității organului vizual. De la chirurgia cristalinului cu implantele cristaline artificiale de multe categorii, de până la chirurgia retinei și a întregii chirurgii a globului ocular, toate au beneficiat din plin de acest aport al științei și tehnologiei moderne.
2: Îmi vine în minte o întrebare, mai ales pentru faptul că dumneavoastră sunteți chirurg oftalmolog. Se spune că un ochi tăiat rămâne un ochi tăiat, adică o intervenție făcută pe ochi, chiar dacă are mari șanse de reușită, lasă ceva, lasă o sechelă, lasă o cicatrice care n-ar fi foarte benefică. Cum stau lucrurile?
3: Un ochi tăiat, dacă este bine tăiat, poate să reprezinte un ochi pe care nici nu poți să observi, nici nu remarci acea tăietură. Condiția este însă să beneficiezi de instrumentele corespunzătoare și să alegi, să adopți tehnica cea mai potrivită tipului de chirurgie pe care o practici. Pentru că noi operăm la ora asta chirurgia cataretei, de exemplu, care a doua zi pacientul cu greu știe care este ochiul operat, deci nu se vede nimic, iar cu mare atenție la aparatele noastre de examinare sesizăm urmele fine pe care noi le facem. Deci numai la biomicroscopia polului anterior.
2: Mai există această frică de operații pe ochi? Sau este justificată această frică?
3: Cuvântul operație induce o frică. Asta este clar. Majoritatea pacienților care întârzie cu prezentarea la medic, care știu sau care intuiesc că este nevoie de ceva mai mult decât un simplu ochelar sau decât o simplă examinare sau de o pastilă, întârzie să se prezinte la medic de frică acestei operații. Vreau să precizez că aceste operații, la ora actuală, operațiile oftalmologice, mai ales cele ale polului anterior, adică chirurgia cataractei, a glaucomului, chirurgia cornei, sunt operații care se pot realiza numai din picături, fără injecție. De 3 ori picături și pacientul poate fi operat cu un confort extraordinar și cu rezultate uimitoare.
2: Spuneți-mi, care sunt bolile cele mai întâlnite la ora actuală la nivelul ochilor, cataracta, glaucomul sau ce anume?
3: Deci, patologia oculară este destul de largă, dar patologia care interesează în primul rând funcția vizuală și pentru care adresabilitatea este cea mai mare este patologia cristaliniană, respectiv cataracta și traumatismele cristaliniene. Aceste afecțiuni sunt cele care afectează în primul rând vederea și sigur că orice individ, orice pacient se prezintă atunci când îl doare ceva și nevederea este o durere mare. În al doilea rând, patologia glaucomul este o a doua patologie ca frecvență și, din nefericire, cazurile de glaucom la care presiunea este, așa zis, normală, sunt tot mai frecvente și tot mai greu de diagnosticat. Este și motivul pentru care Societatea Europeană a Glaucomului recomandă controle ale presiunii intraoculare, ale câmpului vizual și monitorizarea pacienților cu ereditate în glaucom, deci cu părinți, frați, surori cu glaucom, și o monitorizare atentă, în special după vârsta de 35 de ani. Vârsta care a scăzut în ultimii ani, de la 50, cât era până nu demult, acum până la 35-40 de ani.
2: Și totuși, dumneavoastră vorbiți de glaucom, eu am, din multele cunoștințe pe care le am, am văzut că există printre persoanele obișnuite o frică nu de glaucom, ci de cataractă. Și da, pur și simplu oamenii se tem să ajungă la medic, se tem de operație, cataracta se consideră că ar fi o albeață pe ochi sau apar niște puncte colorate la un moment dat. Bine, până la urmă se ajunge la medic, însă ce s-ar putea face pentru ca să nu se ajungă la o operație, mai ales când este vorba de cataractă?
3: Cataracta este într-adevăr o albeață, dar o albeață a cristalinului, nu a cornei, așa cum greșit se înțelege în masele largi. Este o afectare cristaliniană, adică a lentilei ochiului. Această afecțiune, din fericire însă, este o afecțiune care are rezultate funcționale postoperatorii deosebite, cu condiția ca polul posterior al globului ocular, respectiv retina și nervul optic, să fie integre, deci să nu aibă afecțiuni. Frica de cataractă este mai mult frica de operație, pentru că cataracta impune automat o intervenție chirurgicală. Frica de glaucom aș numi-o eu mai de speriat, pentru că glaucomul și cea mai frecventă forma lui, glaucomul cronic simplu, care este des întâlnit în populație, este o boală care nu doare, care afectează nervul optic și îl degradează progresiv, lent, și pacientul se poate trezi brusc cu pierderea vederii și, din păcate, această afectare este ireversibilă. În momentul în care s-a pierdut vederea la un ochi prin glaucom, afectarea este ireversibilă. Din această cauză este foarte importantă monitorizarea acestei afecțiuni și depistarea în stadiile incipiente, în stadiile nedureroase, când cu un tratament banal se poate rezolva problema.
2: Da. Îmi vine din nou în minte o întrebare. Spuneți-mi, prima dată când ați operat un ochi, ce afecțiune avea ochiul respectiv și dacă dumneavoastră înșivă, ca și chirurg în formare, v-a fost atunci frică?
3: Întotdeauna ne-i frică prima dată, mai ales când știi că responsabilitatea apasă și pe umerii tăi, dar mai ales pe umerii celui care te lasă să operezi acel caz. Dar, din fericire, niciun chirurg de orice specialitate nu începe cu operații mari, ci începe cu operații mici, ale căror rezultate sunt de cele mai multe ori favorabile și chiar micile erori nu sunt insurmontabile.
2: Cu ce ați început?
3: E greu să spun acum. Cred că cu un șalazion, ceva de genul ăsta.
2: Asta înseamnă...
3: Este o inflamație a pleoapelor, o inflamație destul de frecvent întâlnită la toate vârstele și ai cărei sancțiune terapeutică reprezintă practic o excizie a formațiunii, o colecție mai mult sau mai puțin purulentă, care se chiuretează. Deci un lucru destul de simplu, sigur. E simplu când îl vezi, mai ales la altul făcut.
2: Da. Sunt spectaculoase intervențiile chirurgicale oftalmologice sau nu? Ce anume au spectaculos? Și dacă tot am vorbit de cataractă, aș vrea să vă întreb care sunt stadiile cataractei, pentru că unii spun că au un început de cataractă și când ajung la medic se poate spune de o afecțiune cu toată gama ei de manifestări.
3: Da. Cataracta este o afecțiune care, sigur, ca orice boală a oricărui organ, are un început și o finalitate, și începutul de cele mai multe ori se manifestă prin scăderea discretă a acuității vizuale.
2: Dar asta se poate întâmpla în absolut orice altă afecțiune
3: oftalmologică. Se poate întâmpla, dar noi, ca specialiști, ne dăm seama în urma unei examinări atente, cam care este cauza, deci într-o proporție foarte mare, cam care este cauza scăderii de acuitate. Deci vorbim de stadiile incipiente, când cataracta este matură sau coaptă, cum se vorbește în popor, este diagnosticul se pune, vorbea, văzând bolnavul față în față, observ că în area pupilară este o zonă albă. Dar dacă până nu de mult se aștepta ca aceste cataracte să se coacă, în ghilimele fie spus, în epoca actuală nu mai așteptăm acest lucru și întrebați foarte bine de momentul operator. Momentul operator este momentul pe care și-l dorește pacientul. Deci în momentul în care pe un pacient activ îl deranjează o vedere care este mai mică sau mai mare decât jumătate din vederea normală, el poate fi operat, pentru că este clar că în urma operații bine făcute, bineînțeles, el poate recupera acuitatea vizuală pe care a avut-o înainte, adică o acuitate vizuală de 100%. La noi, din păcate, până nu demult, și ideea a rămas încetățenită printre unii dintre colegii noștri sau chiar de alte specialități sau chiar în populație, a rămas ideea că lasă cataracta până se coace și atunci la noi vin cataracte care au fost tratate prin tot felul de coliruri anticataractice ani de zile, niște cataracte super coapte, maronii, dure, care sunt niște stadii destul de dificil de operat în condițiile moderne în care lucrăm astăzi. Precizez că astăzi cataracta se operează prin facoemulsificare, deci cu ultrasunete, printr-o incizie minimă, cu rezultate funcționale deosebite și cu cât este cataracta mai puțin coaptă, cu atât ea se operează mai ușor. Deci timpul de folosire a ultrasunetelor este mult diminuat și riscurile intraoperatorii sunt minime.
2: Da, și revenind la prima parte a întrebării, ce au spectaculos intervențiile chirurgicale oftalmologice?
3: Întrebarea este foarte interesantă și cred că acest lucru m-a făcut să aleg această specialitate și cred că am mai spus odată, poate chiar la postul nostru de radio.
2: Da, a trecut multă vreme și ce ați spus s-a cam uitat. Și e bine să ne
3: reamintim. Eu am fost impresionat ca medic stagiar când am trecut, sigur, ca toți medici în formare pe la mai multe secții și am ajuns la secția de oftalmologie. Am fost impresionat de rezultatele funcționale ale operației de cataracte, care așa cum se făceau atunci, fără cristalin artificial, dar dădea omului vedere. A fost un lucru uimitor când o bunicuță, când s-a dat pansamentul jos, a văzut doctorul și a făcut gestul de a-i pupa mâinile. Deci pe mine m-a impresionat teribil acel gest și din momentul ăla am spus că asta e specialitatea care cred că mă prinde cel mai bine.
2: Ați rămas fascinat probabil de finalitatea actului.
3: Da, rezultatul chirurgical funcțional este un rezultat rapid, se vede imediat. Deci a doua zi pacientului, urmărind pacientul, poți să-ți dai seama dacă operația a decurs așa cum trebuie sau nu. Sigur că sunt complicații care apar și mai târziu și, Doamne ferește, cei care operează știu foarte bine ce se poate întâmpla și dezastrele pe care le pot produce anumite intervenții, dar marea majoritate a cazurilor operațiile sunt urmate de un succes, un fascinant ca rezultat funcțional.
2: Sunt ochii doiaștri.
3: Da, pentru fiecare individ lumina este foarte importantă. Nu vă puteți imagina ce mult poate să însemne pentru un om să vadă numai că este zi sau noapte. Deci cei care văd mai mult decât atât sunt poate niște oameni fericiți. Iar dintre cei nefericiți, cei care văd lumina sunt o categorie favorizată de soartă între ei.
2: Cam câte operații aveți zilnic? Câte intervenții? Și cam cât durează o intervenție
3: este
2: chirurgicală?
3: Este greu de spus că avem zile de consultații, zile de operații. Eu desfășor activitate chirurgicală și în sistem privat, deci aproape în fiecare zi am operații, cam în jur de 8, 10, 12, 16, depinde de zi.
2: Nu vă simțiți obosit după atâtea intervenții chirurgicale? 14, 16, mi se pare foarte mult.
3: Când îți place un lucru, nu te obosește. Chiar așa cum ar pare la prima vedere. Deci sunt niște lucruri pe care eu le fac cu plăcere și cred că înainte de orice este plăcerea de a opera, de a trata, de a fi de folos.
2: Am să eu puțin altfel. Ați încercat să-mi vorbiți despre faptul că sunt spectaculoase intervențiile oftalmologice. Bine, am vorbit puțin despre boli. Am înțeles și acest lucru, însă aș vrea să-mi spuneți acum de cazurile care sunt mai puțin fericite și când, într-adevăr, este vorba de un caz pierdut.
3: Cine lucrează întâlnește și cazuri nefericite, sigur că da. Cazuri nefericite sunt cazurile care, pentru care nu mai poți face nimic. Sunt cazuri care de cele mai multe ori sunt niște cazuri terminale din punct de vedere funcțional, deci al acuității vizuale a pacientului respectiv. Sunt cazuri care de cele mai multe ori se prezintă târziu la medic sau se prezintă în niște condiții în care nu mai poți face mare lucru. Din păcate, majoritatea cazurilor care ne dor pe noi ca oftalmologi sunt cazurile de glaucom. Glaucoame care se prezintă târziu la medic, după atacuri de glaucom, după glaucome neglijate, netratate ani de zile și care ajung fără vedere sau cu o percepție de lumină vagă și pentru care știi foarte limpede că nu se mai poate face nimic. Acestea sunt niște cazuri care ajung în situația asta și printr-o slabă cunoaștere și printr-o slabă informare a pacientului. Ar trebui făcută poate mai multă informare și prin mass media și prin dispensarele medicale asupra anumitor patologii și printre aceste patologii se numără și glaucoma.
2: Eu chiar vă cer concursul pentru așa ceva. Știu că sunteți cu timpul extrem de delimitat și foarte, foarte presat de tot ceea ce se întâmplă, dar vă cer concursul pentru că, iată, ce ar trebui să știe ascultătorii noștri și nu știu în domeniul patologiei chirurgicale.
3: Eu cred că în primul rând orice persoană care a avut în familie cazuri de pierderea a vederii, cazuri de glaucom, cazuri de afecțiuni retiniene sau ale nervului optic, trebuie să consulte, mai ales după vârsta de 40 de ani, odată măcar la 2 ani, să consulte un medic oftalmolog pentru a fi monitorizat.
2: Este important ce spuneți, dar pe la noi există o modă. Mergi la piață și îți cumperi ochelari, pur și simplu. Pentru că îi încerci, ca și cum mai încerca o pereche de pantofi, vezi că la prima vedere chiar vezi bine,
3: da.
2: Și începi să porți respectiva pereche de ochelari. Asta dovedește o lipsă de educație, într-adevăr, sau pe de altă parte o frică de medic, sau pe de altă parte chiar o sărăcie majoră, pentru că trebuie să recunoaștem, nu toată lumea își permite să meargă la un medic, să suporte costurile unor intervenții chirurgicale și
3: în
2: lucrurile
3: situația asta
2: se complică.
3: Este vorba de o consultație, numai nu e vorba de o intervenție chirurgicală și eu cred că a merge odată la 2 ani la un medic sau la 2 ani jumate pentru a-ți prescrie niște ochelari dă dovadă de respect în primul rând față de sine. Nu trebuie să ne neglijăm și această modă cu ochelarii pe care iei din piață sau de la Taraba este o modă care se poartă și în Occident. Deci nu trebuie să credem că numai românii sunt oameni cu nivelul educației sanitare redus. Nu, se practică și în Occident, dar spre deosebire de ei, acolo poți să ții ochelarul de la un chioșc de ziare. Dacă te-ai dus în avion și ți-ai uitat ochelarul acasă și vrei să citești ziarul, ți-ai un ochelar care crezi tu că ție pe acolo pe unde trebuie și ți se potrivește pe probă, așa ca un pantof, după care îl arunci la gunoi când ai coborât din avion și revii la ochelarul pe care ți l-ai prescris printr-o consultație medicală exactă. De ce? Pentru că, în primul rând, este vorba de doi ochi care trebuie corectați și, în al doilea rând, ochii au mai mulți parametri de luat în calcul. Este vorba de o dioptrie sferică, de o dioptrie cilindrică, eventual este vorba de o distanță pupilară. Și vă dați seama că dacă ar fi aici un matematician care ar putea să ne facă un calcul de combinațiile astea luate câte doi parametri măcar, cam ce posibilitate infimă avem să nimerim de la piață un ochelar care să ni se potrivească perfect. Nu există practic așa ceva, pentru că cei doi ochi în primul rând nu sunt identici, pentru că acești ochelari în general sunt ochelari care au numai componentă sferică. Deci corectează o parte a defectului pe care îl are pacientul. Sigur că cu el este mai bine decât cu nimic, dar nu este ceea ce trebuie și în timp pot avea probleme.

0: Dr. Dorin Nicula, se spune că nu există boli, ci numai bolnavi.
1: Absolut.
0: Bun. Eu aș vrea să vă întreb, există afecțiuni oftalmologice sau există numai ochi?
1: Da, de obicei, patologia oculară este o patologie intricată în contextul unei patologii organice generale, în contextul unor alte patologii oculare, mai puțin cataracta, care este o patologie în general pur oculară, dar și ea poate să fie de cauze generale, cum ar fi în diabet sau în anumite dismetabolii sau în afecțiune endocrine. Nu mai vorbim de cataractele care apar în traumatisme și așa mai departe, ne referim la cataracta care este majoritatea, cataracta adultului sau vârstnicului, cataracta senilă. Este o patologie strict cristaliniană legată de vârstă. Dar în rest, patologia este de obicei intricată, mai puțin patologia mai ușoară, patologia de policlinică care se vede la conjunctivite și la vicii de refracție. În general, patologia oculară este o patologie de context organic și al întregului organism.
0: O afecțiune a ochilor arată, de fapt, afecțiuni conexe?
1: Da, pot să arate și afecțiuni conexe. În medicina tradițională chineză chiar descrie anumite hărți iriene care, prin modificarea cărora am putea să indicăm anumite afectări organice. Deci fiecare organ are o anumită proiecție pe suprafața irisului și există specialiști în iridodiagnostic care pe baza studierii irisului pot să spună cam cu oarecare aproximație, bineînțeles, este o metodă de screening, ca să spun așa, pot să sugerez în general organul care este afectat.
0: Indiferent de culoarea ochilor.
1: Indiferent de culoarea ochilor, au ei criteriile lor și hărțile lor și se descurcă și am înțeles că destul de bine.
0: Citeam undeva că cei mai predispuși ochi spre îmbolnăvire sunt ochii deschiși la culoare, spre deosebire de ochii care sunt mai închiși și care sunt mai rezistenți. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, este și o curiozitate de a mea, dar probabil sunt mulți care își pun astfel de întrebări, cum stau lucrurile?
1: Păi ca să vă contrazic, nu mai aș putea să vă spun că la negri, de exemplu, glaucomul are forme foarte urâte, deci forme foarte grave, care merg greu la tratament, inclusiv la tratamentul chirurgical. Și ei sunt de culoare, au ochii de culoare închisă. Dar, în general, se referă la faptul că persoane cu ochii deschiși sunt persoane mai sensibile, în general, la lumină. Și prin faptul că sunt mai fotofobi, ochii sunt mai lăcrimoși la lumină puternică, se spune că acești ochi ar fi un pic mai sensibili, dar nu că ar avea o patologie mai deosebită. Altă idee ar fi că acești ochi au anumite structuri mai puțin colorate și ca urmare a lipsei de pigment, pentru că ochiul colorat e un ochi cu un pigment mai puțin și din această cauză apare și fotofobia, camera obscură este un pic mai puțin obscură și toate elementele care sunt mai vizibile la nivelul ochiului, prin, de exemplu, gonioscopie, care ne arată acolo elementele unghiului în glaucom, aceste elemente sunt mai puțin vizibile la cei cu ochii deschiși la culoare decât la cei cu ochii foarte închiși, pentru că dispersia pigmentară există la toată lumea, dar un pigment închis la culoare este mai vizibil decât un pigment deschis și cred că aici s-ar rezuma în general aceste aprecieri legate de culoarea ochiului și patologia.
0: Da. Facem ce facem și ajungem tot la lumină și aș vrea să vă întreb cum ar trebui să fie iluminate incintele în așa fel încât să nu ne deranjeze, să nu ne afecteze, confortul să fie maxim, iar ochiul, chiar dacă este solicitat, să dispună de odihnă. Este foarte important ochii să se și odihnească din când în când, dar nu prin somn.
1: Absolut.
0: Sau, nu obligatoriu prin somn, ci prin
1: somn este cea mai bună odihnă, dar sigur că există și alte metode, cum ar fi privitul la infinit, așa, unei suprafețe verzi, se spune că verdele este o culoare odihnitoare pentru ochi, de aceea ne și place learbă verde și la pădure.
0: Depinde și de nuanțele de verde.
1: Absolut, dar sunt studii întregi și sunt persoane care se ocupă cu studiul iluminatului încăperilor, deci aceștia sunt niște ingineri specialiști în iluminare și ei pot să calculeze pentru orice nivel, pentru orice încăpere, în funcție de activitatea care se desfășoară în cantitatea de lux pe suprafața expusă. Ei pot să facă cel mai bine acest lucru. Noi, ca oftalmologi, însă recomandăm ca pe cât se poate studiul și cititul să se facă la lumina naturală, iar acolo unde condițiile nu o permit, să se facă în condiții de iluminare bună, dar nu o iluminare excesivă, care este obositoare, ci o iluminare de preferință cu lumină caldă, deci lumină de bec, mai puțin lumina de neon, iar atunci când este neon, neoanele să fie câte două, pentru că neoanele oscilează, au o lumină oscilantă și un singur neon face ca percepția oscilației, chiar dacă nu se sesizează, ea să fie resimțită de organe și mai ales de ochi.
0: Noi iluminăm încăperile pe criteriul economiei, să nu plătim prea mult la factura de energie electrică. Din păcate, se neglijează anumite lucruri care sunt esențiale, cum spuneați, lumina caldă sau lumina naturală sau acea veioză amplasată când trebuie, unde trebuie, în așa fel încât ambianța să fie și foarte plăcută, iar ochii să nu fie afectați.
1: Noi ne-am obișnuit de ani de zile, mai ales cei care au o anumită vârstă și cunosc niște rigori prin care am trecut cu toții, ne-am obișnuit să facem economii, nu este rău, dar nu trebuie exagerat și cred că a venit momentul să învățăm să dăm un pic, să dăm un pic de preț pe noi. Pentru că, în ultima instanță, o economie exagerată poate să se aducă cheltuieli mai mari decât economia pe care o faci în timp, ca sănătate, ca stare fizică și așa mai departe.
0: Ajung din nou la o problemă delicată și această problemă se leagă mai ales de calculatoare. Cât timp petrecem în fața calculatorului? Într-adevăr, trebuie ecran de protecție sau nu trebuie? Dacă trebuie să purtăm ochelari cu filtre sau nu trebuie să purtăm ochelari cu filtre? Și ce ne facem? Pentru că, iată, calculatorul pătrunde tot mai mult în viața noastră și aproape că nu se mai poate fără.
1: Calculatorul ca și televizorul.
0: Categoric.
1: Sigur că eu mai spus odată și cu riscul că mă repet, vreau să mai spun că în zilele noastre lucrul la calculator, mai ales la copii, că mulți părinți ne întreabă dacă cât are voie copilul meu să lucreze la calculator sau să se joace la calculator, și de fiecare dată precizez că a lucra, a învăța să lucrezi la calculator reprezintă o a doua alfabetizare, ceea ce pentru noi a reprezentat învățatul să scriem și să citim, pentru copiii noștri înseamnă tot un alfabet. Și este foarte important pentru că acest calculator poate să ușureze foarte mult munca și poate să dezvolte foarte mult intelectul, dacă este folosit cu discernământ, sigur că da. Și chiar jocurile trebuie folosite pentru că copiii noștri, și s-a dovedit în Occident, prin anumite jocuri create pe calculator, au fost descoperite minți geniale. Și cred că este și la noi momentul să folosim ceea ce ne oferă tehnologia, fără frica că ne-am putea îmbolnăvi chiar atât de grav, dar sigur că în toate trebuie să existe o măsură și este bine ca părinții să supravegheze copiii, să-i lase progresiv la calculator și oricum la vârstele mici și joaca este bună, ieșit un aer liber și alergatul, nu numai stat în fața monitorului, dar trei lucrurile trebuie îmbinate într-un chip în care să nu lezăm niciuna din părți, respectiv părinții și copiii. Asta depinde de fiecare familie, fiecare părinte, cam cum dorește să-și învețe copilul. Însă aș spune că nu trebuie să ne temem chiar atât de calculator, mai ales că în condițiile noastre deja există lentile speciale care filtrează toată radiația pe care o emite calculatorul. Există și aceste lentile cu antireflex care sunt mai odihnitoare pentru cei care lucrează la calculator câteva ore pe zi, iar pentru specialiști, că sunt și din păcate sau din fericire, să spun mai degrabă, tot mai mulți lucrează mult la calculator, sunt persoane al căror serviciu înseamnă 12 de ore de lucru la calculator, acestora le recomand să-și facă niște ochelari cu filtre speciale pentru calculator, care dau o senzație teribilă, deosebită de odihnă ochilor, chiar în condițiile de lucru 10-12 ore.
0: Poate ne puteți dezvălui un truc sau, știu eu, o stratagemă pur și simplu prin care să ne odihnim ochii fără să întrerupem activitatea pe care o desfășurăm. Nu avem timp să mergem la iarbă verde, nu avem timp să mergem la mare, nu avem timp să ne bucurăm de vacanță, nu avem timp și dispoziție să dormim.
1: Nu avem trucuri în situația asta.
0: Și atunci?
1: No, sigur, este indicat ca din când în când să se mai privească spre infinit, cum spunem noi, deci privitul în zare. Privitul în zare induce ochiul o stare de confort prin faptul că ochiul când privește la infinit, deci dincolo de 5 metri, nu lucrează, el este într-un repaus. Și el practic face acomodație de la 5 metri spre noi mai aproape și cel mai important efort pe care îl face el este de la un metru spre distanța de citit. În aceste condiții, celor care lucrează mult, să spunem, care citesc mult, lucrează mult cu vederea de aproape, le recomandăm din când în când să-și mai arunce ochii în zare, așa să stea un pic, să se relaxeze, 4-5 minute, să viseze, da? Pentru că acest lucru induce ochiului o stare de liniște, de confort.
0: Sunteți medic, chirurg, oftalmolog. Nu se poate să nu aveți vreo operație favorită, ceva care vă fascinează și vă incită în același timp, ceva care să vă dea satisfacția maximă, profesională, atunci când operați. Ce anume? Ce anume vă întregește?
1: Sunt multe operații care îmi plac.
0: Ce vă odihnește în sala de operații?
1: Pot să spun că operația de cataractă este cea care îmi place foarte mult și mai nou îmi place chirurgia refractivă, deci operația care se face în scopul scăderii dioptriilor, care este o operație, într-adevăr, cu niște rezultate uimitoare. Și operația care se efectuează cu laserul și care necesită

0: E în adâncul ființei lor sunt persoane care ar avea o anumită doză de egoism. Persoanele cu hipermetropie sunt acele persoane care nu văd altceva decât exact ceea ce vor să vadă. Era o corelație foarte interesantă între afecțiunile oftalmologice și temperamentele oamenilor.
1: Mă îndoiesc că latura cognitivă și psihică este atât de mult implicată în anatomia ochiului, pentru că în ultima instanță miopia și hipermetropia sunt chestiuni legate de anatomia ochiului, de dimensiuni globului ocular. Nu putem spune că cei înalți sunt mai egoiști decât cei mici sau că cei grași sunt mai răi decât cei mai slăbuți.
0: Sunt simple speculații, dar eu vreau să vă provoc.
1: Și nu putem spune că japonezii, la care marea majoritate a populației este mioapă, sunt egoiști. Ei au dat dovadă în cursul istoriei că au un devotament deosebit și cred că prin ceea ce au demonstrat, chiar în războaiele lor nereușite, au demonstrat un simț al datoriei care denotă un devotament și o lipsă de totală de egoism pentru sine.

0: Dr. Dorin Nicula, ce mutații credeți că va mai suferi în viitor chirurgia oftalmologică? Și aici iarăși vă provoc, cum credeți că va fi viitorul chirurgiei oftalmologice?
1: Un coleg de-al meu spunea că el va renunța de aici înainte să spună cuiva că asta nu se poate. Pentru că a avut surpriza să-i vină un pacient pe care l-a examinat în urmă cu 10 ani și care îi spusese că, dumneata, vei fi toată viața un purtător de ochelari, obișnuiește-te cu ideea. Și acum, de când lucrăm cu acest laser, pacientul s-a prezentat la un control și colegul i-a propus o operație cu laser pentru a scăpa de ochelari. La care pacientul i-a spus, domnul doctor, dar în urmă cu ani de zile mi-ați spus că voi fi o viață întreagă purtător de ochelari. Nu vreau să ajung în situația asta, vreau să spun că chirurgia oftalmologică și oftalmologia și medicina și tot ce există în lumea asta suferă o schimbare permanentă.
0: Va trebui să vorbim o altă limbă.
1: Și cred că nici nu ne putem imagina acum ce se poate întâmpla peste câțiva ani. Deci s-a ajuns la retina artificială, ochi artificial, pe bază de senzori, de celule fotoelectrice minuscule, implantări de chipuri. Deci este greu de imaginat până unde poate merge tehnologia și sigur că și dezvoltarea militară a avut un rol important ca în toată revoluția tehnică, pentru că a permis creierilor dispozitive care să poată fi adaptate și în viața civilă.
0: Cred că un ochi artificial nu ar fi atât de frumos și expresiv ca un ochi natural.
1: Așa este, dar unui orb, dacă îi dai un pic de lumină, el este foarte fericit. Dacă îi arăți și pe unde să meargă, dacă vede ușa, este foarte fericit.
0: Da, așa este. Însă, vedeți, de câte ori trec pe lângă școala de nevăzători, îmi pun întrebarea ce s-ar putea face, într-adevăr, pentru acei copii, care va fi viitorul acelor copii și ce le va oferi lor nou cuceririle medicale, mai ales în domeniul oftalmologiei. Pentru că, vedeți, numărul acestora crește. Neglijența socială este destul de mare. Ne e milă uneori și cam atât.
1: Da, ne
0: e milă. Ar trebui să facem mai mult, ar trebui să existe.
1: Pot să spun că
0: o emulație.
1: Am avut ocazia să văd destul de mulți copii de la școala de nevăzători, să văd copii care vin însoțiți de un personal foarte devotat de la această școală, care se preocupă efectiv de situația lor și care încearcă cu disperare să se agațe de ultimele resurse funcționale pe care le poate avea copilul pentru a avea o viață mai bună, pentru a avea un dram de vedere. Avem, din fericire, niște cazuri deosebit de reușite la care am obținut niște rezultate care au făcut dintr-un copil care urmă o școală de nevăzători să poată să meargă la o școală normală. Și vreau să spun că acești copii sunt niște copii deosebiți prin educația pe care o primesc, prin școala pe care o fac, niște copii
0: și prin sensibilitatea
1: lor extraordinară, colaterală, care compensează deficiența vizuală pe care o printre ei. Am întâlnit studenți la două facultăți, am întâlnit oameni cu rezultate la învățătură deosebite, oameni cu care poți discuta de o maturitate, și copii cu care poți discuta de pe o poziție ca și un coleg de la egal la egal. Deci rămâi foarte plăcut surprins când vezi cât se investește totul în acești copii care nu sunt lăsați chiar de izbeliște, cum ni se pare nouă. Să știți că se investește educație în ei și rezultă niște indivizi folositori societății și care se implică activ în multe probleme.
0: Domnule doctor Dorin Nicula, vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în studio. V-am luat pur și simplu dintr-o urgență, însă întâlnirea cu ascultătorii este întotdeauna binevenită și vă mai aștept în studioul nostru. Lansez de pe acum o nouă invitație.
1: Vă doresc
0: mult succes în activitatea dumneavoastră și sper să ținem legătura.

Dragi ascultători, la finalul unei ediții de colecție a emisiunii Universul Ideilor, astăzi o întâlnire peste timp cu domnul dr. Dorin Nicula. Am avut ocazia să port un dialog cu domnia sa, un dialog care s-a păstrat în arhiva Radio Renașterea, iată, de mai bine de 20 de ani. Au trecut ani de la realizarea acestui interviu, însă ideile, reflecțiile și întrebările pe care le-am redescoperit împreună își păstrează actualitatea și puterea inspiratoare. Și poate că aceasta este una dintre marile calități ale dialogurilor sincere și autentice, aceea de a depăși timpul în care au fost rostite cuvintele și de a continua să vorbească fiecărei generații. Înregistrările de arhivă nu păstrează doar voci și amintiri, ci și experiențe, emoții, valori care merită să fie redescoperite. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție, în speranța că întâlnirea de astăzi v-a oferit nu doar informații prețioase, ci și prilejul unei reflecții asupra darului neprețuit al vederii și asupra modului în care privim și ne raportăm la lumea din jurul nostru. Rămâneți cu bine, dragi ascultători, toate cele bune tuturor, pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Aici Radio Renașterea.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
6: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 0001. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
1: Aici Radio Renașterea.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care o voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de casă, Fântul meu. Fă bunătate de strâmpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Fântul meu, că eu sunt omul tău.

că afară de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcători și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum că mă milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Udea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în real, tu în real.

Sfântă Maria s-a dus în graba la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Maria și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

călători creștini, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstei și viață, cu Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de pe putere,

Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Voiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pizmașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, Cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui Celei Dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Laurențiu Lucaci și mă bucur să fim astăzi alături în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Ne aflăm în data de 11 septembrie 2026, ceea ce înseamnă că suntem în a 254-a zi a anului, până la finalul căruia au mai rămas 111 zile. Ascultăm ca de obicei puțină muzică, acum deschiderea programului nostru, după care vom asculta care sunt sfinții pomeniți astăzi în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

0: În ziua de 11 a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuvioasei Maicii noastre Teodora, care s-a schimbat în port bărbătesc și s-a făcut pustnică. În jurul anului 472, pe vremea împăratului Zenon din Constantinopol, trăia în orașul Alexandria din Egipt o femeie tânără numită Teodora. Părinții ei, oameni cu stare, au măritat-o de tânără cu un om de seamă din acel oraș și era fericită. Tânără și frumoasă, se lăsă însă ademenită de stăruințele unui tânăr și a căzut în desfrânare și acum, după păcat, era întristată peste măsură ca una ce singură își stricase viața și în taina a început a se tângui cu amar. Deci văzând ea că nu poate scăpa de întristare, a mers la mari depărtări, la o mănăstire de călugări și lepădând îmbrăcămintea femeiască și-a pus numele de Teodor și a fost primită ca monah de egumenul mănăstirii, neștiind nimeni că este femeie, și a început astfel viața ei de ispășire și de căință. 2 ani a trăit Teodora, răstignindu-se pe crucea ispășirii, lepădând voia sa și devenind înger în trup. Deci, văzând diavolul că ea se luptă împotriva lui, a ridicat multe învinuiri nedrepte împotriva ei și mai ales că a păcătuit cu o femeie și, aducând diavolul un prunc mic, l-a pus la poarta mănăstirii, arătând că este copilul monahului Teodor. Și, primind ea cu liniște învinuirea, fericita Teodora luă pruncul și timp de 7 ani îl îngriji, hrănindu-l cu multă greutate, fiind ea însă și zgonită din mănăstire, măcar că trăia tot în preajma mănăstirii. Deci, milostivindu-se călugării, după atâția ani de ispășire, au primit-o din nou în mănăstire și nu după multă vreme a răposat fericita. Iar când a fost să ridice trupul din chilie spre înmormântare, monahii au dat de veste că fratele Teodor era femeie, iar copilașul, de plâns, adormise peste dânsa. Și s-a descoperit de înger și fostului ei bărbat unde este Teodora, îndemnându-l să ia parte la îngroparea ei. Și văzând toți câte rele a îndurat pe nedrept Teodora, s-au întristat cu toții și s-au rugat mult sfintei să-i ierte. Și-a rămas bărbatul Teodorei, trăind în chilia ei până la moartea lui, iar copilul, ajungând în vârstă, a fost egumen ales al acelei mănăstiri. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public. Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
1: Aici, Radio Renașterea.

Este timpul pentru calendarul zilei. Iată câteva evenimente istorice și aniversări ce au avut loc într-o zi de 11 septembrie. În anul 1877 a trecut la cele veșnice maiorul Gheorghe Șonțu, erou al războiului de independență de la 1877-1878. A căzut în luptă în fruntea batalionului 1 din regimentul 10 Dorobanți, pe care îl comanda în timpul asediului pentru cucerirea redutei Grivița. În anul 1950 a trecut la cele veșnice părintele Timotei Popovici, pedagog, profesor, compozitor, dirijor și folclorist român, recunoscut drept una dintre cele mai importante personalități ale muzicii corale din Transilvania și Banat. A activat timp de mulți ani la Sibiu, între 1899 și 1919, ca profesor de muzică și dirijor. A îmbinat armonios slujirea preoțească cu formarea tinerilor generații. Este considerat unul dintre cei mai prolifici compozitori de muzică corală, laică și religioasă din istoria muzicii românești, care a valorificat intens folclorul românesc în creațiile sale. Numele său a rămas strâns legat de viața culturală din Sibiu și Lugoj, numeroase ansambluri corale purtându-i numele în semn de respect pentru geniul său muzical. În anul 1971 a trecut la cele veșnice istoricul Nicolae Bănescu, specialist în bizantinologie, membru titular al Academiei Române din anul 1936 și vicepreședinte al acestui for între anii 1946 și 1948. În anul 1522 s-a născut Ulisse Aldrovandi, medic italian și naturalist, reprezentant al Renașterii și unul dintre întemeietorii zoologiei moderne. A studiat în special păsările, insectele și animalele inferioare. Pe data de 11 septembrie 1816 s-a născut Carl Zeiss, inginer mecanic și întreprinzător german. A fost interesat de optică. Printre meritele sale se numără producerea de lentile de calitate superioară și îmbunătățiri tehnice ale microscopului. În anul 1861 s-a născut scriitorul și jurnalistul finlandez Juhani Aho. Este considerat unul dintre cei mai reprezentativi scriitori realiști ai literaturii finlandeze. Scrierile sale se remarcă prin finețea observației și pregnanța expresiei și au ca temă principală contradicția dintre natură și cultură. În anul 1875 s-a născut Stefan Octavian Iosif, poet și traducător român, membru fondator al Societății Scriitorilor Români. Pe data de 11 septembrie 1924 s-a născut Ion Rotaru, critic literar român, profesor la Facultatea de Litere din cadrul Universității din București. Lucrarea sa cea mai cunoscută, care a fost și teza sa de doctorat, este O istorie a literaturii române, de la origini până în 1940. În anul 1982 a trecut la cele veșnice Wilfredo Lam, pictor, litograf, sculptor și ceramist cubanez. Pictura Jungla, care este considerată capodopera lui Lam, este exemplară pentru stilul de maturitate al artistului. Polimorfismul, maniere de exprimare pentru care Lam este bine cunoscut, alătură aspecte ale ființelor umane, animalelor și plantelor. În anul 1985 a trecut la cele veșnice Ion Frunzetti, antropolog cultural, critic și istoric de artă, eseist, poet, scriitor și traducător, profesor universitar român. A tradus din engleză, spaniolă și rusă capodopere ale literaturii universale, precum Sonete de Shakespeare, Don Quixote de la Mancha, Război și pace de Lev Tolstoi. Astăzi se împlinesc 329 de ani de când forțele Imperiului Otoman au fost învinse decisiv de trupele imperiale creștine comandate de prințul Eugen de Savoia, un moment de cotitură ce a oprit expansiunea otomană în Europa Centrală. În anul 1524 s-a născut Pierre de Ronsard, cunoscut drept prințul poeților. A fost cel mai celebru autor din Renașterea franceză și liderul grupării literare Pleiad. În anul 1877 s-a născut Ela Negruții, prima femeie avocat din România.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne amintim de părintele profesor, compozitorul, dirijorul și folcloristul Timotei Popovici. Compozitor celebru, muzician desăvârșit, strălucit dirijor de cor, profesor și preot, Timotei Popovici a contribuit foarte mult la dezvoltarea muzicii corale bisericești și laice din Ardeal, prin deosebita sa activitate de câteva decenii. Cei mai mulți ani din viață i-a dedicat activității muzicale și didactice de la Sibiu, devenind o mare personalitate a culturii românești. Timotei Popovici se numără printre marii profesori și muzicieni care și-au lăsat amprenta asupra culturii din Transilvania prin lucrările lor și prin generațiile de studenți și coriști formați de-a lungul anilor. Marele muzician face parte, alături de Dimitrie Cunțan, Gheorghe Dima sau Gheorghe Șoima, din galeria personalităților teologice care au activat la Sibiu și au marcat evoluția muzicii bisericești în această parte a țării. Părintele Mircea Păcurariu l-a inclus pe Timotei Popovici în rândul marilor personalități ale culturii sibiene. Așa cum subliniază regretatul istoric al Bisericii Ortodoxe Române în volumul Cărturari sibieni de altă dată, bănățeanul Timotei Popovici a devenit sibian pentru că a trăit și a activat aici o jumătate de veac. Potrivit site-ului Mitropoliei Ardealului, Timotei Popovici s-a născut la data de 25 august 1870 în satul Tincova, din județul Caraș-Severin. A fost fiul preotului Dionisie Popovici, membru al unei cunoscute familii de slujitori ai Sfintelor Altare. Profesorul universitar dr. Dumitru Jompan menționează în volumul Timotei Popovici, monografie, faptul că marele compozitor a fost al patrulea copil din cei 11 ai familiei Dionisie și Elena Popovici și totodată unul dintre cei 5 rămași în viață. Din același volum aflăm că, încă din copilărie, a cunoscut tradițiile muzicale din satul natal. Iată ce mărturisește Lia Popovici Delu, fiica marelui compozitor, în lucrarea profesorului Jompan. Citez. Vara, taica, adică tatăl lui Timotei Popovici, îl trimitea cu caii la păscut, pe câmp, împreună cu alți copii de seama lui. Acest lucru îi plăcea grozav. Pe lângă aerul bun și liniștea nopții, pe țarină mai avea o plăcere. Împiedicau caii, se strângeau la un loc și, ca să nu le vină somnul, cântau. Toți copiii cântau și se întreceau care pe care să cânte mai frumos. Ce cântau? Cântări pe care îi le auzeau de la cei mai mari, melodii din popor, din sat. Învățau unii de la alții. Acasă, a doua zi, ca de obicei, mama lui îl întreba: ai mai învățat ceva să cânți? Ia cântăm și mie să o aud. Muzica tradițională din sat și din comunitățile vecine, corurile sătești, ambianța muzicii bisericești din casa natală, toate acestea au marcat copilăria celui care avea să devină un strălucit muzician și compozitor, iar opera sa de muzică laică sau bisericească, fie pentru copii, fie pentru adulți, a fost, citez, reflectarea în creație a acestor primordiale influențe, după cum notează C. Zanfirescu în studiul Timotei Popovici în cultura românească. Înclinațiile sale muzicale din copilărie au continuat și în anii de școală. A studiat la școala confesională din satul natal, apoi la Caransebeș, la o școală în limba germană. Apoi a urmat cursurile școlii civile și pe cele de la Institutul Pedagogic Teologic din Caransebeș. În vremea studenției, la institutul întemeiat de primul episcop de Caransebeș, a dat dovadă de aptitudini muzicale deosebite. Atunci a pus pe note pentru prima oară cântările bisericești specifice Banatului. Volumul său a fost litografiat și folosit mai apoi la orele de la Institutul Pedagogic Teologic din Caransebeș. Zestrea sa nativă de geniu muzical l-a făcut remarcat încă din tinerețe. Pentru a se desăvârși în arta muzicală, tânărul Timotei a plecat în 1893 din Banat la Iași pentru a studia la conservatorul de aici. Decizia sa de a merge la Iași pentru a aprofunda științele muzicale a fost luată în urma unui concert pe care corul Catedralei Mitropolitane din Iași, dirijat de celebrul Gavril Muzicescu, l-a susținut la Caransebeș în iulie 1890, un eveniment artistic deosebit, mai ales că oaspeții ieșeni aveau să dea răspunsurile la Sfânta Liturghie din Catedrala Episcopală din Caransebeș și impresionau pe toți prin interpretarea lor magistrală. Timp de 3 ani, cu sacrificii materiale și greutăți ivite din cauza situației politice din acea vreme,
Timotei Popovici a studiat la secția pedagogică a Conservatorului Ieșan, sub îndrumarea unor mari profesori, precum Eduard Caudela și Gavril Muzicescu. Tot aici, tânărul și foarte talentatul muzician avea să dobândească cunoștințe temeinice din arta muzicală, care aveau să-i schimbe viitorul. În 1896, Timotei Popovici a venit la Lugoj, urmând sfatul mentorului său ieșan, Gavril Muzicescu. Du-te în Banat și dezvoltă acolo talentul tău și vei fi cel dintâi. La Lugoj a primit un post de învățător și a fost secretar al Reuniunii de Muzică. Lucrul cu cei mici l-a determinat să compună primele sale piese muzicale dedicate copiilor, melodii pe o singură voce. Tot în anul 1896 era ales profesor de muzică la școlile române ortodoxe din Brașov și dirijorul corului de la Biserica Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului. Doi ani mai târziu, înființa corul bisericii din Brașovul Vechi, iar anul următor, corul bisericii din Brașovul Cetate. Timotei Popovici a dirijat de asemenea și corul Reuniunii Meseriașilor Români din Brașovul Cetate. În 1899, Timotei Popovici a ajuns la Sibiu. A făcut un schimb de catedră cu marele muzician și profesor Gheorghe Dima de la Institutul Teologic Pedagogic din Sibiu, care a revenit în Brașovul natal. Pe lângă muzică vocală și instrumentală, Popovici a trebuit să predea la Institutul Sibian și alte discipline, precum contabilitate parohială sau desen. Despre activitatea didactică a lui Timotei Popovici a vorbit urmașul său la catedră, regretatul profesor și dirijor Gheorghe Șoima. Citez. A fost un profesor înzestrat cu deosebit simț pedagogic. Orele sale de muzică erau atractive, adeseori emoționante, îndeosebi atunci când cântecul predat îmbia un comentariu însuflețitor. În lecțiile sale de muzică predominau obiectivele educative. Câteodată sacrifica scopul didactic al lecției și transforma ora de muzică fie într-o adevărată predică moralizatoare, fie într-o lecție de patriotism sau de bună purtare în societate. Cuvântul său avea greutate și forță expresivă, propozițiile sale se impuneau printr-o logică strânsă și o construcție simplă, astfel că lecțiile se desfășurau agreabil, dar și în atmosferă de sigură autoritate. În concepția sa pedagogică muzicală, cântul românesc, popular și cel cult, ocupa loc central. Timotei Popovici susținea că întreaga cultură a unui popor trebuie să se sprijine pe zestrea națională. Numai în acest chip, putând acel popor, să-și aducă contribuția sa la îmbogățirea culturii universale. Pe lângă activitatea didactică, i-a fost încredințată la Sibiu și misiunea de a dirija corul Catedralei Metropolitane, care, în prezent, îi poartă numele. În 1899 a început să dirigeze corul fostei biserici grecești, pe locul căreia s-a ridicat apoi actuala Catedrală Metropolitană. Prin eforturile sale și prin talentul său deosebit de dirijor, corul Catedralei Metropolitane din Sibiu avea să devină unul dintre cele mai apreciate din țară și să numere numai puțin de 200 de membri. Portretul lui Timotei Popovici nu ar fi complet fără a vorbi și despre chemarea sa preoțească. A fost hirotonit diacon în 1915 și câteva zile mai târziu preot de mitropolitul Ioan Mețianu, ctitorul Catedralei Metropolitane din Sibiu. A rămas în memoria urmașilor ca un preot blând, iubitor de rugăciune și sfintele slujbe și milostiv față de elevii săi săraci, pe care îi ajuta să-și continue studiile, lăsând în urmă numeroși ucenici. Părintele profesor Timotei Popovici s-a pensionat la data de 1 septembrie 1936 și a trecut la cele veșnice la Lugoj în data de 11 septembrie 1950, în casa fiicei sale Lia, absolventă de conservator, ca și fratele ei Mircea. În unele locuri, data decesului său este trecută 11 iulie 1950. A rămas în istoria muzicii corale românești ca un mare compozitor și dirijor, o personalitate culturală și bisericească vie și acum prin cântările sale, care sunt interpretate de corul Catedralei Metropolitane din Sibiu, la Sfânta Liturghie sau la concerte. Astăzi, la rubrica Personalitatea Zilei, dragii mei, ne-am adus aminte de părintele profesor, compozitorul, dirijorul și folcloristul Timotei Popovici.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi, la Cheițe pentru Suflet, vă invit să deschidem o temă sensibilă, dar profund umană. Strigătul disperat. Despre strigătul disperat. Sunt momente în viață când cuvintele nu mai sunt suficiente, când liniștea devine apăsătoare, iar sufletul strigă, uneori în tăcere, alteori în lacrimi. Este acel strigăt care vine din adânc, din durere, din neputință. Și poate că uneori ne întrebăm, este auzit acest strigăt? Biblia sau Sfânta Scriptură ne dă un răspuns plin de speranță. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Acest strigăt nu este o slăbiciune, ci o rugăciune. Nu este o cădere, ci o deschidere a inimii. Dar ce înseamnă de fapt acest strigăt disperat? Înseamnă sinceritate totală, înseamnă să nu mai ascundem durerea, să nu mai pretindem că suntem puternici și să venim înaintea lui Dumnezeu așa cum suntem. O istorioară spune despre un om care în momente de mare încercare nu mai știa ce să spună în rugăciune. A rostit doar atât, Doamne, ajută-mă!

Dar sufletul are nevoie să se exprime, să se descarce, să strige. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care după multă durere a început să plângă în rugăciune. Mai târziu a spus, nu știu dacă am fost ascultat atunci, dar știu că m-am schimbat. Pentru că uneori răspunsul începe din interior. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă, în toate prin rugăciune și cerere, cu mulțumire faceți cunoscute cerile voastre înaintea lui Dumnezeu. Filipeni capitolul 4, versetul 6. Inclusiv cele mai grele, cele mai dureroase, cele mai adânci. Dragi radioascultători, strigătul disperat nu este sfârșitul, ci începutul unei întâlniri sincere cu Dumnezeu. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Dacă aveți o durere în suflet, nu o ascundeți. Spuneți-o așa cum este, chiar și în câteva cuvinte, pentru că Dumnezeu nu caută cuvinte perfecte, ci inimi deschise. Să nu ne temem așadar de propriul nostru strigăt, pentru că el poate deveni rugăciune, iar rugăciunea poate deveni lumină. Până data viitoare, să aveți parte de mângâiere în suflet și de răspunsuri care vin uneori în liniște. Doamne ajută!

Stimați ascultători, la data de 11 septembrie în anul 2001, aveau loc atentatele teroriste din New York și Washington, D.C., de o amploare fără precedent. Au fost distruse turnurile gemene din complexul comercial World Trade Center din New York și o parte din clădirea Pentagonului din Washington. Atentatele s-au soldat cu moartea a circa 3.000 de oameni și rănirea gravă a altor 6.000. Potrivit Agerpress, atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 din Statele Unite au constat într-o serie de deturnări de linii aeriene și atacuri sinucigașe comise de 19 militanți asociați grupului extremist islamic Al-Qaeda. Atacurile împotriva orașului New York și Washington, D.C., care au declanșat un efort enorm al Statelor Unite de combatere a terorismului, au fost considerate cele mai letale atacuri teroriste asupra solului american din istoria statului, conducând, după cum spune FBI, la schimbări de amploare în abordările și operațiunile antiteroriste din SUA și din întreaga lume. La 11 septembrie 2001, la ora locală 8:46, 15:45 ora României, un avion de pasageri B-767 al companiei American Airlines lovește unul dintre turnurile gemene de 110 etaje al complexului World Trade Center din New York. Toate persoanele aflate la bord pierzându-și viața pe loc. În aceeași zi, la ora 9:03, un al doilea avion deturnat, un B-737, al companiei United Airlines, lovește cel de al doilea turn, turnul de sud, provocând moartea tuturor pasagerilor de la bord. Un al treilea avion, zborul 77, s-a prăbușit în Pentagon, la ora locală 9:37, toți pasagerii de la bord fiind uciși instantaneu, alături de personalul civil și militar din clădire. La ora 10:03, în apropiere de Shanksville, Pennsylvania, 40 de pasageri și membri ai echipajului de la bordul zborului 93 au murit atunci când avionul s-a prăbușit într-un câmp. În total, la 11 septembrie 2001, și-au pierdut viața 2.977 de persoane în New York, Washington și Pennsylvania. Printre decedați se aflau și trei români, soții Alexandru și Corina Stan și Eugen Gabriel Lazar, angajați ai companiei Cantor Fitzgerald, care lucrau la etajul 103 al primului turn World Trade Center. S-a aflat de la pasageri care au telefonat din avioane că, în timpul deturnării aparatelor de zbor, teroriștii ar fi folosit armele pentru a înjunghia sau ucide piloții de avioni, stewardii și pasageri și că s-au utilizat gaze lacrimogene. Costul estimativ pentru execuția planului atacurilor de pe 11 septembrie ar fi fost, potrivit CNN, de $500.000. De asemenea, pierderea estimată în primele 4 săptămâni, după ce turnurile gemene s-au prăbușit, a fost de $123 miliarde. 40 de miliarde au fost direcționate către pachetele de urgență pentru combaterea terorismului, aprobate de Congresul Statelor Unite pe 14 septembrie același an. Alte 15 miliarde au reprezentat ajutorul financiar pentru companiile aeriene, iar 9,3 miliarde costul asigurărilor după atacurile de pe 11 septembrie. În anul 2006 au început lucrările de construcție la noul World Trade Center pe locul fostului World Trade Center. Clădirea a fost deschisă oficial la 3 noiembrie 2014. S-au construit de asemenea Muzeul Național 11 septembrie, Memorialul Pentagon din Comitatul Arlington, Virginia și Memorialul Național Flight 93, pe un câmp de lângă Shanksville, Pennsylvania. La mai puțin de o lună după atacurile din 11 septembrie, președintele american George W. Bush a anunțat declanșarea unei operațiuni militare împreună cu Marea Britanie, susținută ulterior de o coaliție internațională în vederea eradicării Al-Qaeda și prinderii lui Osama Bin Laden, considerați responsabili de atentate. Cu toate acestea, abia în 2011 trupele americane l-au localizat și l-au eliminat pe Osama Bin Laden în Pakistan. Presupusul planificator al atacurilor din 11 septembrie, Khalid Sheikh Mohammed, a fost la rândul său arestat în Pakistan în anul 2003. La rândul său, Consiliul NATO a precizat la 12 septembrie 2001
că dacă se stabilește că acest atac a fost îndreptat din străinătate împotriva Statelor Unite, acesta va fi tratat ca o acțiune în temeiul articolului 5 din Tratatul de la Washington, care prevede că un atac armat împotriva unuia sau mai multor aliați sau țări din Europa sau America de Nord vor fi considerate un atac îndreptat împotriva tuturor aliaților. La scurt timp, în octombrie 2001, NATO a decis invocarea articolului 5 din tratat. Numeroase state, inclusiv România, s-au alăturat efortului Statelor Unite de a elimina fenomenul terorist. Numeroși teroriști au fost capturați sau uciși în timpul operațiunilor militare, iar în mai multe state, persoane implicate în activități teroriste au fost trimise în fața justiției. Prezența americană în Afganistan a fost consfințită prin misiunea de securitate condusă de NATO, Forța Internațională de Asistență pentru Securitate. ISAF a fost stabilită prin rezoluția 1386 a Consiliului de Securitate al ONU la 20 decembrie 2001, în urma acordului de la Bonn. După aproape 20 de ani de prezență în Afganistan, Statele Unite și NATO au început la 1 mai 2021 retragerea ultimelor trupe din Afganistan, din cadrul misiunii de instruire Resolute Support. Lăsând țara într-un viitor incert, pe fondul atacurilor în creștere ale insurgenților talibani. Aceștia au ocupat pe 15 august 2021 capitala Kabul, după ce au acaparat restul țării. În 16 august 2021, președintele american Joe Biden a declarat în prima sa intervenție publică, după ce Afganistanul a căzut în mâna talibanilor, că apără ferm decizia retragerii trupelor americane. Misiunea noastră, a spus el, nu a fost niciodată menită să construiască o națiune. Nu a fost niciodată menită să creeze o democrație centralizată unificată. A susținut președintele SUA, care a adăugat că singurul obiectiv, care este valabil și astăzi și a fost întotdeauna, este acela de a împiedica comiterea unui atac terorist pe teritoriul american. La 11 septembrie în anul 2001 aveau loc atentatele teroriste din New York și Washington DC, de o amploare fără precedent. Au fost distruse atunci turnurile gemene din complexul comercial World Trade Center din New York și o parte din clădirea Pentagonului din Washington DC, ce adăpostește Departamentul Apărării și Statul Major General al Forțelor Armate ale Statelor Unite. Atentatele s-au soldat cu moartea a circa 3.000 de oameni și rănirea gravă a altor 6.000. Pentru a menține viu spiritul compasiunii și al ajutorului care a unit America imediat după atacurile teroriste, 11 septembrie este recunoscută la nivel federal drept Ziua Națională a Ajutorării și Omagierii, stabilind o tradiție a angajamentului național pentru acte caritabile.

Îmi amintesc, iubito, de zilele de mai. Îmi amintesc de tine cum erai. Cum îmi spuneai tu dulce, nu pleca, te rog, nu pleca, mai stai. Ești cea mai frumoasă zi din viața

Stimați ascultători, programul A Zi cu Radio Renașterea de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Laurențiu Lucaci, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă!

Din sfaturile părintești ale părintelui Filutei Zervacos. Cu adevărat, mare dar este nădejdea în Dumnezeu. Aceasta este fica adevărată a credinței, care naște în inima omului nădejdea în Dumnezeu. Necredința șterge și rămășițele acesteia. Niciodată să nu deznădăjduiești ori de câte ori ai păcătui și să ai curaj și nădejde în mila nemăsurată a lui Dumnezeu, să te pocăiești și să te spovedești și te vei mântui. Nici o virtute, nici un bine nu se dobândesc fără strădanie și fără stăruință. Cu atât mai mult trebuie ca cineva să se străduiască pentru a dobândi coroana, împărăteasa sau capul virtuților care este dragostea. Predica este bună și necesară, însă mai necesari sunt duhovnicii buni și virtuoși. Duhovnicul este cel care ne va da medicamentele spre apărarea și vindecarea și însănătoșirea sufletului. El ne va iubi ca un prieten, va fi casnicul nostru, va fi apropiat de noi și ne va uni cu Dumnezeu. Îți las cu dragoste părintească acest sfat. Nu fi indiferent față de tine însuți și nu deznădăjdui ori de câte ori ai păcătui. Să ai curaj și nădejde în mila nemăsurată a lui Dumnezeu și pocăindu-te și spovedindu-te, te vei mântui. Cea mai mare fericire, slavă, cinste, precum și cea mai mare bogăție pentru o familie, pentru soț și soție, este să aibă dragoste între ei. Să preferați să aveți dragoste, chiar dacă sunteți săraci, decât să fiți bogați și să nu aveți dragoste. Când veți avea iubire, îl veți avea și pe Dumnezeu și când îl veți avea pe El, veți avea totul. Trecem prin zile pline de răutate și prin vremuri teribile, groaznice. Generația din prezent, de care aparținem și noi, este una răvășită sau risipită. Este nevoie de mare atenție, de rugăciune neîncetată, de o mare credință și de dragoste desăvârșită pentru a ne mântui, chiar dacă facem parte din această generație plină de răutate. Pocăința nu numai că aduce iertare pentru păcătos, însă îl schimbă pe acesta, îl face într-o clipă din păcătos drept, din vrăjmaș îl face prieten și casnic al lui Dumnezeu. Adevărată pocăință trebuie să avem ori de câte ori păcătuim. Ochii sunt cele două ferestre sau extensii ale sufletului prin care acesta primește ceea ce îi place. Ochii sunt cele două felinare ale trupului, dar și cei doi hoți ai păcatului. Potrivit Sfântului Vasile cel Mare, ochii sunt cele două mâini netrupești prin care sufletul apucă și de departe cele văzute care îi plac și cele pe care nu le poate apuca cu mâinile, pentru că și văzul este un simț mai sensibil decât cel tactil manifestat prin atingerea mâinilor. Este necesară o mare atenție, pentru că acest simț al văzului este primul hoț dintre toți tâlharii și să-l privim cu suspiciune ca pe o persoană lacomă care ne poate răni sufletește. Și aceasta pentru că ochii zugrăvesc sau întipăresc în suflet mai adânc idolilor decât celelalte simțuri. Și de aceea trebuie să ne păzim de săgețile plăcerii, pentru că prin rătăcirea ochilor, a privirii, omul dobândește patim distrugătoare de sine. Prin aceste porți, ochii, intră cei mai mulți tâlhari în suflet și ei iau în stăpânire cetatea sau templul sufletului. În cartea Înțelepciunea lui Iisus Sirah, capitolul 26, versetul 9, citim: desfrânarea femeii într-o rătăcirea ochilor. Urechile sunt al doilea simț de care suntem chemați să avem grijă, astfel încât să ne ferim de melodiile stricătoare de suflet, pentru ca să nu se dezvolte și să se formeze în imaginația noastră imagini nepotrivite care vor mișca pofta în inimă și vor atrage sufletul spre acceptarea sau consimțământul păcatului. Ca niște oameni înțelepți, noi creștinii trebuie să ne ferim auzul de sirenele păcătoase contemporane și să nu ascultăm nici cântecele viclene sau diavolești.
Simțul gustului este nesătul și seamănă cu un vas spart. De aceea suntem chemați să ne ferim de mâncărurile felurite, fine și înșelătoare, pentru că ele nasc patim și răutăți în suflet și în trup. Strănepoate ale lăcomiei sunt aproape toate patimile trupești, adică din ea se nasc toate acestea. Prin plăceri și prin mâncăruri și băuturi de la petreceri, suntem conduși la fapte necugetate și la pierderea înfrânării și la căderea nebuniei. Traiul nostru bun ne vatămă pe toți, ne aruncă în patim de necinste, în ateism și în nesimțire și ne lipsește de pocăință. Pronia dumnezeiască îngăduie războaie, foamete, boli molipsitoare, epidemii, cutremure, inundații și altele de acest fel spre înțelepțirea oamenilor, spre pocăința și întoarcerea lor de pe calea păcatului, pe cea a virtuții și a mântuirii, dar majoritatea le disprețuiesc pe acestea și aleargă pe calea pierzării. Ei preferă mai mult răutatea decât virtutea, pe diavolul decât pe Hristos, iadul veșnic decât împărăția veșnică a cerurilor. Această stare vrednică de plâns se datorează lipsei virtuții și a iubirii adevărate. Păcatul cel urât de Dumnezeu le năruie și le face pe toate cele bune să dispară. De acum înainte, tu să lupți împotriva păcatului și a diavolului. Avem exemplul milioanelor de sfinți, de proroci, de apostoli, de mucenici, de mărturisitori, de cuvioși și de drepți, care bine s-au luptat. Pe aceștia să imităm și nu pe oamenii lași, pe trădătorii lui Hristos și ai credinței ortodoxe. Viața de aici este trecătoare și plină de dureri, de mâhniri, de frici, de pericole, încheiată cu moartea, iar cea viitoare este veșnică și plină de bucurie, de liniște, de pace, de fericire, de slavă, de cinste și de odihnă. Mândria este rădăcina și cauza tuturor păcatelor, a tuturor relelor, a tuturor ereziilor, a tuturor suferințelor și a necazurilor și mai mare decât toate suferințele și necazurile este lipsirea de harul lui Dumnezeu. Științele și cultura lumească, fără morală, fără credință și fără virtute, sunt nefolositoare și dăunătoare. Însă când ele merg alături de evlavie, de credință, de morală și de virtute, atunci ele dau roade multe și mari. Unde există răutate, dorință de a se impune, acolo se sălășluiește diavolul, iar unde există dragoste, acolo este Dumnezeu. Poartă de grijă să fii aproape de Dumnezeu și vei fi dacă iubești și păzești poruncile Lui. Războiul diavolului urător al binelui este continuu, fără armistițiu, fără pauză. Este nevoie de atenție mare, de rugăciune neîntreruptă, de bărbăție, de credință, de nădejde, de iubire și de cuget smerit. Dumnezeu și Sfinții vor de la noi oamenii să păzim Sfintele Lui porunci și mai ales să avem dragoste între noi, să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri și să facem bine celor care ne fac rău. Sfântul Ioan Gură de Aur, fiind întrebat când va veni sfârșitul, a răspuns așa: atunci când va lipsi rușinea din partea femeilor. Și o profeție nescrisă spune: sfârșitul viacurilor va fi când bărbații vor deveni femei și femeile bărbați. În zilele noastre vedem împlinirea acestor cuvinte. Iubiții mei fii, aveți grijă să nu aveți în mintea voastră cele pământești, cele stricăcioase și trecătoare ale acestei lumi, ci să vă mutați mintea la patria de sus, la patria cea cerească. În amintirea voastră să fie întotdeauna împărăția lui Dumnezeu și repede o veți moșteni pe aceasta. Am citit din sfaturile părintești ale părintelui Filotei Zervacos.

ca Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: vă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

tu pe Dumnezeu, sau mai degrabă după ce i-ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cuvântul arceți iarăși la înțelesurile cele slabe și sărace,

Și a fost precum sunteți voi, nu mi-ați făcut niciun rău. Dar știți că din cauza unei slăbiciuni a trupului, am binevestit vouă mai întâi și voi nu ați disprețuit încercarea mea ce era în trupul meu. Nici nu v-ați scârbit, m-ați primit ca

naștei, până ce Hristos va lua chip în voi, aș vrea acum să mă găsesc la voi și glasul să mi-l schimb, căci nu știu ce să cred despre voi.

Cește-n inimile noastre, aminte, de Doamne, de adunarea din acea curată cunoaștere Dumnezeirii Tale, deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicilor Tale propovăduite. Pune noi și frica fericitelor Tale porunci, că toate poftele trupești călcând să le ții duhnicește. Cugetând și făcând toate ce

Iar după ce i-a dat drumul, s-a dus în munte ca să se roage. Și făcându-se seară, era corabia în mijlocul mării, iar el era singur pe țărm. Și a văzut cum se chinuiau vâslind,

Apoi s-a suit la ei în corabie și s-a potolit vântul, iar ei erau peste măsură de uimiți în sinea lor, căci nu pricepuseră.

încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea

pentru fericiții și pururile pomeniții ctitorii aceste sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnuiți.

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
3: Apără,
2: mântuiește, miluiește și ne

Totdeauna fiim păziți. Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni nici cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească Împăratul Slavei, căci a slujit este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși pentru iubirea ta de oameni cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om, ce ar fi reu al nostru, te-ai făcut și ca un stăpân a toate, da slujba.

acestei sfinte mese a tale, să jertfesc Sfântul și preacurat trupul tău și Sfântul tău sânge. Că la tine vin plecând în vrmajii și în rupție, să nu-ți întorci fața ta de mine. Mii să mă lepezi dintre slujitorii tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul tău rog, că tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci. Cel ce primești și cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru, ce mărire noastră, împreună celui fără de ce mă.

0: care aduce în toată grija cea lumească.
1: Noi care pe tainic iubim și făcătoare de viață trăim,
0: în trei sfântă cântare aduce în toată

întoarceți fața ta de către păcatele mele și toate fărdelegile mele și toate fărdelegile mele. Inima curată, Iisus. Înnoiește-mi. Iarăși lucrurile mă

Dar prea Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe binecredinciosul popor român de pretutinde, pe conducătorii țării noastre, mai mari orașelor și ai satelor, și viitoarea de Hristos

0: armată să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri românac, preoți, diacon, diacon, mânac și mânachii pentru clerul bisericești și cinu mânahal să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe bunurea pomeniții și fericiții ctitor ai acestui sfânt locaș, de al stitor minuitor și făcător de bine de pretutindeni să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire patriarhei Bisericii Ortodoxe Române, Miron Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, pentru stătători acestei sfinte parhii adormiți în Domnul, Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul Teofil, Arhiepiscopul, Bartolomeu, Mitropolitul Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți eroi și martirii căzuți pe câmpurile de luptă nagre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți și adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți drept slăvitorilor creștini, Domnul Dumnezeu să vă pomenească într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
2: Preoția voastră,
0: Sfântul cel cu bun chip, de pe lemnul preacuratul cu tău, cu giulgiu curat, înfășurându-și cu mireță, mormănă-o dai cu tâlharul și pe scaunul împreună cu Tatăl și cu Tatăl, cu toată cu cel ce

0: cele din
1: Să plinim rugăciunea noastră, Domnului.
0: Credincește-ne să aflăm vară înaintea ta, să fie bine primită.
1: Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frâne,

Redentorul Dumnezeu, Tatăl a toții-torul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șa de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Binefacerile tale arătate și nearătate ce ne s-a făcut o mulțumință și pentru liturghia aceasta pe care binevoit au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, peruvimii, cei cu ochmuși și serafimii, cei cu câte șase aripi care se lanță zbură. Cântarea de biruință, cântând, strigând,

toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi în cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de vederea cea de-a dreaptă, cea de-a doua sfântă. Ale tale, din roale tale, ție îți aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă nevinovat. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul.

0: cele noi ești nouă celor ce ne
1: urmăresc. Inima curată zidește cu mine Dumnezeu și Dumnezeu tu cele din lăută.
0: Doamne, cel ce-ai trimis pe ca Sfântul Tău, ducând ceasul întreg, apostolilor Tăi pe acesta bunule nu-l lua de la noi, cele noi ești nouă celor ce ne rugăți.
1: Numele pădat la față Ta și Duhul Tău cel Sfânt.
0: Doamne, cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău, ducând ceasul întreg, apostolilor Tăi pe acesta bunule nu-l lua de la noi, cele noi ești nouă celor ce ne rugăți.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului și atunci
0: pentru cerții această slujire cuvântătoare și părătăță. Și Te chemăm, Te rugăm și cu umilință la Tine. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri cele ce sunt puse în
1: Sfânt.
0: Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.
0: Diaconiile voastre să le pomenească, pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre tăra păcate, spre împărtășirea cu Sfântului, spre moștenirea împărățirii, îndrăznirea cea către Tine a noastră judecată, să spus. Aducem fie această slujire cuvântătoare, pentru cei adormiți în Dumnezeu, strămoși, părinți, patriarhi, văduitori, evangheliști, ucenici, mărturisitori, pustnici și pentru tot sufletul cel drept.

mai ales pentru preasfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră,

Îi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul, Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește, Sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit sănătos, îndelungat în zile,

0: o gură și o inima slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie milă de mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, voi cu toți
1: și
2: pe toți Sfinții, pomenindu-i iarăși iar pace Domnului, să ne rugăm.
0: Și ne rugăm și pomenim să cădem înainte Ta.

0: Miluiește pe noi, Stăpâne, cu răsnire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel Ceresc, Tată, și a zice:
1: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră pe toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

harul și condurările și cu iubirea de oameni ale unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururia și în vecii.

0: Cel ce se frânge și nu se desparte, cel ce se mănâncă pururea niciodată nu se sfârșește, ci vre cei care se împărtășesc îi sfințește, Iisus Hristos, mică. Era potirului credinței
1: Sfântului și Duh drept, noi ești între din la
0: urmă, Doamne,
1: pâinea vieții cele veșnice, să-mi fii medicul Tău, cel sfânt și scump sângele Tău, milostive Doamne, și tămăduire durerilor celor de multe feluri, nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău, cel sfânt de la mine. Învrednicește, mă stăpâne pe mine nevrednic, să mănânc trupul Tău, cel prea curat, să beau sângele Tău, cel prea scump, cu credință și cu dragoste,
0: slavă
1: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Întinatul trupul netrebnic, eu ticălosul, nu sunt vrednic să mă împărtășesc cu prea curatul Tău trup, cu Dumnezeescul Tău sânge Hristoase, și fă-mă vrednic de aceasta, și acum și pururea și în veci veci, amin. Dumnezeiască mireasă, ceea ce cu un pământ bun și binecuvântat, ai odrăsit lumii spicul cel nearaș de mântuire, învrednicește-mă cam în cântul pe acesta
0: să mântuiesc. Inima
1: curată zidește într-un mine Dumnezeu și Duh drept, înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Dăm Hristoase picături de lacrimi care se încurățească în necurăție inimii mele, ca fiind curățit în cuget curat, cu credință și cu frică să vin stăpâne, spre împărtășirea cu Dumnezeu și tale dat, nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Spertarea păcatelor să-mi fie mie prea curatul Tău trup și Dumnezeiescul Tău sânge, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt și spre viața de veci uitorului de oameni și spre depărtarea patimilor și a necazurilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, învrednicește să mă împărtășesc fără de o sânge cu prea curatul Tău trup și cu scumpul Tău sânge să slăvesc bunătatea Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea curată ceea ce ești masa pâinii vieții, care se bucură de sus pentru milă și a dăr lumii viață nouă, învrednicește-mă acum și pe mine nevrednic să gust cu frică din acesta și să fiu viu. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Foc și lumină să-mi fie mie primirea prea curată, roși de viață, făcătoarelor tale taine, Mântuitorule, dar zile din apăcate și numărându-mă peste tot spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată, că nu voi da cele sfinte șelăciunii vrășmașului, nici îți voi da salutare vicleană, ci ca desfrânata căzând înaintea Ta și ca tâlharul mărturisindu-mă strig către Tine, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o părăția Ta.
2: Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Întrupându-te mult milostive voita, iată da spre junghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor. Pentru aceasta mă rog ție să curătești și păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Tămăduiește rănile sufletului meu, Doamne, și mă sfințește tot. Și mă învrednicește, Stăpâne, să fiu părtaș la dumnezeiască tacină de taină, eu, ticălosul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, să stăm toți cu frică și cu tremur, ținând ochii inimii în sus și strigând către Mântuitorul, întărește-ne și ne înțelepțește, milostive Doamne, într-o frica Ta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fă și mie milostiv pe cel pe care l-ai purtat în pândecele Tău, Stăpâne, și mă păzește pe mine robul Tău neîntinat și fără de prihană, ca primind în lăuntul meu mărgăritarul cel duhovnicesc să mă sfințesc. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Precum ai zis mai înainte, Hristoase, fii acum împreună cu nevrednicul robul Tău și rămâi într-o mine pe cum ai făgăduit, că iată mână în trupul Tău cel dumnezeiesc și beau sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Vântule al lui Dumnezeu și Dumnezeule, cărbunele trupului Tău să-mi fie mie întunecatul de luminare și sângele Tău spre curățirea întinatului meu suflet, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Având suflet întinat și buze necurate, nu cutez să mă apropii de Tine, Hristoase, și să primesc trupul Tău și fumă vrenii de aceasta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Marie, Maică lui Dumnezeu, care ești scump să lași al bunii miresme, prin rugăciunile Tale frumovas ales, pentru a mă împărtăși cu sfintele taine ale Fiului Tău.
1: Inima curată zidește într-o mine Dumnezeu și Duh drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Mintea și sufletul, inima și trupul sfințește-mi Mântuitorule și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă stăpâne să mă apropii de fricoșătoarele Tale taine. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel smulat de la mine. Dă-mi să fiu străin de pati, stăm adăugirea Harului Tău și întărirea vieții, prin împărtășirea cu Sfintele Tale taine și Sfântoase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu frică și cu cutremur să ne apropiem toți de Dumnezeu și tainele Lui Hristos, să primim adevăratul și Sfântului Trup și adevăratul Sfântul și scumpul Lui Sânge, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu, Cuvântul Lui Dumnezeu cel Sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine, Cel ce vin către Dumnezeu este Tale taine, pentru rugăciune Sfintei Tale Maici. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să nu mă treci cu vederea Hristoase pe mine, Cel ce primesc acum pâinea, adică trupul Tău și Dumnezeescul Tău sânge, și mă împărtășesc cu preacuratele și înfricoșătoarele Tale taine, Stăpâne, să nu-mi fie mie netrebnicului spre o sândă, ci spre viața veșnică și fără de moarte. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoarele Tale taine, Hristoase, să fie mea cu izvor de bunătăți, lumină, viață, nepătimire și solire, spre adăugarea și sporirea în Dumnezeu și Tale virtuți, ca să Te slăvesc pe Tine Cel ce singur ești bun. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt de la mine. Izbăvește-mă de patim, de vrăjmaș, de nevoie și de tot necazul, pe mine Cel ce mă apropie acum cu putrem, cu dragoste și cu evlavi, iubitorule de oameni, de tainele Tale cele nemuritoare și Dumnezeie, și stând Ție binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sufletele meu netrebnic, suflete pătimași, spăimântează-te văzând prea slăvitele taine, lăcrimează suspinând și bătut-te în piept, strigă și zi, Doamne, curățește-mă pe mine desfrânatul, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos, mai presus de minte, de Dumnezeu dorite Ție cele curate, mă rog acum eu robul Tău cel necurat, pe mine Cel ce voie să mă apropie acum de tainele cele prea curate, curățește-mă întru totul din tinăciunea trupului și a Duhului.
2: Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept noiește în cele de lăuntru ale mele. Cereștilor înfricoșătoarelor și sfintelor Tale taine Hristoase și cinei Tale celei dumnezeiești de taină și pe mine cel deznădăjduit, învrednicește-mă acum să fiu părtaș, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Către a Ta milostivire, alergând, Bunule, cu frică stii către Tine. Rămâi întru mine, Mântuitorule, și eu întru Tine, pe cum ai zis, că iată, îndrăznind spre mila Ta, mănânc trupul Tău și beau sângele Tău. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Mă cutremur pe mine focul, ca nu cumva să mă aprind ca ceara și ca iarba, o înfricoșătoare taină, o milostivire ale Dumnezeu, cum eu, tină fiind, mă împărtășesc cu Dumnezeescul trup și sânge și mă fac fără stricăciune, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu adevărat, Maica lui Dumnezeu, în pântecele Tău să acopâi în acea dumnezeiască a vieții, păzi nevătămat pântecele Tău cel nevinovat. Pentru aceasta Te lăudăm pe Tine ca pe hrănitoarea noastră întru toți vecii. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele de lăuntru ale mele. Bun este Domnul, gustat și vedeți cât de mult pentru noi, precum suntem noi făcându-se și odată pe Sine Părintele Său ca jertfă aducându-se, pururea se junghe sfințim pe cei ce se împărtășesc cu Dânsul. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Cu sufletul și cu trupul să mă sfințesc, Stăpâne, să mă luminez, să mă mântuiesc, să-ți fiu locaș, prin împărtășirea cu Sfintele Taine, avându-te pe Tine locuitor întru mine, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, Binefăcătorule mult milostive. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca focul și ca lumina să-mi fie mie trupul și sângele Tău cel scump, Mântuitorul meu, arzând materia păcatului și mistuind spinii patimilor și luminându-mă tot pe mine, ca să mă închin Dumnezeirii Tale.
0: Cu frică de Dumnezeu.

0: spre Doamne și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acest este scump sângele Tău. Mă rog, Ție miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cuvântul, cu știință și cu neștiință. Mă învrednicește folosându-mă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spertarea păcatelor mele, pe viața cea de veci, amincinei Tale, cele de taină, astăzi Fiului Dumnezeu părtași mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta nesărutare, zădaca Iuda. Ca tâlharul mântrisindu-mă stric, pomenește-mă, Doamne, într-o părăția Ta. Înspre judecată, dinspre o sândă, să fie împărtășana aceasta, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.
1: Să-mi

0: Maria.
1: Sampai jumpa.

Primindu-i tot.

0: Slavă-ţie Dumnezeului nostru, Duhul Tău cel Sfânt. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața veșnică, iar scump sângele Tău, întâlnitarea păcatelor, fie mie împărtășarea aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Iar la a doua și înfricoșătoare venirea Ta, învrednicește-mă pe mine păcătos să stau de-a dreapta slavei Tale cu rugăciunile preacurate Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta.
1: Văzut am lumina cea adevărată,
2: este tot.

Dumnezeștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile, de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește.

0: miluiește!
1: Cel ce binecuvintești pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce vezi frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește. Preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, toate darea cea bună, tot darul de săvârși de sus este, pogorându-se de la Tine, Părinte al Luminilor, Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Venirea lui și a prorocilor, Tu însuși.

0: Domnului să fie peste voi, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă-ți, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră.

0: pentru rugăciunile prea curate Maicii sale cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci ale celui între sfinți, Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfintei Cuvioase Teodora din Alexandria și ale Sfântului Cuvios Eufrosim Bucătarul, la căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvânteze. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Încheiem și transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașteria.ro.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Marcu, capitolul 6, versetele 45 până la 53. În vremea aceea, Iisus a îndemnat pe ucenicii săi ca să intre în corabie și să meargă înaintea sa de cealaltă parte spre Betsaida, până ce el va da drumul mulțimii, iar după ce le-a dat drumul, s-a dus în munte să se roage. Când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar el era singur pe țărm. Și i-a văzut pe ucenici cum se munceau vâslind, căci vântul era împotriva lor. Iar spre a patra strajă a nopții a venit la ei umblând pe mare și voia să treacă pe lângă ei. Dar lor, când l-au văzut umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă și au strigat tare, pentru că toți l-au văzut și s-au înfricoșat. Însă el îndată a vorbit cu dânsii și le-a zis: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Apoi s-a suit la ei în corabie și a încetat vântul. Iar ei erau uimiți peste măsură de mult și se mirau între dânsii, pentru că nu pricepuseră nimic din minunea pâinilor, deoarece inima lor era împietrită. Și trecând marea, au venit în ținutul Genizaretului.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Umblarea Domnului Hristos pe mare este relatată de evangheliștii Matei, Marcu și Ioan. De ce nu o relatează și evanghelistul Luca? Înclinăm să credem că apostolii Matei și Ioan au fost martori direcți acestei minuni. Apoi, evanghelistul Marcu, ucenic al Sfântului Apostol Petru, nu putea să nu consemneze o minune care a marcat într-un fel viața dascălului său, pentru că însuși Petru, la cuvântul Domnului Hristos, a umblat pe mare. Evanghelistul Luca, ucenic al Sfântului Apostol Pavel, nu a fost martor direct al umblării pe mare și nici părintele său duovnicesc, Pavel, nu a participat la evenimentul în sine. Totuși, acest argument nu este relevant, pentru că la fel s-a întâmplat și cu altă ocazie, anume la potolirea furtunii pe mare, fapt relatat de evangheliștii Matei, Marcu și Luca, și nici atunci Luca nu a fost de față, ca de altfel nici Pavel. Prin urmare, trebuie să ținem seama de alte aspecte, cum ar fi destinatarii și scopul scrierilor fiecărui evanghelist. Umblarea pe mare, coroborată cu potolirea furtunii pe mare, face parte din economia mântuirii neamului omenesc. Aceste evenimente au fost profețite de prorocul David, așa cum citim în Psalmul 106, versetele 23 până la 31. Se spune aici: cei ce se coboară la mare în corăbii, cei ce-și fac lucrarea lor în ape multe, aceia au văzut lucrurile Domnului și minunile Lui într-o adânc. El a zis și s-a pornit vânt furtunos și s-au înălțat valurile mării. Se urcau până la ceruri și se coborau până în adâncuri, iar sufletul lor întru primeștii încremenea. Se tulburau și se clătinau ca un om biat și toată priceperea lor a pierit. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Și i-a poruncit furtunii și s-a liniștit și au tăcut valurile mării. Și s-au veselit ei că s-au liniștit valurile și Domnul i-a povățuit pe ei la limanul dorit de ei. Psalmul 106 are și un înțeles duovnicesc. Se întâmplă ca, independent de pregătirea și priceperea noastră, să fim depășiți de valurile vieții acesteia. Apostolul Petru a umblat pe valurile mării, dar a fost depășit de ele. A strigat atunci către Domnul și a fost izbăvit. Umblarea pe mare înseamnă, în plan duovnicesc, umblarea deasupra păcatelor și a patimilor. Prima treaptă din cele 30 câte numără scara raiului a Sfântului Ioan Sinaitul este tocmai lepădarea și despărțirea de viața deșartă, spune Sfântul Ioan Scărarul. Cel ce a ieșit din lume spre a împrăștia sarcina păcatelor lui să imite pe cei care stau lângă morminte în afară de cetate și să nu-și oprească șiroiul lacrimilor fierbinți și înfocate, să nu înceteze tânguirile fără de glas ale inimii, până când, ca un nou Lazar, va vedea pe Iisus că a venit și a prăvălit piatra învârtoșării de pe inimă, că a deslegat mintea acest Lazar al nostru de legăturile păcatelor și că a poruncit îngerilor slujitori: dezlegați-l pe el de patim și lăsați-l să se ducă spre fericita nepătimire. Cel legat de patim nu este vrednic să-i slujească lui Dumnezeu. Această temă a nevredniciei este subliniată în rugăciunea pe care preotul o rostește în taină în timp ce la strană se cântă imnul heruvic. Spune preotul: nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție, împărate al slavei, căci a sluji ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cele cerești. Nepătimirea este fundamentul pe care ne clădim omul nostru interior, omul virtuților. Așa a procedat și cuvioasa Maria Egipteanca, care după ce și-a întinat trupul trăind în desfrânări, și-a venit în sine asemeni fiului risipitor și a trăit în pustie până ce a dobândit nepătimirea. A dobândit apoi virtuțile care i-au îmbrăcat trupul și sufletul. Întâi de toate a convertit plăcerea în iubire, apoi a dobândit rugăciunea, încât atunci când se ruga se înălța de la pământ, și nu în ultimul rând a dobândit credința și pacea. Credința pentru că a umblat pe apele Iordanului ca pe uscat și pacea pentru că la îngroparea ei a venit un leu din deșert, leul fiind semnul Domnului păcii. S-a împlinit cu această cuvioasă femeie cuvintele Domnului Hristos: cel care crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, și mai mari decât acestea va face. Așa cum Domnul Hristos a umblat pe mare, tot așa, prin credință, a umblat pe mare și apostolul Petru și cuvioasa Maria Egipteanca, și tot așa am putea umbla și noi.

Psalmul 11. Pentru sfârșit, un psalm al lui David pentru octavă. Mântuiește-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-au împuținat adevărurile de la fiii oamenilor. Deșertăciunea a grăit fiecare către aproapele său. Buze viclene are în inimă, în inimă grăită a ce e rău. Domnul va nimici toate buzele viclene și limba cea plină de trufie. Pe cei ce au zis, cu limba noastră ne vom slăvi, buzele noastre sunt ale noastre, cine e domn peste noi? Pentru necazul săracilor și pentru suspinul sărmanilor, acum mă voi scula, zice Domnul, îi voi așeza în mântuire, într-o aceasta eu voi vorbi deschis. Cuvintele Domnului, cuvinte curate, argint lămurit în foc, cercat în pământ, de 7 ori trecut prin curățire. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în veac. Necredincioșii umblă împrejur, după măsura înălțimii tale, ei prețuit pe fiii oamenilor.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Tismana, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 11 și 12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Turnu, Cozia, Ostrov, Antim, Sălăcinești, Tismana și Lainici, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului, Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Viața Mântuitorului Iisus Hristos ne este împărtășită de biserică, iar învățătura lui și crâmpeie din parcursul său pământesc ne sunt cunoscute din Evanghelie. Citindu-se Evanghelia în biserică, într-un fel ne împărtășim de Hristos în calitate de cuvânt al lui Dumnezeu. Ne propunem în această emisiune să vorbim despre Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos și despre felul cum ea ne-l împărtășește pe Hristos. Părintele profesor Eugen Pentiuc, un reputat biblist român din spațiul american, în volumul Vechiul Testament în tradiția ortodoxă răsăritiană, apărut la editura Renașterea în anul 2019, nota următoarele. Aspectele definitorii ale persoanei lui Iisus au fost proclamate inițial prin propovăduirea apostolică. Citim în prima epistolă a Sfântului Ioan, capitolul 1, versetele 1 și 3, ce era la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și mâinile noastre au pipăit despre cuvântul vieții, ce am văzut și am auzit, vă vestim și vouă, ca și voi să aveți împărtășire cu noi, iar împărtășirea noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Aceasta a fost mărturia oculară a primei generații de următori ai lui Iisus. Dar ce a stârnit fixarea în scris a acestei proclamații orale? Mai întâi a fost faptul și mărturia ridicării lui Iisus din morți sau a învierii lui. Pentru primii învățăcei ai lui Iisus, chiar acest fapt și mărturia învierii a funcționat ca o punte între Iisusul istoric și Domnul meta-istoric, mereu prezent și eschatologic. Oricine îl mărturisește ca Domn și crede că Dumnezeu l-a înviat, poate intra în dialog viu cu El. Veștile bune, Evangelion, că Iisus a supraviețuit oarecum sau s-a întors la viață după o moarte violentă, a plasat toate lucrurile, faptele și cuvintele sale anterioare într-o nouă matrice interpretativă. Persoana lui este văzută acum în afara micii arene locale și temporale a Palestinei secolului I, unde s-a desfășurat scurta sa misiune. Iisus era socotit ca o Kyrios, Domnul, cel intangibil, cum se poate conchide din relatarea post-resurecțională a întâlnirii sale cu Maria Magdalena în zorii duminicii în grădina mormântului. Aruncând o privire la viața și misiunea lui Iisus, se poate observa că faptele și cuvintele, indicând cele două aspecte ale complexei sale personalități, divin și uman, sunt înfășurate în misterul actului și mărturiei centrale a revenirii sale la viață, în greacă Anastasis, înviere sau ridicare. Unicitatea acestui act și a mărturiei, neprimite nici de greci, care o socoteau inutilă, nici de iudei, care așteptau o înviere la sfârșitul timpului, alături de lanțul de mărturii concentrate pe dumnezeirea și condiția sa umană umilă, a împărțit marturii oculare ai lui Iisus în două grupuri. Fie învățăcei entuziaști, fie credincioși iudei precauți, incapabili să accepte atât de multe aparente abateri doctrinare de la credința părinților lor. Învierea, răspândită dincolo de granițe către mărturiile înfocate ale celor ce pretindeau că s-au întâlnit cu Iisus înviat, adică peste 500 de oameni potrivit Sfântului Pavel, care l-au văzut pe Iisus deodată, a devenit prisma interpretativă prin care profilul unic al lui Iisus a ajuns să fie reevaluat. De ce pătimirea și moartea lui Iisus au avut atât de mare influență asupra ucenicilor săi, câtă vreme crucificările erau săvârșite atunci aproape zilnic? Numai pentru că această moarte n-a fost ultimul cuvânt și a fost mai degrabă urmată de revenirea lui la viață prin înviere.
Nu învățăturile, nici minunile lui, ci mai degrabă pătimirea, moartea și învierea au pus o pecete de neșterz asupra generațiilor de mărturisitori creștini. Crezul Liceu Constantinopolitan, de exemplu, trece cu totul sub tăcere învățăturile și minunile lui Isus. Punctul focal este mai degrabă divinitatea și umanitatea lui Isus în conexiune directă cu faptele sale slăvite trecute, prezente și viitoare, învierea, înălțarea, șederea de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, revenirea pentru a judeca vie și morți și domnia veșnică în împărăția Lui. Mesajul învierii lui Iisus a fost atât de neașteptat, atât de unic, încât prima generație de credincioși a dorit să-l memoreze. Evangheliile reflectă primul impact pe care evenimentul învierii lui Iisus din morți l-a avut asupra marturilor oculari. Ele nu sunt biografii sau memorii ale cuvintelor și faptelor lui Iisus în sens strict, ci mai degrabă puneri în temă asupra experienței de martor ocular al învierii lui Iisus. Această experiență insondabilă a învierii este principala rațiune pentru diversitatea care se observă în cele patru narațiuni evanghelice, ca de altfel pentru prezența lor în scrieri ce au ajuns foarte repede să aibă autoritatea noilor scripturi. Sfântul Irineu, episcop de Lyon, indică două evenimente capitale care au pricinuit propovăduirea Evangheliei și fixarea în scris alături de includerea ei în corpul mai amplu al scripturilor. Spune Sfântul Irineu, noi nu am învățat despre planul mântuirii noastre de la nimeni alții decât de la cei prin care a ajuns la noi. Evanghelia pe care o vreme au propovăduit-o public și după o perioadă, din voia lui Dumnezeu, ne-au predat-o în scripturi pentru a fi temelie și stâlp al credinței noastre. Căci e nelegiuit să afirmăm că au predicat înainte să aibă cunoștință desăvârșită, cum se aventurează unii astăzi, fălindu-se ca îmbunătățitori ai apostolilor. Căci după ce Domnul nostru s-a ridicat din morți, apostolii au fost învestiți cu putere de sus, când a venit Duhul Sfânt asupra lor, au fost umpluți de toate darurile și au avut cunoștință desăvârșită. Au mers până la marginile pământului, predicând veștile fericite ale bunătăților trimise nouă de Dumnezeu și propovăduind pacea cerului oamenilor care într-adevăr au în mod egal și fiecare în parte Evanghelia lui Dumnezeu, ne spune Sfântul Irineu al Lyonului. Sfântul Irineu vorbește de două faze în transmiterea Evangheliei, propovăduire publică și transformarea ulterioară în scriptură. Cele două evenimente care au pus totul în mișcare, misiunea apostolică și redactarea noilor scripturi, au fost învierea lui Iisus și pogorârea Duhului Sfânt asupra apostolilor la praznicul cinzecimii. Cei menționați de Irineu că se fălesc ca îmbunătățitori ai apostolilor nu sunt alții decât gnosticii împotriva cărora episcopul de Lyon aduce argumentul învestirii apostolilor cu putere de sus. Datorită acestui dar al Duhului Sfânt, apostolii, nu gnosticii, sunt purtătorii cunoștinței desăvârșite și crainicii planului mântuirii. Cu aproape jumătate de secol mai devreme, Clement, al treilea episcop al Romei, sublinia aceeași înțelegere de bază când notează că apostolii, plini de certitudine prin învierea Domnului nostru Iisus Hristos și crezând în cuvântul lui Dumnezeu, au ieșit cu certitudinea Duhului Sfânt, evanghelizând că are să vină împărăția lui Dumnezeu. Folosirea scrierilor apostolice de către Clement Romanul întărește faptul că aceste scrieri erau deja bine organizate ca atare într-un întreg, începând chiar cu sfârșitul secolului I. De
De fapt, Sfântul Pavel a fost primul care a legat la oaltă credința și propovăduirea apostolică a învierii lui Hristos, când afirmă destul de emfatic în prima epistolă către Corinteni, la capitolul 15, versetul 14, și dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră. Învierea lui Iisus conferă mărturii apostolice unitate de sens în pofida tuturor deosebirilor în care este împărțită, cum bine sublinează Tertulian, citim, și-au rânduit între ei o împărțire a sarcinii apostolice, nu o diversificare a Evangheliei, nici ca unul să predice una, iar altul alta, Petru la cei tăiați împrejur, iar Pavel la păgâni. De altfel, dacă Petru a fost mustrat pentru că, după ce a conviețuit cu păgânii, s-a separat apoi de conviețuirea cu ei, din respect față de persoane, acesta a fost un viciu de viață, nu de propovăduire. Căci din această pricină nu s-a vestit un alt Dumnezeu decât Creatorul, un alt Hristos decât Cel din Maria și o altă nădejde decât învierea, încheiem citatul de la Sfântul Tertulian. Sfântul Irineu al Lionului mai spune: Matei a scris evreilor o evanghelie în graiul lor, pe când Petru și Pavel evanghelizau Roma și întemeiau aici biserica. Iar după moartea acestora, Marcu, învățăcelul și tălmaciul lui Petru, ne-a predat și el în scris cele vestite de Petru. Iar Luca, următorul lui Pavel, a pus într-o carte evanghelia vestită de acela. După care Ioan, învățăcelul Domnului, care și-a rezemat capul pe pieptul său, a scris și el o evanghelie în timpul șederii sale în Efesul Asiei. Încheiem citatul. Vorbind de diferențele teologice dintre cele patru evanghelii, Sfântul Irineu al Lionului sugerează că cele patru făpturi vii din jurul tronului ceresc al lui Dumnezeu văzute de Ioan pot trimite la cei patru evangheliști și la unica lor mărturie. Cităm din nou din opera Împotriva ereziilor a Sfântului Irineu al Lionului. Atunci când s-a arătat oamenilor, Logosul ne-a dat o evanghelie tetramorfă ținută la un loc de un singur duh, pentru că primul animal asemenea unui leu, cum citim în Apocalipsă, capitolul 4, versetul 7, arată caracterul său puternic, conducător și imperial. Al doilea, asemenea unui vițel, arată rânduiala lui jertfitoare și preoțească. Al treilea, având o față ca de om, evocă limpede venirea lui ca om, iar al patrulea, asemenea unui vultur, arată darul Duhului ce zboară peste biserică. Încheiem citatul. Cum spuneam, Evanghelia ne este citită în biserică prin pericopele evanghelice rânduite de-a lungul anului. În volumul său, Lecturile biblice în cultul ortodox, apărut la editura Renașterea în anul 2019, teologul francez convertit la ortodoxie, Georges Barois, nota următoarele: Lecturile din Noul Testament, și anume Evangheliile și scrierile apostolice, cu excepția Apocalipsei Sfântului Ioan, sunt citite la slujirea Sfintei Liturghii pe tot parcursul anului și la sărbătorile Sfinților sau alte comemorări. Citirile din Noul Testament la sărbători și alte slujbe decât Sfânta Liturghie sunt, în general, alese pentru conținutul lor, în armonie cu caracterul specific al sărbătorii sau al acelei împrejurări. Ciclul scripturilor în perioada de la Duminica tuturor Sfinților, adică a doua duminică după Rusalii, până la începutul triodului din anul calendaristic următor, este organizat pe principiul general al citirii continue. Ordinea capitolelor este în general respectată, cu excepția câtorva situații particulare și a unor intervale de lungime variabilă între pericope, mai ales duminica. Lecționarul Noului Testament pentru perioada care se întinde de la începutul triodului până la cincizecime arată preocuparea specială a bisericii cu pregătirea credincioșilor pentru sărbătorirea tainei pascale.
Instruirea catehumenilor pregătiți pentru botez și a celor recenți botezați a fost practica obișnuită a tuturor bisericilor din vechime, de la Roma, Ierusalim, Antiohia, Constantinopol, orientalii și africanii. Biserica bizantină, în timpul perioadei liturgice Apostolului Mare, citește Evanghelia după Marcu. De asemenea, Faptele Apostolilor și a patra Evanghelie reprezintă lecturile din Noul Testament pentru cele 50 de zile de după Paști, într-o secvență aproape continuă. Totuși, principiul lectio continua este pus în aplicare cu anumită libertate sau chiar oprit cu totul în zile importante ale sezonului pre- și post-pascal, precum și la marile sărbători din calendar. Nu prea putem citi altceva decât Ioan capitolul 12 în Duminica Florilor, Evangheliile Patimilor în cele trei zile importante din Săptămâna Mare, Ioan capitolul 20 în Duminica Tomii sau Matei capitolul 2 la Nașterea Domnului. Deși citim Evanghelia și acasă sau în alte împrejurări, nimic nu-i poate lua locul contactului direct cu Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul însuflat de Duhul Sfânt, cuvântul vieții, cuvântul pe care îl citim și îl auzim, cuvântul pe care îl cântăm în bisericile noastre, întrucât cuvântul cântat are tăria lui. Așadar, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Coloseni, la capitolul 3, versetul 16, Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăție. Învățați-vă și povățuiți-vă între voi cu toată înțelepciunea. Cântați în inimile voastre lui Dumnezeu, mulțumindu-i în psalmi, în laude și în cântări duhovnicești. Închem citatul. În cadrul Sfintei Liturghii este citită și pericopa evanghelică prin care ne este împărtășit cuvântul lui Dumnezeu. Părintele Dumitru Stăniloae, în volumul său Spiritualitate și Comuniune în Liturghia Ortodoxă, apărut la București în anul 2004, spunea următoarele: Evanghelia trebuie să ne fie o dovadă a dragostei părintești a lui Dumnezeu Tatăl, care l-a trimis pe Fiul Său ca om în lume, pentru ca să ne facă și pe noi fii ai Săi. Cum oare n-am părăsit pentru această dragoste a lui Dumnezeu Tatăl și a Fiului Său toate alipirile la lucrurile trecătoare care nu ne asigură viața? Pericopele evanghelice sunt rânduite în așa fel încât în cursul unui an bisericesc, cei ce vin regulat la biserică să cunoască momentele importante ale vieții și toate faptele mântuitoare ale lui Hristos, ca și învățăturile lui esențiale, care sunt îndrumări pentru viața care ne duce la înviere. Dar din fiecare pericopă se poate cunoaște Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, și opera lui mântuitoare în întregime. De aceea greșit este să se spună că biserica a ținut Evanghelia ascunsă de popor, căci ea se citește însoțită de slava adusă lui Dumnezeu și deci psalmodiată, trezind simțiri sărbătorești în suflete sau simțirea tainei negrăite a conținutului cuvintelor și faptelor lui Hristos, în care se simte prezența și vibrația mai presus de lume a persoanei lui. Acolo unde cuvântul se oprește, se indică negrăitul. Cântarea îl duce pe om dincolo de limită, în apofatic. Evanghelia nu se citește critic, rece, iscoditor, cu porniri de îndoială în cele citite, ci cu simțirea că suntem ridicați într-o altă zonă. Se citește în duh de laudă, doxologic, într-o bucurie sărbătorească pentru ceea ce ne-a dat și ne dă Dumnezeu. Odată ce știm că ucenicii lui au murit până la ultimul mărturisind că l-au văzut înviat și odată ce nu există vreo învățătură a lui Hristos aflată în Evanghelie, atinsă în înălțimea ei de vreo altă învățătură,
Odată ce ea ne ridică gândurile la o viață mai înaltă decât orice viață pe care o putem trăi numai cu puterile noastre, ce rost mai are să ne îndoim de Dumnezeirea lui Hristos și să nu-L slăvim pentru tot ceea ce ne-a învățat și pentru tot ceea ce ne-a arătat în persoana Lui și pentru tot ceea ce a făcut pentru noi, întrupându-se, răstignindu-se și înălțându-se la cer ca primul născut la viața veșnică și atot fericită pentru noi. Odată ce prin cuvântul Evangheliei ne unim cu Hristos, Dumnezeu care îl rostește, de ce să mai căutăm altceva? Se întreabă Părintele Dumitru Stăniloae. În timpul Sfintei Liturghii, înaintea Evangheliei este purtat un sfeșnic, este sfeșnicul rugăciunii, iar preotul se roagă înainte de citirea Evangheliei cu următoarele cuvinte. Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni, stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale și deschide ochii minții noastre spre înțelegerea evanghelicilor tale propovăduiri. Dar tot în această rugăciune se cere pe baza cunoașterii Evangheliei și o viață mai curată. Astfel, nu numai rugăciunea premerge cuvântului, ci și cuvântul Evangheliei întărește rugăciunea. Iar aceste două se întăresc reciproc, mai deplin, când se săvârșesc în biserică, în comunitate, nu în izolarea individualistă. De aceea, citirea cuvântului lui Dumnezeu din Evanghelie și din epistolele apostolilor face parte integrantă din Sfânta Liturghie. Apoi chiar rugăciunile din Sfânta Liturghie își au în cea mai mare parte conținutul din Sfânta Scriptură. Ele sunt cuvântul lui Dumnezeu asimilat în ființa credincioșilor și folosit ca temei pentru rugăciune, căci cuvântul Scripturii însuși este întrețesut cu rugăciunea, pentru că Dumnezeu, comunicându-L prin om, acesta este atât de impresionat de El încât adeseori trece de la comunicarea cuvântului lui Dumnezeu sau despre faptele lui Dumnezeu la rugăciunea de mulțumire, de laudă și de cerere către Dumnezeu. Sunt cuvintele părintului profesor Dumitru Stăniloae din volumul său Spiritualitate și Comuniune în Liturghia Ortodoxă.

0: Doamnelor și domnilor, îl vom asculta la finalul acestei emisiuni pe părintele profesor Ioan Ică Junior de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna din Sibiu.
1: Evanghelia, cel puțin în înțelesul ei ortodox, este mai mult decât o simplă propovăduire, mai mult decât un simplu cuvânt, o veste despre ceva care s-a întâmplat cândva acum 2000 de ani și care continuă să provoace și să solicite, deci de două milenii, umanitatea. Deci Evanghelia este mai mult decât un mesaj, Evanghelia este o revelație, este o descoperire, este o viață. Este o viață nouă, descoperită umanității în persoana divino-umană a lui Iisus Hristos. Dar această persoană divino-umană are un mod al ei de a se face, de a-și continua existența. În istorie, acest mod se numește Biserica. Deci a spune că Evanghelia este Evanghelie cu adevărat, deci descoperire și manifestare a vieții lui Dumnezeu către om, o comunicare a acestei vieți, numai în biserică. Biserica fiind, cum ar trebui să știm cu toți, cu toți creștinii, trupul acestui Hristos, trupul celui care aduce această veste bună și care n-aduce această veste bună numai ca o simplă comunicare care să fie transmisă în istorie, ci se comunică pe sine necontenit sub forma aceasta eclezială, sub forma aceasta bisericească, liturgică, sacramentală, mistică. Deci Evanghelia este o prezență prin prezența în istorie, în biserică, datorită evangelizatorului veșnic, care este Iisus Hristos. Iisus Hristos, cel întrupat, răstignit și înviat. Și a spune mai, în primul rând, și aș accentua în primul rând, deci calitatea de înviat a lui Iisus Hristos. Pentru că, într-un fel, deci creștinii, în calitate ca și creștini, ca unii care suntem încorporați prin credință și prin Sfintele Taine în trupul său mistic, care este Biserica, suntem chemați să devenim fii și fiice ale învierii.
0: Stimați ascultătorii, vom pune punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinții Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre Evanghelia Domnului Iisus Hristos, despre felul cum ea ne face cunoscută viața și învățătura Mântuitorului și, citită în biserică, ea ni-l împărtășește. L-am ascultat la finalul acestei emisiuni pe părintele profesor diacon Ioan Ică Junior de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna din Sibiu. Este important să citim Sfânta Evanghelie acasă, dar să o ascultăm și în biserică. În felul acesta ne împărtășim de Cuvântul lui Dumnezeu. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Rata anuală a inflației a scăzut în luna august. Cel mai mult s-au scumpit serviciile și mărfurile nealimentare. Numărul cererilor de azil în Uniunea Europeană a ajuns la minimul ultimilor 5 ani. Destinațiile favorite ale celor cărora li se acceptă cererile rămân cele mai dezvoltate 4 state europene: Germania, Franța, Italia și Spania. La noi zi frumoasă și în jumătate de țară foarte caldă, cu temperaturi maxime ce vor ajunge până la 36 de grade. Seara va aduce însă furtuni puternice cu vijelii și grindină în vest, nord-vest și în centrul țării. Acum la București avem 19 grade și 757 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Rata anuală a inflației a scăzut la 6,17% în luna august, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Față de iulie, reducerea este de 2,2%. Între august 2025 și august 2026, cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la categoria servicii, 11,28%, în timp ce prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 6,36%. Iar al alimentelor cu 2,62%. Banca Națională a revizuit în creștere la 6,1% prognoza de inflație pentru finalul acestui an și anticipează reducerea ei până la 3,4% la sfârșitul lui 2027. 4 din 10 români cred că se pricep bine sau foarte bine la bani, dar numai 2 din 10 reușesc să răspundă corect la cel puțin 10 din cele 12 întrebări dintr-un test de educație financiară realizat la cererea BCR, care a fost gândit ca o repetiție generală înaintea evaluării cunoștințelor financiare la nivelul Uniunii Europene. Românilor le este greu să înțeleagă noțiuni ca relația dintre dobânzi și prețul obligațiunilor sau efectul inflației asupra puterii de cumpărare, însă se descurcă bine la identificarea fraudelor online și la înțelegerea efectelor creșterii euro asupra prețurilor și ale inflației asupra economiilor. Rezultatele mai arată și un comportament financiar prudent. 63% dintre respondenți spun că se gândesc dacă își permit un produs înainte să-l cumpere. 57% își monitorizează cheltuielile, iar aproape jumătate își stabilesc obiective financiare pe termen lung. Studiul a fost realizat online pe 500 de respondenți din mediul urban, transmite reporterul nostru Iulian Olescu. Amenzi pentru turiștii care sfidează avertizmentele salvamarilor și intră în mare când steagul roșu este arborat. Un proiect de lege aflat pe agenda Senatului propune sancțiuni de până la 3.000 de lei pentru cei care ignoră indicațiile salvatorilor. Inițiatorii documentului atrag atenția că actualul vid legislativ și inconștiența multor turiști duc an de an la tragedii pe litoralul românesc. Senatorii au termen limită până pe 15 septembrie pentru dezbaterea și votarea acestor măsuri stricte de siguranță. Iulia German.
4: Proiectul stabilește că răspunderea pentru arborarea steagurilor de avertizare revine șefului postului de salvare nautică în funcție de starea mării sau a locurilor de scăldat și nu administratorului zonei de agrement, cum prevede acum legislația. Inițiatorul subliniază că operatorul economic poate să amâne momentul de avertizare pentru că interdicția de intrare în apă ar goli plajele. Pentru intrarea în apă în zonele și pe durata în care este arborată semnalizarea de interdicție a îmbăierii, în document se propune amenzi de până la 1.500 de lei și de până la 3.000 de lei dacă persoana nu răspunde somației de a ieși din apă. O sancțiune similară se aplică și pentru părinții care permit copilului minor să intre în apă atunci când acest lucru este interzis. Sunt introduse obligații noi și pentru administratorii sectoarelor de plajă, între care asigurarea prezenței a cel puțin unei persoane din personalul de salvare acvatică la fiecare 100 de metri de front de apă. Altfel, riscă amenzi de până la 30.000 de lei. În plus, primarii vor fi obligați să stabilească anual, până la data de 1 mai, zonele supravegheate, perioadele și intervalele orare de funcționare a serviciilor de salvare.
3: Mierea produsă în România este de o calitate excelentă, dar costurile cu care se confruntă apicultorii au crescut considerabil în acest an, susține președintele filialei București, Asociației Crescătorilor de Albine, Marian Pătrașcu. El a explicat astăzi la Radio România Actualități că în 2026 producția internă este bună, spre deosebire de ultimii doi ani, când seceta a provocat pierderi considerabile.
2: Trecem printr-o perioadă destul de dificilă în ceea ce privește chiar comercializarea produselor apicole, pentru că suntem într-o competiție și nu este o competiție tocmai cu reguli corecte. S-a acceptat din anul acesta chiar și în Uniunea Europeană acest import din țările Mercosur, care vor veni cu produse mult sub standardele impuse de Uniunea Europeană și implicit cu prețuri foarte mici, ceea ce va crea o mare problemă apicultorilor români.
3: Știri externe, Statele Unite comemorează astăzi 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, soldate cu aproape 3.000 de morți. La ceremonia de la Ground Zero vor participa vicepreședintele J.D. Vance și foștii președinți Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton și George W. Bush, în timp ce Donald Trump a ales să participe la comemorarea de la Pentagon. Comemorarea are loc sub un dispozitiv important de securitate, iar rudele victimelor vor citi numele celor uciși. La 25 de ani de la atacuri, autoritățile atrag atenția și asupra miilor de oameni care au murit ulterior din cauza bolilor asociate expunerii la substanțele toxice de la World Trade Center. Numărul cererilor de azil în Uniunea Europeană continuă să scadă. În primele 6 luni ale acestui an, cele 27 de state membre și țările asociate, Norvegia și Elveția, au primit cu 17% mai puține cereri decât în aceeași perioadă anului trecut, în contextul noii legislații europene în domeniu. Bogdan Isopescu are datele publicate de Agenția Europeană pentru Azil.
5: Cu excepția anilor de pandemie, acesta este cel mai redus nivel începând cu 2019. Explicația principală este prăbușirea numărului de cereri venite din partea sirienilor după căderea regimului Assad la sfârșitul anului 2024. În schimb, afganii rămân una din principalele naționalități cu cereri de azil, aproximativ 39.000, chiar dacă și numărul acestora a scăzut cu 7%. Cererile din partea venezuelenilor s-a redus și mai spectaculos după ce Spania a lansat o amplă campanie de regularizare pentru migranții aflați deja pe teritoriul său. Scăderea este de 70% în iunie, dacă facem comparația cu vârful din octombrie anul trecut. Multe cereri vin și dinspre Bangladesh, mai ales în Italia, dar doar 2-3% din cereri primesc în primă instanță protecție internațională. Scăderea numărului de cereri noi începe să degreveze și administrațiile naționale. Numărul dosarelor aflate în așteptare la prima instanță a coborât de la aproape 1 milion la sfârșitul lui 2024 la 770.000 în iunie anul acesta. Ca privire de ansamblu, mai puțin de o treime din cererile de azil soluționate în primele 6 luni ale anului au dus la acordarea unei forme de protecție internațională. Din 12 iunie, odată cu intrarea în aplicare a noului pact european privind migrația și azilul, solicitanții din anumite țări terțe intră într-o procedură mai rapidă, menită să accelereze atât soluționarea cererii, cât și procedura de returnare în țara de origine.
3: Vreme foarte caldă astăzi în jumătate de țară, în Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, precum și în sud-vestul și centrul Transilvaniei, avem cod portocaliu de caniculă, în timp ce Crișana, Maramureșul, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nordul, estul și sud-estul Transilvaniei sunt sub un cod galben. Seara va ploua în vest, nord-vest și parțial în centrul țării. Maximele zilei vor fi cuprinse între 24 și 36 de grade, acum la București avem 19 grade. Sport acum cu Robert Șișcă.
6: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Formația italiană Como a fost surpriza frumoasă a ultimei seri din UEFA Champions League la fotbal într-o primă etapă cu multe goluri. Astfel, trupa lui Cesc Fabregas a dat de pământ cu RB Leipzig, pe care a bătut-o 4-1. Bayern München și-a respectat statutul de favorită, victorie 5-0 cu Bodo Glimt. Succes clar și pentru Manchester United, 4-0 cu Sabah Baku. Fenerbahçe și AS Roma au terminat 1-1, la fel ca și PSV și Shakhtar. La Praga, Slavia Lens a fost 2-3. Chiar dacă echipa sa nu a pierdut, tehnicianul Ismail Kartal și-a dat aseară demisia și a plecat de la Fenerbahce. De la fotbalul mare ajungem în Superligă. În această seară debutează runda a noua la Ovidiu, Farul Constanța gazdă cu UTA la ora 18. Mai târziu, de la 21, Cixereda o primește pe Dinamo. Ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Mâine, de la 18:30, începe Șepșiu Eșca CFR Cluj și Rapid FC Voluntar de la 21:30.
1: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
4: Radio Renașterea.
7: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
9: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
10: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106 0016 687300006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
7: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
11: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
4: Radio Renașterea.
12: Acasă la creștini.
13: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
14: 112, ce urgență aveți?
13: Sună responsabil.

0: Nu fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul ORFAN.
3: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
4: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
1: Ascultați Radio Renașterea.
5: Dedicații muzicale.

Bună dimineața și bun găsit, dragi ascultători! Bine v-am regăsit aici la Radio Renașterea. Sunt Mihai Bogdan și vă invit să petrecem împreună această oră și jumătate din dimineața acestei zile de vineri, 11 septembrie, cu muzică populară frumoasă, cu dedicații muzicale și cu urări și gânduri pentru oamenii dragi. Suntem în pragul sfârșitului de săptămână, iar după zile poate mai grăbite, cu muncă, cu drumuri, cu multe lucruri de rezolvat, vinerea parcă ne îndeamnă să ne așezăm puțin gândurile și să ne bucurăm de ceea ce este simplu și bun în viața noastră, de familie, de casă, de oameni apropiați și de câteva clipe petrecute în liniște. Încă din capul locului le spunem din toată inima la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, ziua onomastică sau, de ce nu, un alt moment important din viață. Vă dorim tuturor sănătate, pace, bucurii și neapărat oameni buni aproape. Iar dumneavoastră, celor care ne ascultați de aproape sau de departe, vă mulțumim că sunteți de fiecare dată aici alături de noi. Până la ora 12, lăsăm muzica populară să ne adune împreună și să dea un ton frumos acestei zile de vineri. Am început emisiunea ascultându-l pe Bogdan Toma, Ionela Muruțan poposește în continuare alături de noi. În câteva momente voi reveni pe frecvențe pentru a vă reaminti și cum puteți intra în legătură cu noi pentru a le face dedicații celor dragi.

Dorul are multe chipuri, uneori înseamnă un loc, alteori un om, o casă, un sat sau un cântec pe care îl recunoaștem de la primele acorduri. Suntem aici pe frecvențele Radio Renașterea și rămânem împreună, după cum vă spuneam, și adineauri până aproape de ora 12, în cadrul acestei emisiuni de dedicații muzicale. Așteptăm cu mult drag mesajele și gândurile dumneavoastră și pentru familie și pentru prieteni și pentru colegi sau pentru cei cărora vreți să le faceți această dimineață mai frumoasă. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. Iar pentru a intra în direct ne puteți suna la numărul de telefon pe care mulți dintre dumneavoastră deja îl cunoașteți, 0264 59 65 00. Suntem ca de fiecare dată aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin, dar suntem și online pe radiorenașteria.ro. Suntem de asemenea și live pe pagina de Facebook, iar dacă distribuiți transmisiunea, ne ajutați să ducem cântecele noastre și mai departe. Este vineri, iar până la ora 12 ne pregătim împreună pentru sfârșitul de săptămână, așadar cu muzică frumoasă, cu dedicații din suflet și cu gânduri bune pentru cei apropiați. Ascultăm în aceste momente cu o piesă nou-nouță, Oana Font și Ion Font, Bate vântul frunza lină. Bineînțeles, invitându-vă să rămâneți alături de noi aici pe frecvențele Radio Renașterea.

Uneori un cântec bun spune mai mult decât multe, multe cuvinte, ne amintește de oameni, de locuri și de întâmplări pe care poate nu le-am mai pomenit de mult, dar care au rămas undeva bine păstrate în sufletele noastre. I-am ascultat pe Oana și Ion Font, Bate vântul frunza lină. Este ora 10 și 34 de minute, îl salut cu multă bucurie pe Cristi Lupașcu, bună ziua, Doamne ajută, ne scrie dânsul, o zi binecuvântată și un sfârșit de săptămână minunat pentru toți ascultătorii noștri. De asemenea și doamna Maria Gocan este alături de noi, Doamne ajută, sănătate și bucurii nenumărate. Și doamna Elena Coroian sosește, iată, cu o dedicație alături de noi, specială pentru băiatul Coroian Cosmin din Cluj-Napoca, care astăzi, 11 septembrie, împlinește o frumoasă vârstă. Părinții și sora lui, Iulia, îi dorim cu toții la mulți ani binecuvântați cu multă sănătate, fericire și mult succes în cariera lui frumoasă. Îl ascultăm pe Nicolae Furduian cu aceste clipe aici la Radio Renașterea, M-a făcut Maica Fecioară. Și-a dat o dedicație pentru Coroian Cosmin. La mulți ani!

De asemenea și doamna dochiță Margareta Botiș sosește cu un mesaj alături de noi. Doamne ajută, astăzi fiind ziua de naștere a vecinei noastre, Aurelia Hosu, dorim să-i transmitem și prin intermediul dumneavoastră la mulți ani sănătoși, precum și toate cântecele de astăzi. Vă mulțumim de asemenea pentru toate emisiunile pe care le difuzați la acest post minunat de radio. Mulțumim tare mult pentru gânduri și aprecieri. Asemenea, îl salut cu multă bucurie și pe părintele Viorel Gotia, împreună cu doamna preotiasă și cu toți cei dragi din Ardan, Bistrița, Năsăud. Doamne ajută, o zi binecuvântată tuturor, este mesajul venit din partea dânșilor. Și Gheorghe Năsui ne scrie de asemenea un mesaj: bună dimineața, aș dori și eu o dedicație pentru Gabor Bilț. Astăzi sărbătorește ziua de naștere, la mulți ani și multă, multă sănătate din partea mea. Ascultăm în aceste clipe pe Elisabeta Guzu, Când se face joc în sat.

0: you!
1: Ora 10 și 42 de minute, o avem alături de noi și pe doamna Maria Bene. Doamne ajută, bună dimineața!
2: Bună dimineața și Doamne ajută, părinte Mihai Bogdan! Vreau să vă felicit pentru emisiunile frumoase de la Radio Renașterea și pentru cântecele frumoase alese cu grijă și rugăciunile și emisiunile frumoase care le mai face dumneavoastră. Și la toată redacția vă spun numai bine, sănătate, și vreau să vă și felicit astăzi în mod special un consătean și fost coleg de-al meu, Pop Ioan. Împreună cu soția lui Elizia, care luna viitoare împlinesc 50 de ani de la căsătorie, îi spun din suflet la mulți ani și tot binele de la bunul Dumnezeu și să se bucure de fata care este în America și de nepoțel frumos Ion David, să crească mare, să se bucure de el, să fie sănătos și fericit toată viața, iar aș mai vrea să mai le spun multă sănătate. Ne-am întâlnit cu colegi de clasă săptămâna trecută și am aflat că ascultă Radio Renașterea Marcela Silași și îi spun tot din ele de la bunul Dumnezeu și pentru copii Ioan din Fodora, care el m-a adus cu mașina. Le spun tuturor ascultătorilor multă, multă sănătate pentru domnul Nicu de la Jucu și pentru doamna Elena Dobritan, le mulțumesc din suflet. Iar am avut o aniversare la nepoțica mea care a împlinit acum 26 de ani, Alina Alexandra Crețu. Se bucure de viață și tot binele de la bunul Dumnezeu pentru toți ascultătorii și pentru dumneavoastră. Doamne ajută, părinte!
1: Doamne ajută!
2: Numai bine, sănătate!
1: Sănătate și bucurii! Toamna începe să-și așeze încet culorile peste lume, este anotimpul roadelor, al gospodăriilor pregătite pentru zilele mai răcoroase și al bucuriei pentru lucrurile făcute cu răbdare și cu trudă. Cu drag o salut și pe doamna Jenny, Doamne ajută! Iată, ne scrie în felul următor aici pe pagina noastră de Facebook. Mă plec către copiii care au crescut fără părinți, să-i binecuvinteze Dumnezeu să fie toate melodiile pentru ei. De asemenea, o salutăm și pe doamna Maria Mureșană, bunul Dumnezeu să ne ocrotească pe toți, este și mesajul venit din partea dânsei. O salutăm de asemenea și pe Natalia Sălăjan. Sănătate, bucurii și numai bine!

asemenea, următorul mesaj vine din partea bunicilor, părintele Mircea și doamna preoteasă Corina Bugnariu, și se îndreaptă către nepoțelul Efrem. Cu ocazia zilei de naștere, îi dorim multă sănătate și fericire, să crească mare și cu minte, să aducă bucurie și părinților săi și bunicilor săi și tuturor celor cunoscuți din toată inima, la mulți, mulți ani. Ascultăm în aceste momente pe Florin Bota aici la Radio Renașteria. De asemenea, îl salut cu bucurie și pe Justin Sneaha. Vă salut cu mult respect, ne scrie dânsul.

Eu salut și pe doamna Elena Baciu, Doamne ajută, prieteni dragi, ne scrie și dânsa, vă trimit toate gândurile bune de sănătate, de bucurie și de multă binecuvântare de la bunul Dumnezeu. Doamne ajută tuturor!

0: Am ascultat-o pe Adela Burcă, ora 10:58 de minute. Mai avem un apel telefonic, îl salutăm cu bucurie pe domnul Nicu. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, părinte Mihai Bogdan, și vă mulțumesc pentru primirea în emisiune.
0: Vă ascultăm cu drag. Da,
1: vreau să fac o dedicație mai specială pentru colegul meu de aici, de la Școala Populară de Artă, Vasile Chisan, care va împline, mâine împlinește o frumoasă vârstă, și transmite din partea familiei mele la mulți ani, multă sănătate, să se bucure de cei dragi. Urările vin și din partea soției, doamna Marioara, Maria, soția dumisale, din partea băieților Claudiu și Dănuț, doi teologi deosebit, soția Carla și prietena lui Claudiu. Și urările se mai vin și din partea nepotului Patrii, care urează la mulți ani multă sănătate.
0: Așa să fie.
1: Și dacă îmi permite, vreau să o salut pe doamna Maria Bene, pe toți care ne ascultă, toți care îmi dau dedicații, pe dumneavoastră de la Radio Renașterea, să vă doresc spor și multă sănătate să aveți.
0: Mulțumim tare mult, asemenea.
1: Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc să aveți un weekend plăcut, domnul Mihai Bogdan.
0: Așa să fie, un sfârșit de săptămână frumos.
1: Dacă nu vă supărați și aveți pe Andreea Brihan de la copilașul de la țară, e bine. Dacă nu și aveți dumneavoastră.
0: Bine, bine, sănătate și bucurie.
1: Vă mulțumesc mult de tot, vă mulțumesc încă o dată.
0: Doamne ajută!
1: Doamne ajută!
0: O să-l ascultăm astăzi și pe Andreea Briham, deocamdată aici pe frecvențele noastre, poposește cu glasul său Alexandru Pop, mi-a dat Dumnezeu un gând.

Este ora 11 și 5 minute, continuăm împreună această dimineață de vineri aici pe frecvențele Radio Renașteria. Uneori o urare spusă la timpul potrivit poate schimba o zi, poate schimba o stare de suflet. Tocmai de aceea, dacă aveți în familie, între prieteni sau între colegi pe cineva căruia vreți să-i faceți o bucurie, mai aveți timp să ne trimiteți mesajul dumneavoastră, gândul bun, aici pe frecvențele Radio Renașteria. Ne puteți scrie pe pagina noastră de Facebook, acolo unde ne auzim și live, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. Iar pentru a intra în direct ne puteți suna la numărul de telefon 0264596500. Vă reamintesc și frecvențele la care ne puteți asculta: 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin, suntem și online, dar ne puteți urmări până la ora 12 și live pe pagina de Facebook, după cum vă spuneam. Vă invităm, dacă ne ascultați acolo, să distribuiți transmisiunea, pentru ca muzica și mesajele acestei dimineți să ajungă cât mai departe. Rămânem așadar împreună până aproape de ora 12 cu cântece frumoase și, bineînțeles, cu dedicațiile dumneavoastră.

O salutăm și pe doamna Viorica Oltean, vă ascult cu mare drag în fiecare zi. Doresc să transmit toate cântecele de astăzi pentru Monica Baron și Simona, vecinele mele dragi, cu mesajul multă sănătate și numai bucurii. Doamne ajută! Ascultăm în aceste clipe și pe Lavinia Goste, Foaie Verde, Pui de Nuc.

De asemenea și doamna Viorica Roman este alături de noi. Bună ziua, ne scrie dânsa prin intermediul emisiunii de la Radio Renașteria. Aș dori o dedicație pentru vecina mea, Boitoș Enico. Astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Bunul Dumnezeu să-i dea sănătate multă alături de familia ei frumoasă și, nu în ultimul rând, pentru toți ascultătorii de la Radio Renașteria. Vă mulțumim că ne primiți în casa dumneavoastră. Este mesajul venit din partea doamnei Viorica. Îi mulțumim tare, tare mult pentru el. Ascultăm în aceste momente pe Andrei Corb, Bate vânt, păstă bihor.

Și doamna Berciu Leontina este alături de noi. Bună ziua dumneavoastră și tuturor radioascultătorilor. Vă rog să transmiteți fratelui meu Vasile Berciu, născut în frumosul sat Orman, comuna Iclod, un cântec frumos interpretat.

Ora 11 și 22 de minute, o altă dedicație, un alt gând sosește în aceste momente din partea doamnei Iuliana Călbază. Nu este zi în care să nu mă transpuneți în anii dragei copilăriei și mai ales ai tinereții, iar acum mi-a zburat gândul și amintirea când urcam muntele pe Muncel, pe muntele de pe Munceloase, De unde fredonam cântecul Munte, munte, brazi frumoși. În altă ordine de idei, doresc să transmit prin dumneavoastră cumnatului meu un sincer și călduros la mulți ani, cu sănătate, pentru că împlinește o frumoasă vârstă. Gânduri de bine, de asemenea, sosesc și din partea doamnei Mariana Argeșanu, ne scrie în felul următor: bună dimineața, vă doresc un sfârșit de săptămână minunat și binecuvântat, cu multă sănătate și spor în toate, și toate melodiile care au mai rămas până la ora 12 să fie pentru dumneavoastră, pentru toți prietenii mei dragi de pretutindeni și tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, în special pentru prietena mea dragă Florica Debici, pentru că împlinești o frumoasă vârstă, și pentru toți ascultătorii Radio Renașterea. Așadar, gânduri frumoase încă sosesc aici pe frecvențele noastre, gânduri de bine, multă, multă sănătate vă dorim tuturor și un sfârșit de săptămână binecuvântat. Și dacă tot veni vorba despre melodia Munte, munte, braz, brad frumos, o ascultăm în aceste clipe aici pe frecvențe pe Nineta Popa.

0: Și doamna Susana din Turda este alături de noi. Doamne ajută, bună ziua!
1: Străbunica de la Turda, Susana.
0: Așa, doamna Susana.
1: Păi pentru strănepot, pentru anul școlar. Maria în clasa 8-a, Sofia în clasa 7-a și două în pregătitoare și unul la cămin și unul încă că nu m-am mai nicior și vreo 3 luni are. Pentru strănepoți. Și nepoții să fie sănători, să crească, să aibă grijă de ei.
0: Doamne ajută, sunteți o bunică, sunteți o bunică și o străbunică fericită.
1: Da, foarte fericită, domnul părinte. Am avut 15 ani.
0: Doamne ajută.
1: Din Baralul 89 sunt vreo numai cu ei. De 36 de ani n-au apucat revoluția.
0: Să vă dea Dumnezeu sănătate, tanti Susana.
1: Aia mănătățește acum, domn părinte.
0: Și copii nepoții și strănepoții să vă aducă numai bucurii.
1: Să trăiască și... care melodie preferați pentru așa ceva?
0: Bine, ce urmează?
1: Să le dai Tatăl Ceresc minciuță luminată și înțeleaptă.
0: Așa cum ziceți.
1: Să aibă noroc în viață.
0: Doamne ajută!
1: Vă mulțumesc frumos, foarte frumos.
0: Cu mare, mare drag.
1: Domnul fie răudat, Tatăl Ceresc.
0: În veci, amin. Doamne
1: ajută! Ne păzească să ne ferească de tot rău.
0: Doamne ajută!
1: La revedere! Cu pace și cu sănătate!

Și doamna Claudia Câmpian sosește alături de noi cu un mesaj pentru colega Maria cu ocazia zilei de naștere. Eu îi doresc un sincer și călduros la mulți ani, binecuvântați și fericiți alături de cei dragi. O îmbrățișez cu drag, de asemenea și pentru colega Angela Cătinaș, cu ocazia zilei de naștere îi doresc în aceeași măsură un sincer și călduros la mulți ani fericiți alături de toți cei dragi ai ei. Pe Mihaela Grindeanu ascultăm în aceste momente Am avut și n-am avut.

0: Otăjune,
1: ai ha,
0: a. Otăjune, știam clopul cum se pune,
1: ai ha,
0: acum se pune.

0: Hai, ha. A.
1: Însuratul și fetele m-au uitat.
0: Hai, ha.
1: Am uitat și portocul fără piane.
0: Hai, ha.
1: A. Fără piane, fetele-n zic buruiane.
0: Hai, ha.
1: Abu.

Fiecare cântec pe care îl ascultăm astăzi și pe care îl vom mai asculta până aproape de ora 12 are o poveste, unele ne duc cu gândul la locurile natale, altele la oameni dragi, iar altele ne aduc pur și simplu bucuria unei melodii frumoase. L-am ascultat puțin mai devreme pe Felician Fărcașiu când eram odată junie. Ana Almășana Ciontia poposește alături de noi Vine Crișu de la Muntie.

0: I-am ascultat pe frații Filip puțin mai devreme aici pe frecvențele noastre, ora 11:46 de minute, a sunat din nou telefonul redacției noastre. O avem alături de noi pe bunica Iustina. Doamne ajută!
1: Doamne ajută! V-aș dori o dedicație pentru scumpul nostru și iubitul nostru nepot, bunicii din Cluj, Petrica și Iustina, care îi dorește numai bine, sănătate și tot ce mai vrea el în viață, că e student, e cu minte, e bun. Alegeți dumneavoastră o melodie potrivită pentru el la vârsta de 20 de ani.
0: Cum îl cheamă?
1: Vlad Ionuț Lăzăroaie. Vlad Ionuț.
0: Așa, îi spunem la mulți ani lui Vlad Ionuț sănătate și bucurii.
1: Da, mulțumim din suflet și să-ți dea Dumnezeu numai bine.
0: Și multe, multe împliniri.
1: Și sănătate și înțelepciune de la bunul Dumnezeu.
0: Să vă bucurați de el. Doamne ajută, doamna Iustina.
1: Doamne ajută.

0: te au pe lume rost.
1: Este ora 11 și 52 de minute, am ajuns, dragii mei, și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați fost alături, celor care ne-ați scris, ne-ați sunat și ați trimis dedicații pentru oamenii dragi. Sper ca muzica acestei dimineți să vă fie adus puțină bucurie și să vă însoțească frumos și mai departe în acest început de sfârșit de săptămână. Să aveți parte de zile liniștite, de timp petrecut cu cei apropiați și de cât mai multe motive de recunoștință. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc că ați fost alături de mine aici pe frecvențele Radio Renașterea și vă doresc în continuare să aveți un sfârșit de săptămână frumos, cu pace și cu oameni buni aproape. Până la ora 12 îi vom asculta pe Ioan Bocșa, Cornelia Ardelian Arghiodian și pe Nicolae Furduiancu, Nu uita că ești român. O melodie care se îndreaptă cu tot dragul către părintele Ioan Mija din Muntele Băișorii. Rămâneți cu bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Laurențiu Lucaci și mă bucur să fim astăzi alături în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Ne aflăm în data de 11 septembrie 2026, ceea ce înseamnă că suntem în a 254-a zi a anului, până la finalul căruia au mai rămas 111 zile. Ascultăm ca de obicei puțină muzică, acum în deschiderea programului nostru, după care vom asculta care sunt sfinții pomeniți astăzi în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

0: În ziua de 11 a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuvioasei Maicii noastre Teodora, care s-a schimbat în port bărbătesc și s-a făcut pustnică. În jurul anului 472, pe vremea împăratului Zenon din Constantinopol, trăia în orașul Alexandria din Egipt o femeie tânără numită Teodora. Părinții ei, oameni cu stare, au măritat-o de tânără cu un om de seamă din acel oraș și era fericită. Tânără și frumoasă, se lăsă însă ademenită de stăruințele unui tânăr și a căzut în desfrânare și acum, după păcat, era întristată peste măsură ca una ce singură își stricase viața și în taina a început a se tângui cu amar. Deci, văzând ea că nu poate scăpa de întristare, a mers la mari depărtări, la o mănăstire de călugări și, lepădând îmbrăcămintea femeiască, și-a pus numele de Teodor și a fost primită ca monah de egumenul mănăstirii, neștiind nimeni că este femeie, și a început astfel viața ei de ispășire și de căință. 2 ani a trăit Teodora, răstignindu-se pe crucea ispășirii, lepădând voia sa și devenind înger în trup. Deci, văzând diavolul că ea se luptă împotriva lui, a ridicat multe învinuiri nedrepte împotriva ei și mai ales că a păcătuit cu o femeie și, aducând diavolul un prunc mic, l-a pus la poarta mănăstirii, arătând că este copilul monahului Teodor. Și, primind ea cu liniște învinuirea, fericita Teodora luă pruncul și timp de 7 ani îl îngriji, hrănindu-l cu multă greutate, fiind ea însă și zgonită din mănăstire, măcar că trăia tot în preajma mănăstirii. Deci, milostivindu-se călugării, după atâția ani de ispășire, au primit-o din nou în mănăstire și nu după multă vreme a răposat fericita. Iar când a fost să ridice trupul din chilie spre înmormântare, monahii au dat de veste că fratele Teodor era femeie, iar copilașul, de plâns, adormise peste dânsa. Și s-a descoperit de înger și fostului ei bărbat unde este Teodora, îndemnându-l să ia parte la îngroparea ei. Și văzând toți câte rele a îndurat pe nedrept Teodora, s-au întristat cu toții și s-au rugat mult sfintei să-i ierte. Și-a rămas bărbatul Teodorei, trăind în chilia ei până la moartea lui, iar copilul, ajungând în vârstă, a fost egumen ales al acelei mănăstiri. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public. Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070590. Vă așteptăm!
1: Aici, Radio Renașterea.

Este timpul pentru calendarul zilei. Iată câteva evenimente istorice și aniversări ce au avut loc într-o zi de 11 septembrie. În anul 1877 a trecut la cele veșnice maiorul Gheorghe Șonțu, erou al războiului de independență de la 1877-1878. A căzut în luptă în fruntea batalionului 1 din regimentul 10 Dorobanți, pe care îl comanda în timpul asediului pentru cucerirea redutei Grivița. În anul 1950 a trecut la cele veșnice părintele Timotei Popovici, pedagog, profesor, compozitor, dirijor și folclorist român, recunoscut drept una dintre cele mai importante personalități ale muzicii corale din Transilvania și Banat. A activat timp de mulți ani la Sibiu, între 1899 și 1919, ca profesor de muzică și dirijor. A îmbinat armonios slujirea preoțească cu formarea tinerilor generații. Este considerat unul dintre cei mai prolifici compozitori de muzică corală, laică și religioasă din istoria muzicii românești, care a valorificat intens folclorul românesc în creațiile sale. Numele său a rămas strâns legat de viața culturală din Sibiu și Lugoj, numeroase ansambluri corale purtându-i numele în semn de respect pentru geniul său muzical. În anul 1971 a trecut la cele veșnice istoricul Nicolae Bănescu, specialist în bizantinologie, membru titular al Academiei Române din anul 1936 și vicepreședinte al acestui for între anii 1946 și 1948. În anul 1522 s-a născut Ulisse Aldrovandi, medic italian și naturalist, reprezentant al Renașterii și unul dintre întemeietorii zoologiei moderne. A studiat în special păsările, insectele și animalele inferioare. Pe data de 11 septembrie 1816 s-a născut Carl Zeiss, inginer mecanic și întreprinzător german. A fost interesat de optică. Printre meritele sale se numără producerea de lentile de calitate superioară și îmbunătățiri tehnice ale microscopului. În anul 1861 s-a născut scriitorul și jurnalistul finlandez Juhani Aho. Este considerat unul dintre cei mai reprezentativi scriitori realiști ai literaturii finlandeze. Scrierile sale se remarcă prin finețea observației și pregnanța expresiei și au ca temă principală contradicția dintre natură și cultură. În anul 1875 s-a născut Stefan Octavian Iosif, poet și traducător român, membru fondator al Societății Scriitorilor Români. Pe data de 11 septembrie 1924 s-a născut Ion Rotaru, critic literar român, profesor la Facultatea de Litere din cadrul Universității din București. Lucrarea sa cea mai cunoscută, care a fost și teza sa de doctorat, este O istorie a literaturii române,

antropolog cultural, critic și istoric de artă, eseist, poet, scriitor și traducător, profesor universitar român. A tradus din engleză, spaniolă și rusă capodopere ale literaturii universale, precum sonete de Shakespeare, Don Quixote de la Mancha, Război și pace de Lev Tolstoi. Astăzi se împlinesc 329 de ani de când forțele Imperiului Otoman au fost învinse decisiv de trupele imperiale creștine comandate de prințul Eugen de Savoia, un moment de cotitură ce a oprit expansiunea otomană în Europa Centrală. În anul 1524 s-a născut Pierre de Ronsard, cunoscut drept prințul poeților. A fost cel mai celebru autor din Renașterea franceză și liderul grupării literare Pleiad. În anul 1877 s-a născut Ela Negruții, prima femeie avocat din România.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne amintim de părintele profesor, compozitorul, dirijorul și folcloristul Timotei Popovici. Compozitor celebru, muzician desăvârșit, strălucit dirijor de cor, profesor și preot, Timotei Popovici a contribuit foarte mult la dezvoltarea muzicii corale bisericești și laice din Ardeal, prin deosebita sa activitate de câteva decenii. Cei mai mulți ani din viață i-a dedicat activității muzicale și didactice de la Sibiu, devenind o mare personalitate a culturii românești. Timotei Popovici se numără printre marii profesori și muzicieni care și-au lăsat amprenta asupra culturii din Transilvania prin lucrările lor și prin generațiile de studenți și coriști formați de-a lungul anilor. Marele muzician face parte, alături de Dimitrie Cunțan, Gheorghe Dima sau Gheorghe Șoima, din galeria personalităților teologice care au activat la Sibiu și au marcat evoluția muzicii bisericești în această parte a țării. Părintele Mircea Păcurariu l-a inclus pe Timotei Popovici în rândul marilor personalități ale culturii sibiene. Așa cum subliniază regretatul istoric al Bisericii Ortodoxe Române în volumul Cărturari sibieni de altă dată, bănățeanul Timotei Popovici a devenit sibian pentru că a trăit și a activat aici o jumătate de veac. Potrivit site-ului Mitropoliei Ardealului, Timotei Popovici s-a născut la data de 25 august 1870 în satul Tincova, din județul Caraș-Severin. A fost fiul preotului Dionisie Popovici, membru al unei cunoscute familii de slujitori ai Sfintelor Altare. Profesorul universitar dr. Dumitru Jompan menționează în volumul Timotei Popovici, monografie, faptul că marele compozitor a fost al patrulea copil din cei 11 ai familiei Dionisie și Elena Popovici și totodată unul dintre cei 5 rămași în viață. Din același volum aflăm că, încă din copilărie, a cunoscut tradițiile muzicale din satul natal. Iată ce mărturisește Lia Popovici Delu, fiica marelui compozitor, în lucrarea profesorului Jompan. Citez. Vara, taica, adică tatăl lui Timotei Popovici, îl trimitea cu caii la păscut, pe câmp, împreună cu alți copii de seama lui. Acest lucru îi plăcea grozav. Pe lângă aerul bun și liniștea nopții, pe țarină mai avea o plăcere. Împiedicau caii, se strângeau la un loc și, ca să nu le vină somnul, cântau. Toți copiii cântau și se întreceau care pe care să cânte mai frumos. Ce cântau? Cântări pe care îi le auzeau de la cei mai mari, melodii din popor, din sat. Învățau unii de la alții. Acasă, a doua zi, ca de obicei, mama lui îl întreba: ai mai învățat ceva să cânți? Ia cântăm și mie să o aud. Muzica tradițională din sat și din comunitățile vecine, corurile sătești, ambianța muzicii bisericești din casa natală, toate acestea au marcat copilăria celui care avea să devină un strălucit muzician și compozitor, iar opera sa de muzică laică sau bisericească, fie pentru copii, fie pentru adulți, a fost, citez, reflectarea în creație a acestor primordiale influențe, după cum notează C. Zanfirescu în studiul Timotei Popovici în cultura românească. Înclinațiile sale muzicale din copilărie au continuat și în anii de școală. A studiat la școala confesională din satul natal, apoi la Caransebeș, la o școală în limba germană. Apoi a urmat cursurile școlii civile și pe cele de la Institutul Pedagogic Teologic din Caransebeș. În vremea studenției, la institutul întemeiat de primul episcop de Caransebeș, a dat dovadă de aptitudini muzicale deosebite. Atunci a pus pe note pentru prima oară cântările bisericești specifice Banatului. Volumul său a fost litografiat și folosit mai apoi la orele de la Institutul Pedagogic Teologic din Caransebeș. Zestrea sa nativă de geniu muzical l-a făcut remarcat încă din tinerețe. Pentru a se desăvârși în arta muzicală, tânărul Timotei a plecat în 1893 din Banat la Iași pentru a studia la conservatorul de aici. Decizia sa de a merge la Iași pentru a aprofunda științele muzicale a fost luată în urma unui concert pe care corul Catedralei Mitropolitane din Iași, dirijat de celebrul Gavril Muzicescu, l-a susținut la Caransebeș în iulie 1890, un eveniment artistic deosebit, mai ales că oaspeții ieșeni aveau să dea răspunsurile la Sfânta Liturghie din Catedrala Episcopală din Caransebeș și impresionau pe toți prin interpretarea lor magistrală. Timp de 3 ani, cu sacrificii materiale și greutăți ivite din cauza situației politice din acea vreme,
Timotei Popovici a studiat la secția pedagogică a Conservatorului Ieșan, sub îndrumarea unor mari profesori, precum Eduard Caudela și Gavril Muzicescu. Tot aici, tânărul și foarte talentatul muzician avea să dobândească cunoștințe temeinice din arta muzicală, care aveau să-i schimbe viitorul. În 1896, Timotei Popovici a venit la Lugoj, urmând sfatul mentorului său ieșan, Gavril Muzicescu. Du-te în Banat și dezvoltă acolo talentul tău și vei fi cel dintâi. La Lugoj a primit un post de învățător și a fost secretar al Reuniunii de Muzică. Lucrul cu cei mici l-a determinat să compună primele sale piese muzicale dedicate copiilor, melodii pe o singură voce. Tot în anul 1896 era ales profesor de muzică la școlile române ortodoxe din Brașov și dirijorul corului de la Biserica Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului. Doi ani mai târziu, înființa corul bisericii din Brașovul Vechi, iar anul următor, corul bisericii din Brașovul Cetate. Timotei Popovici a dirijat de asemenea și corul Reuniunii Meseriașilor Români din Brașovul Cetate. În 1899, Timotei Popovici a ajuns la Sibiu. A făcut un schimb de catedră cu marele muzician și profesor Gheorghe Dima de la Institutul Teologic Pedagogic din Sibiu, care a revenit în Brașovul natal. Pe lângă muzică vocală și instrumentală, Popovici a trebuit să predea la Institutul Sibian și alte discipline, precum contabilitate parohială sau desen. Despre activitatea didactică a lui Timotei Popovici a vorbit urmașul său la catedră, regretatul profesor și dirijor Gheorghe Șoima. Citez. A fost un profesor înzestrat cu deosebit simț pedagogic. Orele sale de muzică erau atractive, adeseori emoționante, îndeosebi atunci când cântecul predat îmbia un comentariu însuflețitor. În lecțiile sale de muzică predominau obiectivele educative. Câteodată sacrifica scopul didactic al lecției și transforma ora de muzică fie într-o adevărată predică moralizatoare, fie într-o lecție de patriotism sau de bună purtare în societate. Cuvântul său avea greutate și forță expresivă, propozițiile sale se impuneau printr-o logică strânsă și o construcție simplă, astfel că lecțiile se desfășurau agreabil, dar și în atmosferă de sigură autoritate. În concepția sa pedagogică muzicală, cântul românesc, popular și cel cult, ocupa loc central. Timotei Popovici susținea că întreaga cultură a unui popor trebuie să se sprijine pe zestrea națională. Numai în acest chip putând acel popor să-și aducă contribuția sa la îmbogățirea culturii universale. Pe lângă activitatea didactică, i-a fost încredințată la Sibiu și misiunea de a dirija corul Catedralei Mitropolitane, care în prezent îi poartă numele. În 1899 a început să dirigeze corul fostei biserici grecești, pe locul căreia s-a ridicat apoi actuala Catedrală Mitropolitană. Prin eforturile sale și prin talentul său deosebit de dirijor, corul Catedralei Mitropolitane din Sibiu avea să devină unul dintre cele mai apreciate din țară și să numere numai puțin de 200 de membri. Portretul lui Timotei Popovici nu ar fi complet fără a vorbi și despre chemarea sa preoțească. A fost hirotonit diacon în 1915, și câteva zile mai târziu preot, de mitropolitul Ioan Mețianu, ctitorul Catedralei Mitropolitane din Sibiu. A rămas în memoria urmașilor ca un preot blând, iubitor de rugăciune și sfintele slujbe, și milostiv față de elevii săi săraci, pe care îi ajuta să-și continue studiile, lăsând în urmă numeroși ucenici. Părintele profesor Timotei Popovici s-a pensionat la data de 1 septembrie 1936 și a trecut la cele veșnice la Lugoj, în data de 11 septembrie 1950, în casa fiicei sale Lia, absolventă de conservator, ca și fratele ei Mircea. În unele locuri, data decesului său este trecută 11 iulie 1950. A rămas în istoria muzicii corale românești ca un mare compozitor și dirijor, o personalitate culturală și bisericească vie și acum prin cântările sale, care sunt interpretate de corul Catedralei Mitropolitane din Sibiu, la Sfânta Liturghie sau la concerte. Astăzi, la rubrica Personalitatea Zilei, dragii mei, mi-am adus aminte de părintele profesor, compozitorul, dirijorul și folcloristul Timotei Popovici.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi, la Cheițe pentru Suflet, vă invit să deschidem o temă sensibilă, dar profund umană. Strigătul disperat. Despre strigătul disperat. Sunt momente în viață când cuvintele nu mai sunt suficiente, când liniștea devine apăsătoare, iar sufletul strigă, uneori în tăcere, alteori în lacrimi. Este acel strigăt care vine din adânc, din durere, din neputință. Și poate că uneori ne întrebăm, este auzit acest strigăt? Biblia sau Sfânta Scriptură ne dă un răspuns plin de speranță. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Acest strigăt nu este o slăbiciune, ci o rugăciune. Nu este o cădere, ci o deschidere a inimii. Dar ce înseamnă de fapt acest strigăt disperat? Înseamnă sinceritate totală, înseamnă să nu mai ascundem durerea, să nu mai pretindem că suntem puternici și să venim înaintea lui Dumnezeu așa cum suntem. O istorioară spune despre un om care în momente de mare încercare nu mai știa ce să spună în rugăciune. A rostit doar atât, Doamne, ajută-mă! Și acea rugăciune simplă din inimă a fost mai puternică decât multe cuvinte rostite fără simțire. Uneori cele mai scurte rugăciuni sunt cele mai adevărate. Mântuitorul ne arată că strigătul sincer este auzit. Doamne, scapă-mă! Matei, capitolul 14, versetul 30. A strigat Petru atunci când se afunda în valuri și îndată a fost prins de mână. Nu perfecțiunea rugăciunii contează, ci adevărul ei. În viața de zi cu zi încercăm adesea să ne ascundem suferințele, să părem puternici, să nu deranjăm, dar sufletul are nevoie să se exprime, să se descarce, să strige. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care după multă durere a început să plângă în rugăciune. Mai târziu a spus, nu știu dacă am fost ascultat atunci, dar știu că m-am schimbat. Pentru că uneori răspunsul începe din interior. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă, în toate prin rugăciune și cerere, cu mulțumire faceți cunoscute cerurile voastre înaintea lui Dumnezeu. Filipeni capitolul 4, versetul 6. Inclusiv cele mai grele, cele mai dureroase, cele mai adânci. Dragi radioascultători, strigătul disperat nu este sfârșitul, ci începutul unei întâlniri sincere cu Dumnezeu. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Dacă aveți o durere în suflet, nu o ascundeți. Spuneți-o așa cum este, chiar și în câteva cuvinte, pentru că Dumnezeu nu caută cuvinte perfecte, ci inimi deschise. Să nu ne temem așadar de propriul nostru strigăt, pentru că el poate deveni rugăciune, iar rugăciunea poate deveni lumină. Până data viitoare, să aveți parte de mângâiere în suflet și de răspunsuri care vin uneori în liniște. Doamne ajută-mă!

Stimați ascultători, la data de 11 septembrie în anul 2001, aveau loc atentatele teroriste din New York și Washington, D.C., de o amploare fără precedent. Au fost distruse turnurile gemene din complexul comercial World Trade Center din New York și o parte din clădirea Pentagonului din Washington. Atentatele s-au soldat cu moartea a circa 3.000 de oameni și rănirea gravă a altor 6.000. Potrivit Agerpress, atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 din Statele Unite au constat într-o serie de deturnări de linii aeriene și atacuri sinucigașe comise de 19 militanți asociați grupului extremist islamic Al-Qaeda. Atacurile împotriva orașului New York și Washington, D.C., care au declanșat un efort enorm al Statelor Unite de combatere a terorismului, au fost considerate cele mai letale atacuri teroriste asupra solului american din istoria statului, conducând, după cum spune FBI, la schimbări de amploare în abordările și operațiunile antiteroriste din SUA și din întreaga lume. La 11 septembrie 2001, la ora locală 8:46, 15:45 ora României, un avion de pasageri B-767 al companiei American Airlines lovește unul dintre turnurile gemene de 110 etaje al complexului World Trade Center din New York. Toate persoanele aflate la bord, pierzându-și viața pe loc. În aceeași zi, la ora 9:03, un al doilea avion deturnat, un B-737, al companiei United Airlines, lovește cel de-al doilea turn, turnul de sud, provocând moartea tuturor pasagerilor de la bord. Un al treilea avion, zborul 77, s-a prăbușit în Pentagon, la ora locală 9:37, toți pasagerii de la bord fiind uciși instantaneu, alături de personalul civil și militar din clădire. La ora 10:03, în apropiere de Shanksville, Pennsylvania, 40 de pasageri și membri ai echipajului de la bordul zborului 93 au murit atunci când avionul s-a prăbușit într-un câmp. În total, la 11 septembrie 2001, și-au pierdut viața 2.977 de persoane în New York, Washington și Pennsylvania. Printre decedați se aflau și trei români, soții Alexandru și Corina Stan și Eugen Gabriel Lazar, angajați ai companiei Cantor Fitzgerald, care lucrau la etajul 103 al primului turn World Trade Center. S-a aflat de la pasageri care au telefonat din avioane că, în timpul deturnării aparatelor de zbor, teroriștii ar fi folosit armele pentru a înjunghia sau ucide piloții de avioni, stewardii și pasageri, și că s-au utilizat gaze lacrimogene. Costul estimativ pentru execuția planului atacurilor de pe 11 septembrie ar fi fost, potrivit CNN, de $500.000. De asemenea, pierderea estimată în primele 4 săptămâni, după ce turnurile gemene s-au prăbușit, a fost de $123 miliarde. 40 de miliarde au fost direcționate către pachetele de urgență pentru combaterea terorismului, aprobate de Congresul Statelor Unite pe 14 septembrie același an. Alte 15 miliarde au reprezentat ajutorul financiar pentru companiile aeriene, iar 9,3 miliarde costul asigurărilor după atacurile de pe 11 septembrie. În anul 2006 au început lucrările de construcție la noul World Trade Center pe locul fostului World Trade Center. Clădirea a fost deschisă oficial la 3 noiembrie 2014. S-au construit de asemenea Muzeul Național 11 septembrie, Memorialul Pentagon din Comitatul Arlington, Virginia și Memorialul Național Flight 93, pe un câmp de lângă Shanksville, Pennsylvania. La mai puțin de o lună după atacurile din 11 septembrie, președintele american George W. Bush a anunțat declanșarea unei operațiuni militare împreună cu Marea Britanie, susținută ulterior de o coaliție internațională în vederea eradicării Al-Qaeda și prinderii lui Osama Bin Laden, considerați responsabili de atentate. Cu toate acestea, abia în 2011 trupele americane l-au localizat și l-au eliminat pe Osama Bin Laden în Pakistan. Presupusul planificator al atacurilor din 11 septembrie, Khalid Sheikh Mohammed, a fost la rândul său arestat în Pakistan în anul 2003. La rândul său, Consiliul NATO a precizat la 12 septembrie 2001
că dacă se stabilește că acest atac a fost îndreptat din străinătate împotriva Statelor Unite, acesta va fi tratat ca o acțiune în temeiul articolului 5 din Tratatul de la Washington, care prevede că un atac armat împotriva unuia sau mai multor aliați sau țări din Europa sau America de Nord vor fi considerate un atac îndreptat împotriva tuturor aliaților. La scurt timp, în octombrie 2001, NATO a decis invocarea articolului 5 din tratat. Numeroase state, inclusiv România, s-au alăturat efortului Statelor Unite de a elimina fenomenul terorist. Numeroși teroriști au fost capturați sau uciși în timpul operațiunilor militare, iar în mai multe state, persoane implicate în activități teroriste au fost trimise în fața justiției. Prezența americană în Afganistan a fost consfințită prin misiunea de securitate condusă de NATO, Forța Internațională de Asistență pentru Securitate. ISAF a fost stabilită prin rezoluția 1386 a Consiliului de Securitate al ONU la 20 decembrie 2001, în urma acordului de la Bonn. După aproape 20 de ani de prezență în Afganistan, Statele Unite și NATO au început la 1 mai 2021 retragerea ultimelor trupe din Afganistan, din cadrul misiunii de instruire Resolute Support. Lăsând țara într-un viitor incert, pe fondul atacurilor în creștere ale insurgenților talibani. Aceștia au ocupat pe 15 august 2021 capitala Kabul, după ce au acaparat restul țării. În 16 august 2021, președintele american Joe Biden a declarat în prima sa intervenție publică, după ce Afganistanul a căzut în mâna talibanilor, că apără ferm decizia retragerii trupelor americane. Misiunea noastră, a spus el, nu a fost niciodată menită să construiască o națiune. Nu a fost niciodată menită să creeze o democrație centralizată unificată. A susținut președintele SUA, care a adăugat că singurul obiectiv, care este valabil și astăzi și a fost întotdeauna, este acela de a împiedica comiterea unui atac terorist pe teritoriul american. La 11 septembrie în anul 2001 aveau loc atentatele teroriste din New York și Washington DC, de o amploare fără precedent. Au fost distruse atunci turnurile gemene din complexul comercial World Trade Center din New York și o parte din clădirea Pentagonului din Washington DC, ce adăpostește Departamentul Apărării și Statul Major General al Forțelor Armate ale Statelor Unite. Atentatele s-au soldat cu moartea a circa 3.000 de oameni și rănirea gravă a altor 6.000. Pentru a menține viu spiritul compasiunii și al ajutorului care a unit America imediat după atacurile teroriste, 11 septembrie este recunoscută la nivel federal drept Ziua Națională a Ajutorării și Omagierii, stabilind o tradiție a angajamentului național pentru acte caritabile.

Îmi amintesc iubito de zilele de mai, îmi amintesc de tine cum erai, cum îmi spuneai tu dulce, nu pleca, te rog, nu pleca, mai stai. Ești cea mai frumoasă zi din viața

Stimați ascultători, programul A Zi cu Radio Renașterea de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Laurențiu Lucaci, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, vă spune Cristian Bucăin, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Rata anuală a inflației a scăzut în luna august. Cel mai mult s-au scumpit serviciile și mărfurile nealimentare, în principal combustibilii. Guvernul interimar a aprobat bugetul pentru acest an al Metrorex. Cu două zile în urmă, sindicatul angajaților de la metrou avertiza că în cazul în care astăzi nu vor fi plătite salariile, circulația trenurilor va fi afectată. Statele Unite comemorează astăzi victimele atacurilor din urmă cu 25 de ani. În 11 septembrie 2001, avioane deturnate de teroriști au lovit clădiri emblematice americane. Zi frumoasă și în jumătate de țară foarte caldă, cu temperaturi maxime ce vor ajunge până la 36 de grade. Seara va aduce însă furtuni cu vijelii și grindină în vest, nord-vest și în centrul țării. Acum la București avem 27 de grade și 757 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Inflația a coborât semnificativ în august, dar acest lucru nu înseamnă că presiunile asupra prețurilor au dispărut. Serviciile au continuat să se scumpească în medie de peste 10%, iar combustibilii au cele mai mari creșteri de preț față de anul trecut. În plus, evoluțiile imprevizibile de pe piețele energiei ar putea inversa tendința descendentă a inflației, după cum susțin specialiștii. Are detalii Iulian Olescu.
3: Rata anuală a inflației a coborât în august la 6,17%, de la 8,16% în iulie, o reducere de 2 puncte procentuale. Principalul factor este unul de comparație statistică. Din calculul ratei anuale a ieșit efectul majorării TVA din august anul trecut. Datele INSE arată totodată că față de iulie prețurile au crescut luna trecută în medie cu 0,22%. Analistul financiar Adrian Codirlașu, președintele Asociației Profesioniștilor în Investiții Certificați Internațional CFA România, explică.
4: Mie mi se pare o veste bună. Faptul că nu mai suntem la 10, suntem la 6. Mă rog, și 6 e cifră foarte mare. Dar măcar arătăm acest trend de reducere a inflației. Practic a dispărut efectul de bază de la majorarea taxei pe valoare adăugată din august anul anterior. Creșterea de TVA a fost de 2 puncte procentuale pentru o mare parte din bunuri, dar pentru altele a fost chiar mai mare, cele care erau la cotă redusă de TVA. Și acum am văzut 2 puncte procentuale mai puțin, deci acel impact al TVA-ului.
3: La reducerea inflației au contribuit și alimentele, ale căror prețuri sunt cu numai 2,6% peste cele de anul trecut. Presiunile rămân însă ridicate la servicii, cu scumpiri de peste 11%, și la combustibili. Motorina costă cu aproape 35% mai mult decât în august 2025, iar benzina cu peste 25%. Adrian Codirlașu avertizează că scumpirea energiei și a petrolului ar putea împinge din nou inflația în sus, mai întâi direct, iar apoi prin costurile de transport și producție.
2: Guvernul interimar a aprobat în ședința săptămânală de astăzi bugetul pentru acest an al companiei Metrorex. Acesta prevede o majorare pentru salarii și pentru investiții. Are detalii redactorul nostru Andrei Șerban, te ascultăm.
5: Bună ziua, bugetul pentru Metrorex prevede o majorare a cheltuielilor de natură salarială față de anul trecut. Cheltuielile cu salariile sunt formate din salarii de bază, sporuri, prime și alte bonificații care sunt prevăzute în contractul colectiv de muncă. Și cheltuielile pentru investiții pentru acest an au fost majorate față de anul trecut. Se vor face investiții în magistrala 5, drumul Taberei Pantelimon, și la magistrala 6, care este legătura rețelei de metrou cu aeroportul internațional Aricoan din Otopeni. Adoptarea bugetului metroului bucureștean a fost făcută în contextul în care sindicaliștii de acolo au amenințat cu grevă din 16 septembrie pentru că, spuneau ei, există riscul ca angajații să nu-și primească salariile. Și tot astăzi a mai fost adoptat un memorandum care aprobă creșterea cheltuielilor de natură salarială, ocuparea posturilor vacante, creșterea numărului de personal și cheltuieli de natură salarială pentru 22 de operatori economici. Aceste instituții sunt în subordinea autorităților locale, cum ar fi consiliile județene și consiliile locale. Bani în plus vor fi luați din bugetele locale și nu de la bugetul de stat.
2: Mulțumim, a fost Andrei Șerban. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reafirmat astăzi la școala politică de vară a tineretului partidului că formațiunea pe care o conduce este pregătită să intre la guvernare și a adăugat că este nevoie de un executiv care să pună oamenii pe primul loc. Un executiv condus de PSD s-au format în jurul PSD, a mai spus Sorin Grindeanu, care a exclus totodată varianta ca socialdemocrații să voteze un guvern din care să nu facă parte.
1: PSD-ul și-a reafirmat disponibilitatea de a guverna, de a avea un guvern minoritar sau un guvern în jurul PSD-ului. E un lucru pe care l-am spus clar, răspicat și pe care ni-l dorim. Suntem partidul cu cel mai mare număr de parlamentari, insuficienți pentru a avea o majoritate, dar dorința noastră o repetăm și astăzi aici. Un guvern în jurul PSD-ului înseamnă că la cele 127 de voturi pe care le are Partidul Social Democrat în acest moment în Senat și Cameră, se adaugă altele, cel puțin 107 voturi, care vin din alte zone politice. Și dacă doresc să intre în guvern, atunci e un guvern în jurul PSD. Dacă doresc să voteze un guvern minoritar PSD și doar să dea votul de investitură, atunci vorbim de un guvern minoritar.
2: Sorin Grindeanu a spus însă că Partidul Social Democrat este pregătit și pentru scenariul alegerilor anticipate.
1: Nu pot să le exclus niciodată. Nu cred că e un scenariu care poate fi dat deoparte. E un scenariu care, din moment ce suntem în acest blocaj, e una din variante. Nu știu dacă e cel mai de dorit scenariu, dar poate că la un moment dat nu poate fi evitat. Partidul Social Democrat este pregătit și pentru acest scenariu.
2: Consiliul Concurenței a aprobat preluarea unor active importante ale combinatului Azomureș de către compania Romgaz. Tranzacția vizează instalațiile utilizate în producția de îngrășăminte chimice și produse industriale de pe platforma din Târgu Mureș. De asemenea, Romgaz va prelua contractele de muncă ale salariaților care își desfășoară activitatea în aceste sectoare. Autoritatea de concurență a precizat că în analizarea operațiunii a ținut cont de planul Romgaz ca noua activitate să se deruleze strict în condiții de piață cu respectarea legislației privind ajutorul de stat. Romgaz este cel mai mare producător de gaze naturale din România, în timp ce Azomureș este principalul pilon al producției locale de îngrășăminte pe bază de azot. Decizia completă va fi publicată pe site-ul Consiliului Concurenței în perioada următoare. Legea care modifică regimul arilor naturale protejate, promulgată recent de președintele Nicu Șordan, va permite finalizarea marilor proiecte hidroenergetice începute înainte de 2007 și aflate în stadii avansate de construcție. Practic, Ministerul Mediului va fi obligat să modifice limitele parcurilor și rezervațiilor naturale pentru a permite darea în funcțiune a acestor unități, prin care autoritățile estimează că sistemul energetic național va primi în plus aproape 700 de megawați. Cătălin Purcaru.
6: Mizau reprezintă proiectele începute înainte de anul 2007, aflate în stadii avansate de execuție, dar înghețate din motive ecologice. Hidrocentrala de la Răstolița din județul Mureș este realizată în proporție de peste 90%. Noua legislație va permite defrișarea și amenajarea cuvetei lacului de acumulare, procedură oprită în trecut prin decizii judecătorești din cauza siturilor protejate din zonă. O altă investiție majoră este amenajarea Bumbej-Livezeni, situată în parcul de Fileul Jiu. Finalizată în proporție de 87%, aceasta va aduce în rețea o putere de peste 65 de megawați, după ce limitele parcului vor fi modificate pentru a scoate conductele și barajele în afara ariei restricționate. Pe listă se mai află și amenajarea Surduc-Siriu pe râul Băsca și hidrocentrala de la Pașcan de pe râul Siret, realizată în proporție de 80%. Noile reguli de modificare a limitelor nu se vor aplica proiectelor destinate exclusiv apărării naționale, securității statului sau intervențiilor de urgență. Organizațiile de mediu consideră proiectele o amenințare la adresa biodiversității și anunță că vor ataca în instanță actele de aplicare a legii.
2: A început târgul de miere în incinta Institutului de Apicultură din capitală. Aproape 100 de producători participă cu diferite produse ale stupului, de la clasicele miere, polen și produse derivate din acestea, până la cosmetice și produse de înfrumusețare. Nu lipsesc nici utilaje pentru apicultori. Până duminică, vizitatorii pot cumpăra și degusta soiuri nou apărute la târg, miere de zmeură, iulișcă, dar și alte sortimente, după cum a aflat reporterul nostru Florentina Varga, care a fost acolo și a discutat cu producători și cumpărători.
7: Am venit cu mierea noastră de mană. S-a făcut o cercetare care dovedește că mierea de mană de Bucovina este mai bună decât mierea de Manuca, până la mixurile noastre pentru imunitate cu propolis, polen, păstură, lăptișor de matcă și miere cu mentă, produsul nostru vedetă.
8: Cum a fost producția?
7: A mers foarte bine anul acesta, mai ales pe partea de miere de mană și mierea de fâneață, la fel. A fost un an bun pentru noi.
8: Ce anume vă tentează?
9: Mierea asta mai altfel, mai specială. Ce a apărut acum mai nou, amorfă, mentă, zmeură.
8: Cât sunteți dispusă să lăsați astăzi la târg?
9: 100-150.
8: Consumați miere?
9: Da. Încerc în fiecare zi, câte o linguriță măcar.
8: Ce fel de miere ați dat acum la degustare?
10: Polifloră.
8: Doamnele, ce zic?
11: Foarte bună. Am gustat ceva de, cum mi-a zis?
10: Amorfă.
11: De amorfă, care aduce cu salcâmul. E mai aromat.
8: Și ca preț?
11: Foarte bine.
8: Cât de des consumați miere?
10: Eu vin și cumpăr de fiecare dată când e târg și mi-au câte 6 borcane.
8: Dați și la copii?
10: Da, clar. Nu mai miere în loc de zahăr. L-am înlocuit de câțiva ani doar miere.
2: România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți copii repartizați la un profesor în învățământul primar. Bogdan Isopescu știe datele care arată că la noi situația s-a îmbunătățit față de acum 10 ani, dar puțin în comparație cu media europeană.
12: Datele publicate de Eurostat arată că în urmă cu un an și jumătate în România reveneau 18,2 elevi din ciclul primar la un profesor. Este cel mai mare număr din Uniune, unde avem o medie de 13,3 elevi pentru un profesor, deci cu 5 copii mai puțin. Doar câteva țări se află în aceeași zonă. Franța și Cehia cu câte 17,9 elevi la un profesor, Olanda și Germania cu 15,2. La polul opus se află Grecia, unde revin numai 7,4 elevi la un profesor și Luxemburgul cu 8,2. În ansamblul Uniunii, situația s-a îmbunătățit în ultimul deceniu. În 2014 reveneau în medie 14,2 elevi la un profesor, iar în 2024 numărul a scăzut la 13,3. Raportul s-a redus în 23 de state membre, inclusiv în România. Eurostat atrage atenția însă că această cifră nu trebuie confundată automat cu numărul de copii dintr-o clasă și nici nu reprezintă singură un indicator al calității educației. Ea arată mai degrabă cât de multe resurse didactice are la dispoziție un sistem de învățământ dintr-o țară. Ca privire de ansamblu, Uniunea Europeană avea la începutul lui 2025 23,2 milioane de elevi în învățământul primar. Numărul este aproape stabil față de anul precedent, dar cu aproape 660.000 mai mare decât în urmă cu 10 ani. Datele Eurostat readuc în discuție una dintre problemele esențiale ale educației europene. Nu este suficient câți copii merg la școală, ci contează și câți profesori sunt disponibili pentru ei.
2: Statele Unite comemorează azi victimele atacurilor din urmă cu 25 de ani, când avioane deturnate de teroriști au lovit clădiri emblematice americane. Potrivit corespondentei noastre, ziua a schimbat profund America și a redefinit politica de securitate la nivel mondial. A fost de altfel prima și singura dată când a fost invocat articolul 5 din tratatul NATO, prin care aliații au sărit în apărarea unui stat membru și s-au alăturat americanilor în războiul declanșat împotriva terorismului internațional. Diana Deleanu.
13: De la New York la Washington și Pennsylvania, ziua este marcată prin ceremonii în memoria celor aproape 3.000 de victime. Dar dincolo de cele trei locuri direct lovite de atacuri, în marile orașe și comunități din întreaga America, au loc astăzi ceremonii, momente de reculegere și evenimente dedicate victimelor zilei de 11 septembrie și celor care au intervenit atunci. În centrul New Yorkului, la Ground Zero, familiile celor uciși vor citi numele victimelor, iar ceremonia îi va reuni pe vicepreședintele J.D. Vance, dar și pe mai mulți foști președinți americani, George W. Bush, Barack Obama, Bill Clinton și Joe Biden. În paralel, în tot orașul au loc evenimente dedicate eroilor din acele zile și echipelor de intervenție. Departamentul de pompieri din New York a organizat slujba anuală în memoria colegilor care și-au pierdut viața la World Trade Center.
14: Știu că fiecare dintre voi poartă o poveste diferită. Pierderile voastre poartă ani diferiți. Cei dragi vouă poartă nume diferite. Povara voastră este însă aceeași. Suntem uniți în aceeași suferință și iubire, iar acest spirit este cel care ne aduce în acest moment.
13: La Washington, președintele Donald Trump participă la ceremonia de la Pentagon. Seara, cerul Manhattanului va fi străbătut de două fascicule uriașe de lumină ridicate în locul unde se aflau turnurile gemene. La 25 de ani distanță, 11 septembrie, rămâne una dintre zilele care au schimbat profund America și cursul istoriei sale recente.
2: Șeful spionajului britanic avertizează că un nou șoc strategic, similar atacurilor de la 11 septembrie din Statele Unite, ar putea fi deja în pregătire, unde se așteaptă mai puțin. Directorul biroului MI5, Ken McCallum, publică azi un articol de opinie în care spune că serviciile de informații nu trebuie să se concentreze prea mult pe amenințările trecute, ci să se adapteze la provocările actuale și viitoare. America la 25 de ani de la atentate este tema dezbaterii de prânz la Radio România Actual. După radiojurnal. Vă mai informăm, evenimentul intitulat Masa care unește va avea loc mâine în Piața Constituției și pe Bulevardul Unirii din Capitală, începând cu ora 16 și urmărește să stabilească un record mondial Guinness. Masa este confecționată integral din materiale reciclabile, se va întinde pe o lungime de 5,5 km și organizatorii speră să se așeze în același timp la ea 20.000 de oameni. Evenimentul susține și un proiect caritabil pentru un spital de psihiatrie pediatrică. Participarea este gratuită. Înscrierile se pot face pe site-ul evenimentului, atât individual cât și pentru grupuri, ONG-uri, asociații, instituții, comunități sau companii. Pe lângă servirea mesei, cei care vor lua parte se vor putea bucura de concerte live, spectacole și activități pentru copii. Actualul record a fost atins anul trecut, la Alba Iulia, când masa amplasată în jurul cetății Alba Carolina a avut o lungime de aproape 3 km și la ea s-au așezat peste 10.000 de persoane. Vreme foarte caldă astăzi în jumătate de țară. Maximele zilei vor fi cuprinse între 24 și 36 de grade. La această oră în țară avem 23 de grade la Iași și Brașov, 24 la Constanța, 25 de grade la Cluj-Napoca, 27 la Craiova și 29 la Arad. Acum la București avem 27 de grade și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
15: Bun găsit tuturor! Farul și UTA deschid etapa a noua Superligii de fotbal astăzi de la ora 18 cu aspecte în direct la Radio România Actualități. În clasament, Constanțenii ocupă locul 5 cu 11 puncte, în timp ce arădenii sunt pe 13 cu 9 puncte. Antrenorul Farului, Ioan Ovidiu Sabău, este neînvins în cele trei meciuri directe cu Adrian Mihalcea, tehnicianul celor de la UTA.
16: Mă gândesc cum să fac să câștigăm. Ce să le mai spun? Să ne creăm mai multe situații de gol. Avem încredere că de multe etape nu pierdem, dar aș vrea o victorie care e foarte, foarte importantă să câștigăm acest joc. Noi trebuie să arătăm foarte bine. Deci trebuie să arătăm mai bine decât am făcut-o chiar și cu CFR.
15: Tot astăzi, dar de la ora 21, ultima clasată Csíkszereda primește vizita liderului Dinamo, de asemenea cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Naționala masculină de volei a României întâlnește astăzi Elveția în cel de-al doilea someș din grupa D la campionatul european, găzduit de Italia, Finlanda.

0: Dar, din nefericire, nu a fost partida la care ne-am așteptat.
1: Cred că plusul de experiență, ca și echipa pe care l-au ei în competițiile internaționale, și-a spus cuvântul, cred că am pierdut nemeritat la 4 goluri, având în vedere că tot meciul am fost foarte aproape.
2: Dinamo va juca următorul meci din Liga Campionilor în deplasare cu danezii de la Skanderborg pe 17 septembrie. În Turul ciclist al României este în plină desfășurare etapa a treia, Piatra Neamț, Băile-Valbanioș, în lungime de 200 de kilometri. În ierarhia generală conduce belgianul Ruder Wouters, urmat la 7 secunde de irlandezul Ronan O'Connor. Cel mai bine clasat român este Cristian Răileanu, locul 5. În Liga Campionilor la fotbal s-au disputat aseară ultimele 6 partide din prima etapă a grupei unice. Fenerbahce, AS Roma 1-1, PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk 1-1, Bayern München, Bodo Glimt 5-0, Como, RB Leipzig 4-1, Slavia Praga, Lens 2-3 și Manchester United, Sabah 4-0. Arina Sabalenka, Elena Rybakina este finala de pe tabloul feminin de simplu de la US Open. În penultimul act, Sabalenka a trecut cu 7-5, 6-2 de Jessica Pegula, iar Rybakina a învins-o în 3 seturi, 6-4 în decisiv pe Coco Gauff. Arina Sabalenka o conduce pe Elena Rybakina cu 10-7 în meciurile directe. Și tot la US Open, dar în concursul masculin, este programată astăzi de la ora 22 prima semifinală. Alexander Zverev, Germania, Karen Khachanov, Rusia. Cea de-a doua semifinală va fi o afacere 100% americană. Ben Shelton urmând să îl întâlnească pe Francis Tiafoe.
3: Bogdan Pasăre, mulțumesc. La final vă reamintesc, rata anuală a inflației a scăzut în luna august. Cel mai multe s-au scumpit serviciile și mărfurile nealimentare, în principal combustibilii. Guvernul interimar a aprobat bugetul pentru acest an al Metrorex și Statele Unite comemorează astăzi victimele atacurilor din urmă cu 25 de ani. Radiojurnalul se încheie aici.
4: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
5: Aici, Radio Renașterea.
6: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
1: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
1: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
2: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
2: Ajută și tu!

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Filotei spunea că în această viață trecătoare omul trece prin diverse încercări și trebuie să-și întărească credința în Dumnezeu. Viața aceasta trecătoare se aseamănă cu o mare și noi oamenii cu niște vaporașe. Vapoarele care umblă pe mare nu întâlnesc doar calm, ci adesea vânturi puternice și mari furtuni, fiind în pericol. Noi, de asemenea, când vâslim pe marea acestei vieți trecătoare, întâlnim adesea vânturi puternice și furtuni mari, certuri, ispite, boli, suferințe, chinuri, prigoniri și pericole diverse. Dar nu trebuie să ne pierdem curajul, să fim veghetori în credință. Și dacă, precum oameni slabi și cu puțină credință, ne pierdem curajul în pericole, să facem ca Petru și să-L chemăm pe Hristos. El ne va întinde mâna și ne va salva.

Bătrânii înfruntau moartea cu mare curaj și cu o profundă credință în viața veșnică. Ceea ce spunea bătrânul Gheorghe, simțindu-și foarte aproape sfârșitul vieții, este foarte interesant. Trebuie să plec. Este voia lui Dumnezeu să plec, căci păcatul s-a înmulțit. Lumea se bălăcește în mocirla păcatului și nu-și dă seama. Aceasta mă obosește. Trebuie să plec, dar mi-e milă de pomii pe care i-am plantat în grădină, căci sunt încă mici și slabi. N-au avut timp să crească și să devină arbori cu trunchi puternic și la prima bătaie de vânt se îndoaie. Am adunat o turmă de oi. Eu le sunt păstorul și am datoria să le fac să fie așa cum aș vrea. Dar când voi pleca, turma mea se va risipi. O seamă de oi vor rămâne în staulul meu, dar destule vor fugi și se vor rătăci. Oi străine vor veni în staulul meu, ele vor fi învățate de către oile mele credincioase și nu se vor încovoia niciodată. Altădată el le zicea fiilor săi duhovnicești: nu vă fie teamă, căci toți vom părăsi lumea. Noi suntem călători, am venit pe pământ pentru a ne arăta faptele noastre și apoi plecăm la cer.

Bătrânul Daniel zicea despre aducerea aminte de moarte: când mă gândesc la moarte, calc în picioare mândria mea, înțeleg că sunt nimic. Înțeleg că bucuria, onoarea, dorințele sunt deșarte și singură smerita cunoaștere de mine însumi, dragostea față de semeni și alte sentimente asemănătoare mă vor ajuta în ceasul plecării mele. Dar când părăsesc aducerea aminte de moarte, partea rațională, partea concupiscibilă și partea pasională a sufletului meu sunt pline de gânduri străine și contradictorii și devin de râs pentru oameni și pentru diavoli.

Unei femei care l-a întrebat dacă e păcat să-ți dorești moartea, bătrânul Ioil i-a răspuns: dacă dorești să mori pentru a scăpa de suferință, cu siguranță este un păcat, căci este ca și cum ai murmura contra lui Dumnezeu, care îngăduie suferințele tale. Dar dacă voiești să mori pentru a nu mai păcătui și a nu-L supăra pe Dumnezeu prin păcatele tale, nu-i de tot un păcat. Mai mult, dacă dorești să mori pentru că nu mai suporți să mai fii despărțită de Dumnezeu și dorești să-L întâlnești cât mai repede, dorința ta este de 3 ori binecuvântată.

A fost întrebat bătrânul Amfilohie dacă se teme de moarte și el a răspuns: nu mă tem de moarte, nu pentru faptele mele, ci pentru că eu cred în mila lui Dumnezeu.

Bătrânul Amfilohie zicea: prin harul lui Dumnezeu, omul a reușit să urce duhovnicește, se schimbă, devine un alt om și frica îl părăsește. Nu se mai teme de moarte și consideră viața actuală, oricât de bună ar fi, ca o robie.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: O sută de ani. O sută de voci.

lui. Trecarele Iancului nu merg cu mercarele.

0: Un alt moment, tot din istorie. Avram Iancu, istoricul Gheorghe Ioan Bodea.
1: Despre Avram Iancu se va vorbi cât va fi un singur român pe acest pământ. Iancule mare, Iancule tare, cu noi să fii. Pe dealul Fereacului trec carele Iancului. Eram copil în timpul războiului și în timp ce tata lucra în atelierul lui, om de fabrică, care cântase în corul muncitorilor din Cluj în anii 30, pe care guvernul României îi decorase și îi trimisese în excursie cu Transilvania în Turcia și care cântau numai cântece din folclor și cântece patriotice și mai ales melosul profund popular. Nu știu dacă vrea ca eu să învăț cântecele sau le cânta pentru că era dor. Am învățat multe cântece spre Iancu. Nu știam dacă o avea ocazia vreodată ca să le și folosesc. Din fericire am avut această ocazie. Vine Iancu de la munte cu 5.200. Merge Iancu supărat pentru un host de împărat. Puțină lume știe că marele compozitor Harry Majorovici, cel care l-a onorat pe Nicolae Labiș și a compus cântecul la superbul fiind moartea căprioarei, cel care a compus muzică de film în Anglia, în Franța, în Germania, Harry Majorovici, la rugămintea autorităților de pe vremuri, a compus leitmotivul ceasului de pe fosta prefectură, acum este primărie, pe motive Iancule mare, Iancule tare, cu noi să fii. Tot el a compus la rugămintea lui Vasile Rebreanu, directorul de atunci al radioului Cluj, cel care a schimbat semnalul radioului, Harry Majorovici, a compus tot pe melosul Avram Iancu semnalul de la radioului Cluj. Și tot Harry Majorovici, iertat fie acolo unde s-a dus, într-una din întâlnirile noastre, la el acasă, aflând că mă ocup de Avram Iancu, a zâmbit malițios și a scos o placă de patefon. Și a pus-o pe un patefon vechi, i-a schimbat acum ca să fie mai bună audiția și am rămas stupefiat. Ilie Lazăr, juristul Ilie Lazăr, care în anii 20 a făcut studii la conservatorul din Viena și a fost angajat al operei din Viena, Cabas. Cel care în 1918 martie, fiind ofițer în armata austro-ungară, în Bucovina, a organizat împreună cu alți soldați români din Ardeală o descindere la Chișinău și în martie 1918 au cucerit prefectura și au arborat steagul României Mari. Nu se știe treaba aceasta, din păcate. Sper să se pot publica aceste documente. Deci Harry Majorovici îmi pune placa și se uită la mine cu ochii râzând, așteptând să vadă reacția. Și l-am întrebat, dar cine este acest bas? Și atunci mi-a spus, vezi, maramureșanul meu, Ilie Lazăr. Și de unde ai placa? De la el, ei fiind prieten foarte bun. Harry, fiind un evreu din Maramureș, de la Vișeu.
2: Nu, de la Sighet.
1: Din zona și Vișeu, Sighet. Da, da. A făcut școală la Sighet, era de lângă Vișeu. Lângă Vișeu fiind unici evrei din lume, cred, care au îmbrăcat haine țărănești, au cultivat pământul și animale. Este un lucru foarte rar întâlnit. Apoi au emigrat, bineînțeles, în anii 50-58, dar haine mai ales vine în această mine familie. În întâlnire cu Ilie Lazăr, îl adula. Și când Ilie Lazar a ieșit din închisoare după 17 ani de detenție, fără locuință, fără sprijin, Harry Melrich, care era un compozitor de renume, l-a ajutat foarte mult. Și Ilie Lazar i-a dăruit această placă de patefon, pe care sunt două înregistrări cu o orchestră din București, și pe care Iuliu Maniu, când mergea în campanie electorală în Munții Apuseni sau în Maramureș, dacă nu era Ilie Lazar lângă el ca să fie un fel de portavoce, pe un patefon se punea această placă. Iar felul cum cântă Ilie Lazar acest cântec al Iancului este unic. Nu este orchestrat, decât acompaniat, și vocea lui de bas este ceea ce poate să exprime un suflet care îl adora pe Avram Iancu. Ascultați-l!

lui Avram Iancul, eroul tribun. Pe această mobilă românii voi răi,

0: quelques fois, en mode occasion, penso a pas de 5 heures, si visites Vienne, je m'en dis la chambre, en cabinet du régime de France Joseph, je suis dormitore lui, de militaire, austère, fort intéressant, stând în sala de primire a împăratului, mi-a adus aminte de aceste versuri. Merge Iancu supărat pentru un host de împărat. Și mi-am închipuit o scenă de film în care vine Avram Iancu, eroul unei revoluții izbânditoare și păcălită, pe Ciorbălai, cu ochii albaștri, cum l-a numit Vasile Gordici, la început de secol, 20, mândru, în fața unui împărat mai tânăr ca el cu vreo 6-7 ani, de împărat, împăratul, făcând un gest, cum o făcea și cu alți musafiri, oferindu-i o decorație. Iancu i-a spus cuvinte care rămân în istorie. Noi nu ne-am bătut pentru jucărele. Și-a refuzat decorația, care venea cu bani. Acest refuz l-a costat, pentru că în răstime 24 de ore a fost luat de poliție și alungat din Austria. Și atunci s-a dus el la Praga și acolo a inițiat, din banii lui taică-su, cumpărarea unei tipografii care să fie adusă în Transilvania și să slujească litera românească. Și-a făcut unica fotografie autentică la Praga în 1850. Fotografia care există la Biblioteca Universitară, în fondul Fodor, am publicat-o mai târziu în cartea Cluj, pagini de istorie, în 71, și apoi a fost republicată în mai multe cărți. Interesant este că în această fotografie am rugat un mare specialist, psiholog, medical, să studieze fotografia. Mi-a spus, în ochii acestui om licărește un dram de deznădejde. Această deznădejde l-a marcat apoi pe Avram Iancu toată viața lui. Cât a mai trăit? Până la 47 de ani? Atunci avea 27 de ani. S-a răspândit apoi legenda că Iancu a nebunit. Am studiat fenomenul mai mulți ani, am scris nenumărate articole și o carte și eu cred că Iancu n-a nebunit. Iancu a făcut pe nebunul, că nu se putea altfel. El este simbolul curățeniei sufletești într-o revoluție paradoxal câștigată și furată. Furată de împăratul în care Revoluția Română a avut încredere. E un fenomen care se întâlnește foarte des în istorie. Iar Iancu nu putea accepta în sufletul lui așa ceva. La 100 de ani de la nașterea lui Iancu, la 1924, la Cluj a apărut un singur număr dintr-un ziar, sper să mai fie la Biblioteca Universitară, l-aș republica așa cum a fost publicat în 24, cu mărturii ale unor oameni foarte bătrâni, dar care îl cunoscuseră pe Iancu. Printre altele, există un document pe care l-am republicat de un carte de Avram Iancu, povestit de un preot care îl știa de la taică-su, fost tot preot, fost coleg cu Avram Iancu la Cluj, la universitate, pentru că notez la această universitate regală maghiară din Cluj, am făcut rost de documentele acestei universități de la 1758 până la 1918, sunt enorm de mulți români, cu numele maghiarizate, dar îi poți identifica după religie. Mulți dintre românii care au făcut studii de filozofie de drept, pentru că nu puteau intra în sistemul juridic de atunci al Ungariei și apoi Austro-Ungariei, au devenit preoți cu studii la Blaj sau la Sibiu, puțini avocați, alți ingineri, foarte mulți profesori care s-au dus în țările române și au înființat liceele, vezi, Lazar la București, la Iași, la universitate, vezi și profesorul Ștefan Micre și foarte, foarte mulți alții. Aron Pumnu, pot să mai dau încă zeci de nume, dintre care mulți au fost colegi cu Avram Iancu. Și s-au păstrat aceste legături. Iar nebunul de Iancu, în ghilimele, în august 1872, înainte de a muri, și-a luat fluierul și-a început să colinde prin Ardeal să-și vadă foștii colegi și prieteni. A venit și la Cluj. S-a dus să vadă locul în care pusese universitatea, care în acel moment era de rămas să construia noua universitate. Îmi pot închipui că s-a înclinat. Și apoi sunt sigur că s-a dus în actuala stradă Avram Iancu la casa în care a fost găzduit în anii studenției. Poate cu altă ocazie am să povestesc cum s-a identificat această casă și a plecat mai departe, pe Someș. A ajuns la Câțcău. Era început de toamnă, cald, zăpușală. S-a oprit în centrul satului, unde era o cișmea, a băut apă, s-a așezat pe o piatră, l-au înconjurat copiii, oamenii mai mari, care l-au recunoscut pe Crăișor, și-au dat fuga la popa din sat, că a venit craiul munților, popa fiind un fost coleg de-a lui Iancu. A fugit popa în mână cu o carte publicată de Vulcan la 1869.
1: Iosif Vulcan.
0: Iancu n-o văzuse. Și în carte sunt bărbații iluștri ai românilor de până atunci. Toți desenați de un anume pictor rus cu portretele pe care le-a putut identifica. Începând de la bărbații iluștri până la regele românilor, zici tot ce îți poate echipi omul. Și în carte este și Avram Iancu, un desen foarte reușit, tânăr. Fostul coleg al lui Avram Iancu i-a arătat cartea și cu desenul despre înfățișarea lui. Și Iancu, repete în ghilimele nebunul, i-a răspuns: eu nu mai sunt Iancu. A rămas în ospeție o zi sau două, a mai urcat pe Someș la încă un alt coleg, s-a întors cu frerul la brâu, aș vrea să cred într-un film care s-ar putea face despre tragedia Iancului, intonând Vine Iancu de la munte, s-a tot dus până la Baia de Criș, a înoptat la brutarul din sat, afară, pe prispă, și l-aș vedea cu ochii deschiși, uitându-se la stele, căutându-se steaua lui. Dimineața l-au găsit liniștit, în moarte, cu ochii închiși, convins fiind că acolo sus are o stea. Și eu cred în steaua lui, pentru că nu mai există niciun alt martir al neamului românesc care să fie atât de prezent în conștiința românilor. Indiferent din care sat te duci, și eu am colindat numai mulți apuseni, am colindat și Maramureșul, și Salajul, și Mureșul, și Bihorul, și pretutindeni, numele lui Iancu e prezent. Iancu nu este cântat la nunți, sau la mormântări. Legendele Iancului se spun și se cântă în momentele de adâncă semnificație, de cele mai multe ori la durere. Și țin minte cum tata, atunci în anii războiului, fiind sub ocupație străină, îmi recita un vers popular: dorm armele Iancului, că le plouă și le ninge și n-are cine le încinge. Copilul din mine atunci nu pricepea, dar era clar că și tata aștepta ca cineva să încingă armele Iancului. Iar când am terminat liceul și am spus tate că eu mă duc la facultatea de istorie, atunci a răbufnit din el crezul: păi dacă te duci la istorie și nu scrii o carte despre Avram Iancu, degeaba te duci. El, săracul, era convins că eu pot să scriu o carte. Eu atunci încă nu eram deloc convins. Și a avut dreptate. În 71, după ce am fost la Vidra într-o excursie, mi-a prins printr-un teren și am trecut pe la casa Iancului și am fost servit cu o plăcintă cu brânză. M-am uitat și am spus: mă voi întoarce odată cu cartea ca să mai fiu servitoate cu o plăcintă. Plăcinta era coaptă în cuptorul vechi al familiei Iancu. Și am început să studiez. Am fost și la Budapesta, în Arhivele Naționale. Am adus documentele și n-am știut cum să-l abordez pe Iancu. Eroul Revoluției, omul cu o deschidere largă europeană, văzându-i atestatele de la facultate, omul acesta vorbea latina, vorbea germana, vorbea maghiara, vorbea franceza, făcuse studii la filozofie, de matematică, de fizică, de chimie, de filozofie, de literatură. Omul acesta, 24 de ani, dacă ar fi abordat tematica științifică, sunt convins că atunci când s-a înființat Academia Română, ar fi fost academician. Omul acesta are valențe multiple, iar în conștiința mea, dacă aș publica a doua carte în care aș aborda un Avram Iancu printr-o altă privire, i-aș spune Avram Iancu, martirul neamului. În 1848-49, în Portugalia, a apărut în ziar o știre că în România, în Ardeal mai precis, românii au o republică țărănească condusă de un prinț, Avram Iancu. Ei nu știau că Avram Iancu nu e prinț, dar că în Munții Apuseni exista o republică țărănească, asta au priceput-o. Pentru că și ei, și în Spania, și în Portugalia, existau asemenea încercări. Și spuneau așa: este Revoluția Europeană cea mai îndelungată. Și, într-adevăr, în august 1849, Revoluția era încă în picioare și învinsese, și apoi vine prăbușirea. Și martirul lui Avram Iancu. Nu se știe, de exemplu, că la 1850, poștii ași ai Revoluției Române, Băcescu și ceilalți, îl propuseseră pe Avram Iancu ca voievodul românilor. Și atunci când a fost ales Cuza înaintea lui, Avram Iancu a fost pe buzele tuturor. Dar Avram Iancu nu mai putea să accepte niciun fel de onor sau onoare. Onoarea lui a fost prăbușită la Schönbrunn, în palatul lui Franz Josef, când, după o revoluție victorioasă, cu zeci de mii de jertfe, i s-a înmânat o tinichea. și cuvintele lui nu ne-am bătut pentru jucărele, au rămas în istorie. În mod paradoxal, eroii rămân în memoria demosului, n-așa se mă duc așa departe, dar până și în religie, martirii sunt cei care rămân. Împărații sau generalii ei nu rămân, rămân martirii. În memoria poporului român nu rămân cei care au trădat Revoluția, că au fost și în aceștia, care au trăit foarte bine după Revoluție, cu decorații, cu bani.
1: Cu jucărele.
0: Cu jucărele multe, da. Într-o paranteză fie spus, Churchill a trimis un mesaj instanței românești care îl condamna pe Maniu la 73 de ani la închisoare pe viață. Și diplomatul Churchill, omul politic, a spus, domnilor, veți face din Maniu un martir. Voi veți pieri, nimeni nu va ști numele vostru și Maniu va rămâne. Și a avut dreptate. Avrameancu a rămas. Martirii rămân în memoria poporului.
2: Istoricul Gheorghe Ioan Vodea despre dansul aerian al neamului, vorba mitropolitului Bartolomeu, pe deasupra unei păduri de năpârci.
3: O sută de ani, o sută de voci.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Mesaj de interes public.
6: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
4: Aici, Radio Renașterea. Postmeridian Magazine.

sărac. Bun regăsit, prieteni! Este vineri, 11 septembrie, iar până la ora 17 rămânem împreună la Post Meridian Magazin. Astăzi aflăm despre Școala Bucuriei, ce va avea loc în octombrie la Mănăstirea Nicula, ce filme ne așteaptă în weekend la TIF Florești, de ce Someșul devine sâmbătă subiect de documentar pe plaja Grigorescu și cu ce premieră își deschide Teatrul Puc noua stagiune. Avem și știri din actualitate, evenimente culturale, dar și informații religioase. Stați așadar cu noi, deschidem chiar acum drumul spre weekend.

0: A sosit timpul pentru un scurt popas în trecut. Răsfoim și astăzi paginile istoriei alături de Emil Metea și aflăm ce evenimente marcante au avut loc de-a lungul vremii într-o zi de 11 septembrie.
1: Răsfoim acum împreună calendarul zilei de 11 septembrie. Între 11 septembrie și 2 octombrie 1945 au avut loc la Londra convorbiri între miniștrii de externe britanic, sovietic și american, care au decis reorganizarea guvernului român condus de dr. Petru Groza prin includerea câte unui reprezentant al Partidului Național Țărănesc și al Partidului Național Liberal, după care noul cabinet urma să organizeze alegeri libere. În 1973 a avut loc în Chile lovitura de stat organizată de armata fascistă condusă de generalul Augusto Pinochet cu concursul CIA împotriva regimului democratic popular al lui Salvador Allende. Sub regimul Pinochet, aproximativ 40.000 de oameni au fost torturați, dispăruți sau uciși și peste 200.000 au fost exilați. În 1989, Ungaria își deschidea oficial granița de vest cu Austria, permițând zecilor de mii de refugiați est-germani să părăsească țara cu destinația Germania Occidentală. Această decizie istorică a Ungariei a dat semnalul căderii cortinei de fier și al reunificării Germaniei. Pe plan intern, la data de 11 septembrie, în anul 1858, s-a născut Nicolae Dimitrie Xenopol, prozator, care se numără printre primii susținători ai realismului la noi și om politic liberal, fratele istoricului Ade Xenopol. În 1878, maiorul Gheorghe Șonțu, erou al războiului de independență de la 1877-1878, a căzut la datorie în fruntea batalionului 1 din regimentul 10 Dorobanți, pe care îl comanda în timpul asediului pentru cucerirea redutei Grivița. În 1947 s-a născut regizorul, scenaristul și profesorul universitar dr. Alexa Visarion, personalitate marcantă a teatrului și filmului românesc. În 1950 s-a stins din viață preotul, profesorul, compozitorul, dirijorul și folcloristul Timotei Popovici. În 1969 s-a născut Dana Bunescu, monteur de film și designer de sunet pentru cea mai mare parte din filmele românești de cinema după anul 2000. Pe plan internațional, la data de 11 septembrie în 1798, s-a născut fizicianul, matematicianul și mineralogul german Franz Ernst Neumann, cu contribuții în fizica matematică. În 1816 s-a născut opticianul german Carl Zeiss. El a întemeiat în 1846 firma de instrumente optice din Jena, care poartă numele. În 1870 s-a stins din viață pictorul spaniol Eugenio Lucas Velázquez. În 1934 s-a născut actorul britanic Ian Abercrombie. În 1934, de asemenea, s-a născut teologul ortodox britanic Callistos Ware. În 1971 a trecut la cele veșnice omul politic sovietic Nikita Hrușciov. El a condus procesul de dezvăluire parțială a represiunii staliniste și de înlăturare a urmărilor cultului personalității lui Stalin. A fost înlăturat de la putere. Iar în anul 2022 s-a stins din viață romancierul, editorialistul și traducătorul Javier Marias Franco.
0: Acesta a fost calendarul zilei prezentat de Emil Metea. Nu uitați, ziua de azi este ciorna istoriei de mâine.

0: Protopopul martir Aurel Munteanu a fost comemorat ieri la Huedin la 86 de ani de la moartea sa. Manifestările au avut anul acesta o semnificație aparte după ce Parlamentul României l-a declarat prin lege erou și martir al națiunii române, iar ziua de 10 septembrie a devenit ziua martirilor români din Huedin. La Biserica Sfântul Ierarh Nicolae și Înălțarea Domnului, ctitorită de protopopul Aurel Munteanu, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre cruce, jertfă și despre adevărata iubire, care nu rămâne doar la nivelul cuvintelor, ci se dovedește prin dăruire. Evocându-l pe protopopul martir Aurel Munteanu, preasfințitul Samuel a subliniat că viața acestuia reprezintă o mărturie a credinței trăite în vremuri de grea încercare.
1: Am venit aici la Huedin cu binecuvântarea înalt preasfințitului părintelui nostru arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru a face comemorarea părintelui protopop Aurel Munteanu, care a fost declarat martir și erou al națiunii române, și și a lui Avraam Iancu și altor martiri și eroi ai neamului nostru din această zonă. Acum, la liturghie am ascultat cuvântul lui Dumnezeu și pericopa evanghelică pe care am auzit-o, citit acum la Sfânta Liturghie,

Părinte, ni se descoperă taina iubirii lui Dumnezeu. Așa a iubit Dumnezeu lumea. Și taina crucii, și taina mântuirii noastre, și chemarea noastră la viață veșnică. Că Dumnezeu nu vrea să piară niciun om. Dumnezeu îi cheamă pe toți la viață, dar nu la o viață biologică care e trecătoare, ci la viața veșnică. Când vorbim despre taina iubirii lui Dumnezeu, este foarte important să știm că Dumnezeu nu iubește lumea în mod sentimental, cu o simplă compasiune sau cu un cuvânt frumos. Dumnezeu își manifestă iubirea față de oameni prin jertfă. Spune cuvântul Evangheliei, pe Fiul Său, adică pe Iisus Hristos, l-a dat ca să se jertfească pentru noi, pentru mântuirea noastră. Aceasta este măsura și esența adevăratei iubiri. Iubirea adevărată se dăruiește, iubirea se jertfește. Iubirea rămâne credincioasă chiar și atunci când întâlnește nedreptate și ură. În continuare, Mântuitorul a spus, lumina a venit în lume. Dar oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina. De ce? Pentru că faptele lor erau rele. Ce cuvânt actual și adevărat este și acesta? Omul are libertatea să aleagă lumina sau întunericul, adevărul sau minciuna, credința sau nepăsarea, iubirea sau ura, jertfa sau o viață egoistă. Hristos este lumina cea adevărată și iată ce zice în aceeași Evanghelie după Ioan, în capitolul 8, versetul 12. Deci iarăși le-a vorbit Iisus zicând, eu sunt lumina lumii, cel ce îmi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Însă, Hristos, lumina, nu ni se impune niciodată cu sila, cu forța. Dumnezeu nu obligă pe nimeni să-L primească sau să-L iubească. El ni se oferă, El ne cheamă și bate la ușa inimii noastre. Și aici aș vrea să vă împărtășesc o povestioară, de fapt o întâmplare adevărată, legat de faptul că Hristos nu ne obligă, dar totuși El bate la inima, la ușa inimii noastre. O oarecare asistentă medicală povestea că pe când lucra la o secție de pediatrie, înainte de a asculta cu stetoscopul pieptul copiilor mici, le punea și lor aparatul la ureche și îi lăsa să-și asculte inima. Și în ochii lor li se ivea întotdeauna o teamă respectoasă. Însă niciodată, spune această doamnă asistentă, nu a primit un răspuns asemenea unui copilaș de 4 ani pe nume David. Când i-a băgat încetişor stetoscopul în urechi și i-a pus discul pe inima lui, i-a zis, ce crezi că este aceasta? La care copilașul și-a încruntat puțin sprâncenele, amirare, s-a uitat în sus și ca și cum s-ar fi pierdut în misterele ciudatului tic-tac din adâncul pieptului său, i s-a ivit pentru scurt timp un surâs minunat și a zis, bate Iisus? Și asistenta a zis, adică s-a gândit, e limpede, copilul acesta o fi auzit de la părinții lui sau de la bunici povestea cu Iisus care bate la ușa inimii, sau fi văzut tablou acela, știți că este și un tablou celebru cu Iisus care bate la o ușă închisă, dar care nu se poate deschide decât din interior. Și asistenta i-a răspuns, da, iubite David, ai dreptate. Înăuntru inimii tale și al fiecărei inimi umane se aude sunetul nelămurit, dar stăruitor al bătăii lui Iisus.
Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos vine la noi în fiecare

0: fiecare zi, dorind să-și împărtășească clipele cu noi. Și poate numai cei care au credința și mirarea unui copil ca David, îl aud prin zgomotul unei lumi prea ocupate și pot să-i și deschidă ușa. Și într-adevăr, în cartea Apocalipsei, în capitolul 3, scrie: iată, eu stau la ușă și bat. Deși putem să refuzăm să deschidem ușa, există însă un lucru pe care nu-l putem face. Nu putem scăpa de Iisus. El rămâne Hristos cel neînlăturat, tot așa de neînlăturat precum este bătaia inimii noastre. El bate mereu și mereu. Stăruitor va bate până la ultima clipă a bătăii inimii noastre. Nimeni nu poate spune când va fi această ultimă bătaie, dar după aceea El va înceta să mai bată, când va înceta să mai bată și inima noastră. Atunci soarta noastră în veșnicie va fi hotărâtă. Astăzi, și cât suntem pe pământ și bate inima inimii noastre, El bate ca mântuitor. Însă după aceea El va bate ca judecător. Așa că când stăm în liniște și ne rugăm, sau poate ne auzim bătaia inimii, să-i spunem Mântuitorului, Mântuitorule Iisuse, aud bătaia ta prin bătaia inimii mele și las ușa deschisă prezenței tale. Intră și cinează împreună cu mine. Aici, vedeți, se află marea responsabilitate a noastră. Ce facem cu lumina pe care ne-o dă Dumnezeu? O primim sau o refuzăm? Și dacă o primim, oare o păstrăm numai pentru noi? Sau o facem să lumineze și celor din jurul nostru? Socotesc că orice lumină care se aprinde trebuie să lumineze nu doar pe un singur om, ci pe cât mai mulți oameni care au nevoie și ei de lumină. Și acum revin din nou la primul verset al pericopei, în care spune: pe Fiul Său l-a dat. Dumnezeu ne arată că iubirea adevărată nu fuge de cruce. Crucea, iarăși foarte important de reținut acest lucru, crucea nu înseamnă înfrângerea lui Iisus Hristos, ci biruința iubirii asupra răului. Sigur că aparent, pentru mulți așa a apărut atunci, că crucea este înfrângerea, nimicirea lui Iisus. Numai că după cruce, totdeauna urmează învierea. Deci, pe cruce, Domnul Hristos a răspuns urii cu iertarea, a răspuns violenței cu blândețea și a răspuns răutății cu iubirea. De aceea, creștinismul este o credință a jertfei și a mărturisirii iubirii. A fi creștin înseamnă să rămâi cu Hristos și atunci când este ușor, dar și atunci când este greu. Există unii care propovăduiesc o evanghelie în care socotesc că dacă noi suntem credincioși, Hristos ne asigură că totul va fi bine în viața noastră. Ba dimpotrivă, să știți că oamenii cei mai credincioși au avut parte de cele mai mari greutăți în viața lor. Pentru că, zice Hristos, dacă pe mine m-au prigonit și pe voi vă vor prigoni. Și nu poate să fie de asemenea ucenicul mai mare decât dascălul său. Ori noi suntem, și da, Dumnezeu, să fim cu adevărat ucenici ai lui Hristos, care este, știm cum este, este Iisus cel răstignit, dar și înviat. De asemenea, a fi creștin înseamnă să nu ne abandonăm credința atunci când aceasta ne costă, când acest lucru ne costă. Și înseamnă de asemenea să fim lumină chiar și atunci când în jurul nostru este numai întuneric. Și cred că un asemenea creștin a fost și Părintele Protopop Aurel Munteanu, pe care îl comemorăm astăzi, ca martir și erou al națiunii române. Viața lui ne amintește că Evanghelia nu este o carte pe care numai o citim, fie în biserică, fie acasă, ci este un adevăr pe care fiecare creștin trebuie să-l trăiască și să-l întrupeze în viața lui. Părintele protopop Aurel Munteanu a slujit biserica, poporul și comunitatea din care făcea parte, într-o perioadă în care credința creștină, ortodoxă și identitatea românească au fost puse la grea încercare. Și atunci când a venit momentul încercării, el a rămas statornic în mijlocul oamenilor săi, a rămas credincios și demn. Iar jertfa lui ne arată cât de adevărate sunt cuvintele Domnului care spune: cel ce lucrează adevărul vine la lumină, deci nu fuge. N-a avut de ce să fugă, chiar dacă a fost amenințat. Trebuie să înțelegem încă un lucru important. Ce înseamnă martiriul creștin? Martirul creștin nu caută, bineînțeles, moartea. Dar, de asemenea, nici nu urăște pe cel care îi dorește moartea. Și nu răspunde răului cu răul sau cu un rău și mai mare. Martirul creștin este legat de credința în Hristos. Și Domnul Hristos, cum ne-a mântuit? El nu ne-a mântuit prin ură, ci prin iubire și jertfă. Iar cel care îl mărturisesc pe Hristos sunt chemat să păstreze aceeași lumina lui Hristos în suflet. De aceea, protopopul Aurel Munteanu este important pentru noi, pentru felul în care a trăit și pentru ceea ce a mărturisit prin viața și jertfa sa. Așadar, prin comemorarea sa, trebuie să o spunem respicat, că biserica noastră ortodoxă nu caută să cultive ura sau răzbunarea. Doamne ferește de acest lucru. Biserica noastră vrea să cultive memoria, adică amintirea, pentru că așa și cere cuvântul Scripturii să ne aducem aminte de înaintașii noștri. De asemenea, vrem să cultivăm adevărul și rugăciunea, ca ceea ce s-a întâmplat odată atunci, în 40, să nu se mai întâmple niciodată în istorie. Evanghelia lui Hristos însă nu se termină cu jertfa, ci cu viața. Domnul spune așa, că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aceasta este nădejdea noastră a creștinilor. Martirul, sigur, este ucis de oameni, dar nu poate să fie despărțit de Hristos. Nu poate să fie nimicit sufletul lui. Trupul lui poate fi zdrobit, dar sufletul care se încredințează lui Dumnezeu nu poate pieri. De aceea, biserica noastră nu privește pe martirii săi cu tristețe, ci îi pomenește cu recunoștință, cu rugăciune și cu nădejdea învierii. Cred că mai degrabă trebuie să-i privim cu tristețe pe oamenii care se lasă biruiți de rău. Ei merită tristețea noastră, că n-am putut să facem ceva mai mult pentru ei. Dar pe cei care se jertfesc pentru adevăr, pentru dreptate și care nu caută și nu cultivă ura, dimpotrivă, ei sunt fericiți alături de Domnul Hristos. Am auzit chiar în citirea Apostolului de astăzi că ceea ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a suit, adică n-a ajuns încă, pe acestea le-a pregătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El. Așa că toți martirii de asta au parte, de ceea ce noi nici nu ne putem imagina. Și de aceea, deci, noi nu-i primim niciodată pe martiri cu tristețe. Astăzi, când Evanghelia Domnului Hristos ne spune că Dumnezeu așa a iubit lumea, să privim la mărturisitorii credinței noastre, ci să învățăm și noi de la Hristos iubirea, curajul, răbdarea și jertfa. Și Dumnezeu să ne ajute și să ne dea puterea de a rămâne în lumină, de a iubi adevărul, de a păstra credința și de a ne iubi semenii. Iar atunci când ne este greu, sau poate prea greu, să ne aducem aminte de cuvântul Domnului Hristos care spune: cel ce face adevărul sau cel ce lucrează adevărul vine la lumină. În această lumină ne dorim să ajungem, în lumina lui Hristos, pentru că pentru cei care îl iubesc pe Hristos și îl urmează pe El, nu există moarte, ci, cum am spus, El ne cheamă la viață veșnică. Amin.
1: După liturghie, la mormântul protopopului Aurel Munteanu a fost oficiat parastasul pentru acesta și pentru ceilalți martiri români din Huedin. A fost pomenit și Avramiancul 154 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Manifestările au continuat cu o procesiune până la sediul protopopiatului Huedin, unde a fost binecuvântată o placă omagială din bronz pe care este înscrisă legea prin care Aurel Munteanu a fost declarat erou și martir al națiunii române. Primul protopop al Huedinului, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1918, Aurel Munteanu, a fost ucis la 10 septembrie 1940 în contextul ocupării nordului Transilvaniei de către trupele hortiste. Mihai Teognoste ne prezintă acum sinaxarul zilei.
2: În ziua de 11 a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuvioasei Maicii noastre Teodora, care s-a schimbat în port bărbătesc și s-a făcut pustnică. În jurul anului 472, pe vremea împăratului Zenon din Constantinopol, trăia în orașul Alexandria din Egipt o femeie tânără numită Teodora. Părinții ei, oameni cu stare, au măritat-o de tânără cu un om de seamă din acel oraș și era fericită. Tânără și frumoasă, se lăsă însă ademenită de stăruințele unui tânăr și a căzut în desfrânare și acum, după păcat, era întristată peste măsură ca una ce singură își stricase viața și în taină a început a se tângui cu amar. Deci, văzând ea că nu poate scăpa de întristare, a mers la mari depărtări, la o mănăstire de călugări și, lepădând îmbrăcămintea femeiască, și-a pus numele de Teodor și a fost primită ca monah de egumenul mănăstirii, neștiind nimeni că este femeie. Și a început astfel viața ei de ispășire și de căință. 2 ani a trăit Teodora, răstignindu-se pe crucea ispășirii, lepădând voia sa și devenind înger în trup. Deci, văzând diavolul că ea se luptă împotriva lui, a ridicat multe învinuiri nedrepte împotriva ei și mai ales că a păcătuit cu o femeie și, aducând diavolul un prunc mic, l-a pus la poarta mănăstirii, arătând că este copilul monahului Teodor. Și, primind ea cu liniște învinuirea, fericita Teodora luă pruncul și timp de 7 ani îl îngriji, hrănindu-l cu multă greutate, fiind ea însă și zgonită din mănăstire, măcar că trăia tot în preajma mănăstirii. Deci, milostivindu-se călugării, după atâția ani de ispășire, au primit-o din nou în mănăstire și nu după multă vreme a răposat fericita. Iar când a fost să ridice trupul din chilie spre înmormântare, monahii au dat de veste că fratele Teodor era femeie, iar copilașul, de plâns, adormise peste dânsa. Și s-a descoperit de înger și fostului ei bărbat unde este Teodora, îndemnându-l să ia parte la îngroparea ei. Și văzând toți câte rele a îndurat pe nedrept Teodora, s-au întristat cu toții și s-au rugat mulți sfintei să-i ierte. Și a rămas bărbatul Teodorei, trăind în chilia ei până la moartea lui, iar copilul, ajungând în vârstă, a fost egumen ales al acelei mănăstiri. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
3: În tăcerea nopții

0: Parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Mănășturi organizează între 13 și 20 septembrie manifestările reunite sub genericul Zilele Sfințirii, care vor culmina cu Sfințirea Bisericii și Sfânta Liturghie Arhierească. Programul va cuprinde momente liturgice, conferințe, lansări de carte și evenimente culturale dedicate istoriei și comunității acestei parohii clujene. Printre invitații manifestărilor se numără academicianul Ioan Aurel Pop, părintele profesor Constantin Ecula și părintele profesor Stelian Tofana. De asemenea, va fi lansat volumul Catedrala din Mănășturi, istoria parohiei ortodoxe Sfinții Apostol Petru și Pavel din Cluj-Napoca, realizată de istoricul Mircea Gheorghe Abrudan. Momentul central va avea loc duminică 20 septembrie, când va fi săvârșită slujba de sfințire a bisericii, urmată de Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată de un sobor de 9 ierarhi, sub protia înalt preasfințitului Părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolit Clujului, Maramureșului și Sălajului. Cu mai multe detalii despre sărbătoarea parohiei Sfinții Apostol Petru și Pavel din Cluj-Napoca, vine chiar acum părintele paroh Dan Cizmaș.
1: Îmbrăcată în haina luminoasă a picturii și împodobită cu toate cele de trebuință, biserica noastră este gata de sfințire, eveniment solemn ce va avea loc duminică 20 septembrie. În săptămâna premergătoare, parohia noastră organizează mai multe evenimente dedicate acestui mare praznic. Astfel, duminică 13 septembrie, la Sfânta Liturghie vor sluji, împreună cu preoții comunității noastre, părintele profesor Ioan Bizău și părintele arhimandrit Simeon Pintea, cu prilejul prezentării albumului iconografic Cerul coborât în culori, album ce prezintă fragmente luminoase din pictura realizată în biserică de pictorul Stanislav Grecu, într-o lectură, într-o prezentare a părintelui profesor Ioan Bizău. Duminică, 13 septembrie, de la orele 19, după slujba de seară, biserica noastră va fi gazda conferinței Clujul de Odinioară, susținută de domnul academician Ioan Aurel Pop. Cu acest prilej va fi prezentată și monografia parohiei, realizată de istoricul Mircea Gheorghe Abrudan, într-o prezentare a domnului profesor Ioan Bolovan. Luni, 14 septembrie, în ziua praznicului Înălțării Sfintei Cruci, seara de la 6, conform tradiției, în biserica noastră se va săvârși taina Sfântului Mazlu, avându-l ca invitat special pe părintele profesor Stelian Tofana. După rostirea cuvântului de învățătură de la finalul slujbei, preoți și credincioși vom pleca în tradiționala procesiune Calea Crucii, până la troița de pe strada Primăverii, de pe locul casei părintești a vlădicului de pioasă memorie Vasile Pluieraș, acolo unde se va face și o slujbă de pomenire. Miercuri, 16 septembrie, de la orele 19, la cinema Florin Piersic va avea loc un dublu eveniment. În prima parte, cei prezenți se vor bucura de lansarea volumului omagial Păstorii Mănășturului, omagiul la ceasul sfințirii, dedicat părinților Vasile Raus, Vasile Bancoș, Nicolae Maja și Radu Onac. O prezentare a cărții va face domnul Horia Bădescu, fiind prezenți la eveniment și bună parte din cei care au scris câte un cuvânt dedicat celor patru preoți amintiți. În continuare, va avea loc premierea filmului documentar Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel, Catedrala Eroilor de Ieri și de Azi, realizat de oamenii de televiziune Iuliana Lazar și Dragoș Ianoși. Intrarea se face pe bază de invitație în limita locurilor disponibile. Vineri, 18 septembrie, de la orele 19, În biserica noastră va avea loc conferința aniversară Parohia în Hristos, Cerul pe Pământ, ținută de părintele profesor Constantin Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Un moment mult așteptat de membrii comunității noastre și nu numai, toți cei care își doresc o întâlnire cu părintele profesor Constantin Necula, fiind bineveniți. Sâmbătă, 19 septembrie, în preziua Sfințirii, dimineața va avea loc Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, iar în continuare se va săvârși slujba parastasului, deopotrivă, pentru ctitorii bisericii trecuți la Domnul, dar și pentru eroii Revoluției din 1989, întrucât, nu uităm, biserica noastră a fost începută în 1990 cu gândul la jertfa eroilor din decembrie 89. La aceste slujbe va fi prezent și la final va cuvânta un prieten al parohiei noastre, este vorba de părintele Vasile Ioana din București. Duminică, 20 septembrie, în ziua cea mare a Sfințirii, la ora 8:30, va avea loc întâmpinarea ierarhilor, iar de la 9 va începe slujba de sfințire. În jurul orei 10 va începe slujirea Sfintei Liturghii Arhierești, săvârșite de un sobor de 9 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, sub protia înalt preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Andrei. Toți cei prezenți la eveniment vor primi din partea bisericii noastre daruri simbolice cu ocazia sfințirii picturii și a desăvârșirii lucrărilor. În seara aceleiași zile de 20 septembrie, de la orele 19, la Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, în sala Heritage, va avea loc un concert aniversar de muzică sacră, patriotică și populară, sub genericul Cântare de Mulțumire. Invitații special vor fi membrii Coralei Armonia din Constanța, Paula Hrisu, dar și părintele Doru Gheaja. Intrarea se face pe bază de invitație în limita locurilor disponibile.

Parohia Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu din cartierul Mănăștur își sărbătorește luni hramul de praznicul Înălțării Sfintei Cruci. Biserica de pe strada Plopilor este una dintre comunitățile ortodoxe importante al orașului. Lăcașul de cult a fost ridicat între anii 1997 și 2007 și a fost sfințit de frednicul de pomenire, mitropolitul Bartolomeu Anania. Ulterior, biserica a primit și cel de-al doilea hram închinat Sfântul Apostol Bartolomeu. Prilej, comunitatea parohială, păstorită de părintele paroh Gavril Vârva și părintele slujitor Cristian Timar, organizează un program liturgic și cultural. În ziua hramului, Sfânta Liturghie va fi oficiată de părintele protosinghel Arsenie Oșovei, starețul mănăstirii Sfânta Treime din Feleac, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Sărbătoarea va continua cu un concert de pricezne susținut de invitați din domeniul cultural și muzical. Prin activitatea sa, parohia din Mănăștur desfășoară numeroase inițiative catehetice, culturale și social-filantropice dedicate credincioșilor de toate vârstele. Crucea este vitraliul prin care lumina pătrunde, mistuind întunericul din noi, pentru ca apoi să putem vedea lămurit raiul, spune scriitorul creștin Cornel Constantin Ciomâzgă. Despre înțelesurile duhovnicești ale crucii ne vorbește în continuare părintele Vasile Beni de la Bistrița, într-un nou popas catehetic.

Crucea în ortodoxie nu este văzută niciodată ca un simplu obiect. Ea este personalizată pentru că îl are tainic pe Hristos în ea. Dragii și bunii noștri credincioși, luna septembrie, care este și începutul anului bisericesc, cuprinde două mari sărbători: nașterea Maicii Domnului și înălțarea Sfintei Cruci. Știm, dar este bine să ne reamintim, că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a pătimit pentru a noastră mântuire pe lemnul crucii. Astfel, din obiect de tortură, crucea devine primul altar de jertfă care a fost sfințit cu sângele Fiului lui Dumnezeu. Priviți Sfânta Cruce, zice fericitul Augustin, Mântuitorul are capul plecat pentru a-i săruta pe toți oamenii, inima deschisă pentru a-i primi în ea, brațele deschise pentru a-i îmbrățișa și corpul întins pentru a-i răscumpăra. Gândiți-vă cât de mari sunt aceste dovezi de iubire pentru noi. La sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci, înainte de a începe Sfânta Liturghie, de pe Sfânta Masă din altar, Sfânta Cruce se scoate în mijlocul bisericii pentru a fi văzută și sărutată de credincioși. Acest act liturgic se săvârșește în amintirea descoperirii crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul, iar înălțarea ei solemnă a fost făcută de către episcopul Macarie în data de 14 septembrie, dar și în amintirea aducerii sau întoarcerii crucii de la perșii păgâni la Ierusalim, când patriarhul Zaharia a înălțat-o în văzul tuturor, moment petrecut tot într-o zi de 14 septembrie. Crucea în ortodoxie îl are tainic pe Hristos în ea. De fiecare dată când ne facem semnul Sfintei Cruci, îl chemăm în ajutor pe Tatăl care a creat lumea, pe Fiul care ne-a mântuit și pe Duhul Sfânt care ne poartă de grijă. Sfânta Cruce ne însoțește pe fiecare dintre noi de la leagăn până la mormânt, pentru că prin semnul crucii este pecetluit pruncul la botez. Cu Sfânta Cruce se binecuvintează inelele la logodnă, dar și cununile ce se pun pe capul mirilor. Prin semnul Sfintei Cruci, în taina spovedaniei, primim dezlegare de păcate și tot Sfânta Cruce îl veghează pe creștin la mormânt. Mântuitorul prevestește că înainte de judecata finală va apare pe cer semnul Fiului Omului, adică crucea, și de aceea Sfânta Scriptură ne învață. Cuvântul crucii pentru cei ce pierd este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. Doamne, armă asupra diavolului, crucea ta ai dat-o nouă, că se îngrozește și se cutremură, nesuferind a căuta spre puterea ei, că morții ai sculat și moartea ai surpat,
Pentru aceasta ne închinăm îngropării tale și învierii, spunem în rugăciunea cântată de la taina Sfântului Maslu. Fiecare slujbă începe și se termină cu semnul Sfintei Cruci. Crucea sfințește bisericile și sfintele altare. Binecuvântarea în semnul Sfintei Cruci, schițat de mâna preotului peste Sfântul Potir și Sfântul Disc, face sfințirea pâinii și a vinului în trupul și sângele Mântuitorului. Afundarea mâinii preotului în apă, în semnul Sfintei Cruci, sfințește apa. Istoria ne arată că în numele crucii s-au ridicat domnitorii Basarab, care avea crucea pe blazon, Mircea cel bătrân pe platoșe, Ștefan cel mare pe sabie, Mihai viteazul pe buzdugan, Revoluția de la 1848 pe tricolor și tot crucea este pe utilajele de salvare grabnică. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim, rostim și cântăm la sărbătorile închinate Sfintei Cruci. Înțelesurile duhovnicești ale Sfintei Cruci. Sfântul Teofan Zăvărâtul ne învață despre cruce că are o mulțime de înțelesuri duhovnicești. Sunt multe cruci, dar felurile lor sunt trei. Primele sunt crucile exterioare, alcătuite din suferințe și în necazuri și, în general, dintr-o nefericită soartă pământească. A doua categorie o reprezintă crucile interioare, născute din lupta cu patimile și cu poftele pentru a câștiga virtuțile. A treia categorie o reprezintă crucile harice, de duh și de har, care sunt primite prin totala predare în voia lui Dumnezeu. Să nu uităm că crucea purtată împreună cu Hristos transformă suferința în biruință, transformă durerea în speranță și crucea se face scară către cer. Despre crucea vieții noastre. Un om se tot plângea de crucea vieții sale. I se părea prea grea pentru puterile lui și pentru aceasta se considera nedreptățit de Dumnezeu. Văzând lamentarea acestuia, într-o noapte Domnul i se arătă în vis, unde se făcea că îl duce într-o încăpere mare în care se găseau expuse diferite cruci. Alegeți așadar tu singur crucea care crezi că ți se potrivește de vreme ce te tot plângi, că eu ți-am dat una prea grea, îi spuse Domnul. Bucuros, omul își lepădă imediat crucea sa și începu să caute alta mai potrivită. Văzu o cruce subțire, dar era prea lungă. Văzu alta mai scurtă, dar când a vrut să o ridice pe umeri, i se păru grea ca plumbul. Apoi găsi una care îi plăcu și încercă să vadă cum i s-ar potrivi. Dar când și-o puse pe umeri, simți că avea un ghimpe ascuțit
care îl înțepa. Astfel, nicio cruce nu i se părea potrivită. Se uită încă o dată la toate, dar niciuna nu i venea la socoteală. Deodată însă zări o cruce pe care până atunci nu o luase în seamă. Aceasta nu părea nici prea grea, nici prea lungă, nici prea mare. Dimpotrivă, părea făcută special pentru el. Pentru aceasta se hotărâ să o ia și să o poarte de acum înainte. Când însă o privi mai de aproape, observă că era tocmai crucea pe care o lepădase la intrare. Era chiar crucea vieții lui. Închei cu frumoasele versuri ale unei poezii. Niciun om pe lumea asta nu cred, Doamne, că ar putea să-și ducă pe umeri crucea grea precum a fost a ta. Tu ne-ai dat la fiecare câte o cruce de purtat. Lemnul tu l-ai ales, Doamne, de stejar, de tei, de brat. Poartă-ți crucea cu plăcere, fii credincios, Domnul Sfânt îți dă putere, fii credincios. Vă doresc să fiți binecuvântați și să nu uităm ca sus să avem inimile. Amin.

Sunt momente în care omul simte că nu mai are răspunsuri, că încercarea se prelungește prea mult, iar puterile încep să se împuțineze. Și tocmai atunci avem nevoie de un cuvânt care să ne așeze din nou inima, să ne amintească faptul că nu suntem singuri și că, dincolo de ceea ce vedem noi, Dumnezeu vede drumul întreg. Scriitorul creștin Cornel Constantin Ciomuzgă ne propune un astfel de gând despre răbdare, nădejde și încrederea că răul, oricât de greu ar apăsa, nu are niciodată ultimul cuvânt. Este greu? Da. Uneori atât de greu încât nu mai vezi dincolo de ziua pe care o ai de trecut. Dar să nu te temi. Răul, oricât de mare s-ar face, are un hotar. Dumnezeu însă nu. Și să crezi și să nu uiți, chiar atunci când nu înțelegi de ce îngăduie încercarea, să știi că Dumnezeu n-a pierdut niciodată cârma lumii, nici firul vieții. Nu te întrista peste măsură pentru ceea ce astăzi te doare. Durerea zărește numai clipa. Dumnezeu vede drumul întreg. Va trece. Poate nu așa cum ai socotit tu. Poate nu pe calea pe care ai fi ales-o. Dar răul nu va avea ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt îi aparține lui Dumnezeu. Întotdeauna. De aceea, când nu mai poți schimba nimic, stai în nădejde. Când nu mai poți înțelege, stai în rugăciune. Iar când ți se pare că întunericul s-a lungit prea mult, adu-ți aminte că nicio noapte n-a putut opri vreodată zorii. Dumnezeu este cu tine până când răul se va sfârși. Curând. Iar mai presus de toate, ține minte, nu hazardul cârmuiește lumea. Nu răul, nu oamenii și nici împrejurările, singur Dumnezeu.

Ziua pompierilor din România este marcată în aceste zile prin ceremonii și activități organizate atât la Cluj-Napoca cât și la Bistrița. La Cluj-Napoca, Părintele Mitropolit Andrei a participat astăzi la ceremonia desfășurată la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Avramiancu al județului Cluj în prezența reprezentanților autorităților locale și județene. În cadrul manifestării au fost evidențiate misiunile pompierilor și devotamentul acestora în intervențiile pentru salvarea vieților, iar mai mulți militari clujeni au fost recompensați pentru rezultatele obținute în competiții profesionale. Tot astăzi, pompierii, paramedici și voluntarii ISU Cluj au adus un omagiu salvatorilor care și-au pierdut viața în atentatele din 11 septembrie 2001. Echipate în costume de intervenție, echipele au urcat treptele cetățuii pe un traseu echivalent cu 110 etaje, purtând portretele pompierilor americani care nu s-au mai întors acasă. Și la Bistrița, manifestările dedicate zilei pompierilor continuă pe tot parcursul weekendului. Toate subunitățile Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud își deschid porțile pentru public între orele 10 și 18, iar vizitatorii pot vedea tehnica de intervenție și echipamentele folosite în misiuni. Duminică sunt programate în zona Centrului Cultural Municipal din Bistrița activități de informare preventivă, jocuri și momente interactive pentru copii. Ziua pompierilor din România, sărbătorită anual la 13 septembrie, amintește de eroismul pompierilor militari din bătălia de la Dealul Spirii din anul 1848.

Teologie, informație și conectare permanentă. Pornind de la experiența și învățătura bisericii, participanții vor fi invitați să reflecteze asupra raportului dintre viața duhovnicească și lumea digitală, dar și asupra modului în care pot fi păstrate libertatea interioară și capacitatea de concentrare într-un ritm de viață tot mai alert.

Academicianul Ioan Aurel Pop susține astăzi la Zalău conferința Războiul cu istoria, organizată în contextul comemorării a 86 de ani de la masacrele de la Treznea și Ip. Evenimentul va avea loc de la ora 17 în sala de conferință a Casei de Cultură a Sindicatelor din Zalău și este organizat de Episcopia Sălajului în colaborare cu Consiliul Județean Sălaj. Conferința face parte din ciclul de manifestări culturale și științifice File de istorie din țara Silvaniei. Întâlnirea își propune să aducă în atenția publicului pagini dureroase din istoria Transilvaniei și să contribuie la cunoașterea și asumarea trecutului, precum și la păstrarea memoriei victimelor evenimentelor din septembrie 1940. Conferința are loc la două zile după manifestările comemorative de la Treznea, desfășurate 9 septembrie, la 86 de ani de la masacru. Programul a cuprins Sfânta Liturghie și slujba Parastasului, săvârșite de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Evenimentul a cuprins și momente de reculegere, de puneri de coroane și alocuțiuni comemorative. Ciclul manifestărilor va continua luni, 14 septembrie, la Ip, unde va avea loc cea de-a doua ceremonie de pomenire a victimelor masacrelor din 1940. Și aici sunt programate slujbe religioase, momente comemorative și depuneri de coroane și gerbe de flori. Prin aceste manifestări, autoritățile și instituțiile implicate își propun să păstreze vie memoria celor care și-au pierdut viața în acele împrejurări tragice și să încurajeze o raportare responsabilă și documentată la istorie.

Preotul Gheorghe Peter a fost omagiatir la Cămărașu după 43 de ani de slujire neîntreruptă în aceeași parohie cu prilejul pensionării sale. Momentul a avut loc în cadrul ședinței administrative lunare a preoților din protopopiatul ortodox român Cluj 1, organizată în mod special la Cămărașu, cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Andrei Mitropolitul Clujului. Întâlnirea a început cu Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor de preoți sub protia părintelui protopop Dan Hognogi. Acesta a subliniat că 43 de ani de slujire în aceeași comunitate reprezintă o mărturie de fidelitate, răbdare și statornicie. O astfel de lucrare fiind măsurată nu doar în ani, ci și în generațiile de credincioși cărora preotul le-a fost alături în momentele importante ale vieții. În semn de recunoștință pentru întreaga activitate pastorală, părintele Gheorghe Peter a primit din partea protopopiatului Cluj 1 o icoană a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Un gest de apreciere a fost adresat și doamnei preotese pentru sprijinul oferit de-a lungul celor peste 4 decenii de slujire. La întâlnire a participat și primarul comunei Cămărașu, Iancu Marcel Mocean, care a evidențiat rolul bisericii în viața comunității și contribuția părintelui Gheorghe Peter la dezvoltarea acesteia. Evenimentul s-a încheiat cu un concert de pricezne.

0: Poetul George Coșbuc va fi omagiat la Bistrița la 160 de ani de la naștere printr-o expoziție fotodocumentară organizată de Arhivele Naționale Bistrița-Năsăud. Vernisajul expoziției Coșbuc 160 va avea loc în 21 septembrie de la ora 11:30 la sediul instituției. Manifestarea își propune să readucă în atenția publicului personalitatea și opera poetului născut la Hordou, actuala localitate Coșbuc, una dintre figurile importante ale literaturii române. Organizatorii vor pune în lumină atât creația originală a poetului, cât și activitatea sa de traducător, George Coșbuc fiind cunoscut pentru tălmăcirile din Homer, Virgiliu și Dante. Expoziția va reuni documente și imagini care recompun parcursul său biografic și literar și va marca în același timp legătura profundă a poetului cu ținutul Năsăudului. Evenimentul este programat așadar pe 21 septembrie la Arhivele Naționale Bistrița-Năsăud. Personalitatea compozitorului Timotei Popovici va fi evocată pe larg în cadrul rubricii Personalitatea Zilei de la Radio Renașterea, realizată de Emil Metea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Personalitatea
3: Zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne amintim de părintele profesor, compozitorul, dirijorul și folcloristul Timotei Popovici. Compozitor celebru, muzician desăvârșit, strălucit dirijor de cor, profesor și preot, Timotei Popovici a contribuit foarte mult la dezvoltarea muzicii corale bisericești și laice din Ardeal, prin deosebita sa activitate de câteva decenii. Cei mai mulți ani din viață i-a dedicat activității muzicale și didactice de la Sibiu, devenind o mare personalitate a culturii românești. Timotei Popovici se numără printre marii profesori și muzicieni care și-au lăsat amprenta asupra culturii din Transilvania prin lucrările lor și prin generațiile de studenți și coriști formați de-a lungul anilor. Marele muzician face parte, alături de Dimitrie Cunțan, Gheorghe Dima sau Gheorghe Șoima, din galeria personalităților teologice care au activat la Sibiu și au marcat evoluția muzicii bisericești în această parte a țării. Părintele Mircea Păcurariu l-a inclus pe Timotei Popovici în rândul marilor personalități ale culturii sibiene. Așa cum subliniază regretatul istoric al Bisericii Ortodoxe Române în volumul Cărturari sibieni de altă dată, bănățeanul Timotei Popovici a devenit sibian pentru că a trăit și a activat aici o jumătate de veac. Potrivit site-ului Mitropoliei Ardealului, Timotei Popovici s-a născut la data de 25 august 1870 în satul Tincova, din județul Caraș-Severin. A fost fiul preotului Dionisie Popovici, membru al unei cunoscute familii de slujitori ai Sfintelor Altare. Profesorul universitar dr. Dumitru Jompan menționează în volumul Timotei Popovici, monografie, faptul că marele compozitor a fost al patrulea copil din cei 11 ai familiei Dionisie și Elena Popovici și totodată unul dintre cei 5 rămași în viață. Din același volum aflăm că, încă din copilărie, a cunoscut tradițiile muzicale din satul natal. Iată ce mărturisește Lia Popovici Delu, fiica marelui compozitor, în lucrarea profesorului Jompan. Citez. Vara, taica, adică tatăl lui Timotei Popovici, îl trimitea cu caii la păscut, pe câmp, împreună cu alți copii de seama lui. Acest lucru îi plăcea grozav. Pe lângă aerul bun și liniștea nopții, pe țarină mai avea o plăcere. Împiedicau caii, se strângeau la un loc și, ca să nu le vină somnul, cântau. Toți copiii cântau și se întreceau care pe care să cânte mai frumos. Ce cântau? Cântări pe care îi le auzeau de la cei mai mari, melodii din popor, din sat. Învățau unii de la alții. Acasă, a doua zi, ca de obicei, mama lui îl întreba: ai mai învățat ceva să cânți? Ia cântăm și mie să o aud. Muzica tradițională din sat și din comunitățile vecine, corurile sătești, ambianța muzicii bisericești din casa natală, toate acestea au marcat copilăria celui care avea să devină un strălucit muzician și compozitor, iar opera sa de muzică laică sau bisericească, fie pentru copii, fie pentru adulți, a fost, citez, reflectarea în creație a acestor primordiale influențe, după cum notează C. Zanfirescu în studiul Timotei Popovici în cultura românească. Înclinațiile sale muzicale din copilărie au continuat și în anii de școală. A studiat la școala confesională din satul natal, apoi la Caransebeș, la o școală în limba germană. Apoi a urmat cursurile școlii civile și pe cele de la Institutul Pedagogic Teologic din Caransebeș. În vremea studenției, la institutul întemeiat de primul episcop de Caransebeș, a dat dovadă de aptitudini muzicale deosebite. Atunci a pus pe note pentru prima oară cântările bisericești specifice Banatului. Volumul său a fost litografiat și folosit mai apoi la orele de la Institutul Pedagogic Teologic din Caransebeș. Zestrea sa nativă de geniu muzical l-a făcut remarcat încă din tinerețe. Pentru a se desăvârși în arta muzicală, tânărul Timotei a plecat în 1893 din Banat la Iași pentru a studia la conservatorul de aici. Decizia sa de a merge la Iași pentru a aprofunda științele muzicale a fost luată în urma unui concert pe care corul Catedralei Mitropolitane din Iași, dirijat de celebrul Gavril Muzicescu, l-a susținut la Caransebeș în iulie 1890, un eveniment artistic deosebit, mai ales că oaspeții ieșeni aveau să dea răspunsurile la Sfânta Liturghie din Catedrala Episcopală din Caransebeș și impresionau pe toți prin interpretarea lor magistrală. Timp de 3 ani, cu sacrificii materiale și greutăți ivite din cauza situației politice din acea vreme,
Timotei Popovici a studiat la secția pedagogică a Conservatorului Ieșan, sub îndrumarea unor mari profesori precum Eduard Caudela și Gavril Muzicescu. Tot aici, tânărul și foarte talentatul muzician avea să dobândească cunoștințe temeinice din arta muzicală, care aveau să-i schimbe viitorul. În 1896, Timotei Popovici a venit la Lugoj, urmând sfatul mentorului său ieșan, Gavril Muzicescu. Du-te în Banat și dezvoltă acolo talentul tău și vei fi cel dintâi. La Lugoj a primit un post de învățător și a fost secretar al Reuniunii de Muzică. Lucrul cu cei mici l-a determinat să compună primele sale piese muzicale dedicate copiilor, melodii pe o singură voce. Tot în anul 1896 era ales profesor de muzică la școlile române ortodoxe din Brașov și dirijorul corului de la Biserica Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului. Doi ani mai târziu, înființa corul bisericii din Brașovul Vechi, iar anul următor, corul bisericii din Brașovul Cetate. Timotei Popovici a dirijat de asemenea și corul Reuniunii Meseriașilor Români din Brașovul Cetate. În 1899, Timotei Popovici a ajuns la Sibiu. A făcut un schimb de catedră cu marele muzician și profesor Gheorghe Dima de la Institutul Teologic Pedagogic din Sibiu, care a revenit în Brașovul natal. Pe lângă muzică vocală și instrumentală, Popovici a trebuit să predea la Institutul Sibian și alte discipline, precum contabilitate parohială sau desen. Despre activitatea didactică a lui Timotei Popovici a vorbit urmașul său la catedră, regretatul profesor și dirijor Gheorghe Șoima. Citez. A fost un profesor înzestrat cu deosebit simț pedagogic. Orele sale de muzică erau atractive, adeseori emoționante, îndeosebi atunci când cântecul predat îmbia un comentariu însuflețitor. În lecțiile sale de muzică predominau obiectivele educative. Câteodată sacrifica scopul didactic al lecției și transforma ora de muzică fie într-o adevărată predică moralizatoare, fie într-o lecție de patriotism sau de bună purtare în societate. Cuvântul său avea greutate și forță expresivă, propozițiile sale se impuneau printr-o logică strânsă și o construcție simplă, astfel că lecțiile se desfășurau agreabil, dar și în atmosferă de sigură autoritate. În concepția sa pedagogică muzicală, cântul românesc, popular și cel cult, ocupa loc central. Timotei Popovici susținea că întreaga cultură a unui popor trebuie să se sprijine pe zestrea națională. Numai în acest chip putând acel popor să-și aducă contribuția sa la îmbogățirea culturii universale. Pe lângă activitatea didactică, i-a fost încredințată la Sibiu și misiunea de a dirija corul Catedralei Metropolitane, care, în prezent, îi poartă numele. În 1899 a început să dirigeze corul fostei biserici grecești, pe locul căreia s-a ridicat apoi actuala Catedrală Metropolitană. Prin eforturile sale și prin talentul său deosebit de dirijor, corul Catedralei Metropolitane din Sibiu avea să devină unul dintre cele mai apreciate din țară și să numere numai puțin de 200 de membri. Portretul lui Timotei Popovici nu ar fi complet fără a vorbi și despre chemarea sa preoțească. A fost hirotonit diacon în 1915 și câteva zile mai târziu preot de mitropolitul Ioan Mețianu, ctitorul Catedralei Metropolitane din Sibiu. A rămas în memoria urmașilor ca un preot blând, iubitor de rugăciune și sfintele slujbe și milostiv față de elevii săi săraci, pe care îi ajuta să-și continue studiile, lăsând în urmă numeroși ucenici. Părintele profesor Timotei Popovici s-a pensionat la data de 1 septembrie 1936 și a trecut la cele veșnice la Lugoj în data de 11 septembrie 1950, în casa fiicei sale Lia, absolventă de conservator, ca și fratele ei Mircea. În unele locuri, data decesului său este trecută 11 iulie 1950. A rămas în istoria muzicii corale românești ca un mare compozitor și dirijor, o personalitate culturală și bisericească vie și acum prin cântările sale, care sunt interpretate de corul Catedralei Metropolitane din Sibiu, la Sfânta Liturghie sau la concerte. Astăzi, la rubrica Personalitatea Zilei, dragii mei, ne-am adus aminte de părintele profesor, compozitorul, dirijorul și folcloristul Timotei Popovici.

Actorul Dorel Vișan va susține sâmbătă 19 septembrie la Casa de Cultură Studenților Dumitru Forcaș din Cluj-Napoca conferința Omul și taina lui, un eveniment care îmbină reflexia asupra vieții și credinței cu muzica și solidaritatea. Întâlnirea va începe de la ora 18 și va propune publicului o meditație asupra sensului vieții, frumuseții și dimensiunii spirituale a omului. Seara va fi completată de un recital susținut de tânărul pianist David Dumitrescu. La eveniment vor fi prezenți și reprezentanții editurii Școala Ardeleană, care vor pune la dispoziția publicului mai multe volume semnate de Dorel Vișan. Manifestarea are și o importantă componentă umanitară. Participarea este gratuită pe baza unei rezervări prealabile, iar cei prezenți sunt invitați să sprijine prin donații familiile a 3 copii care se confruntă cu afecțiuni grave. Unul dintre ei este diagnosticat cu leucemie, iar Mario și Medea suferă de paraplegie spastică, o boală extrem de rară. Donațiile strânse vor fi direcționate către familiile celor 3 copii pentru investigații, tratamente și terapii. Evenimentul Omul și taina lui va avea loc așadar sâmbătă, 19 octombrie, de la ora 18 la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.

Școala gimnazială Sfântul Stelian din Bistrița a deschis în acest an prima clasă de gimnaziu. Momentul marchează o nouă etapă în dezvoltarea școlii, care a ajuns la cel de-al șaselea an de funcționare și are în prezent 5 clase de învățământ primar și prima clasă din ciclul gimnazial. Noul an școlar a fost deschis luni, pe 7 septembrie, printr-o festivitate la care au participat elevi, părinți, bunici, dar și cadre didactice. La începutul întâlnirii, părintele protopop Marius Pindican a rostit rugăciunea de binecuvântare și l-a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură. Mesaje pentru elevi și profesori au transmis și părintele Adrian Cherhaț, inspector școlar pentru disciplina religie ortodoxă, comisarul de poliție Ramona Sângiorzan și profesorul universitar Mircea Gelubuta. Directorul general al școlii, părintele Tudor Mudure, a prezentat corpul profesoral și a îndemnat pe elevi să înceapă noul an cu încredere, curiozitate, dar și bucuria de a descoperi lucruri noi. Totodată le-a mulțumit părinților pentru încrederea acordată instituției. Deschiderea primei clase de gimnaziu reprezintă astfel unul dintre cele mai importante momente de până acum în dezvoltarea școlii Sfântul Stelian din Bistrița.

Îmi amintesc, iubito, de zilele de mai. Îmi amintesc de tine cum erai. Cum îmi spuneai tu dulce, nu pleca, te rog, nu pleca, mai stai. Ești cea mai frumoasă zi din viața mea.

0: Bistrițenii sunt invitați să meargă pe jos pentru orașul lor în cadrul unei campanii dedicate mobilității urbane. Primăria Bistrița se alătură pentru al doilea an competiției europene organizate în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității, desfășurată în perioada 16-22 septembrie. Locuitorii municipiului sunt invitați așadar să adune cât mai mulți pași prin intermediul aplicației WOC, contribuind astfel la clasamentul celor mai active orașe din Europa. Campania promovează mersul pe jos ca modalitate de deplasare sănătoasă și prietenoasă cu mediul, iar înscrierile sunt deja deschise. Numărarea pașilor va începe în 16 septembrie și se va încheia pe 22 septembrie. Menuț Maximilian revine acum la Radio Renașterea cu alte știri din zona Bistriței.
1: Bun regăsit radioascultătorilor noștri, o informație legată de produsele din județul Bistrița-Năsăud. Brânza frământată de teaca devine al 18-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european. În jurnalul oficial al Uniunii Europene s-a publicat înregistrarea indicației geografice brânză frământată de teaca în Registrul Uniunii de Indicații Geografice în temeiul regulamentului adoptat de Parlamentul European. Brânza frământată de teaca este un preparat alimentar obținut din lapte crud de vacă, nepasteurizat, prelucrat prin procedee specifice de închegare, dospire, maturare, sărare și frământare. Produsul brânză frământată de teaca are formă ovală sau rotundă, neregulată, greutatea de aproximativ 0,42 kg. Arealul geografic al produsului brânză frământată de teaca este constituit din satul Teaca, județul Bistrița-Năsăud, a publicat informația Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Vă facem și câteva invitații pentru acest sfârșit de săptămână, pentru astăzi mai exact, de la ora 17 la Biserica Evanghelică din Bistrița, un concert de orgă cu Victor Vasinca, un tânăr talentat de la Liceul de Muzică din Bistrița. Intrarea este liberă. De asemenea, în pregătire la Bistrița, pe 22 septembrie, de la ora 19, Drag de Bistrița, Drag de România, un concert extraordinar cu Paul Surugiu Fuego și Ansamblul Folcloric Național Transilvania. În concert vor fi prezente și Angela Buciu și Matilda Pascal Cojocărița, alături de artiștii Ansamblului Național Transilvania. Biletele se pot achiziționa pe iabilet.ro și de la restaurantul Giulia, acolo unde va avea loc și spectacolul. De asemenea, vă invităm cu mare drag pe cei din țara Năsăudului să fiți prezenți duminică, începând cu ora 9, la Sfânta Liturghie Arhieriască, prilejuită de binecuvântarea lucrărilor efectuate la Biserica Nouă a Parohiei Ortodoxe Năsăud numărul 2. Sfânta Liturghie și slujba de binecuvântare a lucrărilor vor fi săvârșite de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Acestea au fost știrile de la Bistrița. Vă mulțumim și de această dată că ați fost alături de noi. Vă transmitem toate cele bune. Rămâneți alături de Radio Renașterea. Doamne ajută!

Roadele toamnei și produsele locale vor fi în centru la două evenimente organizate săptămâna viitoare, atât la Cluj cât și la Bistrița, în perioada 18-20 septembrie, pe platoul sălii sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca, revin zilele recoltei. Producători agricoli, artizani și meșteri populari vor aduce legume și fructe de sezon, produse lactate, preparate din carne, miere, dar și dulcețuri, siropuri și produse de panificație. Târgul va avea și o zonă a gurmandului, spectacole folclorice și un parc de distracții. Programul este zilnic între orele 8 și 22. Și tot în weekendul viitor, în 19 și 20 septembrie, Bistrița găzduiește o nouă ediție a evenimentului Toamna Bistrițeană. Pe pietonalul Liviu Rebreanu și în piața centrală din Bistrița, producătorii locali vor oferi legume, fructe și alte produse din gospodării. Atmosfera de sărbătoare va fi completată de spectacole folclorice și ateliere de sculptat dovleci pentru copii. La Bistrița, târgul va fi deschis în ambele zile între orele 8 și 20. Cele două evenimente își propun să aducă producătorii locali mai aproape de consumatori și să promoveze produsele și tradițiile specifice acestei perioade a anului.

0: Clujenii își pot testa gratuit memoria luni 14 septembrie în cadrul unei campanii de informare și conștientizare dedicate bolii Alzheimer. Testările vor avea loc între orele 10 și 13 în două locații din Cluj-Napoca, Cafeneaua La Sentiment de pe strada Napoca numărul 8 și la Centrul Comunitar Județean Cluj de pe strada Albert Einstein numărul 14. Persoanele interesate vor putea afla cât de importantă este evaluarea cognitivă și identificarea cât mai timpurie a modificărilor de memorie. Campania va continua pe 21 septembrie cu simpozionul Alzheimer dincolo de diagnostic, organizat la Pavilionul Tinerilor între orele 10 și 13. Vor fi discutate probleme concrete cu care se confruntă pacienții și familiile lor, de la comunicarea cu persoana bolnavă și provocările îngrijirii până la impactul emoțional și social al bolii. Sfaturi medicale primim acum și de la doamna doctoră Delia Ciuca, care este alături de noi ca în fiecare zi de vineri.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci alături de mine și săptămâna aceasta este doamna doctor Delia Ciuca, medic de familie și medic în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca. Doamne ajută, bine ați revenit!
3: Doamne ajută, bine v-am găsit!
2: În continuarea ultimelor noastre întâlniri, ne-am propus ca astăzi să vorbim despre afecțiuni gastrointestinale. Poate e și un moment bun, vine toamna, adică a început deja toamna și a intrat în drepturi și multă lume se plânge deja de dureri de stomac. Ce legătură au durerile de stomac cu toamna?
3: Pacienții se plâng de dureri de stomac. Prima dată trebuie să ne dăm seama dacă chiar îi doare cu adevărat stomacul. Pacientul vine și te întreabă, mă doare stomacul, ce să fac? Prima întrebare care îți vine, ok, unde vă doare? Pentru că de multe ori acest stomac... Da, de fapt nu e stomacul. De multe ori e în altă zonă și atunci trebuie să identificăm efectiv. Da, dacă medicul sau, mă rog, chiar și o asistentă medicală, sigur, identifică că e în zona stomacului, mai precis, între deschizătura coastelor, adică în zona epigastrului, noi așa spunem medicii, în zona epigastrică, adică imediat sub stern, acolo este zona de referință a stomacului și acolo se produce acea durere, atunci da, putem să spunem cu o certitudine de, să zic, 90%, da, este vorba despre stomac. Dacă este și în altă zonă durerea, asta nu înseamnă că nu este neapărat durere de stomac, de exemplu, mai lateral dreapta, în zona de referință a ficatului, să zic, dacă pacientul, de exemplu, este mai grăsuț, mai obezuț și are un stomac cel mai mare, atunci asigur că durerea poate fi și în zona aceea, nu neapărat la nivel epigastric, acolo unde v-am spus inițial, chiar sub stern. De ce se întâmplă aceste dureri toamna? Pentru că toamna este de obicei o toamnă bogată, cu multe roade. Ce fel de roade? Că pe lângă grânele, care de obicei se recoltează vara, noi avem foarte multe legume și fructe. Tentația este extrem de mare. Și chiar ieri îmi spunea un pacient, doamna doctor, oare e o problemă că mănc așa câte un kilogram de struguri? Nu e o problemă, dar dacă acest kilogram de struguri îl mâncăm seara, nu e cea mai bună idee.
2: Nici pentru glicemie, cred.
3: Nici pentru glicemie, corect. Apropo, că am povestit înainte și de glicemie. Deci nu e ok. În al doilea rând, îi dăm foarte mult stomacului de făcut, de lucru și celorlalte organe, inclusiv ficatului, peste noapte. Nu e ok, nu e fair play față de organele noastre să ne apucăm noaptea să mâncăm atât de mult. Sigur, fructele este bine să le mâncăm dimineața. Asta ar fi idealul, pentru că ne dă un boom de energie, ne dă un plus de energie și conțin, da, știm, fructele, legumele proaspete conțin foarte multe vitamine. Iar vitaminele sunt importante în tot ce înseamnă procesul nostru de nutriție. Mă întreb de multe ori, oare de ce vin pacienții care se știu că au această predispoziție de a dezvolta fenomene de tip gastrită sau chiar ulceros? De ce vin cu aceeași poveste în fiecare toamnă? Adică am așa chiar și cunoștință din familia extinsă, vin și spun, vai, atât mi-a fost de poftă, am mâncat, nu știu, 5 prune și atâta de rău mi-a fost după aceea. Ok, dacă știi că ți-e rău de la prune, de ce le mănânci? Mănâncă alt fruct care au o concentrație mai mică de acizi sau prunele au o chestie specială a lor, au o coajă tare. Fructele cu coajă tare, la pacienții care au gastrite preexistente, sunt contraindicate. Se curăță, adică poți să mănânci, Doamne ferește, fructele, eu sunt o promotoare a fructelor și a legumelor proaspete, dar să fie curățate de coajă. Și atunci, curățăm chiar și prunele de coajă, curățăm merele de coajă și atunci ce putem mânca fără să curățăm? Păi mâncăm banane, care au și ele coajă, dar au foarte mult amidon și este un pic în balanță. Acum și bananele sunt un pic acide, dar sunt mult mai puțin acide decât merele sau strugurii sau prunele sau alte fructe de sezon. Deci, repet, îi odată povestea cu fructele. După aceea este o poveste iară legată de legume, pentru că este anotimpul, da, perfect, în care mâncăm foarte multe vinete, foarte multe roșii, foarte mulți ardei.
2: Care iarăși sunt acide.
3: Care sunt iarăși acide, corect. Da, roșiile sunt extrem de acide. La persoanele care se cunosc, la fel, că au acest sindrom de tip ulceros sau de tip gastrită, este foarte indicat să consume aceste roșii fierte și decojite de coajă. Pentru că, la fel, coaja aceea este foarte iritantă la nivelul mucoase gastrice. La fel pentru legume. Legumele acestea pe care le-am amintit anterior, care sunt coapte, ele sunt foarte gustoase și sunt de acord. Sunt, și eu sunt o mare mâncătoare de vinete. Dar vinetele deja sunt pregătite termin, deci deja sunt prăjite. După ce că sunt prăjite, mâncăm acolo, ele sunt pline de fibre, pline de sâmburi. Sâmburile și fibrele, sigur, ne ajută la digestie și eu sunt foarte pro, doar că sunt anumiți pacienți, cum am spus anterior, că au aceste antecedente. Este bine să evite mâncarea în exces a vinetelor și dacă tot le mănâncă, că na, ni poftă și sunt chiar foarte sănătoase, să fie tot așa în prima parte a zilei, să nu stagneze foarte mult la nivel gastric, adică în stomac, și după aceea noaptea să nu avem acea senzație de arsură care vine înspre esofag și care se numește pirozis sau pe românește arsuri.
2: Dacă tot ați zis că toamna e bogată în roade, fructe, legume și așa mai departe, cum putem combina micile plăceri, vinovate uneori, în așa fel încât să ajute digestia și să nu fie o problemă pentru stomac? Spre exemplu, mâncăm vinete uneori sau mâncăm fructe cu coajă, pentru că toate au coajă. Ce putem să adăugăm în dieta noastră dintr-o zi, în așa fel încât să nu fie dăunător pentru stomac, împreună să protejeze sau să ușureze digestia?
3: Da, mulțumesc de întrebare. Vinetele, de obicei, le mâncăm, nu le mâncăm așa ca atare, le mâncăm în salată. Sigur, dacă facem combinația fatală cu maioneză și mai ales maioneză, nu din aceasta dietetică gen de post, și mâncăm vinetele cu maioneză, cu ouă și mai ales dacă este cu gălbenușuri crude, este perfect, este deja, simt așa cum ascultătorii noștri, deja le este foame și dacă nu le este foame. Da, vinetele magazinează în ele sau cer, să zic așa între ghilimele, cum spunem noi gospodinele, foarte mult ulei sau foarte multe grăsime în general. Trebuie să avem grijă să le facem mai dietetice. Și cum le putem face mai dietetice? Le putem găti la cuptor. Vinetele nu este musai, la fel ca și ardei, nu este obligatoriu să-i gătim sub formă de prăjire. Tot ce se poate prăji, se poate și coace. Și atunci le coacem și vinetele le putem coace în cuptor, sigur durează un picuț mai mult. Putem să le coacem sub capac, da? Că știm, foliile de aluminiu nu sunt foarte sănătoase, sunt chiar cancerigene și atunci le coacem frumos sub capac

0: le fierbem, adăugăm un pic mai mult, multă zeamă de lămâie sau un pic mai mult oțet de mere sau de alt fruct, astfel încât să nu se taie acea maioneză, că noi gospodinele știm lucrul ăsta, că se taie maioneza din ou fiert, adică din gălbenușul fiert. Ideea e să compensăm un pic și să nu facem, mai adăug acum acolo un pic de usturoi, un pic de ceapă, cu duhul blândeții, la fel, repet, și acestea pot să fie destul de iritante la nivelul mucoasei gastrice, dar dacă nu este legat de un pacient care poate să aibă asemenea antecedente, atunci putem adăuga și atunci potențăm gustul de vânătă, coaptă și gustoasă și atunci nu mai trebuie atât ulei, pentru că uleiul în sine este extrem de greu și toate alimentele care conțin foarte mult ulei au o întârziere în evacuarea gastrică. Alimentele acelea care stau mult pe mucoasa gastrică irită suplimentar tot ce este în stomac și atunci, sigur, vom avea mult mai multe simptome legate de acest lucru. Aș insista un pic pe simptome. M-aș duce pe, da, este durere, cum am zis, în epigastru, și al doilea simptom pe care ar trebui să-l căutăm și să întrebăm și să ne întrebăm noi ca și oameni, ca și pacienți, dacă am acest pirozis, această arsură. Arsură care, da, mulți pacienți o exprimă după o masă copioasă în seara și noaptea se trezesc cu senzația de acreală în gât sau cu senzația de amar în gură și atunci putem identifica, da, este acest reflux care se întâmplă, da, sau la gestul simplu de a te apleca. În momentul când te apleci, de exemplu să te închei la pantof sau să iei ceva de pe jos, îți vine acel suc gastric acid până în gură. Și atunci, da, ăsta este un semn că stagnează alimentele și putem avea un pic de gastrită.
1: Ce facem în cazul acesta?
0: În cazul acesta, primul gând a omului este, ok, dați-mi ceva medicament pentru că eu nu pot, nu am poftă să mănânc vinete sau ardei sau știu ce fructe, dar totuși eu insist pe ideea că dacă știm că avem aceste mici inconveniente legate de o anumită fruct, de o anumită legumă, acea legumă nu să o excludem, dar să o mâncăm în prima parte a zilei, că dacă e ceva să putem gestiona până seara, să nu avem neplăceri în timpul nopții, sau să excludem, dacă se poate, măcar pentru o perioadă determinată de timp, nu știu, o săptămână, două, să lăsăm mucoasa gastrică să mai respire, să zic așa, și desigur, să mergem la medic, ca să ne poată da tratamentul corespunzător. Nu sunt o promotoare a lua antiacide peste măsură, pentru că aceste antiacide practic ce fac? Opresc secreția pentru o perioadă, după care apare mecanismul de rebound. Deci, la un moment dat, pacientul va face din ce în ce mai mult suc gastric, acid clorhidric pe care îl avem în stomac. Și o altă recomandare care mi se pare importantă este ce se făcea pe vremuri, da, acea broză, adică bicarbonatul de sodiu, pe care noi, gospodinele, folosim în creșterea prăjiturilor, da? Și se dădea, zice, ia o linguriță de bicarbonat de sodiu, înghite o linguriță și sigur că bicarbonatul de sodiu stingea, între ghilimele, acest acid din stomac. Doar că la fel, și în cazul bicarbonatului, la fel, sau mai rău decât în cazul antiacidelor, acesta produce ce? Efectul de mai mult acid, pentru că organismul asta știe să facă, stomacul nostru. Exact, acid clorhidric, și atunci se produce în exces și nu recomand pacienților să folosească acest bicarbonat de sodiu decât în prăjituri.
1: Am înțeles, deci ar trebui să căutăm, să vindecăm cauza, să tratăm cauza și nu efectul.
0: Da.
1: Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători, despre afecțiunile gastrointestinale în contextul toamnei. Eu sunt Robert Covaci, alături de mine a fost doamna dr. Delia Ciuca de la Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca. Vă mulțumim pentru această întâlnire, până data viitoare, cele bune tuturor. Doamne ajută!
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

Teatrul de Păpuș Puc din Cluj-Napoca deschide stagiunea 2026-2027, un prim spectacol concert ce va avea loc în premieră la sediul teatrului, va fi Primul Om, inspirat din mitul lui Prometeu. Reprezentația va avea loc duminică 13 septembrie de la ora 11. Spectacolul a fost prezentat recent în aer liber în cadrul festivalului stradal Wonder Puc, iar acum ajunge pentru prima dată pe scena teatrului. Primul Om propune într-o formulă contemporană și cu accente de umor, o reflecție asupra relației dintre părinți și copii, dar și asupra libertății, responsabilității și fricii de necunoscut. Regia, muzica și versurile sunt semnate de Cristina Juncu, iar spectacolul este recomandat publicului cu vârsta de peste 10 ani. O nouă reprezentație este programată marți, 15 septembrie, de la ora 17. Programul de început de stagiune cuprinde și spectacolul în limba maghiară Aventurile lui Plam Plam, programat sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 11. Producția este destinată copiilor de peste 3 ani și aduce pe scenă două povești construite în jurul personajului Plam Plam, cu situații neașteptate și umor absurd. Biletele sunt disponibile online prin platforma Entertix, dar și la caseria Teatrului Puc, înaintea reprezentațiilor.

10 seri consecutive de film în aer liber sunt programate începând de astăzi în Parcul Poligon din Florești, în cadrul TIFF Florești, până în 20 septembrie. Publicul este invitat în fiecare seară de la ora 20 la proiecții care vor aduce pe ecran comedii, povești de dragoste, thrillere, drame și documentare. Programul cuprinde atât producții recente cât și filme devenite clasice. Printre titlurile incluse se numără documentarul românesc Delta Sălbatică, în regia lui Dan Dinu, iar ultima seară va fi dedicată comediei Unora le place jazzul, cu Marilyn Monroe, Tony Curtis și Jack Lemmon. Organizatorii au pregătit și activități pentru copii în weekendurile 12, 13 și 19, 20 septembrie. În Parcul Poligon vor avea loc ateliere și programe speciale dedicate celor mici. Proiecțiile încep zilnic de la ora 20, iar accesul este gratuit.

Clujenii sunt invitați mâine de la ora 19:30 pe plaja Grigorescu la proiecția documentarului Povești la râu, dedicat relației dintre Someș și orașul Cluj-Napoca. Filmul, cu o durată de 54 de minute, reunește 4 scurtmetraje și un videoclip și propune perspective diferite asupra râului, de la peisaj și biodiversitate până la comunitățile formate de-a lungul malurilor. Documentarul aduce în atenție și teme actuale, precum dezvoltarea imobiliară din vecinătatea Someșului, deșeurile care ajung în apă și transformările urbane care schimbă felul în care orașul se raportează la râu. Producția este rezultatul colaborării dintre regizorii Adi Dohotaru, Mihai Dragolia, Radu Gaciu și Gabor Gașpar Calamar, alături de muzicianul Danaga și de protagoniști întâlniți pe parcursul proiectului. După proiecție va avea loc o discuție despre rolul Someșului în dezvoltarea Clujului și despre viitorul malurilor sale. La dezbatere vor participa arhitecți, inițiatori ai unor proiecte urbane și reprezentanți ai unor organizații implicate în revitalizarea zonei. Evenimentul are loc așadar sâmbătă seară pe plaja Grigorescu și invită pe clujeni să privească Someșul nu doar ca pe un element de decor al orașului, ci ca pe un spațiu viu aflat în continuă transformare.

Comuna Mărișel va găzdui duminică, 13 septembrie, cea de-a doua ediție a evenimentului Ziua Muntelui, manifestare dedicată tradițiilor și patrimoniului cultural din Munții Apuseni. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, împreună cu Primăria și Consiliul Local Mărișel. Programul va începe la ora 12:30 cu premierea cuplurilor din comunitate care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. De la ora 13, publicul este invitat la un spectacol folcloric susținut de artiști și formații care promovează tradițiile zonei. Pe scenă vor evolua Cristian Totpati la taragot, Răzvan Roșu la tulnic, un trio instrumental al orchestrei profesioniste Cununa Transilvană, precum și grupul tradițional Mărișana, taragotiștii din Mărișel și ansamblul folcloric Nepoții Iancului. Evenimentul va fi prezentat de Grigore Sâmboan. Ziua Muntelui este marcată anual în România pentru a evidenția importanța zonelor montane și a comunităților care păstrează tradițiile locale.

Aici se încheie ediția de astăzi Post Meridian Magazine. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și sper că această după-amiază să vă fie adus informații folositoare, câteva idei frumoase, dar și puțină liniște. Rămâneți pe frecvențele Radio Renașterea. La ora 17 urmează radiojurnalul prezentat de Grigore Sâmboan, iar după știri veți putea asculta emisiunea Cultură, Morală, Societate, realizată de părintele Robert Covaci. Să aveți un sfârșit de săptămână cu pace și bucurie!

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Mitropolitul Clujului a participat astăzi la ceremonia organizată la Cluj-Napoca de Ziua Pompierilor din România. Parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din Mănășturi pregătește o săptămână de rugăciune, cultură și recunoștință în cadrul manifestărilor Zilele Sfințirii. Mărișelul găzduiește duminică o nouă ediție a evenimentului Ziua Muntelui, dedicat tradițiilor și patrimoniului cultural din Apuseni. Cluj-Napoca ar putea avea un spital de îngrijiri paliative cu peste 100 de paturi în zona Valea Gârbăului și inflația a ajuns la 6,2% în luna august, iar carburanții și serviciile se numără printre cele mai mari scumpiri. Acum știrile pe larg. Mitropolitul Clujului a participat astăzi la ceremonia militară și religioasă organizată de Ziua Pompierilor din România. Manifestarea a avut loc la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Avramiancu al județului Cluj și a marcat 178 de ani de la bătălia de pe dealul Spirii, moment istoric legat de eroismul pompierilor români. În alt preasfințitul părinte Andrei a săvârșit o slujbă de tedeum și le-a vorbit celor prezenți despre importanța misiunii pe care pompierii o îndeplinesc în slujba comunității. La ceremonie au luat parte reprezentanți ai autorităților locale și județene alături de conducerea și personalul ISU Cluj. În cadrul evenimentului au fost acordate diplome de merit pompierilor care s-au evidențiat în misiuni și competiții derulate pe parcursul anului. Manifestările continuă duminică în Parcul Central din Cluj-Napoca între orele 10 și 20. Publicul va putea vedea tehnica de intervenție a pompierilor și va putea participa la activități pentru copii. Tot aici va avea loc și o nouă ediție a Maratonului Resuscitării. Ziua Pompierilor din România este sărbătorită anual pe 13 septembrie în amintirea bătăliei de la dealul Spirii din 1848, când pompierii militari din București au înfruntat trupele otomane trimise să înnăbușe Revoluția Pașoptistă. Și pompierii bistrițeni își deschid porțile pentru comunitate la acest sfârșit de săptămână cu ocazia Zilei Pompierilor din România. Toate subunitățile Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud pot fi vizitate între orele 10 și 18. Cei interesați vor putea vedea tehnica de intervenție, echipamentele folosite în misiuni și vor putea afla mai multe despre activitatea salvatorilor. Manifestările dedicate Zilei Pompierilor au început astăzi printr-un ceremonial militar organizat la sediul ISU din Bistrița. Duminică, în piațeta din fața Centrului Cultural Municipal Bistrița, sunt pregătite activități de informare preventivă, jocuri și momente interactive pentru copii alături de pompierii militari, voluntarii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și participanții la programul Salvator din Pasiune. Parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujean Mănășturi organizează între 13 și 20 septembrie manifestările reunite sub genericul Zilele Sfințirii. Acestea vor culmina cu Sfințirea Bisericii și Sfânta Liturghie Arhierească. Programul va cuprinde momente liturgice, conferințe, lansări de carte și evenimente culturale dedicate istoriei și comunității acestei parohii clujene, cu amănunte preotul paroh Dan Cizmaș.
2: Duminică 13 septembrie, la Sfânta Liturghie vor sluji, împreună cu preoții comunității noastre, părintele profesor Ioan Bizău și părintele arhimandrit Simeon Pintea, cu prilejul prezentării albumului iconografic Cerul coborât în culori, album ce prezintă fragmente luminoase din pictura realizată în biserică de pictorul Stanislav Grecu, într-o lectură, într-o prezentare a părintelui profesor Ioan Bizău. Duminică, 13 septembrie, de la orele 19, după slujba de seară, biserica noastră va fi gazda conferinței Clujul de odinioară, susținută de domnul academician Ioan Aurel Pop. Cu acest prilej va fi prezentată și monografia parohiei realizată de istoricul Mircea Gheorghe Avrudan într-o prezentare a domnului profesor Ioan Bolovan. Luni, 14 septembrie, în ziua praznicului Înălțării Sfintei Cruci, seara de la 6, conform tradiției, în biserica noastră se va săvârși taina Sfântului Maslu, avându-l ca invitat special pe părintele profesor Stelian Tofană. După rostirea cuvântului de învățătură de la finalul slujbei, preoți și credincioși vom pleca în tradiționala procesiune Calea Crucii până la troița de pe strada Primăverii, de pe locul casei părintești a vlădicului de pioasă memorie Vasile Pluieraș, acolo unde se va face și o slujbă de pomenire. Miercuri, 16 septembrie, de la orele 19, la cinema Florin Piersic va avea loc un dublu eveniment. În prima parte, cei prezenți se vor bucura de lansarea volumului omagial Păstorii Mănășturului, omagiu la ceasul sfințirii, dedicat părinților Vasile Raus, Vasile Bancoș, Nicolae Maja și Radu Onac. O prezentare a cărții o va face domnul Horia Bădescu, fiind prezenți la eveniment și bună parte din cei care au scris câte un cuvânt dedicat celor patru preoți amintiți. În continuare, va avea loc premierea filmului documentar Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Catedrala Eroilor de Ieri și de Azi, realizat de oamenii de televiziune Iuliana Lazar și Dragoș Ianoși. Intrarea se face pe bază de invitație în limita locurilor disponibile. Vineri, 18 septembrie, de la orele 19, în biserica noastră va avea loc conferința aniversară Parohia în Hristos, Cerul pe Pământ, ținută de părintele profesor Constantin Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu.
0: Momentul central va avea loc duminică, 20 septembrie, când va fi săvârșită slujba de sfințire a bisericii, urmată de Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor de 9 ierarhi, în frunte cu înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Parohia Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu din cartierul Mănășturi își sărbătorește luni hramul de praznicul Înălțării Sfintei Cruci. Biserica de pe strada Plopilor este una dintre comunitățile ortodoxe importante ale orașului. Lecașul de cult a fost ridicat între anii 1997 și 2007 și a fost sfințit de vrednicul de pomenire mitropolitul Bartolomeu. Ulterior, biserica a primit și cel de-al doilea hram închinat Sfântului Apostol Bartolomeu. Cu acest prilej, comunitatea parohială, păstorită de preotul paroh Gavril Vârva și de părintele slujitor Cristian Timar, organizează un program liturgic și cultural. În ziua hramului, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de părintele protosinghel Arsenie Oșovei, starețul mănăstirii Sfânta Treime din Feleac, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Sărbătoarea va continua cu un concert de pricezne susținut de invitați din domeniul cultural și muzical. Prin activitatea sa, parohia din Mănășturi desfășoară numeroase inițiative catehetice, culturale și social-filantropice dedicate credincioșilor de toate vârstele. Ora de religie poate oferi elevilor un spațiu pentru dialog, reflecție și căutarea sensului, așa consideră Cătălin Pâslaru, inspector școlar general pentru disciplina religie în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Acesta a declarat pentru agenția de știri Bazilica că elevul de astăzi este mai conectat la tehnologie și la volumul mare de informații, dar are nevoie să înțeleagă legătura dintre ceea ce învață și propria viață. Cătălin Pâslaru a subliniat că ora de religie trebuie să rămână un spațiu al dialogului și al formării discernământului, ajutându-i pe tineri să analizeze informațiile și să distingă între credința autentică și mesajele care pot duce la confuzie sau manipulare. Inspectorul școlar general a mai arătat că tehnologia și inteligența artificială pot fi folosite în procesul educațional, însă nu pot înlocui relația dintre profesor și elev. Continuăm cu alte știri. Comuna Mărișel va găzdui duminică cea de-a noua ediție a evenimentului Ziua Muntelui. Manifestarea este dedicată tradițiilor și patrimoniului cultural din Munții Apuseni. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene împreună cu Primăria și Consiliul Local Mărișel. Programul va cuprinde la ora 12:30 premiera cuplurilor din comunitate care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Apoi, de la ora 13, publicul este invitat la un spectacol folcloric susținut de artiști și formații care promovează tradițiile zonei. Pe scenă vor urca Cristian Tot, Patila Taragot, Răzvan Roșu, Latulnic, un trio instrumental al orchestrei profesioniste Cununa Transilvană, precum și grupul tradițional Mărișana, Taragotiștii din Mărișel și ansamblul folcloric Nepoții Iancului. Ziua Muntelui este marcată anual în România pe 14 septembrie pentru a evidenția importanța a zonelor montane și a comunităților care păstrează tradițiile locale. Taragotul, instrumentul care a devenit un simbol al muzicii românești prin creația maestrului Dumitru Fărcaș, este în centrul unui nou proiect cultural lansat la Cluj-Napoca. Intitulat Anatomia unui sunet, Taragotul, moștenire orientală, identitate românească, proiectul își propune să documenteze și să transmită tehnica tradițională de interpretare la taragot, dar și să valorifice moștenirea artistică lăsată de marele taragotist. Inițiat de Fundația Dumitru Fărcaș și finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, proiectul include cercetarea și documentarea activității taragotiștilor din România, digitizarea unor materiale din Arhiva Maestrului și organizarea unor activități educative pentru tinerii muzicieni. În cadrul programului Școala lui Fărcaș vor fi organizate cursuri și întâlniri dedicate celor care doresc să aprofundeze interpretarea la taragot. Un obiectiv important al proiectului este pregătirea documentației pentru înscrierea tehnicii tradiționale de interpretare la taragot în Registrul Național al Patrimoniului Cultural Imaterial. Municipiul Cluj-Napoca ar putea avea un spital de îngrijiri paliative pe Valea Grăbăului cu peste 100 de paturi. Primarul Emil Boc a anunțat că proiectul estimat la peste 50 de milioane de euro a trecut de etapa aprobării planului urbanistic zonal. Următorii pași sunt aprobarea indicatorilor tehnico-economici și realizarea studiului de fezabilitate. Potrivit municipalității, noul spital ar urma să ofere servicii pacienților cu boli grave și să sprijine familiile acestora, contribuind totodată la reducerea presiunii asupra altor unități medicale. Proiectul este prevăzut în zona Valea Gârbăului, la limita dintre Cluj-Napoca și Florești, și face parte dintr-un plan mai amplu care include și amenajarea unei păduri parc cu acces public. Castrul Roman de la Turda, unul dintre cele mai importante situri antice din județul Cluj, a fost inaugurat după lucrări de restaurare și conservare. Obiectivul, cu o vechime de aproape 2000 de ani, face parte din patrimoniul mondial UNESCO în cadrul ansamblului Frontierele Imperiului Roman Dacia. Lucrările au permis amenajarea unor trasee de vizitare, restaurarea unor clădiri și crearea unor zone de interpretare care să ajute publicul să descopere istoria fostului castru al legiunii a V-a Macedonica de la Potaisa. Investiția pentru restaurare, conservare și introducere obiectivului în circuitul turistic a fost realizată cu fonduri europene, valoarea totală ridicându-se la aproape 30 de milioane de lei. Prin această inaugurare, castrul roman de la Turda devine un nou punct de interes pentru turismul cultural din județul Cluj. O întâlnire dedicată persoanelor care trăiesc cu stomă va avea loc duminică la Cluj-Napoca. Evenimentul își propune să aducă în atenție o realitate despre care se vorbește rar și să creeze un spațiu de dialog despre adaptare, sprijin și înțelegere. La The Cosmic House Gallery, de la ora 17, va avea loc discuția publică Viața cu stomă despre vulnerabilitate, adaptare și puterea de a continua. Invitații întâlnirii sunt Mihai Trif, Timea Zamfir și Delia Peter, iar discuția va fi moderată de Izabela Lucaci. Evenimentul este însoțit și de o expoziție de artă. Clujenii ar putea avea acces mai ușor la serviciile administrației publice printr-un sistem digital care va conecta toate primăriile din județ. Consiliul Județean Cluj pregătește un proiect prin care administrațiile locale ar urma să beneficieze de soluții informatice comune și servicii digitale moderne. Proiectul, pentru care este solicitată o finanțare europeană de 5 milioane de euro, urmărește reducerea birocrației și limitarea drumurilor la ghișeu pentru cetățenii. Prin această platformă, oamenii ar putea depune și ridica documente mai simplu, inclusiv prin terminale de tip self-service, iar informațiile deja disponibile în administrație nu ar mai trebui solicitate în mod repetat. Inițiativa urmărește ca și primăriile mai mici din județ să aibă acces la aceleași instrumente digitale pentru servicii publice mai rapide și mai accesibile. Bistrițenii sunt invitați să meargă pe jos pentru orașul lor în cadrul unei campanii dedicate mobilității urbane. Primăria Bistrița se alătură pentru al doilea an competiției europene organizate în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității, derulată în perioada 16-22 septembrie. Locuitorii municipiului sunt invitați să adune cât mai mulți pași prin intermediul unei aplicații, contribuind astfel la clasamentul celor mai active orașe din Europa. Campania promovează mersul pe jos ca modalitate de deplasare sănătoasă și prietenoasă cu mediul, iar înscrierile sunt deja deschise. Numărarea pașilor va începe în 16 septembrie și se va încheia în 22 septembrie. Prețurile continuă să pună presiune pe bugetele românilor. Inflația anuală a ajuns la 6,2% în luna august, chiar dacă ritmul de creștere a scumpirilor a încetinit față de luna precedentă. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la servicii, unde prețurile au crescut cu peste 11% într-un an. Chiriile au avut una dintre cele mai mari majorări, de aproape 40%, iar serviciile de apă, canalizare și salubritate s-au scumpit cu peste 14%. Carburanții rămân printre produsele care s-au scumpit cel mai mult. Benzina a costat în august cu peste 25% mai mult față de aceeași perioadă anului trecut, iar motorina cu aproape 35% mai mult. La alimente, unele produse au avut creșteri de preț, precum cafeaua și ouăle, în timp ce fructele și legumele s-au ieftinit față de anul trecut. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, va sluji la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Năsăud, județul Bistrița Năsăud. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Mănășturel, protopopiatul Dej, județul Cluj, și preasfințitul Părinte Timotei Sădmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Rogoz, protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș.
1: Meteo.
0: În următoarele 24 de ore, vremea în Cluj și în cea mai mare parte a Transilvaniei va fi călduroasă pentru această perioadă, cu cer variabil și posibilitatea unor averse spre seară. În județul Cluj, temperaturile maxime vor ajunge la aproape 31 de grade, iar minimele se vor situa între 15-16 grade. Vântul va sufla de la slab până la moderat. În Transilvania, valorile termice vor fi ridicate, însă de la noapte și în zilele următoare este așteptată o răcire accentuată, cu temperaturi mai scăzute și posibile ploi. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
3: Aici Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
4: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.
5: Cultură.
7: Morală. Societate.
8: Repere pentru o viață creștină. Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine este părintele lector universitar dr. Gabriel Noje, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din

0: în ceruri. Noi am vorbit deja despre paternitatea lui Dumnezeu Tatăl și filiația noastră față de Dumnezeu Tatăl. Așadar, astăzi vorbim despre cea de-a doua cerere, să vină împărăția ta. Și discutam noi înainte de emisiune despre termenul grecesc, împărăția sau basileia. Ce este acest basileia? Ce semnifică formularea grecească din rugăciunea domnească?
1: Este într-adevăr un concept care are mai multe semnificații în limba greacă. Termenul este basileia tu teu și, sigur, pe de-o parte, termenul acesta, conform exegeților, face trimitere la, sau s-ar putea traduce, pe de-o parte, prin regalitate. Adică face trimitere la un regim. Și aceasta ar fi o primă ocurență a termenului în paginile antichității grecești. Apoi există un sens activ implicat în acest concept, în această noțiune, și anume exercițiul unei puteri, exercițiul puterii unui rege. Și cu această semnificație regăsim termenul în paginile Sfintei Scripturi și, sigur, în loc de împărăție, am avea aici o altă traducere și anume împărățire. Și dacă ne aducem aminte de la Vecerne, la un moment dat există acolo un prochimen și noi cântăm așa: Domnul a împărățit, într-o podoabă s-a îmbrăcat. Și atunci termenul basileia ar face trimitere la această împărățire a lui Dumnezeu, adică exercitare a unei puteri din partea Domnului.
0: A unei puteri împărătești.
1: A unei puteri împărătești, da, asta ar trebui radioascultătorii noștri să rețină. Și apoi există o a treia semnificație care are mai degrabă un sens locativ, adică trimite sau aduce în discuție domeniul asupra căruia se exercită acea putere. Și atunci avem cuvântul împărăție, pentru că dacă stau bine să mă gândesc, în clipa în care noi auzim acest cuvânt, noi ne gândim mai mult la un areal geografic, la un perimetru anume, împărăția unui rege, adică acel spațiu asupra căruia el domnește și în care își dă legile și supușii cei de acolo le pun în practică și așa mai departe. Însă, la fel de bine am putea să traducem termenul împărăția lui Dumnezeu sau să înțelegem în această expresie împărăția lui Dumnezeu, să înțelegem împărățirea lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu își exercită puterea asupra a ceva. Este implicată aici nuanța activă și Dumnezeu, am putea să zicem că este agentul, face ceva în direcția aceasta. Sau din această perspectivă, exegeții ne spun următorul lucru și anume că sensurile pe care le găsim în paginile Scripturii sunt acestea două din urmă, și anume sensul locativ, adică împărăția ca un anume domeniu, ca un spațiu, ca un perimetru circumscris, iar pe de altă parte acest sens activ care implică acțiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu își exercită puterea lui de împărat, Dumnezeu este cel care conduce, Dumnezeu este cel care se implică în istorie și menține o legătură activă cu poporul său.
0: Despre împărăția lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos nu ne dă o definiție exactă. Nu spune asta este împărăția lui Dumnezeu sau mai degrabă ne oferă o înțelegere a ceea ce ar putea însemna împărăția lui Dumnezeu. Dar totuși, el vorbește în activitatea sa publică despre împărăția lui Dumnezeu. Iată, împărăția lui Dumnezeu a venit la voi sau pocăiți-vă, zice Ioan Botezătorul, că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Deci, am spune noi că auditorii lui aveau deja în perioada veterotestamentară o concepție legată de împărăția lui Dumnezeu. Deci, ce înțelegeau ei despre această împărăție? Sau care ar fi definiția veterotestamentară a împărăției lui Dumnezeu?
1: Acum, nici în Vechiul Testament n-am putea să zicem că există o definiție standard.
0: Exactă.
1: Exactă, a ceea ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu, dar sunt totuși găsim câteva linii care ar putea să ne indice o anumită semnificație a acestei expresii, împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să fac doar o scurtă, înainte de a explica cum era văzută împărăția lui Dumnezeu sau cum era văzută această expresie în Vechiul Testament, aș vrea să fac doar o simplă

0: introducere care să ne ajute să înțelegem mai bine sensul acestei expresii, și anume faptul că, într-adevăr, Mântuitorul în predica lui pune accentul pe proclamarea împărăției lui Dumnezeu. În enumerate rânduri spune acest lucru: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, sau dacă eu cu degetul lui Dumnezeu scot demonii, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu a venit la voi. Sau mergem mai departe și subliniază o anumită dimensiune spirituală: împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Sau e prezentă împărăția lui Dumnezeu ca o răsplată în fericiri, dacă ne gândim. Este văzută ca un dar. Sau mai mult decât atâta, în Faptele Apostolilor, în clipa în care Mântuitorul se ridică la cer, apostolii îl întreabă în felul acesta: oare în acest timp vei restabili tu împărăția lui Dumnezeu? Dacă ar fi să punem întrebarea în acești termeni. Și vedem astfel că împărăția lui Dumnezeu formează nucleul predicării Mântuitorului Iisus Hristos. Este prezentă în învățătura lui această realitate și trimiterea la această realitate, dar, sigur, nicăieri nu găsim o definiție, așa cum a zis. Nicăieri Mântuitorul nu ne spune ce e cu această împărăție, ce înseamnă ea, la ce să ne așteptăm. De multe ori formularea e la viitor: să vină împărăția lui Dumnezeu. Răsplata împărăției e la viitor. Nu, fericiți cei strași cu Duhul, acelora este împărăția cerurilor. Este, iarăși, am putea să zicem, la viitor. Pe de altă parte, Mântuitorul se referă la împărăție și ca la o realitate prezentă, deja inclusă în țesătura istoriei noastre. Împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi, este în preajma voastră, este lângă voi, ba mai mult, este și în interiorul vostru. Deci, cumva, nu avem o definiție standard, nu ne dă Mântuitorul o definiție standard, face însă trimitere la semnele acestei împărății, care sunt minunile, sau la actele sale de exorcizare pe care le-a făcut. Sunt semne ale venirii împărăției în istorie. Însă, într-adevăr, Mântuitorul se adresează contemporanilor săi ca și cum aceștia aveau deja o anumită preînțelegere acestei expresii, împărăția lui Dumnezeu. Și în paginile Sfintei Scripturii, a Vechiului Testament, există referințe la împărăția lui Dumnezeu. Sigur, poate nu în acești termeni, împărăția lui Dumnezeu, dar se face referire exactă la calitatea lui Dumnezeu de rege, de rege al lui Israel, de conducător, am zice, spiritual al poporului Israel. Sunt atâtea referințe, mai cu seamă în psalmi, dar și în scrierile profetice, la această demnitate royală a lui Dumnezeu. Dumnezeu este recunoscut ca fiind un împărat. El împărățește peste poporul lui Israel. Înseamnă că regăsim aici nucleul expresiei împărăția lui Dumnezeu. Pe de altă parte, exegeții ne spun și următorul lucru, și anume faptul că după exilul babilonic, după ce evreii au ajuns în exilul babilonic și mai cu seamă după ce s-au întors, s-a dezvoltat o anumită așteptare din partea evreilor a unei intervenții directe a lui Dumnezeu în istorie. Evreii au nutrit această speranță, verbalizată prin profeți și descoperită prin profeți, a unei intervenții, a unei acțiuni salvivice sau salvatoare a lui Dumnezeu. S-au gândit așa: la un moment dat Dumnezeu va interveni în această istoria noastră. Nu ne va lăsa să mai fim în exil, nu ne va mai lăsa să fim robi anumitor popoare, care sunt numeric mult mai puternice decât noi, ci nu își va lăsa poporul de izveliște, va interveni și, mai mult decât atât, va salva poporul.
1: De aici concepția greșită legată de Mesia, Salvatorul, războinicul,
0: recuperatorul. Exact, de aici și această concepție că la un moment dat Dumnezeu va trimite pe cineva. Sigur că la început am putea să zicem că lucrurile erau neclare. Nu se știa foarte bine dacă Dumnezeu va interveni El însuși în istorie cu planul său mântuitor, sau îl va trimite pe acel Mesia, adică pe un reprezentant al lui, care avea să îndeplinească mai mult o lucrare politică. Adică Mesia va fi acel eliberator politic va veni și va eventual își va aduna un număr de soldați și va lupta cu stăpânirile străine care atât de mult suferință au produs evreilor. Însă cert este faptul că toate aceste aspirații erau cumva văzute la viitor. Era o anumită așteptare viitoare, eschatologică. Este implicată această dimensiune eschatologică în toate aceste referințe la acea intervenție a lui Dumnezeu. Și ele sunt pregnante, mai cu seamă, în ceea ce în literatura exegetică se numește partea a doua a cărții profetice a lui Isaia, acel Deutero Isaia, unde se face referire la Dumnezeu care în viitor va interveni în istorie, va pune capăt răului, mai mult decât atâta va demara o acțiune prin care va regenera istoria, va recrea istoria. Și cumva acesta este fundalul pe care Mântuitorul Iisus Hristos, am putea să zicem că introduce această proclamare a împărăției lui Dumnezeu. Deci există un fundal, un background, am spune în termeni mai pretențioși, istoric, din perspectiva Vechiului Testament, pe care vine și se pliază mesajul, într-adevăr. Deci evreii aveau o anumită înțelegere a ceea ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu, pentru că în mod automat se gândeau la acea acțiune pe care la un moment dat Dumnezeu o va demara în istorie. Deci era o acțiune care avea legătură cu istoria și mai cu seamă cu destinul lor și cu mântuirea lor. Însă, pe de altă parte, nu e mai puțin adevărat că Mântuitorul a dezmințit până la un punct aceste așteptări ale evreilor, pentru că el face referire la vestirea împărăției lui Dumnezeu sau vestește împărăția lui Dumnezeu, însă sigur nu asociază cu venirea unui mesia politic, a unui eliberator politic, ci ne arată că această împărăție a lui Dumnezeu are un cu totul altul substrat. Este vorba despre o împărăție spirituală, dar a cărui sămânță este plantată în solul istoriei. Cu alte cuvinte, am putea să ne gândim aici la prezența spirituală a împărăției lui Dumnezeu, care este de natură să planteze în solul istoriei slava lui Dumnezeu, sfințenia lui, iubirea lui. N-am greșit dacă am spune că ceea ce vestește Mântuitorul Iisus Hristos este împărăția iubirii lui Dumnezeu văzut ca Tată. Și iarăși, în clipa în care am vorbit săptămâna trecută despre calitatea lui Dumnezeu de Tată, despre paternitatea divină. Și iarăși această atribuire a calității de Tată lui Dumnezeu are ecouri în Vechiul Testament. Pentru că în Exod Dumnezeu apare cumva în această ipostază. De multe ori el zice, se adresează poporului Dumnezeu și zice: voi sunteți fiii mei aleși. Ceea ce înseamnă că eu vă sunt Tată. Și atunci sigur că în clipa în care evreii au auzit și acest lucru, că Dumnezeu este Tată, automat s-au gândit și au rememorat acele secvențe din Vechiul Testament când Dumnezeu a fost foarte aproape de poporul Israel și a purtat de grijă. Și sigur că acum face mult mai mult, nu? Își vestește și împărăția care vrea să prină contur spiritual în cadrele lumii create. De aceea Dumnezeu, prin Mântuitorul Iisus Hristos, plantează acele semințe ale împărăției. E o împărăție care, sigur, noi cerem la viitor, dar este una care a început să lucreze deja în prezent. Împărăția lui Dumnezeu a început deja în istorie și se suprapune, din această perspectivă, peste istoria în care noi trăim. Însă, sigur, ea nu este o împărăție consumată sau nu s-a încheiat, nu se încheie. Ea lucrează asemenea unei semințe care este plantată. Ea germinează în interior, în pământ, durează un anumit timp până când va miji de acolo rodul, iar apoi va crește. Și sigur că în termenii aceștia am putea să înțelegem și împărăția lui Dumnezeu. În persoana Mântuitorului Iisus Hristos, această împărăție a ajuns la noi sau este în apropierea noastră, este în mijlocul nostru, așa cum însuși Mântuitorul zice. Și mai mult decât atâta, are și o dimensiune spirituală. Este în lăuntrul nostru. Adică ea trebuie să rodească în solul inimii noastre și germenii acestei semințe a împărăției, Mântuitorul sau germenii a plantat în solul inimii noastre. De acolo trebuie să rodească, de acolo trebuie să se schimbe și acolo, sigur, va trebui să aducă roadă foarte multe. De aceea, sigur că chiar dacă exprimările sunt de multe ori derutante pentru noi, să vină împărăția ta, adică cumva este această așteptare a noastră este proiectată spre un viitor. Adică am tinde să credem că împărăția nu este în mijlocul nostru. Este ceva ce așteptăm, ce va veni, ceva la care ne dăjduim. Pe de altă parte, e și cealaltă realitate implicată, și anume e în mijlocul nostru, e lângă noi.
1: Pe Domnul este cel care zice că a și venit.
0: El este, da, a zice a și venit, este în mijlocul vostru. Dacă eu fac exorcisme, dacă eu vindec, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu, adică acel plan al lui Dumnezeu de mântuirea lumii, deja se lucrează în țesătura istoriei. Este aici, am vestit-o, sunt eu, ar zice un părinte al bisericii, în mine se împlinește, în persoana Mântuitorului Iisus Hristos, ar zice Mântuitorul, în mine se împlinește împărăția. Pe de altă parte, ea nu e doar exterioară nouă, ci e deopotrivă, are o calitate interioară. E ceva ce se lucrează în lăuntrul fiecăruia dintre noi, pentru că, foarte interesant, Mântuitorul, în clipa în care proclamă împărăția cerurilor sau venirea împărăției cerurilor în mijlocul nostru, în lăuntrul nostru, mai spune un anumit lucru sau ne avertizează cumva. Sau ne determină la o decizie, la o schimbare a vieții. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Sau dacă ar fi să schimbăm puțin topica, pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor, trebuie să vă pocăiți, trebuie să vă schimbați viața sau să, în interiorul vostru, să luați o atitudine decisivă, să vă pronunțați pentru Dumnezeu, adică să fiți de partea lui Dumnezeu, cumva să vă schimbați viața la 180 de grade. E cumva în această proclamare a împărăției lui Dumnezeu și acest avertisment că nu putem să fim impasibili, pentru că această proclamare cere o schimbare radicală a vieții, o schimbare radicală a vieții noastre și sigur că nu putem să facem această schimbare decât din interiorul nostru. De aceea, cumva, toate aceste sensuri, toate aceste, zice, și realități temporale sau toate aceste timpuri verbale cu privire la împărăție se suprapun și ne oferă o înțelegere complexă a ceea ce este împărăția lui Dumnezeu. Este o realitate și prezentă, pentru că a început, se lucrează, dar în egală măsură este o realitate viitoare pentru că încă nu s-a încheiat.
1: Mi se pare că noutatea absolută pe care Mântuitorul Iisus Hristos o aduce în timpul activității sale pământești este tocmai această definiție a împărăției lui Dumnezeu din lăuntrul nostru.
0: Este o împărăție interioară. Acolo cumva are loc schimbarea noastră profundă și în egală măsură tot în același perimetru a inimii se dă și lupta pentru împărăția lui Dumnezeu și mai mult decât atât are loc sau se pronunță și decizia pentru împărăția lui Dumnezeu. De aceea Mântuitorul, mesajul este la schimbarea radicală a vieții, la cea metanoia, la cea pocăință, dar care asta înseamnă efectiv o rupere de trecutul vieții noastre și o dedicare exclusivă pentru Dumnezeu. În clipa în care Mântuitorul vestește venirea împărăției și prezența împărăției în mijlocul nostru, El ne cheamă la o schimbare radicală a vieții și mai cu seamă a minții noastre. Adică mintea noastră nu mai trebuie să fie răpită de alte lucruri secundare, ci trebuie cumva să aibă un singur gând sau un singur țel, și anume să-L aibă pe Dumnezeu și să tindă spre Dumnezeu.
1: Vedeți, poate de aceea conceptul despre împărăția lui Dumnezeu rămâne atât de dificil de înțeles, pentru că schimbarea vieții e cel mai dificil lucru din parcursul nostru biografic.
0: Da, și are mai mult o greutate și pentru înțelegerea dimensiunii etice, și anume etica creștină este o etică, zice că e o etică esatologică. Ne pregătește pentru împărăția lui Dumnezeu. De aceea, foarte frumos a spus că Mântuitorul, odată cu proclamarea eticii împărăției, sau împărăției care reclamă o etică, ne dă și acele chei de intrare în împărăție. Fericirile pot să fie văzute ca fiind sau ca reprezentând tot atâtea chei prin care noi putem să deschidem ușa împărăției. Și de asemenea, cere de la noi o anumită dispoziție. Poate și o dispoziție a minții, dar nu în sensul minții ca un organ rațional care disecă, ci efectiv mintea înțelesului e mult mai complex, anume ca fiind acel organ spiritual prin care noi îl contemplăm pe Dumnezeu și vrem să-l contemplăm pe Dumnezeu și să întemeiem o legătură cu El. Adică o înțelegere mult mai profundă a minții noastre decât cea cu care noi suntem obișnuiți, facultatea care separă, judecă și așa mai departe. Mintea, într-un înțeles duhovnicesc, este sufletul nostru, adică acea minte care deopotrivă face o lucrare bună, fructuoasă, împreună cu inima și se dedică lui Dumnezeu. Dar de aici probabil că importanța pentru etica noastră, pentru comportamentul nostru, adică să ne gândim că trebuie să ne comportăm într-un anumit fel de demn de Evanghelie pentru a putea să primim răsflata împărăției cerurilor. Adică Dumnezeu așteaptă de la noi un anumit fel de a ne comporta, un anumit fel de a fi, un anumit caracter care să reflecte condiția noastră de fi a împărăției. Din această și cu atât mai mult ar trebui să ne gândim la comportamentul nostru ca fiind unul care pregătește acea cale spre împărăție. Adică trebuie să ne comportăm și să ne comportăm într-o anumită manieră vrednică de Evanghelie, nu doar în perimetrul vieții noastre de aici, ci să ne gândim că comportamentul nostru are ecouri mult mai largi care ajung până în împărăție. De aceea, sigur, sunt exegeți, sunt eticieni, sunt moraliști care nu întârzie să surprindă această dimensiune a moralității creștine. Avem o morală esatologică în sensul în care această morală ne pregătește pentru lucrurile din urmă, adică pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru acea etapă, pentru acel eveniment în care vom fi foarte aproape de Dumnezeu în calitate de fii ai Lui. Iar pentru a putea să dobândim acea calitate, acel statut, trebuie să lucrăm viața noastră încă de aici. Și să o lucrăm cu seriozitate, cu frică și chiar cu dragoste de a ajunge la acel statut pe care Dumnezeu ni-l oferă. Este un dar din partea Lui, un dar prețios pe care ni-l face, anume acela de a ne bucura de acest statut, de a fi fii împărăției. Acolo unde este pacea, dragostea, bucuria și toate celelalte care inundă sufletul nostru și aduc o împlinire a vieții care nu poate să fie regăsită altundeva decât în împărăție.
1: Puținele minute care ne-au rămas până la finalul întâlnirii noastre din această săptămână, aș vrea să le dedicăm împărăției lui Dumnezeu pe care o regăsim în Sfânta Liturghie. Liturghia chiar începe cu binecuvântarea mare. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Apoi toate ecfonisele pe care noi le rostim în timpul liturghiei. Că a ta este împărăția, nu?
0: Într-adevăr, liturghia face trimitere constantă la împărăția lui Dumnezeu. Inclusiv binecuvântarea mare este, de altfel, o astfel de proclamare a împărăției lui Dumnezeu și sigur că asta spune mai multe lucruri pe care aș vrea doar să le rezum pe scurt în cele câteva minute pe care, așa cum a zis, le mai avem. Adică fiecare liturghie este o pregătire pentru împărăția lui Dumnezeu sau ar trebui să gândim fiecare liturghie ca fiind o astfel de îmbarcare. O astfel de, aș zice mai degrabă, o astfel de participare a noastră la împărăția lui Dumnezeu. Există o imagine foarte frumoasă care s-a perpetuat în explicarea liturgică a liturghiei și anume expresia corabiei. De fiecare dată când noi participăm la Sfânta Liturghie, ne îmbarcăm în acea corabie care ne duce spre împărăția lui Dumnezeu. O împărăție care este deja prezentă și se lucrează în istoria noastră. Cumva asta ar trebui să înțelegem, că la fiecare sfântă liturghie, esatologia timpului Dumnezeu, veșnicia, irumpe în istorie, în efemeritatea istoriei noastre. Cumva, istoria noastră se suprapune cu, esatologia și cu împărăția lui Dumnezeu. Este cumva o... Am zice, e acolo un amestec din punct de vedere temporal. Participăm la veșnicia lui Dumnezeu și sigur că ne dorim prin fiecare liturgie ca, ca la această împărăție să ajungem. Pe aceasta o și dorim, din moment ce o exprimăm în acea binecuvântare mare. Binecuvântată să fie împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Adică vrem ca acea împărăție să ajungă și mai mult decât atâta să caracterizeze viața noastră. Noi ne dorim să trăim acea viață veșnică, acea plenitudine a vieții care există la Dumnezeu, o dorim să pătrundă în istoria noastră creată și mai mult decât atât să penetreze, să străpungă fibrele istoriei noastre create și să se imbibe de acea viață plenară care există în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, acesta este și scopul liturghiei, de a ne apropia de fiecare dată tot mai mult de împărăția lui Dumnezeu și sigur, pe de altă parte, această expresie, precum și multe altele la această realitate a împărăției, introduc și anumită tensiune temporală. Întotdeauna ne mișcăm între deja și nu încă, cum s-a spus. Noi participăm la împărăția lui Dumnezeu, dar ea încă nu s-a împlinit, nu s-a consumat. Dar avem această nădejde că la un moment dat vom ajunge să gustăm din plin roadele împărăției lui Dumnezeu. Bogăția acelei vieți care acum este făcută accesibilă în biserică, în liturghie, prin euharistie. De aceea, euharistia are și această dimensiune evidentă, exatologică. Ne pregătește pentru împărăția lui Dumnezeu. De fiecare dată când ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, am putea să spunem că suntem mai aproape de împărăția lui Dumnezeu sau am pregustat ceva din împărăția lui Dumnezeu. Am avut acces la acea viață veșnică. Sigur, nu ne împărtășim în mod plenar, dar la un moment dat avem această conștiință că ne vom împărtăși în mod mai plenar. Și chiar și zice preotul la un moment dat, dă-ne nouă să ne împărtășim mai adevărat cu roadele acestei euharistii în ziua aceea neapusă a împărăției tale, sau cam așa cred că este, neînserată, neapusă a împărăției tale. Adică tânjim după o astfel de împărtășire plenară și în același timp o nădăjduim, o nutrim. Avem această convingere că Dumnezeu ne va dărui acest dar.
1: Așadar, de fiecare dată când participăm la Sfânta Liturghie, cumva pregustăm din această împărăție și din ceea ce înseamnă, de fapt, trăirea împărăției, pregătindu-ne pentru eshaton, pentru eshatologie. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători, legat de cea de-a doua cerere din rugăciunea domnească Tatăl nostru, să vină împărăția ta. Iată așadar câte lucruri extraordinare putem înțelege dintr-o simplă cerere, câte înțelesuri are această cerere și cum ne pregătește, de fapt, atât pentru împărăția din lăuntrul nostru, cât și pentru cea viitoare, ne pregătește pentru viața cea veșnică. Am stat de vorbă cu părintele lector universitar dr. Gabriel Noje, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, căruia îi mulțumim pentru prezență și pentru lucrurile extraordinare pe care ni le-a spus astăzi. Tuturor vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, cele bune tuturor. Numai bine, Doamne ajută!

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, cuvântarea Hristos este pâinea vieții. Așa cum Duhul lui Dumnezeu viază în mulți creștini, întreg întru toți, dinpreună cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos, aflându-se totodată pretutindeni, în cer și pe pământ, tot astfel și Iisus Hristos, Domnul, se află întreg în fiece părticică a trupului și sângelui Său, în toate bisericile creștine în același timp, pretutindeni în cer și pe pământ. Dumnezeu fiind, El este pretutindeni și nu se află loc în care să nu se afle întreg și deplin. Iau o părticică negrăit de mică din Sfânta Împărtășanie, iar El se află întru ea întreg. Iau alta și acolo este, a treia, a patra și așa mai departe. Întru toate este unul și același Hristos. Trupul și sângele lui Hristos sunt mai întâi de toate trup și sânge, iar în fiecare părticică a trupului și a sângelui Său odihnește întreg Hristos Dumnezeu. Nu putem grăi însă aceasta și despre trupul omenesc. În trupul și sângele lui Hristos, fiecare părticică și fiecare picătură este Hristos întreg, niciodată împărțit, unul și același. Prin puterea sa, Dumnezeu preface pâinea cea obișnuită și vinul cel obișnuit în trupul și sângele Fiului Său, care dăruiesc viață prin Duhul Sfânt. De aici înțelegem limpede că Dumnezeu este Cel ce ne-a dăruit viață și ne hrănește, iar viața noastră trupească nu este nici pe departe atât de însemnată precum viața cea duhovnicească, întrucât pâinea cea obișnuită și vinul cel obișnuit, care ne hrănesc și întăresc firea noastră cea trupească, se prefac în cea mai bună pâine, pâinea vieții, iar vinul în băutură duhovnicească. Este minunea cea mai presus de minuni faptul că Domnul și Făcătorul meu zidește din nou firea mea cea stricată de păcat, prefăcându-o în tocmai precum preschimbă pâinea și vinul în trupul și sângele Său și cum a preschimbat și focul în rouă. Atâta vreme cât voi trăi, trupul va fi al meu, căci sufletul petrece întru el. După ce voi muri însă, trupul nu va mai fi al meu, ci al lui Dumnezeu și al pământului. Al Domnului este pământul și plinirea lui. Psalmul 23, versetul 1. Pământ ești și în pământ te vei întoarce. Cartea Facerii, capitolul 3, versetul 19. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 6, versetul 54. Fiilor, să nu uitați că Iisus Hristos atât de mult vă iubește, încât vă cheamă la sine în fiecare an, de mai multe ori, la dumnezeiasca și dătătoarea de viață, cină a sa, unde vă dăruiește drept hrană preacuratul și dumnezeiescul său trup, iar drept băutură preacuratul și dumnezeiescul său sânge, cel dătător de viață, ca să fiți vii și sănătoși și nu numai aici, în vremelnicie, ci și în ceruri pururea fără de sfârșit. Drept aceea se cuvine a aduce multe mulțumiri ziditorului și mântuitorului vostru pentru dragostea sa cea nemăsurată pe care vă poartă atât vouă, cât și părinților voștri, fraților și surorilor și tuturor oamenilor. Numim sfintele taine daruri dumnezeiești, pentru că Domnul ni le dăruiește fără a aștepta vreo plată de la noi și fără a fi vrednici de ele. În loc să ne pedepsească pentru nenumăratele noastre fără de legi, pe care le săvârșim în fiecare zi, în fiecare ceas și în fiecare clipă, și să ne dea morții celei duhovnicești, Domnul ne dăruiește prin sfintele sale taine iertare și curățire de păcate, sfințire, pace puterilor noastre duhovnicești, tămăduire și sănătate sufletului și trupului și tot binele, ținând seama numai de credința noastră. Dacă stăpânul se dă nouă fără de plată în fiecare zi pe sine însuși spre mâncare, dăruindu-ne dumnezeieștile sale taine, nu se cuvine oare să dăruim și noi fără de preget și fără de plată din bunătățile cele pieritoare, bani, mâncare, băutură ori îmbrăcăminte celor ce ne cer? Și pentru ce să ne supărăm pe cei ce mănâncă din pâinea pe care o primesc de la noi fără de plată? De vreme ce noi înșine ne împărtășim fără de plată cu hrana cea veșnică și fără de preț, trupul și sângele Domnului.
de la cel care ia lucrurile tale, nu cere înapoi, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 6, versetul 30. Pacea și belșugul de viață pe care le simte inima după împărtășire este cel mai mare și mai de preț dar pe care ni-l face Domnul nostru Iisus Hristos, covârșind toate darurile socotite dinpreună de care se poate bucura trupul. Lipsit de pacea cea sufletească, atunci când inima este chinuită și strâmtorată, omul nu se poate bucura de nicio bunătate, fie ea materială ori duhovnicească, căci nu-l cearcă nicio bucurie dintre cele ce izvorăsc din simțirea adevărului, a binelui și a frumosului. Aceasta din pricină că i-a fost zdrobit și ucis însuși miezul vieții sale, inima, adică omul cel dinăuntru. Hristos este pâinea vieții, să nu purtăm grijă de ceea ce vom mânca mâine. Dumnezeu, cel ce ne-a dat drept mâncare și băutură trupul și sângele Fiului Său, cu atât mai vârtos ne va dărui pâinea cea firească. Cel ce ne-a îmbrăcat sufletul întru Hristos, cu atât mai mult ne va trimite îmbrăcăminte materială. Cel ce a binevoit a se sălășlui El însuși întru noi, nu ne va lipsi de adăpostul cel material. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, Puterea mea este Dumnezeu. Cuvântarea: Hristos este pâinea vieții.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
2: Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împăratul Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești, Misterul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiești într-o noi și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin.
2: Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte. Pentru strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umpli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale fără de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpați vor toate fiarele câmpului, asine sălbatici, sătea-și vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib, locașul cocosârcului închipa roși, munții ce înalți stăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută-i luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, puse-i întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omule la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă la balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tuturor vor aduna. Deschizând mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-se fața Ta se vor tulbura. Luave-i duhurile lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slavă Domnului în veac, veseliți va Domnul de lucrurile Sale, Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletele mele pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate conțelepciunile ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
4: Cu pace Domnului să ne rugăm.
5: Doamne, miluiește!
4: Pentru pacea de sus și pentru

că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire în jurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de viclișug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certă-mă va dreptul cu mine și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu îngă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ sau rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege, că diavolul în mreaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat în seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către tine, Doamne, să se întâi și nădejdea mea.

pe pământul lui și mai înainte și-a gătit. Cel ce-a întărit cu înțelepciunea cerurile, cer însuflețit cu iubirea de oameni și-a făcut că de viață purtă.

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în drepturile Tale. Binecuvântat ești, Stăpân, înțelepțește-ne cu drepturile Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu drepturile Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine cântare, Ție se cuvine slavă, Ție laude se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

0: Opet rešavš kuzmiš, pjačeš ti pazješnica. Ja to odvraš mašoš i toate lukrat putem. Je stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Bucurie.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică născătoare de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul lui cel de trupesc, văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spământat și a stat înainte, grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul. Bucură-te chemarea lui Adam, celui căzut, bucură-te izbăvirea lacrimilor Evei. Bucură-te înălțime întru care cu a nevoie se suie gândurile omenești. Bucură-te adâncime care nu te poți vedea lesne nici cu ochii încerești. Bucură-te că e scaunul împăratului. Bucură-te că porți pe cel ce poartă toate. Bucură-te steaua care răsoarele. Bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări. Bucură-te prin care se noiește făptura. Bucură-te prin care prunc se face făcătura.

0: Iisusa lui Gavril cu îndrăznire. Preaslăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu. Că naștere cu zămislire fără sămânță, cum îmi spui cântând, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Înțelegerea cea neînțeleasă căutând Fecioara să o înțeleagă, a grei către Cel ce slujea din pântece curat, cum este cu putință să se nască Fiu, spune, către care El a zis cu frică, însă grăind așa, bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te, încredințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucură-te, începutul minunilor lui Hristos, bucură-te, capul poruncilor lui, bucură-te, scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te, podul care treci la cer pe cei de pe pământ, bucură-te, minune mult slăvită de îngeri, bucură-te, ceea ce ești demonilor rană de mult plâns, bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, bucură-te, ceea ce întregi mintea înțelepților, bucură-te, ceea ce luminezi gândul,

Puterea celui de sus a umbrit-o atunci spre zămislire pe ceea ce nu știa de nuntă și pântecele ei cel cu bună roadă ca pe o țarină dulce l-a arătat tuturor celor ce voie să se

Fecioara Înfântă ce pe Dumnezeu primit, a alergat la Elisabeta, iar prunca acesteia îndată, cunoscându-i cântarea, s-a bucurat și cu săltările împântece, ca și cum ar fi cântata grei către Născătoarea de Dumnezeu, bucură-te vița, blădiței cele neveștejite, bucură-te agonisirea rodului celui fără de moarte, bucură-te ceea ce lucrate lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre, bucură-te brazdă care ai dus pit înmulțirea milelor, bucură-te masă care porți destularea milostivirilor, bucură-te ceea ce înflorești raiul desfătării, bucură-te ceea ce gădești adăpostire sufletelor, bucură-te tămâia rugăciunii cele bine primite, bucură-te curățirea toată lumea, bucură-te bunăvoirea lui Dumnezeu către noi cei muritori, bucură-te îndrăsnirea celor muritori către Dumnezeu, bucură-te mireasă,

0: Îndoielnic având într-un sine, înțeleptul Iosif s-a tulburat, uitându-se la tine cea neamestecată cu nunta, gândind că ești furată de nuntă, ceea ce ești fără de prihană, iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis, Aliluia,
1: Aliluia. Auzit-au păstorii pe îngeri lăudând venirea trupească a lui Hristos și alergând spre acesta ca spre un păstor, văzutul au ca pe un miel fără de prihană în brațele Mariei, pe care lăudându-o au zis, Bucură-te, Maica mielului și a păstorului, bucură-te, staul oilor celor cuvântătoare, bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți, bucură-te, deschizătoarea ușilor raiului, bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești, bucură-te că cele pământești împreună dânsuiesc cu cele cerești. Bucură-te, gura apostolilor cea netăcută, bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri, bucură-te, temeiul cel tare al credinței, bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului, bucură-te, prin care s-a golit iadul, bucură-te, prin care ne-am îmbrăcat cu slavă, bucură-te, mireasă pururea fecioară!
2: Bucură-te, mireasă pururea fecioară!
1: Steaua cea cu dumnezeiască mergere, văzând-o magii, mersau pe urma luminii ei și ținând-o ca pe o făclie, cu ea căutau pe tarele împărat și ajungând la cel neajuns,

Ori în brațele Fecioarei, pe Cel ce a zidit pe oameni cu mâna și cu roscândul are fi stăpânde și luase chip de rob sau grăbi cu daruri al sluji, și ai cânta celei binecuvântate, bucură-te, Maica stele cele neapuse, bucură-te, raza zile cele de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii trăimii, bucură-te, ceea ce l-ai zvârlit din putere pe călăul cel fără de omenie. Bucură-te, ceea ce arăta pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni, bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească. Bucură-te, ceea ce ne curățești de cele necurate, bucură-te, ceea ce ai stins închinarea la foc. Bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor, bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși. Bucură-te, vie

0: mărturisitor și purtător de Dumnezeu, fiind magii s-au întors în Babilon, împlinindu-ți prorocia și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase, lăsatul au pe Irod ca pe un mincinos, că nu știa să cânte Aliluia.
1: Aliluia!
2: Strălucind în Egipt, lumina adevărului, ai gândit întunericul minciunii, că idolii lui Mântuitorule, nerăbdând tăria ta, au căzut, iar cei ce au scăpat de ei cântau născătoare de Dumnezeu. Bucură-te îndreptarea oamenilor, bucură-te căderea demonilor, bucură-te ceea ce ai zdrobit stăpânia înșelăciunii, bucură-te ceea ce ai vădit înșelăciunea idoliască, bucură-te mare care ai necat pe faraonul cel netrupesc, bucură-te piatră care ai adăpat pe cei însetați de viață, bucură-te stâlp de foc care călăuzești pe cei din întuneric, bucură-te acoperământul lumii cel mai lat de cândorul, bucură-te hrană și cupă cu mană, bucură-te slujitoarea desfătării celei sfinte, bucură-te pământul făgăduinței, bucură-te izvorătoare de miere și lapte,

Vrând Simeon să se mute din viacul acesta înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea nespus.

rămase făcătorul nouă, celor ce suntem făcuți de dânsul răsărind din pântecele cel fără de sămânță și păzindu-l între precum a fost ca noi văzând minunea să o lăudăm, crăind, bucură-te, floarea nestricăciunii, bucură-te, cununa înfrânării, bucură-te, ceea ce lumina chipul învierii, bucură-te, ceea ce ai rătat viața îngerească, bucură-te, pomul cel cu luminoasă roadă din care se hrănesc credincioșii, bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care mulți se adumbresc, bucură-te, ceea ce ai purtat în pântece, pe povățuitorul celor rătăciți, bucură-te, ceea ce ai născut pe izbăvitorul celor robiți, bucură-te, îmblânzirea judecătorului celui drept, bucură-te, iertarea multor greșiți, bucură-te, haina celor goi de îndrăsneală, bucură-te, dragostea care biruiește toată dorirea, bucură-te,

0: De mintea la cer, că pentru aceasta Dumnezeu cel prea înalt pe pământ s-a arătat om smerit, vrând să tragă la înălțime pe cei ce-i cântă lui Aliluia.
1: Aliluia.
2: Totul a fost între cei de jos și de cei de sus, nici de cum nu s-a îndepărtat cuvântul cel necuprins, că pogorârea a fost dumnezeiască, iar nu mutare din loc, și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei celei de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea prea sfântă a celui ce este pe heruvimi, bucură-te sălașul cel prea slăvit al celui ce este pe serafimi. Bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice întru una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucură-te prin care s-a deschis raiul, bucură-te cheia împărăției lui Hristos, bucură-te nădejdea bunătăților celor veșnice, bucură-te mireasă pururea fecioară,
1: bucură-te mireasă pururea fecioară.
2: Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, petrecând împreună.

Suntem născătoare de Dumnezeu că stau înainte, ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip fecioară ai rămas și putu naște. Iar noi de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, cântăm, bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comara rânduielii lui, bucură-te, ceea ce pe filozofia răs neînțelepți, bucură-te, ceea ce ai vândit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători, bucură-te că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliți, bucură-te că s-au veștejit păcătorii de basme, bucură-te ceea ce ai spart vorbele cele încălcite ale atenienilor, bucură-te ceea ce ai umplut mrejele pescarilor, bucură-te ceea ce ne-ai tras din adâncul necunoștinței, bucură-te ceea ce pe mulți ai luminat la minte, bucură-te corabia celor ce vor să se mântuiască, bucură-te limanul celor ce umblă cu corăbile acestei vieți, bucură-te

0: potopitorul tuturor, să mântuiască lumea, a venit la ea precum i se făgăduise. Și păstor fiind ca un Dumnezeu pentru noi, s-a arătat om ca noi. Căci cu asemănare, chemând pre cel asemenea ca un Dumnezeu, aude, aliluia!
1: Aliluia!
2: Zidiești fecioarelor născătoare de Dumnezeu, fecioară, și tuturor celor ce aleargă la tine, că Făcătorul cerului și al pământului te-a gătit pe tine curată, sălășluindu-se în pântecele tău și învățându-i pe toți să-ți cânte ție. Bucură-te, turnul fecioriei, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, începătoarea prefacerii cele înțelegătoare, bucură-te, dătătoarea darului celui dumnezeiesc, bucură-te că tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine, bucură-te că tu ai învățat pe cei lipsiți de minte, bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor, bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției, bucură-te cămara nunții celei fără de sămânță, bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși, bucură-te ceea ce între fecioare ai fost singură hrănitoare de prunc, bucură-te cămara cea împodobită a sufletelor

De sfinte de seamă aduce cântări și psalmi la număr în tocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, că se viruiește toată cântarea care va să tindă către mulțimea milelor tale.

0: pe preasfânta Fecioară, ca prinzând în sine focul cel ne trupesc pe toți, se îndreptează spre cunoștința cea dumnezească care luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta, bucură-te, raza soarelui celui înțelegător, bucură-te, raza luminii cele neapuse, bucură-te, fulgerul care lumine sufletele, bucură-te, ceea ce pe vrăjmași îngrozești ca un tunet, bucură-te că din tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină, bucură-te că ai izvorât râul cel ce curge cu ape multe, bucură-te ceea ce ai zugrăvit chipul colin vitrei, bucură-te ceea ce curățești întrecerea păcatului, bucură-te baie care spel conștiința, bucură-te cupă care dai gust bucuriei, bucură-te, mireasmă mirosului celui bon al lui Hristos, bucură-te, viața vezelie cele de taină, bucură-te, mireasă pururea Fecioară,
1: bucură-te, mireasă pururea Fecioară,
0: reînsândea har datorilor celor de demult, dezlegătorul tuturor datorilor omenești, velita singur la cei ce se depărtaseră de harul lui și rupând zapisul aude de la toți, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Cântând nașterea ta, te lăudăm toți ca pe o biserică însuflețită, născătoare de Dumnezeu, că locuind în pântecele tău, Domnul care ține toate cu mâna, a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să-ți cânte. Bucură-te locașului Dumnezeu, cuvântul, bucură-te sfântă care ești mai mare decât sfinții, bucură-te, chivot polit cu Duhul, bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată, bucură-te, corana cea scumpă a împăraților celor credincioși, bucură-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși, bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit, bucură-te, zidul împărăției cel nebiruit, bucură-te, prin care se înalță biruințele, bucură-te, prin care se surpă vrăjmașii, bucură-te, tămăduirea trupului,

0: Hana lăudată care născut pe cuvântul, cel ce este mai sfânt decât toți sfinții, primind acest dar, de acum izbăvește de toată ispita și scoate din chinul ce va să fie pe toți cei ce-ți cântă ție. Aliluia!
1: Aliluia!
2: O Maică prea lăudată care ai născut pe cuvântul, cel ce este mai sfânt decât toți sfinții, primind acest dar, de acum izbăvește de toată ispita și scoate din chinul ce va să

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică născătoarei de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul lui cel netrupesc, văzându-te, Doamne, întrupat, s-a înspăimântat și a stat înainte, grăindu-i unele ca acestia. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te izbăvirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime întru care cu a nevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți vedea leste nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce poartă toate, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul.

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și-o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră. Cel ce pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grav decât toate fără de legile, totuși tâlharși de sfrânații, pe care iubitorul de oameni pentru nemăsurata lui milostivire a primit și a miluit în daun răstire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te spre mine, Doamna mea, că-și poți toate câte le voiești, iar pe cele care le cer de la Fiul tău le și iau fără îndoială. Deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor, pentru aceasta te binecuvântăm.

De nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv blând și lezneiertător să ne fie nou bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea

nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor de pe mari departe și milostive stăpâne, milostivi față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii.

0: Împăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întrutul lăudaților apostoli, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus,

0: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți credincioși, Mântuitorul nostru Iisus Hristos este numit Doctorul cel Mare, Cel care a venit pentru noi și pentru a noastră mântuire. A venit în lumea aceasta când lumea, când omenirea era într-o așa de urâtă stare, încât nimeni și nimic nu mai putea să facă ceva. Atât de decăzut era omul și atât de mare era rana, încât nici prorocii, nici preoții de atunci n-au putut să-l vindece, să restaureze firea omului căzută. El însuși, Mântuitorul, ne-o spune că nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Și că n-a venit să cheme pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință, după cum găsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 9. El, Domnul Iisus Hristos, a venit pentru cei bolnavi. Vedeți, atunci când suferim de o diferită boală, primul lucru care îl facem este să mergem la doctor. Cei sănătoși n-au nevoie de doctor. Cei bolnavi, într-adevăr, îl caută pe medic pentru a primi însănătoșirea, pentru a primi remediul potrivit bolii lui. Așadar, Doctorul cel Mare, Mântuitorul Iisus Hristos, avea leacul potrivit pentru omul căzut. Sfinții părinți și întreaga tradiție bisericească văd în el doctorul trimis de Tatăl pentru a-i vindeca pe oameni. Pe acei oameni, pe noi oamenii care boleam din pricina păcatelor, a păcatului strămoșesc și a păcatului propriu. Dumnezeu Tatăl îl trimite pe Fiul Său în lumea păcătoasă și bolnavă pentru a aduce vindecarea, tămăduirea, sănătatea primordială, adică sănătatea pe care o aveau arecând Adam și Eva, primordială, cea dintâi. Omul fiind creat, după cum găsim în Cartea Facerii, frumos și sănătos și întreg. Prorocul David în Psalmul 102 profeția cu sute de ani înainte venirea acestui doctor, adică a Mântuitorului Iisus Hristos, când scrie în Psalmul său: El este Cel ce vindecă toate bolile, Cel ce scoate din stricăciune viața mea, Cel ce umple de bunătăți dorirea mea. Așadar, profețește venirea Doctorului Celui Mare, Cel care vindecă toate bolile, după cum găsim în Psalmul 102. Prorocii și în mod special Moise au fost trimiși de Duhul Sfânt ca doctor care să îngrijească pe poporul lui Israel, după cum găsim în Cartea Vechiului Testament, popor care bolea în păcat. Dar în fața unei omeniri atât de grav bolnave și profund rănite de păcat, ei n-au mai putut face nimic. Iată ce ne spune în felul acesta Sfântul Chiril al Ierusalimului. Prorocii, spune el, Sfântul Chiril, au fost trimiși, ca și Moise, pentru a-l vindeca pe Israel. Și ei, vărsând lacrimi pentru el, pentru popor, l-au îngrijit. Dar n-au putut să stabilească răul care se întinsese. Și acum zice, căci din creștet până în tălpile picioarelor nu rămăsese niciun loc sănătos, tot trupul îi era plin de răni necurățate, neunse cu un de lemn și nelegate. Iată cum subliniază, cum ne înfățișează starea omenirii, a poporului Israel, a întregului popor, a întregului neam pământesc până la venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Din cap până în picioare, omul era rănit și nimeni nu mai putea să aducă vindecare. Așa de grav a fost rănit omul, încât nimeni nu mai putea să-l vindece. Niciunul dintre drepți, dintre părinți, dintre profeți sau patriarhi, n-au putut să vindece sufletul, pentru că de suflet este vorba, sufletul era rănit atât de mult, încât nimeni, nici prorocii, nici patriarhii, de la început nu puteau să aducă vindecare. În felul acesta, Sfântul Ioan Scărarul, în cartea sa intitulată Scara, spune următorul lucru. Omenirii îi trebuia un doctor, un chirurg, a cărui pricepere să fie pe măsura mărimii bolii și rănilor ei. Singur Iisus Hristos, ca Dumnezeu care s-a făcut om, rămânând în același timp Dumnezeu, era doctorul potrivit și de aceea, pentru că numai El putea să-L vindece pe om. Dumnezeu Tatăl, din nesfârșita sa milă și iubire față de neamul omenesc, auziți ce frumos zice acum, că a răspuns la plânsetele și rugăciunile profeților și ale mulțimii de sfinți, l-a trimis pe pământ pe Fiul Său pentru a aduce vindecare. Ca răspuns al plânsetului profeților, văzând că nu pot aduce vindecare omului, profeții au început să plângă și iată ca răspuns, Dumnezeu Tatăl trimite pe Fiul Său în lumea păcătoasă, în lumea bolnavă, pentru vindecare. Sfântul Chiril al Ierusalimului subliniază și el un lucru foarte important și spune: sfârșitului sau lacrimile profeților strigând, cine va da din Sion mântuirea lui Israel? Căci iată rănile oamenilor sunt mai mari decât leacurile noastre. Ticoloșia noastră, noi nu putem să o îndreptăm. Numai Tu poți, Doamne, să ne întrebi și să ne ridici. Și zice, a ascultat Domnul rugăciunea prorocilor și nu și-a întors Tatăl fața sa de la neamul omenesc rănit de moarte. Și pe însăși Fiul Său l-a trimis ca doctor să-l tămăduiască. Încheie Sfântul Chiril în cateheza sa și spune, cunoașteți că este împărat și doctor, căci Iisus Hristos, împăratul nostru, punând început tămăduirii, s-a îmbrăcat în sărăcia noastră și l-a vindecat spre cel bolnav. Așadar, din iubire față de omul căzut, de omul rănit, Dumnezeu Tatăl îl trimite pe Fiul Său în lume ca doctor, ca tămăduitor al sufletului și al trupului. Numai Dumnezeu putea tămădui și birui o astfel de patimă ce se încuibărise în sufletul omului. Și închei cu câteva citate ale Sfântului Antonie cel Mare, care subliniază în mai multe rânduri și scoate în evidență necesitatea venirii doctorului, a Mântuitorului Iisus Hristos, în mijlocul omenirii căzute. Iată ce spune Sfântul Antonie cel Mare. Rana era de nevindecat și niciuna dintre făpturi nu putea să o lecuiască, în afară de Fiul cel unul născut, chip al Tatălui. El, Mântuitorul nostru, era doctorul cel bun, știut și așteptat de proroci. Și de aceea, adunându-se toți la oaltă, au înălțat rugăciuni la Dumnezeu pentru neamul omenesc, iar Dumnezeu, arătându-și marea sa iubire, a venit la noi oameni. rugămințile sfinților înaintea lui Dumnezeu, care cereau adâncul bunătății sale, să-L trimită, adică pe Fiul Său cel născut. Căci nefiind nicio făptură în stare să vindece rana cea adâncă a omului, El singur, Dumnezeu, putea să o facă venind la noi. Au ajuns la urechile Lui și, mișcat de iubire acesta, Tatăl a spus Fiului om, Fiul omului, binevoie să iei asupra ta sarcina aceasta? Toată adunarea sfinților s-a strâns ca să-i ceară bunătății Tatălui un Mântuitor, care să vină să ne mântuiască pe noi toți, spunând că numai El singur este doctorul potrivit pentru rana noastră. Și prin voia Tatălui, El s-a lipsit de slava Sa și, Dumnezeu fiind, a luat chip de slugă și s-a dat pentru păcatele noastre. Văzând că nici sfinții și că niciuna dintre făpturi nu poate vindeca rana adâncă ce cuprinsese toate mădularele, și știind că Duhul le era neputincios, Tatăl tuturor făpturilor și-a arătat milostivirea și, în marea Sa iubire de oameni, nu L-a cruțat pe Fiul Său unul născut, ci L-a dat pentru păcatele noastre, ca pe toți să le mântuiască. Și în încheiere spune Sfântul Antonie cel Mare într-o scrisoare: inima Făcătorului s-a umplut de milă pentru noi și, nețărmurita Sa bunătate, El a voit să ne aducă la starea cea dintâi, care se cuvenea să fie pururea păstrată. Și nu s-a cruțat pe Sine, ci s-a pogorât la făpturile Sale pentru a le vindeca, pentru a le salva, pentru a le mântui. Observăm, iubiți credincioși, cât de importantă a fost venirea Mântuitorului Iisus Hristos în lumea păcătoasă, în lumea plină de răni nevindecate. Ați auzit ce frumos spuneau sfinții, că n-au avut leacul potrivit pentru vindecarea rănilor pricinuite de păcat în sufletul omului. El, doctorul cel mare, a venit cu leacul potrivit, fapt pentru care, meditând acum la bunătatea Sa, la iubirea Sa, la mila Sa față de noi oamenii, noi aducem laudă și mulțumire și ne gândim la iubirea Sa ce a avut-o și o are față de noi oamenii. Amin. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să ne binecuvinteze. Amin.
1: Ați ascultat slujba vecerniei și acatistul Maicii Domnului, transmise din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți cu Radio Renașterea!

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Tihon din Zadonsk. Ce înseamnă lepădarea de sine? Cine vrea să lase calea cea largă și să o apuce pe calea creștinească, iar asta trebuie să o facă oricine vrea să se mântuiască, trebuie să se lase de cele rele și să se întoarcă spre Dumnezeu cu pocăință și părere de rău pentru faptul că a trăit în largul voii sale și a nesocotit voia lui Dumnezeu, și să se schimbe și să înceapă o viață nouă, bine plăcută lui Dumnezeu. Pe calea creștinească se cere chiar de la început ca omul care vrea să meargă pe ea să se lepede de sine, fiindcă așa ne învață Domnul. Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine. Ce înseamnă lepădarea de sine? Înseamnă să devii altul, nu după fire, ci după starea lăuntrică. Iubitorul de argint să se lepede de iubirea de argint. Iubitorul de slavă, de iubirea de slavă. Desfrânatul și prea desfrânatul, de pofta cea necurată. Mâniosul și răutăciosul, de mânie și răutate. Trufașul, de trufie. Nemilostivul, de împietrirea inimii sale. Cel cu nărav rău, de năravul său. Astfel, firea rămâne aceeași, dar năravul se schimbă. Rămâne ce a zidit Dumnezeu, se schimbă ce a făcut omul, și acesta devine altul, altul după nărav, nu după fire. Se spune că un oarecare tânăr trăia în necurăție cu o desfrânată și că, dorind să se lase de această spurcăciune și să se îndrepte, s-a depărtat de ea pentru o vreme și când a simțit că s-a stins în el pofta, s-a întors acasă. Întâlnindu-se întâmplător cu ea, a trecut pe alături în tăcere. Atunci când, în ziua următoare, s-a întâlnit din nou cu ea, femeia i-a zis: "Eu sunt cu tare. Ce, nu mă recunoști?" "Dar eu nu sunt acela pe care îl știi tu," a răspuns el. "Așadar, nici tu să nu mai fii cel dinainte. Schimbă-te și nu vei mai fi același. Nu căuta slava, cinstirea, bogăția și desfătările acestei lumi. Să nu te mânii și să nu te răzbuni când ești defăimat și ți se face supărare. Să nu desfătezi și să nu te îngânfi atunci când ești lăudat. Să nu-ți pară rău și să nu cârtești când ți se răpește avutul și nu vei mai fi același. Tocmai asta este lepădarea de sine. Atunci vei merge pe calea strâmtă și vei purta crucea ta și vei urma lui Hristos." Când omul se va lepăda de năravul său cel rău și își va îndrepta starea lăuntrică, atunci și faptele, cuvintele și întreprinderile lui, cele din afară, se vor îndrepta. Mâinile lui nu vor face răul, limba lui nu va grăi răul, picioarele lui nu vor merge la rău, urechile nu vor asculta răul, ochii lui nu vor privi răul, întrucât voia lui nu va învoi rău, ci numai binele, și astfel va fi bună împreună glăsuire între inimă. Altfel spus, starea lăuntrică și mădularele din afară și faptele lor. Căci de inimă depinde orice faptă și orice vorbă. Din inima dreaptă și bună ies fapte și cuvinte drepte și bune, după cum, dintr-un izvor curat curg unde curate. Lăuta bună scoate sunet bun, clopotul bun răsună bine. Vasul cu miresme răspândește mireasmă bună și după cuvântul Domnului, pomul bun face roade bune. Virtuții adevărate îi urmează ispita. Satana se ridică întotdeauna împotriva robilor lui Hristos și cu îngăduința lui Dumnezeu le face necazuri fie prin sine însuși, fie prin oameni răi. Aici este nevoie de răbdare. Toate restriștiile ce ni se întâmplă trebuie să le răbdăm fără cârtire, cu mărime de suflet și prin răbdare să biruim și să primim toate necazurile ca pe niște lucruri trimise de Dumnezeu, ca să arătăm că îl cinstim cu adevărat. În acest fel, Satana va fi făcut de rușine, iar omul care îl cinstește cu adevărat pe Dumnezeu va fi cunoscut și încununat. Astfel, ispita venită de la diavol asupra dreptului Iov, pe care acesta a răbdat-o cu mărime de suflet,

0: arătat că el era cinstitor de Dumnezeu cu adevărat și diavolul n-a găsit cu ce să-l mai clevetească. El, care înainte îl clevetea zicând, oare pe degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Fiind biruit și rușinat prin răbdare, a amuțit. Tocmai asta înseamnă a-ți lua crucea, să fii gata a răbda toate potrivniciile ce ți se întâmplă, chiar și până la moarte, dacă va fi nevoie pentru Dumnezeu de aceasta. Ce înseamnă a-ți purta crucea? Răspuns, a răbda fără cârtire și cu mărime de suflet orice s-ar întâmpla. Așa trebuie să urmeze lui Hristos cel ce își poartă crucea, precum a zis Domnul, să ia crucea sa și să-mi urmeze mie.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Poveste de toamnă, de Mircea Sântimbreanu. Cum de ajunsese greierașul în bascul fetiței? Nu e greu de spus. Mai mult ca sigur că bascul ajunsese la greieraș. Își cam făcea de cap bascul, doar că nu pleca singur de acasă. Încolo rămânea pe unde-i trăznea lui prin minte, în curte, la piață, prin parc. Ce drept, în cele din urmă tot se întorcea la el acasă. Firește, nu singur. Îl aducea văzând cu lacrimi în ochi fetița. Dar parcă numai bascul avea chef de ducă. Păi lipseau și întotdeauna când avea mai mare nevoie de ei, ba ciorăpeii, ba câte un pantof, ba fundița, șorțulețul, galoșii. Of, of, of, draga mami, numai capul nu ți l-ai pierdut încă, o certa mama, în timp ce, la oglindă, fetița se încredința că, într-adevăr, capul e la locul lui. Caută-ți bascul, dragă, dar nu o să pleci din casă fără el, uite, afară plouă. Acuși trebuie să pleci la grădiniță. Fetița își aruncă privirea pe geam. Într-adevăr, ploua și ultimele flori de ochiul boului parcă plângeau zgribulite. Roaba piticului de la portiță era plină cu apă, iar dudul, cu crengele dezgolite, se mișca bătut de vânt. Era toamnă și curtea, altădată plină de flori, părea mohorâtă și străină. Doar globul de sticlă, vârând într-o țepușă în dreptul piticului, strălucea spălat de ploaie, parcă mai roșu și mai vesel ca oricând. În aceeași clipă, fetița zări bascul. Era pe capul piticului. Îl uită de cu seară, alergă în curte, apoi se întoarse și își potrivi bascul în fața oglinzii. Atunci se pomeni cu un țârit abia auzit, chiar lângă ureche. Un găieraș era acolo. Un greieraș! Se bucură fetița și începu să-l caute. Pe măsuța oglinzii, în sertare, după fotoliu, în dulap. E, fata mea, dar acum ce mi-ai pierdut? Hă? Ce te drăscolești acolo? Da, fetița nu spuse nimic. Dar în aceeași clipă, un țârâit plelung se auzi în apartament. În greiere, se miră mama. Păi, ăsta o să ne sâcâie cam toată toamna. Lasă că-l găsesc eu. Dar nici gând să-l găsească, pentru că greierele era chiar în bascul fetiței și țâria într-una. Apoi, tăcu. Fetița îl descoperise micuț și negru, aproape amorțit. Și după ce îl încălzise cu răsuflarea ei, îl așezase în patul păpușii. Adormise, se vede că și toată seara nu mai scoase niciun sunet. Abia spre seară, când toți ai case se pregăteau să plece în oraș, iar fetița își căuta un pantof rătăcit, se făcu din nou auzit. Mama îl ridica din sprâncene. Of, Doamne, s-a oploșit în apartament. O să mă ocup eu de el când ne întoarcem. Hai, acum încalță-te odată, zise ea cu năduf.
2: Dar nu-mi găsesc pantoful,
1: vreau să spună fetița, dar în aceeași clipă, de sub pat, se auzi greierile.
2: Țăr, țăr, țăr, cri, cri, cri, cri, cri, cri. E aici, e aici pantoful tău. Cri, cri, cri.
1: Țâria el vesel. L-ai găsit?
2: Da, mamă,
1: zise fetița. Ei, ești gata, fată dragă?
2: Nu, nu mai să-mi găsesc șiretul.
1: Îl căuta în sertare, în cutia cu pudră, prin cărți. Și mama o certa spunându-i că e desordonată, că mereu întârzie din pricina ei și că acum e mare, că n-o să mai ia cu dânsa niciodată. Și tocmai se așternuse ea pe căutat când din dreptul scrinului se auzi din nou țârâitul cunoscut.
2: Cri, cri, cri! Aici e! Aici e șiretul tău!
1: Fetița se năpusti într-acolo și își zări șiretul pierdut. Făcuse din el cordon ursulețului și apoi uitase.
2: L-am găsit!
1: Izbucni fetița bucuroasă și parcă și mai bucuros greierașul se porni pe cântat.
2: Cri, cri, cri! Eu l-am găsit! Cri, cri, cri!
1: E, își face de cap gânganii asta, potocânea într-una mama. Și parcă înfricoșat, greierile tăcu. Tăcu mult timp. Și abia a doua zi, când fetița trebuia să plece la grădiniță și nu-și găsea batista, se opri din nou. Țârâia de sub fotoliu.

0: Pe după masă vin eu de han, spuse mama. Și fetița nu zise nimic. Pândi până se auzi că mama trebăluiește la bucătărie și se aplecă spre fotoliu. Greierașul țopăia chiar pe Batista.
1: Taci! Mama o să te alunce,
0: șopti fetița.
1: Păi dacă să rătăcești lucrurile, eu ți le găsesc și te chem. Tu ești o fetiță bună, m-a adus la căldură și mi-a salvat viața. De ce să te certe mama ta? Chiar dacă mă amenință, eu nu te părăsesc. Auzi? Și fundițele, unde le-ai pus? Uite, e ora 8:10.

0: Și s-a auzit odată vocea supărată a mamei. E, fata mea, unde ți-ai pus fundițele când târzi la școală? Cri, cri, cri, s-a auzit de după bibliotecă greierele. Fetița își găsi pe dată fundițele, dar mama tocmai spunea bunicii să pregătească niște apă clocotită pentru după amiază. Isprăvim noi și cu el. Fetița se posomoră și, ținând greierașul în palmă, îl certă.
1: De ce nu taci? De ce nu taci? Te ascund eu la căldură toată toamna, numai să taci. Cum să tac când văd că ești atât de necăzită și nu-ți găsești lucrurile? Nu pot, n-am să tac. Și dacă te găsește mama, atunci, cri, cri, fie ce-o fi, o să fie rău.
0: Dar văzând lacrimile ce izvorau din ochii fetiței, se porni să cânte vesel. Of, Doamne, am nebunit greierele astea, vorbea supărată mama. Păi așa nu se mai poate.

După amiază însă, fetița veni de la grădiniță, își puse toate lucrurile în ordine, pantofii, șorțulețul, ghiozdanul, dormi puțin și apoi își aminti de greiere. Nu-l auzise de atâta vreme. L-o fi găsit mama, l-au alungat, căută peste tot și nu-l găsi. Vai, și venea să plângă. Precis l-au alungat săracul. Unde-o fi? Unde ești, greierașule? Unde ești, greierașule? Atunci, dintr-un colț al casei se auzi încet. Psss! Cri, cri, cri! Sunt aici! Eu pentru tine stau aici! Dacă o să ai nevoie de mine când rătăcești ceva, eu voi cânta! Psst! Taci, prostuțule, taci! Nu se mai rătăcesc nimic! Să nu te audă nimeni! Și greierele nu mai zise nimic. Doar din când în când șoptea: cri, cri, cri, sunt aici, aici, aici. Și iar mama se plângea bunicii. Vai, Doamne, mi-a rămas în urechi țâruitul păcătosului de greiere. Și asta doar 2 zile aici. Închipuiește-ți să rămână toată iarna. Doamne, ce nebunie! Din ziua aceea însă, fetița își punea toate lucrurile la locul lor și doar înainte de culcare își arunca privirea spre ungherul unde își ascunsese greierașul. Și acesta țărâia încet, încet. Cri, cri, cri, sunt aici, aici! Și adormeau amândoi.

Și acum, dragii mei, poezii scrise de Daniela Crăsnaru. R și L schimbă cuvinte. Calul are coamă albă. Carul merge unde vreți. Valui un volan al mării, varul straie pentru pereți. Racul are cleștișori, lacul are peștișori. Un tablou e închis de o ramă, tăietura-i de la lamă. Dacă iei bine aminte, R și L schimbă cuvinte. Doar la dumnealui în gulă este o halababulă.

0: Gâzele și țestoasele. Cât trăiesc gâzele? Gâzele trăiesc o seară, o vară și uneori un evantai de culori. Cât curcubeul bunăoară, atât cât să se bucure privirea noastră uimită. Un minut sau nici atât, o clipită. Da, țestoasele, cât trăiesc ele?
1: Oho, ele trăiesc vreo 300-400 de ani.
0: Cât 5 rânduri de bunici norocoși cu strănepoței, cu minți și frumoși. Dar cuvintele dintr-o poezie, păi, ele trăiesc uneori preț de o carte și alteori preț de o veșnicie.

și strică un vis. Dacă nu sunt așezate cu minți de copii și nu de părinți, hainele plin pe podele ca niște aripi mototolite de rândunele, pantofii gem sub praf și noroi dacă nu sunt curățați amândoi. Jucăriile, dragele, nu se mai opresc din oftat dacă au fost părăsite alandala sub pat. Și după ce stau și tot așteaptă zadarnic să fie puse la locul lor, tocmai când adormiți pătrund ca un stol chiar sub ploapele voastre închise, să vă întunece cele mai dulci dintre vise.

Casa Bonici. Casa Bunicii miroase a var proaspăt și a gutui și a levănțică pusă sub căpătâi. Lumina vine prin perdeaua de borangic cusută cu acul cel mic. Lumina vine din tindă, dintre mușcate, aleargă prin ungherele toate, mângâie păsările țesute în covoare și ele sunt gata să zboare. Iar dacă ești un pic mai atentă, simți cum florile din ștergare se umplu încet de parfum. Casa bunicii e plină de zâne și de pitici pe care îi văd orice mici. În casa ei trebuie să fii neapărat foarte cu minte și foarte curat. Unde să fie casa bunicii? Păi unde să fie? În grădina ta minunată, copilărie. Mai apoi trece încetişor, că nici nu poți prinde de veste în vorbele dintr-o poveste. Căsuțele Întunericului. Vine întunericul? Eu cred că vine de la sprâncene. Eu cred că l-aduce în tolbă Moș Ene. Eu cred că vine spre seară din rafturile din cămară. Ba, eu cred că trebuie să vină neapărat din fereastră și mai ales de sub pat.

Căsuțele luminii. Stai, lumină, de unde vine? De la floare, de la soare, de la mer, de la caiși, de la prune? De la faptele toate bune, de la copii care se joacă frumos? De la liliac, glicină și chiparos? De la trilul de păsările, de la blănițele mieilor, de la zborul netulburat al porumbeilor, de la lucrurile minunate din văzduh și de pe pământ și de la cântecul lor și cuvânt și de bună seamă, de la ochii tăi, mamă.

Cuciulița sfântă cu chipul lui Hristos, eu te por la suflet și te strâng la piept ca să fii în viață bun și înțelept. În credința noastră, tu ești semnul sfânt, a venit odată Domnul pe pământ. S-a suit pe cruce, în mământ a stat, dar după 3 zile Domnul a înviat. S-a suit la ceruri, unde-i locul său, se veghind de acolo ca un Dumnezeu. Cruciuliță sfântă, eu te rog frumos, ține-mă pe calea Domnului Hristos.

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, a vizitat astăzi Patriarhia Română. La Mănăstirea Mălainița, de pe Valea Timocului, vor începe mâine manifestările prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița. Guvernul s-a reunit astăzi în ședință și Statele Unite ale Americii comemorează 25 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Acum știrile pe larg. Prefericitul părinte, Patriarh Daniel, a primit-o astăzi în vizită oficială pe vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mânzatu. În cadrul întrevederii care a avut loc la reședința patriarhală, a fost subliniat rolul Bisericii Ortodoxe Române în educația copiilor și a tinerilor, au fost evidențiate proiectele educațional-catehetice desfășurate de Patriarhia Română pentru prevenirea abandonului școlar, precum și importanța parteneriatului dintre familie, biserică, școală și autorități locale. Prefericitul părinte, Patriarh Daniel, și-a exprimat aprecierea pentru susținerea constantă a educației prin fondurile alocate de către Comisia Europeană și a subliniat că, citez, provocările la care sunt expuși copiii și tinerii din partea societății actuale, marcată de secularizare și globalizare, sărăcită de valori spirituale și supusă unor permanente schimbări, crize economice, sociale și morale, emigrația, consumul de alcool și droguri, violența fizică sau verbală, reprezintă un motiv întemeiat de conștientizare a rolului și importanței familiei, bisericii și școlii în educarea și formarea copiilor și a tinerilor, am încheiat citatul. La final, Roxana Mânzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, a oferit o declarație pentru Radio Trinitas în care a subliniat misiunea socială pe care o au cele două instituții.
2: Sunt foarte bucuroasă că am reușit să am întâlnire cu prefericitul Patriarh Daniel, pentru că atât eu ca vicepreședinta Comisiei Europene, Comisia Europeană în ansamblu, împreună avem o misiune socială și credem că rolul Bisericii Ortodoxe Române, al tuturor, de fapt, unităților de cult și a tuturor instituțiilor religioase, este extrem de important în această misiune socială. Ajutorarea celor în nevoie, celor care sunt în situație de vulnerabilitate, fie că sunt copii, adulți, persoane cu dizabilități, necesită un simț al responsabilității, al implicării comun în societate, în comunități, ca în orice familie. Și în acest context, dialogul nostru de astăzi s-a desfășurat în jurul ideii de valori comune pe care le împărtășim. Am discutat, desigur, și despre proiectele sociale pe care Patriarhia Română le implementează, proiecte care vizează educația, combaterea abandonului școlar.
1: Roxana Mânzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene. La finalul întâlnirii, în semn de apreciere, prefericitul părinte, Patriarh Daniel, a oferit diploma omagială 2026, anul omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română, cu medalie. Programul vizitei delegației Comisiei Europene a început de dimineață pe șantierul de construcție a centrului de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul din orașul Ilfovean Pantelimon, un proiect național al Patriarhiei Române cofinanțată de Uniunea Europeană, care aduce împreună educația, cultura, sportul, sprijinul comunitar și formarea spirituală. Părintele Florin Marica, managerul proiectului, a prezentat etapele parcurse în procesul de implementare a proiectului și a evidențiat importanța acestuia pentru dezvoltarea activităților educaționale și formative ale bisericii.
3: La mai puțin de 3 luni de zile de la începerea lucrărilor de construire, 5 corpuri de clădiri sunt deja vizibile. Și mă refer aici la clădirea unde va fi amenajată biblioteca și atelierele de creație artistice, unde se vor desfășura activități pentru copii. Este vorba despre sala de festivități și teatru, spațiile, clădirea unde vor fi acomodate spațiile de cazare, sala de mese, cea de-a patra clădire, și cea de-a cincea clădire unde vor fi amenajate vestiarele și grupurile sanitare pentru terenurile de sport și celelalte activități care se vor desfășura în aer liber. Vizita doamnei Roxana Mânzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, împreună cu delegația oficială care o însoțește, arată preocuparea instituțiilor europene pentru construirea și dezvoltarea unor centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale pentru copii și tineri, în care aceștia să desfășoare activități, să se cunoască, să lege prietenii și în felul acesta să-și dezvolte competențele și abilitățile de viață.
1: Părintele Florin Marica, manager al proiectului Centrul Național de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezvideanul din orașul Ilfovean Pantelimon. De asemenea, despre importanța acestui proiect reprezentativ pentru formarea tinerei generații a vorbit și Roxana Mânzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.
4: Suntem astăzi în orașul Pantelimon pentru a vedea un proiect finanțat de Uniunea Europeană și realizat de Patriarhia Română și ceea ce vedem astăzi aici, sigur, este un șantier, dar am văzut tot ceea ce înseamnă proiectul în perspectiva inaugurării în anul 2028, este absolut impresionant. Un centru multifuncțional pentru copii în situații de vulnerabilitate, aproape 6.000 de copii vor putea să beneficieze de tot ceea ce înseamnă activități educaționale, activități de consiliere, activități sportive, recreative în acest centru, cu cazare, cu masă. Un exemplu de proiect care este, cred eu, relevant pentru întreaga Uniune Europeană, nu doar pentru România. Am discutat astăzi despre cum putem corela activitățile susținute de Uniunea Europeană și implementate de Patriarhie cu alte inițiative europene, cum ar fi garanția pentru copii. La nivel european, noi spunem că toți copiii aflați în risc de sărăcie și excluziune sociale trebuie să aibă garantat accesul la servicii educaționale, la servicii de sănătate, un acoperiș deasupra capului și recent am venit și cu o garanție extinsă. Asta înseamnă să ne preocupăm ca fiecare copil să fie în siguranță atunci când este în mediul online, dar și când este în viața de zi cu zi, potențial afectat de bullying, de agresivitate, expus la riscuri de adicții, dependențe.
1: Vizita delegației Comisiei Europene a continuat la Palatul Patriarhiei, Catedrala Națională și la Centrul de Zi pentru Copii Sfânta Mucenițe Sofia al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Constantin Popa, tatăl părintelui arhidiacon, Gheorghe Cristian Popa, consilier patriarhal, directorul televiziunii Trinitas TV a Patriarhiei Române, a fost astăzi înmormântat. Slujba a fost oficiată în Biserica Izvorul Tămăduirii din satul Prăjești, Comuna Măgirești, județul Bacău, de preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Din sobor au făcut parte părinții consilieri patriarhali, Ștefan Sparghe, directorul publicațiilor Lumina, Teodor Gradinaciuc, directorul Radio Trinitas, Adriana Gachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Nicolae Iftimiu, directorul Agenției de Știri Basilica. Au fost prezențe de asemenea părintele George Adriana Niculoae, redactor șef, film documentar Trinitas TV, părintele Costel Mareș, protopop de Moinești și numeroși preoți și diaconi. La finalul slujbei a fost citit mesajul de condoleanță transmis de preafericitul părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Textul intitulat Domnul Constantin Popa, întemeietor de familie creștină și ziditor de punți între locuri, oameni și generații, a fost citit de preasfințitul părinte episcop Varlam Ploieșteanul.
5: Domnul Constantin Popa s-a născut la 25 noiembrie 1952 în satul Prăjești, Comuna Măgirești, județul Bacău, din părinții Emil și Ana Popa, provenind dintr-un neam cu rădăcini adânci în vechea comunitate a răzeșilor găzari, familie în care credința ortodoxă și legătura cu biserica s-au transmis din generație în generație. Din acest neam s-au ridicat mai mulți slujitori ai Sfântului Altar, între care și episcopul Ioachim Mareș al Hușilor, 1927-2009, iar însăși tradiția familiei a păstrat peste timp o legătură apropiată de slujirea preoțească. Această moștenire avea să rodească și în propria sa familie. Doi dintre cei trei fii ai săi, primind taina slujirii preoțești, astfel încât firul credinței primit de la înaintași continuă într-un chip firesc și binecuvântat în generațiile următoare.
1: Dincolo însă de înșiruirea datelor unei biografii, adevărata măsură a vieții unui om se descoperă în iubirea pe care a dăruit-o, în binele pe care l-a făcut, în jertfa pe care a știut să o poarte în tăcere pentru cei apropiați și în amintirea pe care o lasă în sufletele lor, a subliniat preafericitul părinte patriarh Daniel.
5: Mai presus de toate, în anii maturității sale duhovnicești, legătura cu biserica a devenit pentru Constantin Popa izvor de lumină și de întărire. Un moment cu o puternică însemnătate sufletească a fost pelerinajul săvârșit în Sfântul Munte Athos, împreună cu cei trei fii ai săi, la împlinirea vârstei de 70 de ani. Experiență pe care a considerat-o cea mai frumoasă din întreaga sa viață. După această călătorie, chiar dacă puterile trupești au început să slăbească, a rămas nelipsit de la sfintele slujbe, oficiate la Catedrala Nașterea Maicii Domnului și Sfântului Ierar Nicolae din Moinești și a păstrat rânduiala spovedaniei și a Sfintei Împărtășanii până la plecarea sa la Domnul. Astfel, moștenirea credinței primite într-o familie cu veche tradiție bisericească nu a rămas pentru el doar o amintire a înaintașilor, ci s-a întâlnit pe sfârșitul vieții cu o tot mai stăruitoare apropiere de viața sacramentală a bisericii.
1: Părintele patriarh Daniel l-a descris pe Constantin Popa drept un miran credincios al Bisericii Ortodoxe, soț și părinte iubitor, om bun și blând, care, prin felul său de a fi, prin munca sa și prin dragostea dăruită familiei și celor din jur, lasă în urmă o amintire luminoasă.
5: Aceasta este moștenirea nevăzută, dar trainică, pe care o lasă. Nu una alcătuită din lucruri trecătoare, ci din iubirea sădită în inimile celor din familie, din binele făcut semenilor și din amintirea unei vieți trăite cu simplitate și demnitate.
1: Constantin Popa a trecut la cele veșnice marți 8 septembrie de sărbătoarea nașterii Maicii Domnului. Biblioteca Sfântului Sinod, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române, a organizat astăzi vernisajul expoziției Popoare diferite cu un singur crez, Sfântul Ierarh, Martir Antimi Vireanul, ca tipograf, traducător și unificator cultural. Evenimentul a avut loc în sala Teodor Paladia, Bibliotecii Academiei. Expoziția a fost introdusă de Carmen Albu, bibliograf, în cadrul serviciului manuscrise, carte rară al Bibliotecii Academiei Române.
6: După cum știți, Biblioteca Academiei Române, sub conducerea profesorului Nicolae Noica, organizează periodic evenimente culturale și manifestări științifice pentru a valorifica și a face cunoscut publicului piese din fondurile proprii, adevărate comori ale patrimoniului național și universal. De data aceasta, în colaborare cu Biblioteca Sfântului Sinod, prin efortul părintelui arhimandrit Policarp Chițulescu, căruia îi mulțumesc pentru deschiderea manifestată în vechea și rodnica cooperare cu Biblioteca Academiei, am ales să expunem vechi tipărituri și manuscrise ale mitropolitului Antim Ivireanul, personalitate marcantă a vieții bisericești și culturale românești și universale, cu impresionante realizări în plan pastoral, misionar, cultural, bisericesc, filologic, tipografic. Un adevărat ierarh care a învățat pe credincioșii încredințați spre păstorire prin cuvânt, cunoscute fiind în acest sens didahiile sale.
1: Carmen Albu, bibliograf, în cadrul serviciului manuscrise carte rară al Bibliotecii Academiei Române. În continuare, părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, a reliefat importanța evenimentului.
7: Titlul pe care l-am ales pentru acest eveniment reflectă filonul principal, aș spune, al activității și al vieții Sfântului Ierarh Martir Antimi Vireanul, caracterizează geniul său, și anume acela de a uni lumi îndepărtate sub același crez, crezul ortodox. Pentru că, de fapt, toată opera lui, toate aceste obiecte de artă, cărțile vechi, manuscrisele pe care le privim, ele nu au fost create pentru ele însele, în sine, ci ele au fost create în slujba acestui crez ortodox de a sprijini creștinii care erau într-un imperiu care îi discrimina de foarte multe ori, neavând acolo posibilitatea de a-și imprima în limba lor cărțile de rugăciune, cărțile de învățătură, de fapt nu aveau acces la cuvânt, la lumina cuvântului.
1: Părintele Arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod. La vernisaj a fost prezent și un grup de elevi seminariști pasionați de opera Sfântului Antim.
8: Am fost foarte impresionat de această expoziție, deoarece am putut învăța multe despre Sfântul Antim Viranul și am văzut prin această expoziție cât de mult a însemnat pentru cultura, în primul rând poporul românesc, dar nu numai, pentru că am văzut că a publicat și în mai multe limbi și, de asemenea, și importanța a avut față de toată această lume liturgică prin publicările sale, dar și prin predicile sale.
9: Ceea ce am învățat și ceea ce mi s-a părut cel mai interesant a fost faptul că a tipărit 66 de cărți și ce este și mai interesant este faptul că le-a tipărit în mai multe limbi, ceea ce necesită o cultură foarte mare.
10: Sfântul Antim Viranu a avut o contribuție deosebită pentru biserică și pentru cultura românească. A tipărit numeroase cărți, mai ales în limba poporului, ceea ce a ajutat la formarea limbii române literare.
1: Expoziția va rămâne deschisă până la 30 septembrie și va putea fi vizitată de luni până vineri, între orele 9 și 14. Intrarea va fi liberă. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița va avea loc duminică la Mănăstirea Mălainița din Vicariatul Timocului, a anunțat Episcopia Daciei Felix. Potrivit biroului de presă al eparhiei, manifestările liturgice prilejuite de eveniment se vor desfășura mâine și duminică. Sunt așteptați ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, clerice, reprezentanței autorităților și instituțiilor din România și Serbia, precum și numeroși credincioși și pelerini. Mâine programul manifestărilor va include privegherea, iar a doua zi săvârșirea Sfintei Liturghii Arhierești. Aceasta va fi urmată de ceremonia solemnă a proclamării locale a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița. Episcopia Daciei Felix adresează credincioșilor invitația de a participa la manifestările din cele două zile prilejuite de acest moment istoric pentru viața bisericească a românilor ortodoxi din Valea Timocului. Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare Victoria din București își va sărbători luni ramul de toamnă. Anul acesta, la sărbătoarea parohiei din sectorul 1 al capitalei, va fi adusă spre binecuvântarea credincioșilor racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Grigorie de Nisa de la așezămintele Brâncovenești, Biserica Domnița Bălașa Paraclis Patriarhal. Programul evenimentelor va cuprinde, pe lângă slujbele religioase, o conferință și procesiunea Calea Sfintei Cruci, scară către cer, ajunsă la ediția 16-a. Amănânt am aflat de la părintele paroh Cristinel Trandafir.
11: În dimineața zilei de sâmbătă va poposi la biserica noastră racla cu moaștele Sfântului Grigore de Nisa, fratele Sfântului Vasie cel Mare, în timpul Sfintei Liturghii. În seara zilei de sâmbătă, după slujba vecerniei și a litiei, vom susține, începând cu ora 18:30, conferința cu tema Chipul Sfințeniei și responsabilitatea socială în familie, provocări contemporane și sfaturi practice. Vor conferenția părintele profesor dr. Bogdan Tătaru Cazaban, care va pune accent pe figurile feminine din familia Sfântului Vasile cel Mare, doamna profesor universitar dr. Marieta Avram, care predă dreptul familiei la Facultatea de Drept din București și care va veni cu experiența și sfaturile practice ca mamă și profesionist al codului civil din perspectiva familiei, domnul lector universitar dr. Aurel Jean Andrei, care predă dreptul roman și istoria dreptului românesc la Facultatea de Drept din Universitatea București și care ne va aduce informații cu privire la dreptul familiei la romani.
1: În cadrul conferinței de mâine vor fi abordate și câteva teme actuale care afectează familia contemporană.
11: De pildă, cum gestionăm sindromul familiei tranzacționale? La ce ne expunem când practicăm evaluarea continuă a partenerului? Astăzi observăm că multe relații de cuplu au preluat o dinamică corporatistă. Eu am făcut asta, tu ce-ai făcut azi? Eu merit mai mult raportat la cât investesc. Totul devine o negociere permanentă, o balanță tranzacțională unde fiecare așteaptă ca celălalt să greșească. Familia este oare o echipă sau o negociere de contract? Dacă aducem mentalitatea tranzacțională în casă, căsnicia devine o afacere obositoare. Din punct de vedere juridic, căsătoria are drepturi și obligații patrimoniale, însă într-un spațiu sacru, dinamica funcționează invers. Familia este spațiul sacru în care Dumnezeu lucrează cu ajutorul său divin, prin iertare și har, prin acceptare și iubire răbdătoare, nu prin facturi emoționale trimise partenerului. Ce lipsește când totul pare corect pe hârtie, dar căminul rămâne rece? Publicul participant la această conferință poate adresa întrebări invitaților, așa că vă așteptăm cu drag pe toți.
1: Părintele Cristinel Trandafir, parohul Bisericii Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare din Capitală. La mănăstirea Hadâmbu din județul Iași se va desfășura luni procesiunea Drumul Crucii. Amănunte despre programul liturgic am aflat de la părintele arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu.
12: Programul liturgic, după aceeași rânduială, în ajunul înălțării Sfintei Cruci, la ora 18, priveghere cu litie, la ora 19:30, scoaterea în procesiune a Sfintei Icoane Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului, unde va fi așezată spre închinarea pe linie în ograda mănăstirii, timp de 2 zile, taina Sfântului Maslu, 20:30, în mezea noapte, utrenia, apoi chiar în ziua sărbătorii, înălțarea Sfintei Cruci, Sfânta Dumnezească Liturghie, la 10:30, după terminarea Sfintei Liturghii, vom coborî la poarta Bucuria Cruce, unde vom parcurge drumul Cruce, la fiecare troiță, rostindu-se câte o Sfântă Evanghelie, o ectenie, și va fi stropită de câte rar fiecare troiță în parte.
1: Părintele arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, în ziua înălțării Sfintei Cruci, liturghia va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci va fi marcată în mod deosebit și în localitatea Păun din județul Iași. Comunitatea parohială Sfinții Apostol Petru și Pavel celebrează 2 decenii de la sfințirea Crucii Trinitas, monumentul de 40 de metri care găzduiește și stația de emisie a radioului nostru. Momentul aniversar va fi marcat duminică după amiază prin slujba vecerniei unită cu litia, iar luni dimineață va fi săvârșită Sfânta Liturghie. Seria evenimentelor va continua luni de la ora 17:30 cu slujba acatistului urmată de concertul intitulat Urcuș la Sfânta Cruce. Monumentul de pe dealul Păun a fost sfințit în noaptea de 21 spre 22 august 2006 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La vremea respectivă, întâi stătătorul bisericii noastre a subliniat importanța duhovnicească și tehnică a acestei cruci luminate. Ascultăm un fragment din cuvântul rostit la sfințire.
13: Această Sfântă Cruce este în același timp un stâlp al postului de radio Trinitas, de unde se emite pe frecvența 92,7. Această lucrare este deosebit de

0: Un izvor de viață, de aceea o numim crucea cea de viață făcătoare. De asemenea, crucea nu este numai simbolul răstignirii Mântuitorului, ci și este semnul biruinței lui asupra morții. De aceea am cântat: crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Puterea învierii este ascunsă în cruce, iar slava crucii se vede în învierea Domnului. Deci noi nu despărțim pe Hristos de Sfânta Trăime, nici crucea răstignirii de crucea învierii sale.
1: Am ascultat un fragment din cuvântul rostit cu prilejul Sfințirii Crucii Trinitase de pe dealul Păun din județul Iași, rostit în noaptea de 21 spre 22 august 2006 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Pe lângă rolul spiritual de mărturie a credinței, Crucea Trinitase de pe dealul Păun are și o utilitate practică majoră. Releul amplasat pe ea a permis satelor îndepărtate de municipiul Iași să recepționeze mult mai bine programele Radio Trinitas. La sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, general Eremia Grigorescu din Galați, a avut loc astăzi Ziua Porților Deschise, un prilej pentru publicul gălățean de a cunoaște cum se desfășoară o zi din viața unui pompier. Evenimentul face parte din seria manifestărilor desfășurate cu prilejul Zilei Pompierilor din România, sărbătorită în fiecare an la 13 septembrie. În deschidere, în al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit o slujbă de mulțumire și i-a binecuvântat pe cei prezenți. În continuare au fost oferite distinții și diplome, iar mai mulți ofițeri au fost avansați în grad. Amănunte am aflat de la locotenent Rebecca Popa, purtător de cuvânt Iisus Galați.
2: Astăzi comemorăm împlinirea a 178 de ani de la bătălia din dealul Spirii. De obicei, această zi este sărbătorită pe 13 septembrie, însă astăzi, fiind o zi în cursul săptămânii, a avut loc ceremonia militară împreună cu alte evenimente festive. De asemenea, au fost recompensate anumite cadre din unitatea noastră și partenerii instituționali, împreună cu operatorii economici și școlile alături de care desfășurăm de-a lungul anului diferite concursuri profesionale, atât pentru servicii voluntare pentru situații de urgență, cât și serviciile profesioniste. Am avut alături de noi astăzi reprezentanții ai administrației publice locale și județene, reprezentanți și parteneri instituționali, alături de care misiunea noastră nu ar putea fi îndeplinită.
1: Locotenent Rebecca Popa, purtător de cuvânt Iisus Galați. La final, toți cei prezenți la eveniment au asistat la un exercițiu demonstrativ și la un atelier de acordare a primului ajutor desfășurat de voluntarii și paramedicii SMURD. În data de 15 septembrie, când biserica face pomenirea Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul pompierilor români, va fi oficiată Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și vor fi rostite rugăciuni speciale. Ziua pompierilor din România a fost marcată astăzi și la Reșița cu anticipație la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Semenic Caraș-Severin. În mijlocul pompierilor s-a aflat și preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, care a săvârșit slujba de tedeum și a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat eroismul acestora.
3: Cu două zile înainte de Ziua Pompierilor din România, 13 septembrie, suntem aici la Reșița ca împreună să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și să-L rugăm să aibă grijă de noi pe mai departe și să aibă grijă în mod special de dumneavoastră, cei care în acest an v-ați luptat cu flăcările, cu atâtea incendii și ați scăpat cu toții nevătămați, pentru că v-ați rugat și ați crezut în Dumnezeu. Și iată, la acest aniversar, îi mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate binefacerile. Și noi vă felicităm că în fiecare an ne invitați ca împreună cu pace Domnului să ne rugăm. Să ne rugăm pentru toată lumea, pentru țara noastră, pentru orașul acesta, pentru județul acesta. Să ne rugăm pentru dumneavoastră, dragi pompieri, căci sunteți neobosiți atunci când sunt într-adevăr situații de urgență. Vă faceți slujba de plin, vă îndepliniți toate îndatoririle și făcându-vă semnul Sfintei Cruci, porniți la luptă ca să stingeți toate incendiile de vegetație și toate incendiile de la casele și instituțiile din județul nostru.
1: Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, în continuare au fost

0: rostite mai multe alocuțiuni din partea oficialităților prezente. Evenimentul s-a încheiat cu avansări în grad, defilarea gărzii de onoare și un moment artistic. De asemenea, cei prezenți au putut admira și o expoziție fotodocumentară în care a fost ilustrată activitatea pompierilor din Caraș Severin. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie, o informare de intensificare ale vântului, instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă este activă până duminică. Are detalii meteorologul Adrian Boariu.
1: Vremea va deveni instabilă în seara zilei de vineri și noaptea de vineri spre sâmbătă în vestul, nordul și centrul țării, iar sâmbătă și duminică în sud, est și centru. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse, ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni și vijelii, viteze la rafală de 50-60 de km pe oră.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Adrian Boariu de la ANM. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 20 de grade pe litoral, iar izolată va fi ceață. Mâine vremea se va răci semnificativ în vestul, centrul și nordul țării, iar în sud-est și local în sud va fi o zi călduroasă. Temperaturile maxime vor fi de la 17 grade în Maramureș până la 32 de grade în sud-estul Munteniei și partea continentală a Dobrogei. În capitale, la noapte, cerul va fi variabil cu unele înnorări spre dimineață. Temperatura minimă va fi de 14 grade. Mâine vremea va fi caldă, dar și ușor instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporare, iar mai ales spre seară vor fi averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 30 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
1: Dragi ascultători, de fiecare dată când începe un nou an școlar și universitar, familiile care au elevi și studenți, de fapt întreaga țară este însuflețită de emoție și de speranță. Începutul de an școlar și de an universitar sunt sărbători importante pentru țara întreagă. Fiecare dintre noi, cei mai în vârstă, ne aducem aminte cu acest prilej de începuturile învățării noastre, când eram la școală, la universitate, în fine. Ne aducem aminte, bineînțeles, de profesorii, de învățătorii noștri, de dascălii, de cei care ne-au luminat și ne-au așezat pe calea cunoașterii, ne-au deschis această cale. Cu toții știm că în creșterea și maturizarea noastră spirituală, alături de familie și de biserică, un rol cu totul aparte l-are instituția școlii. Mai bine zis, educatorii, învățătorii și profesorii noștri, adică cei anume pregătiți să și chemați să ne învețe, să ne instruiască, să ne lumineze. Întotdeauna când spunem școala, nu ne gândim la clădire, ci ne gândim la cei care însuflețesc instituția respectivă. În evul mediu românesc au fost școli care și în sate au existat școli, școlile pe lângă biserică, pe lângă mănăstiri, care deși nu aveau clădire, funcționau ca atare. Funcționau ca atare pentru faptul că învățătorii, dascălii, cantorii de biserică, adeseori preoții satelor, adeseori îi adunau pe copii, pe copiii din sat, băieți și fete deopotrivă, pentru a iniția în tainele cunoașterii. Prin slujirea sfântă pe care o împlinește în viața unei comunități, fiecare dascăl se face împreună lucrător cu Dumnezeu la formarea omului ca ființă spirituală, cuvântătoare, creatoare și responsabilă. Așa precum Mântuitorul Iisus Hristos, după învierea sa din morți, a suflat asupra ucenicilor săi, dându-le puterea de a pătrunde negrăitele taine ale Evangheliei, luminându-i și transfigurându-i în Duhul Sfânt, așa zidesc și dascălii în noi chipul desăvârșirii, contribuind în mod esențial la împlinirea acelei vocații pe care la care ființa umană este predestinată, dacă putem spune astfel, din momentul creației sale după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Menirea dascălilor este aceea de a ne ajuta, uneori cu dureroase eforturi și cu speranțe ce n-au parcă niciun temei. Și pe zi ce trece, speranțele lor parcă nu mai au niciun temei. Și cu toate acestea, menirea dumnealor este aceea de a ne ajuta să trecem de la întuneric la lumină, de la ignoranță la cunoaștere, de la starea de nesimțire spirituală în orizontul sensibilității al priceperii și armoniei interioare. Educația este un act de conștiință și de creație în același timp, cu implicații decisive pentru destinul umanității. Dascălii sunt aceia care provoacă ceea ce Lucian Blaga numea latente pulbere aurii ale înzestrării genetice și dau seama în eternitate de starea culturală și intelectuală a comunității sau neamului respectiv, de creșterea spirituală pe care o anumită generație o atinge în ceea ce înseamnă devenirea într-o ființă. Iată de ce atunci când evocăm demnitatea și responsabilitatea dascălilor, a învățătorilor, a profesorilor, a educatorilor noștri, folosim cuvinte cu o încărcătură semantică specială, aplicate în ca și în cazul sacerdoțului, adică zicem vocație, zicem misiune, slujire, apostolat. Slujitorilor școlii, înnobilați și împovărați cu responsabilitatea luminării noastre, dumnealor li se potrivește atât de bine, li se potrivesc cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, învățătorul prin excelență și modelul desăvârșit al oricărui dascăl conștient de vocația sa. Găsim aceste cuvinte în Evanghelia de la Matei, în capitolul 5. Voi sunteți lumina lumii. Nu aprinde cineva făclie și o pune sub obroc, ci în sfeșnic și aluminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre cele bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Pentru a putea stârni și impune perfecțiunea în sufletele noastre, pentru a ne îndruma pe acel traseu tainic și nesfârșit al creșterii spirituale, pe care ne aducem aminte, Apostolul Pavel îl definește prin sintagma starea bărbatului desăvârșit, măsura vârstei deplinătății lui Hristos. Pentru aceasta, așadar, dascălii noștri se luminează și se desăvârșesc ei înșiși mai întâi, învățând mereu, împlinindu-se spiritual și intelectual, crescând necontenit în cunoaștere, înțelepciune, răbdare și speranță. Niciodată nu le vom putea fi pe deplin recunoscători și nu vom putea omagia îndeajuns apostolatul, slujirea acestor oameni mistuiți de dorul de a ne vedea mai luminați la minte, mai limpezi la judecată și mai responsabili față de talentul pe care Creatorul l-a întipărit în definiția noastră ontologică. Chipul dumnealor, al învățătorului, al profesorului, al educatorului, chipul dumnealor rămâne zugrăvit pe tablele inimii noastre și după ce am trecut de vârsta grădiniței, a claselor primare, a liceului ori universității. Și chiar după ce pleacă în lumea de dincolo de orizontul pământesc, prezența lor tainică, chipul lor contaminat de lumină, de cunoaștere, seriozitate, delicatețe și speranță, înnobilează memoria inimilor noastre. Aceasta pentru că, așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel despre propriul său apostolat, dumnealor dascăli, adică s-au făcut tuturor toate, adică părinți iubitori și judecători drepți, frați înțelegători și prieteni discreți cărora le-am putut destăinui durerile, spaimele și neliniștile sufletești, sfătuitori înțelepți și modele tefere de viață, obsedați pur și simplu să nu fie cotropiți de maladia dezumanizantă a ignoranței, prostiei, lașității, mediocrității, imposturii, nesimțirii, ori leneviei spirituale. Ziceam la începutul întâlnirii noastre că fiecare dintre noi și după ce ajungem la o vârstă înaintată, ne aducem aminte, sigur, de părinții noștri, de bunici, de frați, dar ne aducem aminte adeseori obsedant de învățătorii noștri, de cei dintâi învățători. De obicei au fost învățătoare în clasele primare. Așa cum îmi aduc și eu aminte de învățătoarea mea din clasele primare și pe urmă îmi aduc aminte de profesoara de limba română din școala prestigioasă de la Iud. Și mi-aduc aminte de asemenea cu adâncă emoție de profesorii pe care am avut la seminarul teologic de aici din Cluj, pe care îi pomenesc pe toți la slujbe, Am lista aparte, pomelnic aparte cu profesorii mei, așa cum ar trebui să avem fiecare dintre noi. Și tot așa mi-aduc aminte de profesorii pe care am avut la Institutul Teologic de la Sibiu, la Facultatea de Teologie de la București. Sigur, nu toți m-au atins sufletește, sigur asta, știm asta. Dar de la fiecare am avut de învățat ceva și unii dintre dânsii m-au determinat în mod special în felul de a fi, în partea bună a felului de a fi. Ziceam, îmi aduc aminte cu mult drag, cu mare emoție de pildă de profesoara de limba română din școala prestigioasă de la EUD. Îi revăd, îmi reamintesc trăsăturile ferme și luminoase ale echipului său, ținuta sobră și caldă totodată, exigența bine temperată, înțelepciunea și perseverența prin care s-a impus în fața noastră, a mulțimii de copii, eram câte 4 clase paralele cu în jur la 30 de copii, ajutându-ne să depășim inconștiența, neputințele și zăpăceala copilăriei. Dânsa ne-a deschis ochii inimii, învățându-ne să citim cărți bune, să scriem frumos, să gândim corect, să ne respectăm satul și tradițiile lui autentice, să fim responsabili de actele noastre și să avem idealuri cât mai înalte. Modelul său de viață mi-a rămas și mie și cu siguranță și celorlalți colegi, mi-a rămas în inimă, așa cum sunt încredințat că a rămas în inimele multora dintre miile de elevi ale căror destin de ființe cuvântătoare și înțelegătoare și le-a asumat, adeseori mai limpede poate decât propriile lor familii. Ziceam că fiecare dintre noi, chiar dacă ajungem la o vârstă mai înaintată, ne simțim îndatorați, sigur, în primul rând față de părinți, față de bunici, de frați, dar ne simțim îndatorați în mod deosebit față de dascălii noștri, cei care ne-au modelat, cei care ne-au deschis calea cunoașterii, calea devenirii într-o ființă, ne-au făcut-o mai ușoară, să zicem așa. Spuneam de asemenea că începutul de an școlar și începutul de an universitar sunt adevărate sărbători pentru familiile care au elevi și studenți, dar și pentru întreaga țară. Aceasta din vechime, mi-aduc aminte din istoria ierarhilor românilor din Transilvania, cei de la Sibiu, Vasile Moga, de pildă, care a fost sirotonit chiar aici la Cluj, în bisericuța din deal, plecau primăvara după Rusalii, în vizitele pastorale, atunci se mergea cu căruța, a lungul țării și se întorceau la Sibiu de ziua înălțării Sfintei Cruci pentru a fi de față la deschiderea școlilor și pentru a binecuvânta speranțele unui neam întreg. În continuare aș dori să vă propun să ascultăm, dacă izbutesc, 3 mici eseuri scrise de către poetul Ioan Alexandru. Le găsim în volumele sale intitulate atât de frumos Iubirea de Patrie, care cuprind tablete, mici eseuri, cum spuneam, pe care dânsul le-a publicat în ziarele, în revistele epocii sale. Între altele știm că Ioan Alexandru a fost și profesor, a predat la București în vecinătatea doamnei Zoe Dumitrescu Bușulenga, cea care a devenit monahie de mănăstire și a cărei amintire luminoasă însuflețește conștiința multora. Zice așadar Ioan Alexandru într-un eseu, într-o tabletă intitulată Educația: omul este ceea ce este învățând, Fără educație nu există libertate. Pe frontispiciu unei mari universități europene stă scris: însușirea adevărului prin învățătură vă face liberi. Copilul are cea mai mare libertate cu cât depinde mai mult de iubirea părinților săi înaintași, iar aceștia sunt cei mai buni fii ai omenirii, care ne-au lăsat pilda vieților în opere de seamă în diferite graiuri și civilizații de-a lungul veacurilor. Grecii au ajuns la o înflorire spirituală pilduitoare prin educație, prin acea paideia care înseamnă formarea omului plenar în trup și suflet prin tot ce-i frumos și bun din fragedă copilărie. Respectul pentru paideia, adică educație, era atât de mare încât grecii au văzut în ea o față a divinului, iar această cinstire exprimă adevărul că omul, netrecut prin focul spiritului, nu-și poate concretiza în faptă istorică înzestrările sale. Un mare fizician contemporan, Heisenberg, afirma că a ajuns la descoperiri științifice de timpuriu și fiindcă a avut parte de o educație umanistă încă din familie, tatăl său fiind un bizantinolog de seamă. Trăim o epocă foarte complexă, de un mare rafinament și profunzime, pe de o parte, iar pe de alta sărăcită de multă superficialitate. Aceasta din urmă, adică superficialitatea, este expresia lipsei de educație temeinică în familie și societate, pe marile valori spirituale ale omenirii. Educația nu-i seacă însușire de sentințe morale, ci captarea ființei umane prin puterea convingătoare pe care o trăiesc marile personalități ale lumii, prin lucrarea lor în poezie, pictură, muzică, în filozofie și istorie. Puterea cuvântului poetic inspirat poate fi renăscătoare de generații. Nu se poate ca un om pătrunzând în universul lui Sofocle sau al Bibliei, al lui Dante sau al lui Shakespeare, al lui Eminescu sau ascultându-l pe Bach, să nu devină mai bun și mai vrednic în toate faptele sale. Nu se poate, văzând Sfânta Sofia sau Voronețul, Chartrul sau San Marco, să nu fii copleșit de frumusețea nepieritoare. Iar omul crescut în spiritul acestei generoase moșteniri devine cu adevărat coroana creaturilor. Și acum un alt eseu, ziceam tot din antologia Iubirea de Patria lui Ioan Alexandru, de această dată, din volumul al doilea, se intitulează acest eseu Învățătorii și este dedicat lui Ilie Butoi. A fost unul dintre învățătorii săi. Zice așadar Ioan Alexandru: ce nobilă îndeletnicire să crești sufletul mai multora, să devii într-un fel părinte spiritual a zeci și sute de copii care, iată, stau în bancă înaintea ochilor tăi, ascultându-ți știința și bunătatea inimii zi de zi. Unii copii vin din case cu condiții mai grele, din familii dezbinate, unii sunt orfani, alții trăiesc în familii unde certuri și vorbe de ocară cad din nefericire mereu. Dar în școală, acești copii au prilejul să întâlnească un suflet bun și liniștit, cu vorbe cumpătate, care poate să le facă o viață liniștită. Îmi îngădui să le voc pe iubitul meu învățător, Butoi Ilie, care ne lua în brațele sale pe toți veniți de la sate în școala din Sâmnihaiu, ieșiți din casa părinților aduși aici la învățătură. Minunatul pedagog știa că de acum acești copii sunt pruncii lui și trebuie să vegheze asupra lor cu toată iubirea și responsabilitatea. Venea și noaptea pe neașteptată să ne vadă cum dormim în paturile de lemn cu țol și strujac aduse de acasă în internatul școlii. Aspru și blând, iubitor fără să-și cruțe prea des lacrima nesfârșitei sale iubiri, ce ne-o purta fiecăruia în parte cât am trecut prin mâinile lui de pedagog, prin învățătura lui ne-am schimbat mult în bine, mulți dintre noi ajungând la universități, toți cu nesfârșită bucurie în suflet că l-am avut pe dânsul pedagog. Și acum, iată, întrucât mai sunt câteva minute pentru întâlnirea noastră, un alt eseu, o altă tabletă, o altă reflecție a lui Ioan Alexandru din volumul al doilea al culegerii sale de eseuri intitulat Iubirea de patrie. Se intitulează Studenții. Ziceam că Ioan Alexandru a predat la Universitatea din București. O întâlnire cu studenții anul întâi în filologie este pricina rândurilor de față. Ei au pășit pragul universității cu tot ce au moștenit de la părinții lor mai bun, cu cele învățate în liceu, dar temelia vieții lor, ființa lor socială va fi plămădită, modelată în acești ani de către spiritul și pilda personală a fiecăruia dintre noi, profesorilor. Îmi amintesc ochii înlăcrimați ai unei studente care a ieșit de la un curs unde tăria și frumusețea unei legi morale în care ea crezuse era oarecum ironizată de la catedră. Ironia, spunea Kierkegaard într-un tratat, este cel mai rău sfetnic, iar în anii de formație poate duce un suflet tânăr în prăpastie. Feriți-vă de ironie și de beție, spune un mare poet european tinerilor, beția de orice fel. Aceștia însă vă găsească zilnic ocupați cu marile idei și probleme spirituale care au frământat umanitatea până astăzi, iar ca să aveți putere sufletească de lucru, aveți grijă de curăția și integritatea voastră sufletească. Unii veniți din provincie în București, folosiți acești ani să-i cunoașteți istoria, muzeele. Vin ploile și toamna și cele câteva săli cu capodopere din Grigorescu, Lucian, Petrașcu, Andreescu, Brâncuș, dar și Rembrandt și El Greco. Vă așteaptă cu lumina lor să vă fericească zilele. Faceți-vă drum zilnic în aceste locuri unde, chiar osteniți fiind, vă veți regenera sufletește pentru că frumosul este fiul adevărului. Cultivarea virtuților este cheia realizării omului în istorie. Un om bun și iubitor, jertfitor de sine, nădăjduitor, devine creator în familia lui, în patria părinților și strămoșilor săi, iar în creație este izvorul dătător de viață pentru fiecare dintre noi. Așadar, iată, cu aceste gânduri și cu aceste trei eseuri ale lui Ion Alexandru despre educație, despre dascăl și despre studenți, am venit în fața dumneavoastră la întâlnirea săptămânală din cadrul emisiunii Cult și Cultură. Ziceam la începutul întâlnirii că în anul școlar și universitar, atunci când începe, este o sărbătoare, o adevărată sărbătoare pentru familiile care au copii la școală și la universitate și pentru țara întreagă. Și această sărbătoare are o lumină, are un farmec aparte, tocmai pentru că ea reînsuflețește, reanimă speranțele unui neam întreg, speranțele în devenirea copiilor, în devenirea tinerilor, ca făpturi cugetătoare și cuvântătoare, care să împlinească ceea ce noi, generațiile mai în vârstă, n-am putut împlini, datorită faptului că ceea ce numea Mircea Eliade terorile istoriei nu ne-au îngăduit. Acum dânsii pot călători în lume oriunde doresc, pot citi orice fel de carte, pot merge la orice fel de spectacol, în fine. Grija mare pentru momentul de față este aceea de a avea discernământ, de a avea dreaptă judecată asupra imenselor posibilități și oferte ce se deschid în fața noastră tuturor și în mod special în fața tinerilor. Vă doresc din toată inima un sfârșit de săptămână frumos, cu lucruri frumoase, cu cărți frumoase, cu amintiri frumoase, iată, între altele, cu amintirea noi, cei ce suntem mai în vârstă, bineînțeles, cu amintirea profesorilor noștri, din școala primară, învățătoarea, învățătorul, de la școala generală, din satele sau de unde am făcut-o, de la liceu, bineînțeles, de la universitate, și de asemenea cu gândul acesta că se cuvine ca în rugăciunile noastre să-i pomenim pe cei, sigur, pe părinți în primul rând, pe frați, pe bunici, pe cei dintr-un neam și o seminție cu noi, și pe același plan, în același orizont al amintirii binecuvântate, să-i pomenim și pe cei care ne-au educat la grădiniță, la școală, la școala primară, la gimnaziu și la universitate, bineînțeles. Sănătate și bucurie tuturor!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
1: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

0: Dragi ascultători, bine ați venit în universul ideilor. Astăzi vă vom conduce împreună cu doamna profesor Rodica Frențiu în Țara Soarelui Răsare, într-o lume de poezie, o lume de frumusețe, o lume a metaforei, o lume pe care noi o admirăm de la distanță și pe care am dorit să o cunoaștem mult mai în amănunt. Doamna profesor Rodica Frențiu a lansat o carte foarte frumoasă pe care am citit-o pe nerăsuflate, mărturisesc acest lucru. Nu am înțeles foarte multe simboluri, dar am înțeles o lume a poeziei absolut superbă, o lume a poeziei prin imagine. Cartea se numește Caligrafia japoneză în memoria clipei. Este o carte care a apărut la presa universitară clujană, o carte care reunește și tehnici de caligrafie și o filosofie a caligrafiei japoneze, dar și câteva mărturisiri și pagini de jurnal. E o carte frumoasă, o carte pe care am primit-o în dar și pentru care vă mulțumesc foarte mult, stimată doamnă profesor Rodica Frențiu, și am ales pentru începutul discuției noastre un gând, ca un fel de haiku, un gând pe care l-ați spus într-un capitol, aproape de finalul cărții, Memoria clipei, repere fugare pe calea caligrafiei. Nu există nimic în afara momentului prezent. Întreaga viață a unui om nu este altceva decât o succesiune de asemenea momente. Ascuns de frunze, frunze ascunse. Textul aparține unui poet, din câte am înțeles, cu un nume destul de complicat japonez și e foarte frumos, Tsunetomo Yamamoto, iar un alt text, Înțelegerea dintr-o clipă vede timpul nesfârșit. Timpul nesfârșit e cât o clipă. Când înțelegi momentul nesfârșit, devii persoana care îl vede. Un text aparținând lui Paul Reps. Iată, Zen, cele mai frumoase scrieri. Aceasta este lucrarea din care fac parte aceste cuvinte. Caligrafia japoneză în memoria clipei. Poate că cei care ne privesc vor căuta această carte și vor citi pe nerăsuflate, așa cum am citit-o eu, și probabil că vor găsi timp să citească pe îndelete, pentru că aici este o întreagă filosofie de viață, este o conduită, este un fel de asceză a spiritului și un fel de apropiere de frumos, un frumos pe care noi îl înțelegem în termenii noștri europeni și sudestici, dar există un frumos abstract care exprimă o lume a esenței. Cum s-a născut această carte, Caligrafia japoneză în memoria clipei?
1: Vă mulțumesc la rândul meu foarte mult pentru această invitație și pentru extraordinara introducere pe care ați făcut-o cărții mele. Această carte, vă mărturisesc cu toată sinceritatea, s-a scris în mine timp de 20 de ani, adică timpul parcurs de la momentul în care am luat în mână pentru prima oară pensula de caligrafie japoneză și până acum.
0: A fost un parcurs foarte frumos, ați început să vă apropiați de cultura japoneză, de limba japoneză în 1997, dacă am înțeles bine, da, la Universitatea, da, din Kobe, și, da, un an mai târziu, în 1998, ați început studiul caligrafiei japoneze.
1: Da.
0: O artă, o artă în sine, un mod de viață. Noi ne-am obișnuit în lumea noastră occidentală, în lumea noastră super tehnologizată, să scriem rapid pe tastatură, să vedem textul, să-l citim pe diagonală, să nu mai pătrundem esențele. Și în caligrafia japoneză, ceea ce fascinează este universul acesta care se exprimă în alb și negru. Un cerc devine absolut o lume, un univers.
1: Așa este, da, aveți dreptate. Poate că ar trebui să facem o precizare. În limba japoneză există doi termeni, shuji, respectiv shodo, pe care, neavând altă posibilitate în limba română, i-aș traduce pe amândoi prin același termen de caligrafie. În schimb, în limba japoneză există nuanțe. Shuji este caligrafie, dar o caligrafie văzută ca o disciplină școlară, trecută în curricula de gimnaziu și liceu, prin care elevii japonezi învață să scrie cu pensula. Sigur, aici iar ar trebui deschis o paranteză legată de scrierea japoneză, care este destul de complicată. Este considerată una dintre cele mai complicate scrieri din lume, pentru că ea cuprinde două silabare, hiragana și katakana, fiecare a câte 46 de caractere, la care se adaugă sistemul de scriere așa numit al caracterelor chinezești sau ideograme. Aceste caractere chinezești, împrumutate de japonezi între secolele 4-6, odată cu budismul, au o particularitate a lor, pentru că un caracter este un cuvânt. Dacă silabarele de care pomeneam, dezvoltate din acest sistem de scriere a ideogramelor, sunt silabe propriu-zise, o linie de vocale de 5 vocale, după care sunt consoane combinate cu aceste vocale și sunt silabe, în momentul în care scrii folosind ideograme chinezești, deja lucrurile intri într-o tot altă lume, pentru că se încearcă recuperarea unei, dacă vreți, a unei origini a caracterului respectiv. Scriere care a fost inspirată, spune legenda, o legendă chinezească, de o persoană cu patru ochi, inspirată, spune legenda, de mersul sau de urmele lăsate de păsări pe nisip. Deci în aceste caractere este vorba de fapt de o combinație de puncte și de linii. Bun, aceste puncte și linii trebuie scrise, de fapt se numesc în japoneză trăsături, trebuie scrise într-o anumită ordine pentru ca să se refacă, dacă vreți, originea începutului lor. Aceasta ar fi caligrafia shuji, disciplina școlară de care pomeneam, prin care elevii învață să scrie cu pensula. Și mai avem celălalt termen shodo, care s-ar traduce unul la unul uitându-mă la ideogramele care îl compun. Sho este a scrie, iar do este drum. Altfel spus, drumul scrierii. Reformulat, aș completa eu, drumul scrierii ca artă. Sigur, nu poți ajunge la shodo fără parcursul shuji, adică trebuie mai întâi să știi cum se scrie caracterul respectiv, după care să-l interpretezi prin propria ta sensibilitate, dacă vreți, prin, să zicem, propriul talent, ca să devină o amprentă stilistică a felului tău de a scrie. La fel, eu am început caligrafia ca studiu de tip shuji, asta mi-am dorit, pentru că începusem studiul limbii japoneze la Universitatea Kobe, așa cum ați precizat dumneavoastră, iar am cumva copleșită, pentru că ni se predau foarte multe din aceste caractere de la o zi la alta, părea totul o problemă de memorie. Numărul de trăsături, ordinea în care se scriu citirile, pentru că au mai multe citiri aceste ideograme în funcție de combinațiile cu alte ideograme. Și m-am gândit ce aș putea eu face ca să înțeleg această scriere undeva la un nivel mai profund al ei, pentru că e prea veche, are câteva mii de ani, ca să o pot eu reduce la o problemă de memorie. Și așa, i-am mărturisit profesorului care coordona programul intensiv de limba japoneză, unde eram înmatriculată, că aș dori un curs de caligrafie, tocmai ca să mă ajute să memorez aceste caractere. Asta a fost ideea inițială. Și mi s-a oferit un curs de caligrafie japoneză la Centrul pentru Tineret al Universității Kobe. Maestrul care conducea cursul respectiv de caligrafie a fost anunțat că urmează să vină la oră un străin. Am fost singurul străin în acel curs. Și amintirea primei ore în care eu am luat pensula de caligrafie în mână se rezumă la o întrebare adresată la sfârșitul orei de către sensei. Sensei înseamnă în japoneză profesor sau maestru. Tu sigur n-ai mai făcut caligrafie japoneză niciodată? Și am amintit începutul orei. Momentul în care mi-arătase poziția spatelui, a mâinii, a picioarelor, e ca un fel de ritual. Trebuie să intri cu toată disciplina aferentă în această stare de caligrafie shugi era atunci. Încetul cu încetul, pentru mine, caligrafia shugi s-a transformat într-o caligrafie, îndrăznesc să spun, shodo, și, într-adevăr, mi s-a deschis o altă lume. O altă lume, așa cum ați spus, atât de frumos dumneavoastră, în alb și negru.
0: Este caligrafia o cale de descoperire, de descoperire a dumneavoastră înșivă, a sufletului dumneavoastră, a sensibilității dumneavoastră? Este caligrafia, până la urmă, o cale spirituală?
1: Îndrăznesc să spun că da. Eu așa am trăit-o de la un moment dat, pentru că e o stare pe care trebuie să o dobândești, cel puțin în cazul meu. Nu pot lua pensula în mână oricând și oricum. Am nevoie de o anumită stare pe care, sigur, mi-o creez și pregătindu-mi tușul negru. E, de fapt, un cărbune solid care se dizolvă în apă, într-un recipient special din granit, printr-o mișcare circulară. Această mișcare durează în funcție de cantitatea de tuș pe care vrei să ți-o pregătești. Dacă lucrarea este mai mică, normal, cantitatea de tuș este mai puțină și atunci timpul acesta de exercițiu, dacă vreți, acesta de pregătire al tușului e mai scurt. Dar dacă am nevoie de mai multă cerneală, atunci și timpul se prelungește, pentru ca eu să-mi obțin cantitatea de tuș de care am nevoie. Dar în această mișcare circulară, care devine cumva monotonă, eu, și este și într-adevăr un miros special pe care îl eliberează acest cărbune, intru cumva în starea de caligrafie. E un miros special, după cum spuneam, mișcarea aceasta se transformă încetul cu încetul într-o stare de meditație, pentru că, fără să vrei, cel puțin e experiența mea de care vă vorbesc, fără să vrei cumva, te eliberezi. Te eliberezi de gânduri străine caligrafiei, începi să te gândești numai la ceea ce urmează să scrii și e foarte importantă această stare pentru că ea se reflectă imediat în linia lăsată pe hârtia albă. Fiindcă în caligrafie nu se corectează nimic, nu se intervine, nu se șterge și se recorectează. Toate lucrările caligrafice sunt, de fapt, dacă vreți, rezultatul unei clipe. Să-i zic de grație cu, sigur, modestia aferentă. Este o stare pe care o captează linia neagră în momentul acela, asupra căreia nu mai poți interveni. O experiență personală m-a mai învățat ceva despre caligrafie. Am dăruit cu foarte multă generozitate lucrări de caligrafie la început, pentru că eram cu felul convinsă că le pot relua. Am zis, mâna mea le-a scris, eu am fost cea care le-a caligrafiat, le voi relua. Vă rog să mă credeți, n-am mai putut relua niciodată linia respectivă, niciodată. Am încercat la intervale mari de timp să reiau, de exemplu, o ideogramă Kokoro, care înseamnă inimă cu sensul de suflet spirit. La începutul, în primii ani de caligrafie, mi-a ieșit ca un fel de pasăre care și-a zborul. Deși sunt aceleași trăsături pe care eu le-am respectat, fiindcă nu pot ieși cumva dintr-o bază de lucru. Dar așa am încercat să reiau pasărea respectivă. N-am mai găsit-o niciodată. A fost altceva. Da, am scris un alt Kokoro și un alt Kokoro. Dar acel Kokoro de la început, care mi-a sugerat cumva mie pasărea după ce am ridicat pensula de pe hârtie și m-am uitat la rezultatul clipei respective, n-am mai putut recupera niciodată, n-am mai putut recupera acea pasăre spirit niciodată.
0: Starea da. Inițială, n-ați mai putut-o recupera?
1: A fost altă stare. Da, pentru că, de fapt, noi evoluăm. Așa mi-am dat seama că, într-adevăr, noi, spiritual vorbind, sufletește vorbind, noi evoluăm, noi ne schimbăm, noi nu mai suntem aceiași, de fapt. Noi înșine ne schimbăm, ceea ce e foarte bine, că nu rămânem noi așa undeva într-un timp static. Și această mișcare interioară, de fapt, o reliefează atât de frumos caligrafia. la un nivel atât de profund, după părerea mea.
0: Este o metaforă, este o metaforă a vieții, este o metaforă a imaginii, este o metaforă a tot ceea ce ne înconjoară. Îmi amintesc cu mare drag de expoziția dumneavoastră din 2018, dacă nu mă înșel, de la Muzeul Etnografic Romulus Vuia din Cluj-Napoca, atunci când s-au împlinit 20 de ani de învățământ în limba japoneză la Universitatea Babeș-Bolyai. Nu le-am spus ascultătorilor noștri că dumneavoastră sunteți directorul Catedrei de Limba Japoneză, de Limbi Asiatice, de fapt, din Universitatea Babeș-Bolyai, de la Facultatea de Litere. Și revin la această expoziție pe care am menționat-o. Foarte frumoase erau exponatele, erau operele de artă, foarte multă lume a fost atunci, da, și ați oferit, dincolo de caligrafie, o adevărată incursiune în arta kimonourilor japoneze. Mi-aduc aminte perfect, ați venit îmbrăcat într-un kimono japonez absolut superb și parcă întreaga mișcare era un fel de scriere.
1: Mulțumesc pentru asociere. De fapt, dacă îmi îngăduiți să fiu sinceră cu dumneavoastră, kimonoul este, să zic așa, o îmbrăcăminte cu mai multe straturi. Sunt, de fapt, mai multe kimonouri care se suprapun unul peste celălalt. Kimonoul, sigur, ultim, cel care se vede cel mai mult, că din celelalte se vede doar câte o frântură la guler sau la mânecă, fiindcă mâneca este scobită, dacă vreți să o numesc așa, sub braț. Deci, ultimul kimono, ca de fapt toate celelalte de dedesubt, și acum fac o paranteză, în perioada Heian, care este perioada de glorie a aristocrației japoneze, e vorba de secolele 9-12, atunci, în această perioadă, se purtau 12 kimonouri, unul peste celălalt. Kimonouri ale căror culori trebuiau alese cu foarte mare atenție, pentru că acel mic detaliu care se vedea din fiecare, toate trebuiau să se asorteze unul cu celălalt. Cum spun, acum se poartă două, unul ca un fel de kimono de dedesubt, dacă vreți să-l numesc așa, și un kimono deasupra. Aceste două kimonouri nu au nasturi. Ele se leagă petrecându-se unul peste celălalt. Kimonoul de dedesubt se leagă cu niște jnururi speciale, iar kimonoul de deasupra cu un cordon mai lat care se numește obi și care se leagă într-un fel de fundă la spate. Multă lume m-a întrebat ce este cu rucsăcelul pe care japonezele îmbrăcate în kimono îl poartă în spate. Nu este rucsăcel, este funda de la acest cordon lat, care se numește obi, după cum vă spuneam. Mă întorc la mersul pe care îl impune acest tip de îmbrăcăminte, fiindcă se suprapun părțile kimonoului, se suprapun părțile una peste cealaltă și se leagă foarte strâns, pasul este foarte mic. Nu poți altfel, nu poți să mergi, nu poți să faci pași mari, pentru că nu te lasă, nu ai nicio șansă. Fiind foarte strâns kimonoul, părțile kimonoului fiind foarte strânse, cum spuneam, una peste cealaltă. În plus, încălțămintea japoneză, așa numită geta, constă dintr-un fel de, sunt un fel de saboți, dacă vreți să-i numesc așa, sunt un fel de saboți, iar piciorul este îmbrăcat într-o șosetă care are două degete. Un deget în care intră degetul mare și restul degetelor într-un alt deget. Și acesta, deci piciorul, cumva, dacă vreți, este condiționat de acest sabot și atunci saboții împreună cu kimono fac mersul japonezelor să fie din pași foarte mici și mărunți și repezi, cumva. Deci nu poți să mergi altfel și atunci ai impresia că e altceva. Și așa, mersul acesta, la care, de fapt, cum vă spuneam, ești obligat datorită veșmântului de kimono, face cumva sau creează, dacă vreți, exotismul unei japoneze îmbrăcate în kimono.
0: Nu întâmplător v-am întrebat despre acest lucru, despre aceste aspecte vestimentare, pentru că spuneați că atunci când ați luat pensula în mână, pensula din fire de
1: blană. Cursul la început, da.
0: Așa. În momentul în care ați luat pensula în mână, ați învățat sau v-au învățat maestrii o anumită ținută.
1: Da.
0: Vreau să vă întreb, există o legătură între kimonoul japonez, felul în care se poartă kimonoul japonez și caligrafie? De ce întreb acest lucru? Pentru că tot ceea ce înseamnă caligrafia japoneză vorbește de finețe, inclusiv finețea foii de orez.
1: Așa este,
0: așa, da. Iar kimonourile frumoase, aristocratice, să spunem, vorbesc de mătase, de unduirea mătăsii, de culorile mătăsii. Există o legătură, o întrepătrundere între aceste aspecte?
1: Cred că răspunsul ar fi, da, există o întrepătrundere între toate artele japoneze. Pentru că de la arta kimonoului eu pot ajunge la arta ceremoniei ceaiului. Și aceea este tot o artă. Iar poziția din ceremonia ceaiului, de exemplu, îmi amintește de poziția din caligrafie, de poziția trupului din caligrafie. Deci, da, este de fapt legătura care unește toate artele tradiționale japoneze.
0: Se pot regăsi motive din caligrafia japoneză pe kimonourile purtate de doamnele din Japonia sau kimonourile pot fi redate în caligrafia japoneză?
1: Da, am văzut kimonouri pe care erau reproduse poeme vechi japoneze scrise cu pensula. Sigur, aceea este o pensula foarte subțire, normal, și în general în aceste poeme se folosește prioritar silabarul hiragana, de care vă pomeneam, pentru că e o linie cursivă, foarte subțire, cum spuneam, care alunecă frumos. Și am văzut reproduse pe kimonori asemenea poeme. Da.

0: care a însemnat, de fapt, o nouă filosofie și o nouă direcție în artă.
1: Așa
0: și a influențat arta occidentală foarte mult.
1: Da, da.
0: S-a trecut la un anumit tip de simbolism. Ce ne puteți spune despre aceste lucruri?
1: M-a fascinat întotdeauna. Chiar înainte de a mă întâlni eu cultura japoneză la ea acasă, m-a fascinat, cum spuneam, întâlnirea dintre culturi, sau dacă vreți, m-au fascinat întâlnirile dintre culturi. Mi se par extraordinare. De exemplu, acum de când studiez limba japoneză, acum de câțiva zeci de ani de când studiez limba japoneză, am ajuns să aflu, de exemplu, că dacă vă spuneam de aceste ideograme chinezești, că la origine au fost create ca să acopere, ca să reproducă realitatea pe modelul acesta al urmelor lăsate de păsări pe nisip, de aici, din aproape în aproape, cum vă spuneam, am ajuns să aflu că, de fapt, și în scrierea sumeriană și din care s-a dezvoltat cea cuneiformă, după aceea cea grecească, și ca să ajungem la alfabetul latin pe care noi îl foloseam, de exemplu, A, litera A, se scria la început invers, cu capul în jos. Deci, unghiul ascuțit, care este, așa cum îl scriem noi acum pe A, era, de fapt, jos. Și acest A, scris, cum vă spuneam, cu capul în jos, de fapt, încerca să reproducă capul unei vaci. Era, de fapt, o redare simbolistică a capului unei vaci. Sigur, noi nu mai avem această apropiere, dacă vreți, de realitate imediată. S-a mai păstrat în hieroglifele egiptene, după care am devenit, scrierea noastră a devenit tot mai abstractă și ne-am îndepărtat de lumea, sau dacă vreți, de realitatea din imediată apropiere. La fel s-a întâmplat și în cealaltă, că sunt de fapt două direcții mari de scriere pe care le-a cunoscut omenirea de-a lungul istoriei ei, și anume scrierea sumeriană de care povesteam, de care s-a dezvoltat cea cuneiformă sau cuneiformă, și scrierea chinezească. Ajungând la scrierea chinezească, într-adevăr, și ea s-a abstractizat. Numai că în această abstractizare tu încă poți recunoaște. Ea nu s-a abstractizat atât de mult încât să nu mai poți recunoaște aceste origini pe care pomeneau și pe care încearcă să le regăsească caligrafia. Și așa am ajuns la aceste motive geometrice, dacă vreți, dumneavoastră, pătratul, cercul, la triunghiul. Pentru că sunt, de fapt, așa, cele trei figuri geometrice fundamentale. Bun, am vorbit despre aceste figuri, dacă vreți, aceste figuri geometrice care au fost caligrafiate de mari maestri zen, de mari maestri, dacă vreți, ai meditației spirituale în cultura japoneză. Și mi-a plăcut să văd că aceste câștiguri pe care le-a avut cultura chineză și după aceea cultura japoneză, care s-a inspirat mult din cultura chineză și a perfecționat lucrurile, le-a transformat, dacă vreți, le-a japonizat, pentru că așa a făcut întotdeauna cultura japoneză, s-au întors cumva în cultura europeană. Negrul n-a fost considerat de cultura europeană niciodată culoare, nici albul, nici negru, ele nu sunt considerate culori, după cum bine știi. Odată cu descoperirea caligrafiei, și acum o să vorbesc despre caligrafia japoneză, fiindcă aici sunt mai la mine acasă, odată cu descoperirea caligrafiei japoneze, negrul reintră în atenția abstracționiștilor europeni. A fost, după părerea mea, un câștig. Pierre Soulages este cel mai mare artist abstracționist în viață încă, care aduce un mare omagiu negrului prin lucrările sale și îl recunoaște. E negrul din caligrafia orientală. La fel, de exemplu, am aflat recent un pictor român, Ștefan Arteni, născut în București, care a plecat în Statele Unite, a ajuns la caligrafia japoneză, a avut studii de specializare în Japonia, a descoperit caligrafia japoneză și prin caligrafia japoneză a ajuns la icoana bizantină. Am aflat aceste detalii printr-un articol semnat de domnul profesor emerit Michael Finkenthal, profesor emerit al Universității Ordinii Ursulim și Universității John Hopkins din Statele Unite, care este

0: fatul nostru fizician și, preocupat de cultură, a ajuns, cum vă spuneam, la Ștefan Arteni ca să descopere aceste apropiere. De fapt, așa ne-am cunoscut noi. Domnul profesor a citit un articol scris de mine în care încercam să apropii universul caligrafiei japoneze de icoana bizantină ca prilej de meditație spirituală și mi-a povestit de la dânsul, știu, cazul acestui pictor român, după cum vă spuneam, plecat în Statele Unite, care ajunge la icoana bizantină prin caligrafia japoneză. A fost pentru mine o surpriză foarte mare. Și am zis, uite, uite, pentru că, sincer, eu nu sunt iconograf. Eu am rămas cumva la caligrafia japoneză, dar am revizuit, am revăzut, dacă vreți, icoana bizantină și din această perspectivă. Și domnul profesor Michael Finger, dar îmi exemplifica cu un caz concret al unui pictor care a urmat acest drum. A fost pentru mine o bucurie nemăsurată să aflu că intuițiile noastre ne apropie de fapt și că lumile nu sunt niciodată tranșant depărtate, ci că ele se apropie doar cu puțină bunăvoință din partea noastră.
1: Da. Și mai frumos faptul că este vorba despre un pictor român, despre un artist român. Da. Da. De altfel, dumneavoastră aveți în cartea aceasta nouă lansată un capitol, Meditație contemplativă și viziune transcendentă, opera caligrafică și icoana bizantină. Și dacă stăm să ne gândim la elementele fundamentale, le regăsim în icoana bizantină și în icoana bizantină și în lucrările de caligrafie japoneză, cercul, triunghiul,
0: Exact,
1: pătratul, există
0: exact,
1: toate
0: exact.
1: acestea. Cu siguranță, formele de stilizare sunt diferite și de interpretare, dar până la urmă este aceeași setă de sens și
0: Da, foarte
1: setă
0: frumos,
1: de a
0: da, ați spus,
1: trece
0: da.
1: dincolo, de a trece în lumea, în acea
0: Da.
1: lume a nevăzutului, dar
0: Așa.
1: de unde ne luăm putere și
0: Așa,
1: ne luăm
0: da.
1: energie
0: Da.
1: și e de fapt o lume a prezențelor acolo.
0: Așa este, da.
1: Prezența
0: Da.
1: dumnezeiască. Da.
0: Așa e, da.
1: Da. Sunt foarte, foarte multe lucruri de spus, lucruri minunate. Într-adevăr, universul caligrafiei este fascinant. Noi nu ne putem da seama, nu putem să intuim ce reprezintă cu adevărat. În lumea noastră, atât de materială, uneori suntem dezbrăcați de metafore, suntem atât de prinși în banalitatea de zi cu zi, încât aproape că uităm că mai există poezie. Și vreau să vă întreb în acest sens, prin arta caligrafică, se poate scrie poezie sau altfel spus, caligraful este un poet?
0: Cred că da. Cred că da. Pentru că, de fapt, în momentul în care caligrafiezi, îți activezi imaginația. Să vă dau un exemplu. Eram în Tokyo, sub îndrumarea maestrului caligraf Nishida Senshu Sensei. Vă spuneam că Sensei înseamnă profesor maestru. Și mi-am dorit să scriu dansul cocorului. Am exersat în clasă la ora de caligrafie. Am învățat cumva mișcarea, după care acasă, rămasă singură, eram cu o bursă de tip fellowship oferită de Fundația Japonia, am reluat dansul cocorului. Săptămâna următoare la curs, i-am arătat lui Sensei, i-am arătat lucrarea și mi-a spus, văd cocorul. Este o lucrare în cartea mea la pagina 73. Dacă dumneavoastră vă uitați la ideogramele care scriu această lucrare de caligrafie, le vedeți sub lucrare. Primul caracter este cocorul, al doilea caracter ar fi cocor, al doilea caracter este dans. Și acum o să vă rog să ne uităm la lucrarea de caligrafie care este pe verticală. Prima ideogramă este cocorul și a doua este dansul. În momentul în care sensei mi-a spus, văd cocorul, dumneavoastră vedeți cum s-a reluat caracterul. Și ce am înțeles, cum spune Sensei, fiindcă și eu avusesem această imagine, vă rog să vă imaginați un cocor cu piciorul ridicat, care stă cu piciorul ridicat și cu brațele întinse. Îl vedeți?
1: Aripile
0: Îl
1: întinse,
0: vizualizați?
1: da.
0: Da,
1: Da.
0: da. Asta,
1: Da.
0: deci asta mi-a spus imediat, văd cocorul. Da, și eu l-am avut cumva în minte. Nu am scris, nu l-am caligrafiat încercând să redau această poziție a cocorului, dar după ce am scris, da, parcă e un cocor într-un picior cu aripile desfăcute. Că dansează, pentru că așa dansează cocorii, da. Dacă știți. Că, da. Deci este cumva indirect, într-adevăr, o imagine poetică, după părerea mea. Sigur, mai greu accesibilă, probabil, e nevoie de un pic de imaginație, poate un pic mai multă imaginație decât într-o poezie cu accepțiunea adevărată a termenului, dar este, în subsidiar este o poezie, orice lucrare de caligrafie, după părerea mea.
1: Este o poetică întreagă, da? Este da, acest da, joc de metaforă, da, de sensuri. Este,
0: da. Sigur, aveți dreptate, da.
1: Și dacă tot am pomenit de poezie și pentru că de atâția ani vă ocupați de Catedra de Limbă Japoneză și coordonați Departamentul de Limbi și Literaturi Asiatice de la Facultatea de Litere din Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, vreau să vă întreb, sigur, noi acum descoperim literatura japoneză, am văzut câteva filme la viața noastră, am fost fascinați de ceremonia ceaiului, de acei luptători celebri, da, care își manifestau vitejia și aveau o disciplină de viață. Dar revenind un pic în zilele noastre, vreau să vorbim de literatura japoneză și de poezie, haiku-ul japonez atât de frumos și pentru că aveți o imagine cu flori de cireș în spate, floarea de cireș este cântată, este simbol național al
0: Japoniei. Așa este, da.
1: Da. Haiku-ul japonez fascinează prin adevărurile atât de simple și atât de frumos spuse în doar două versuri, în doar, nu știu, 4-5 cuvinte. Este o topică întreagă, să mă exprim astfel, da, a haiku-ului, da? De la această sensibilitate profundă până la romanele contemporane, romanele de tip social din ziua de astăzi, pe care noi abia le descoperim acum. S-a tradus în limba română câte ceva, dar nu foarte mult.
0: Dacă îmi dați voie să fac o scurtă precizare legată de imaginea de fundal. Sunt, de fapt, cireșii noștri japonezi. În 2018 au sosit la Cluj 100 de cireși japonezi, dăruiți de orașul Matsuyama cu ajutorul Universității Ehime, cu care avem semnat acord universitar. Adică, într-o variantă prescurtată, această poveste ar fi rezumată în felul următor. Am semnat acord cu Universitatea Ehime, de care vă pomeneam. Delegația japoneză a fost atât de plăcut impresionată de orașul nostru, încât mi-au spus la plecare, dorim să facem ceva pentru acest oraș, în care ne-am simțit foarte bine. Și la câteva luni am primit un mesaj prin care mi se aducea la cunoștință că doresc să ofere orașului nostru 100 de cireși japonezi. Am fost plăcut, impresionat, vă dați seama, era așa un gest extraordinar, vorbeam adineori de întâlnirea dintre culturi, doar că regulamentul european pentru importul fitosanitar non-UE ne-a luat puțin prin surprindere. Erau niște reglementări pe care trebuia să le respectăm, un salar de carantină în care cireșii japonezi sosiți din Japonia trebuiau să stea câțiva ani pentru a trece prin diverse teste și până am găsit sponsor care să ne ajute cu construirea solarului, până am definitivat formalitățile, n-a fost ușor, cum puteți probabil bănui, au trecut 2 ani. Am crezut în toamna lui 2017, când am spus colegilor japonezi, avem solarul, putem și formalitățile, le-am trimis toate documentele necesare, am putea primi cireșii japonezi, când vor spune cireșii erau pregătiți acum 2 ani, dar nu, mi-am spus, bine, mulțumim, pregătim un nou lot de puieți, pentru că vă dați seama, trebuiau pregătiți, altoiți și, într-adevăr, în februarie 2018, domnul Yamamoto, să-l numesc în japonez, Yamamoto-san, a sosit cu 100 de cireși japonezi. Puieții dezbărați de orice picătură de pământ n-au avut voie să intre în Europa fără nicio picătură de pământ, deshidratați după un drum de 2 zile. I-am așteptat la aeroport împreună cu colegii. Au fost foarte multe instituții până la urmă implicate în acest proiect. Nu știu dacă le pot menționa. Deci toate instituțiile au colaborat, m-au ajutat în finalizarea cu succes a acestui proiect. Am plantat cireșii japonezi și imaginea pe care dumneavoastră o aveți în spate este de fapt o imagine cu cireșii noștri japonezi înfloriți în primăvară.
1: Miracolul cireșilor japonezi pe pământ românesc.
0: Da, să știți că da. I-am rugat, sigur, să ne trimită un soi rezistent la frig. Matsuyama, orașul Matsuyama, de care vă pomenesc că ne-a făcut acest dar, este situat înspre sudul arhipelagului japonez. Este climă subtropicală în zona respectivă. Dar Japonia, fiind arhipelag, are și o insulă în nord, care se numește Hokkaido și care, din punct de vedere climateric, aduce cu clima României și ne-au trimis un soi verificat acolo, în sensul că rezistent la frig. Le-am spus, avem ieri de minus 15 grade. În Japonia sunt câteva ieri pe care le-am petrecut acolo, nu a coborât termometrul niciodată sub 0 grade și la 0 grade a fost câteva ore, dacă s-a întâmplat odată. Și ne-au trimis acest soi care, după cum vedeți, are o floare roz mai intensă, este mai decorativ, dacă vreți, fiindcă altfel, fără de cireș atât de iubită la ea acasă, e un roz mai deschis. Este un roz înspre alb, pentru că e alt soi. Și da, a fost pentru mine un miracol. Mi-a spus Yamamoto-san, când îi plantam în ghiveci, că dacă vor supraviețui, 50% vom fi cu toții fericiți. Vreau să vă spun că din cei 100 au murit 2, s-au uscat imediat după ce i-am plantat în ghiveci, probabil s-au deshidratat foarte tare în drumul acesta lung pe care l-au parcurs până ajunge la Cluj, iar unul l-am pierdut primăvara trecută de epuizare, mi s-a dat, pentru că au fost aproape 3 ani de solar în ghiveci. Sunt totuși ființe vii acești copaci și am mai pierdut unul, nu știu ce s-a întâmplat, după ce l-am plantat, l-am găsit rupt. Dar în total avem 96 de cireși japonezi plantați, care după primul an de plantare arată cu toții foarte bine. Sigur, mi-au spus specialiștii că 2 ani trebuie să avem răbdare, să vedem dacă s-au prins sau nu, dar după primul an de aer clujan, sunt cu toții bine, ceea ce este un record. Vorbind cu colegii, că v-am spus că sunt 6 instituții implicate în acest proiect, arătându-le pozele cu cireșii noștri japonezi înfloriți în primăvară, ne-am exprimat cu toții mirarea și am formulat eu, dacă vreți, o concluzie. Cât de mult și-au dorit să trăiască acești cireși dacă au supraviețuit în condiții atât de dificile. Și drumul, de care vă spuneam că a durat 2 zile deshidratați complet, după aceea aproape 3 ani de solar și acum o climă cu totul alta decât cea în care au crescut. Da, este, dacă vreți, un miracol pentru mine. Mă întorc la povestea noastră. Deci am pomenit de cireșii noștri japonezi. Dați-mi voie să redau un haiku celebru semnat de Matsuo Basho, considerat părintele haiku-ului japonez. O să-l spun mai întâi în japoneză și după aceea în română. Samazama na koto omohidasu, sakura kana. Probabil ați recunoscut cuvântul sakura, care înseamnă floare de cireș. Voi traduce acest haiku din 17 silabe, că acesta este, dacă vreți, paradoxul formulei poetice de tip haiku. Spune atât de multe cu atât de puține silabe, sunt 17 silabe, repartizate 5-7-5, ceva ce ar fi, să zicem, 3 versuri din 5-7-5 silabe. Așadar, o traducere 1-1 în limba română ar fi Samazama na koto omohidasu. Diverse lucruri îmi amintesc, Oare Sakura? N-am interpretat, deci n-am reluat traducerea spre publicare, v-am redat-o brut. Deci sunt câteva cuvinte. Diverse lucruri, nenumărate lucruri, îmi amintesc. Oare Sakura? Adică, așa cum spunea dumneavoastră foarte frumos deja, lumea în care intrăm cu ajutorul acestei flori de cireș, simbol al primăverii, simbol al renașterii și, de fapt, cum cred că am putea rezuma, al vieții însăși. Pentru că de ce este atât de mult iubită Sakura la ea acasă, sau floarea de cireș? Pentru că aceste flori superbe durează foarte puțin. Deci este un, dacă vreți, un dar al frumuseții pe care ne-l face natura și care nu durează o eternitate și ceva. Este, de fapt, foarte scurt, câteva zile. Se întâmplă să plouă, de exemplu, în acele zile în care Sakura înflorește. Și am pierdut floarea de cireș, pentru că pentru că ploaia, să zicem, a intervenit între om și natură. Și așteptăm anul viitor pentru această renaștere roz. Pentru că voiam să vă răspund la întrebare, să trecem de la haiku, de la Sakura, de la floarea de cireș, la romanele sociale. Da, într-adevăr, este o literatură japoneză puternic ancorată în contemporaneitate, care încearcă, dacă vreți, să fie oglinda zilei de azi. Pentru că sunt, ca peste tot în lume și în Japonia, diverse probleme sociale pe care japonezii încearcă să le, mai întâi să le înțeleagă și după aceea să le soluționeze, pentru că mă gândesc că acesta este drumul. Nu poți soluționa ceva dacă n-ai ajuns să înțelegi mai întâi fenomenul respectiv. Și sunt romane celebre, într-adevăr, așa cum spuneați dumneavoastră, mai puține traduse din limba japoneză în română, dar aș putea menționa aici romanele lui Haruki Murakami și romanele lui Ryu Murakami. Sunt cei doi Murakami, dacă vreți, celebri la ora aceasta în literatura japoneză contemporană, la care aș adăuga și numele foarte celebru deja și în lume, Banana Yoshimoto. Am ezitat pentru că în japoneză, oricât ai fi de celebru, mai întâi se redă numele persoanei respective și abia apoi prenumele. Deci aș fi vrut să spun japonezește Yoshimoto Banana și după aceea mi-am dat seama că mă adresez unui public românesc și am dorit să încep cu prenumele acestei scriitoare. Este vorba, cum spuneam, de Banana Yoshimoto. Banana e un pseudonim literal pe care și l-a luat de la celebrul haijin de care pomeneam, Matsuo Basho, pentru că numele marelui maestru de haikuri este, de fapt, bananierul, dacă l-aș traduce în limba română. De aici și pseudonimul literal al scriitoarei japoneze de care vă pomeneam.
1: Vreau să discutăm în câteva minute despre interesul pentru cultura și spiritualitatea japoneză, dar pentru cultura, literatura japoneză, poezia japoneză. Dumneavoastră aveți foarte mulți studenți, foarte mulți tineri sunt interesați de această cultură a extremului Orient, da, din țara soarelui răsare. Există un interes crescând pentru aceste lucruri și pentru catedra de japoneză și catedra de limbi asiatice. De unde vine acest interes? E doar curiozitatea sau pur și simplu asistăm la niște schimbări majore în lumea noastră?
0: Este și probabil o oarecare curiozitate. Vorbesc acum despre limba japoneză, fiindcă îi întreb la începutul anului universitar, pe studenții din anul întâi, de ce ați ales să studiați limba japoneză? Și, într-adevăr, este o curiozitate pentru exotism, pentru exotismul acestei limbi și al acestei culturi și literaturi în același timp. Mai există și o altă explicație pe care eu o primesc și pe care nu pot să nu o redau în fața dumneavoastră, și anume, tinerii noștri cresc cu animeurile japoneze și cu benzile desenate japoneze. În japoneză manga, pentru benzi desenate, cuvântul pentru benzi desenate. Și îi apropie foarte mult, cumva, sau își doresc după aceea să se apropie și mai mult de această cultură în spiritul care au crescut cumva prin intermediul, cum spuneam, animeurilor sau al benzilor desenate. După aceea mai sunt studenți care mi-au mărturisit și ar dori să facă o profesie din această limbă. Își doresc să devină interpreți sau traducători de limba japoneză. Adică, îmi spun ei la începutul carierei, dacă vreți, între ale limbii japoneze, ne dorim să înțelegem această limbă, să o înțelegem la un nivel atât de profund încât să putem traduce în limba română. Ceea ce este foarte frumos. E un efort la care se angajează, asta este sigur, dar este extraordinar pentru deschiderea pe care o au vis-a-vis de alte culturi, să zic, exotice, cu ghilimelele de rigoare.
1: Sigur. E bine că există la Cluj o catedră de limbi asiatice, e bine că se studiază limba japoneză, știu că se studiază și limba chineză și limba coreană.
0: Da.
1: Ceea ce este foarte important.
0: Da, este o deschidere, într-adevăr. Și pentru viața lor, dacă ne gândim la o cultură generală pe care ți-o poți să forma în acești 3 ani, dar și după aceea, pentru viitorul lor profesional, pentru că sunt studenți care fac carieră din această specializare.
1: Doamna profesor Rodica Frențiu, dumneavoastră sunteți și artist plastic, dacă pot să îmi spun
0: astfel.
1: Artist plastic caligraf.
0: Atipic. Da. Mulțumesc, da. Așa e mai bine.
1: Și trebuie să vă întreb ce anume pregătiți pentru următoarele dumneavoastră expoziții, pentru că îmi doresc foarte mult să mai merg la evenimente pe care le prezentați, să văd lucrări noi, să citesc poezie în alb și negru, să citesc și pe orizontală și pe verticală, să simt acea vibrație aparte, acea sensibilitate aparte pe care dumneavoastră o transmiteți.
0: Vă mulțumesc foarte mult. Realitatea este că am lucrări noi pe care le-am pregătit pentru a fi expuse într-o nouă expoziție la Cluj sau în altă parte în țară. Sper, din tot sufletul, îmi doresc să ne revedem la expoziție de caligrafie japoneză la Cluj.
1: Există în limba japoneză un gând pe care îl regăsim în limba română, că timpul le rezolvă pe toate?
0: Da, este un cuvânt, îmi vine în minte, da, de fapt e o expresie, kokoromachi shiteimasu, adică aștept cu răbdare în sufletul meu, puteam să încep cu saikai-o, revedere, saikai-o, kokoromachi shiteimasu, aștept liniștit în sufletul meu, revedere.
1: Iată, acesta poate fi și un îndemn pentru viața noastră de zi cu zi, să avem răbdare, să fim înțelepți, să așteptăm lucrurile să se desfășoare.
0: Așa este, da.
1: Vreau să vă mulțumesc, stimată doamnă profesor Rodica Frențiu, pentru tot ceea ce ne-ați oferit astăzi, pentru această incursiune fascinantă în cultura și civilizația japoneză, în lumea caligrafiei japoneze, jocul acesta de lumini alb-negru, jocul acesta de cuvinte, zborul acesta, dorința spre înalt, dorința spre absolut, da? Acest parcurs spre absolut, de fapt, cred că se regăsește în orice cultură și dacă așa. În Japonia lucrurile au fost sublimate și exprimate un pic altfel, nouă nu ne rămâne decât să le descoperim și vă mulțumim așa. Că ne ajutați să le descoperim.
0: Eu vă mulțumesc, sau să fac în japoneză, makoto ni arigato gozaimasu.
1: Mulțumesc foarte
0: și
1: mult
0: mulțumesc.
1: Și vă mai așteptăm la microfonul Radio Renașterea. Vă așteptăm cu drag să ne vedem față către față, iată, și să vedem, să ne bucurăm de florile minunate de cireș. Floarea de cireș care exprimă până la urmă viața omului.
0: Așa este, da. Așa este. Cu mare plăcere, cu mare drag și vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație.
1: Mulțumesc mult! punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și nu uitați, rămâneți ancorați în universul fascinant al ideilor. Nu o să vă dezamăgească niciodată artă, poezie, literatură, cultură. Lucruri pentru suflet de care avem mare, mare nevoie în zilele noastre și poate mai mult decât oricând acum. Cu bine tuturor, toate cele bune!

0: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Mitropolitul Clujului a participat astăzi la ceremonia organizată la Cluj-Napoca de Ziua Pompierilor din România. Parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din Mănășturi pregătește o săptămână de rugăciune, cultură și recunoștință în cadrul manifestărilor Zilele Sfințirii. Mărișelul găzduiește duminică o nouă ediție a evenimentului Ziua Muntelui, dedicat tradițiilor și patrimoniului cultural din Apuseni. Cluj-Napoca ar putea avea un spital de îngrijiri paliative cu peste 100 de paturi în zona Valea Gârbăului și inflația a ajuns la 6,2% în luna august, iar carburanții și serviciile se numără printre cele mai mari scumpiri. Acum știrile pe larg. Mitropolitul Clujului a participat astăzi la ceremonia militară și religioasă organizată de Ziua Pompierilor din România. Manifestarea a avut loc la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Avramiancu al județului Cluj și a marcat 178 de ani de la bătălia de pe dealul Spirii, moment istoric legat de eroismul pompierilor români. În al preasfințitul Părinte Andrei a săvârșit o slujbă de tedeum și le-a vorbit celor prezenți despre importanța misiunii pe care pompierii o îndeplinesc în slujba comunității. La ceremonie au luat parte reprezentanța autorităților locale și județene alături de conducerea și personalul ISU Cluj. În cadrul evenimentului au fost acordate diplome de merit pompierilor care s-au evidențiat în misiuni și competiții derulate pe parcursul anului. Manifestările continuă duminică în Parcul Central din Cluj-Napoca. Între orele 10 și 20, publicul va putea vedea tehnica de intervenție a pompierilor și va putea participa la activități pentru copii. Tot aici va avea loc și o nouă ediție a Maratonului Resuscitării. Ziua Pompierilor din România este sărbătorită anual pe 13 septembrie în amintirea bătăliei de la dealul Spirii din 1848, când pompierii militari din București au înfruntat trupele otomane trimise să înnăbușe Revoluția Pașoptistă. Și pompierii bistrițeni își deschid porțile pentru comunitate la acest sfârșit de săptămână cu ocazia Zilei Pompierilor din România. Toate subunitățile Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud pot fi vizitate între orele 10 și 18. Cei interesați vor putea vedea tehnica de intervenție, echipamentele folosite în misiuni și vor putea afla mai multe despre activitatea salvatorilor. Manifestările dedicate Zilei Pompierilor au început astăzi printr-un ceremonial militar organizat la sediul ISU din Bistrița. Duminică, în piațeta din fața Centrului Cultural Municipal Bistrița, sunt pregătite activități de informare preventivă, jocuri și momente interactive pentru copii alături de pompierii militari, voluntarii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și participanții la programul Salvator din Pasiune. Parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujean Mănășturi organizează între 13 și 20 septembrie manifestările reunite sub genericul Zilele Sfințirii. Acestea vor culmina cu Sfințirea Bisericii și Sfânta Liturghie Arhierească. Programul va cuprinde momente liturgice, conferințe, lansări de carte și evenimente culturale dedicate istoriei și comunității acestei parohii clujene, cu amănunte preotul paroh Dan Cizmaș.
2: Duminică 13 septembrie, la Sfânta Liturghie vor sluji, împreună cu preoții comunității noastre, Părintele Profesor Ioan Bizău și Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, cu prilejul prezentării albumului iconografic Cerul coborât în culori, album ce prezintă fragmente luminoase din pictura realizată în biserică de pictorul Stanislav Grecu, într-o lectură, într-o prezentare a părintelui profesor Ioan Bizău. Duminică, 13 septembrie, de la orele 19, după slujba de seară, biserica noastră va fi gazda conferinței Clujul de odinioară, susținută de domnul academician Ioan Aurel Pop. Cu acest prilej va fi prezentată și monografia parohiei realizată de istoricul Mircea Gheorghe Avrudan într-o prezentare a domnului profesor Ioan Bolovan. Luni, 14 septembrie, în ziua praznicului Înălțării Sfintei Cruci, seara de la 6, Conform tradiției, în biserica noastră se va săvârși taina Sfântului Maslu, avându-l ca invitat special pe părintele profesor Stelian Tofană. După rostirea cuvântului de învățătură de la finalul slujbei, preoți și credincioși vom pleca în tradiționala procesiune Calea Crucii până la troița de pe strada Primăverii, de pe locul casei părintești a vlădicului de pioasă memorie Vasile Pluieraș, acolo unde se va face și o slujbă de pomenire. Miercuri, 16 septembrie, de la orele 19, la Cinema Florin Piersic va avea loc un dublu eveniment. În prima parte, cei prezenți se vor bucura de lansarea volumului omagial Păstorii Mănășturului, omagiul la ceasul sfințirii, dedicat părinților Vasile Raus, Vasile Bancoș, Nicolae Maja și Radu Onac. O prezentare a cărții va face domnul Horia Bădescu, fiind prezenți la eveniment și bună parte din cei care au scris câte un cuvânt dedicat celor patru preoți amintiți. În continuare, va avea loc premierea filmului documentar Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Catedrala Eroilor de Ieri și de Azi, realizat de oamenii de televiziune Iuliana Lazar și Dragoș Ianoși. Intrarea se face pe bază de invitație în limita locurilor disponibile. Vineri, 18 septembrie, de la orele 19, în biserica noastră va avea loc conferința aniversară Parohia în Hristos, Cerul pe Pământ, ținută de părintele profesor Constantin Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu.
1: Momentul central va avea loc duminică, 20 septembrie, când va fi săvârșită slujba de sfințire a bisericii, urmată de Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor de 9 ierarhi, în frunte cu înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului. Parohia Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu din cartierul Mănășturi își sărbătorește luni hramul de praznicul Înălțării Sfintei Cruci. Biserica de pe strada Plopilor este una dintre comunitățile ortodoxe importante ale orașului. Lecașul de cult a fost ridicat între anii 1997 și 2007 și a fost sfințit de vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu. Ulterior, biserica a primit și cel de-al doilea hram închinat Sfântului Apostol Bartolomeu. Cu acest prilej, comunitatea parohială, păstorită de preotul paroh Gavril Vârva și de părintele slujitor Cristian Timar, organizează un program liturgic și cultural. În ziua hramului, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de părintele protosinghel Arsenie Oșovei, starețul mănăstirii Sfânta Treime din Feleac, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Sărbătoarea va continua cu un concert de pricezne susținut de invitați din domeniul cultural și muzical. Prin activitatea sa, parohia din Mănășturi desfășoară numeroase inițiative catehetice, culturale și social-filantropice dedicate credincioșilor de toate vârstele. Ora de religie poate oferi elevilor un spațiu pentru dialog, reflecție și căutarea sensului, așa consideră Cătălin Pâslaru, inspector școlar general pentru disciplina religie în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Acesta a declarat pentru agenția de știri Bazilica că elevul de astăzi este mai conectat la tehnologie și la volumul mare de informații, dar are nevoie să înțeleagă legătura dintre ceea ce învață și propria viață. Cătălin Pâslaru a subliniat că ora de religie trebuie să rămână un spațiu al dialogului și al formării discernământului, ajutându-i pe tineri să analizeze informațiile și să distingă între credința autentică și mesajele care pot duce la confuzie sau manipulare. Inspectorul școlar general a mai arătat că tehnologia și inteligența artificială pot fi folosite în procesul educațional, însă nu pot înlocui relația dintre profesor și elev. Continuăm cu alte știri. Comuna Mărișel va găzdui duminică cea de-a noua ediție a evenimentului Ziua Muntelui. Manifestarea este dedicată tradițiilor și patrimoniului cultural din Munții Apuseni. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene împreună cu Primăria și Consiliul Local Mărișel. Programul va cuprinde la ora 12:30 premierea cuplurilor din comunitate care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Apoi, de la ora 13, publicul este invitat la un spectacol folcloric susținut de artiști și formații care promovează tradițiile zonei. Pe scenă vor urca Cristian Tot, Patila Taragot, Răzvan Roșu la Tulnic, un trio instrumental al orchestrei profesioniste Cununa Transilvană, precum și grupul tradițional Mărișana, Taragotiștii din Mărișel și ansamblul folcloric Nepoții Iancului. Ziua Muntelui este marcată anual în România pe 14 septembrie pentru a evidenția importanța a zonelor montane și a comunităților care păstrează tradițiile locale. Taragotul, instrumentul care a devenit un simbol al muzicii românești prin creația maestrului Dumitru Fărcaș, este în centrul unui nou proiect cultural lansat la Cluj-Napoca. Intitulat Anatomia unui sunet, Taragotul, moștenire orientală, identitate românească, proiectul își propune să documenteze și să transmită tehnica tradițională de interpretare la taragot, dar și să valorifice moștenirea artistică lăsată de marele taragotist. Inițiat de Fundația Dumitru Fărcaș și finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, proiectul include cercetarea și documentarea activității taragotiștilor din România, digitizarea unor materiale din Arhiva Maestrului și organizarea unor activități educative pentru tinerii muzicieni. În cadrul programului Școala lui Fărcaș vor fi organizate cursuri și întâlniri dedicate celor care doresc să aprofundeze interpretarea la taragot. Un obiectiv important al proiectului este pregătirea documentației pentru înscrierea tehnicii tradiționale de interpretare la taragot în Registrul Național al Patrimoniului Cultural Imaterial. Municipiul Cluj-Napoca ar putea avea un spital de îngrijiri paliative pe Valea Grăbăului cu peste 100 de paturi. Primarul Emil Boc a anunțat că proiectul estimat la peste 50 de milioane de euro a trecut de etapa aprobării planului urbanistic zonal. Următorii pași sunt aprobarea indicatorilor tehnico-economici și realizarea studiului de fezabilitate. Potrivit municipalității, noul spital ar urma să ofere servicii pacienților cu boli grave și să sprijine familiile acestora, contribuind totodată la reducerea presiunii asupra altor unități medicale. Proiectul este prevăzut în zona Valea Gârbăului, la limita dintre Cluj-Napoca și Florești, și face parte dintr-un plan mai amplu care include și amenajarea unei păduri parc cu acces public. Castrul Roman de la Turda, unul dintre cele mai importante situri antice din județul Cluj, a fost inaugurat după lucrări de restaurare și conservare. Obiectivul, cu o vechime de aproape 2000 de ani, face parte din patrimoniul mondial UNESCO în cadrul ansamblului Frontierele Imperiului Roman Dacia. Lucrările au permis amenajarea unor trasee de vizitare, restaurarea unor clădiri și crearea unor zone de interpretare care să ajute publicul să descopere istoria fostului castru al legiunii a V-a Macedonica de la Potăisa. Investiția pentru restaurare, conservare și introducere obiectivului în circuitul turistic a fost realizată cu fonduri europene, valoarea totală ridicându-se la aproape 30 de milioane de lei. Prin această inaugurare, castrul roman de la Turda devine un nou punct de interes pentru turismul cultural din județul Cluj. O întâlnire dedicată persoanelor care trăiesc cu stomă va avea loc duminică la Cluj-Napoca. Evenimentul își propune să aducă în atenție o realitate despre care se vorbește rar și să creeze un spațiu de dialog despre adaptare, sprijin și înțelegere. La The Cosmic House Gallery, de la ora 17, va avea loc discuția publică Viața cu stomă despre vulnerabilitate, adaptare și puterea de a continua. Invitații întâlnirii sunt Mihai Trif, Timea Zamfir și Delia Peter, iar discuția va fi moderată de Izabela Lucaci. Evenimentul este însoțit și de o expoziție de artă. Clujenii ar putea avea acces mai ușor la serviciile administrației publice printr-un sistem digital care va conecta toate primăriile din județ. Consiliul Județean Cluj pregătește un proiect prin care administrațiile locale ar urma să beneficieze de soluții informatice comune și servicii digitale moderne. Proiectul, pentru care este solicitată o finanțare europeană de 5 milioane de euro, urmărește reducerea birocrației și limitarea drumurilor la ghișeu pentru cetățenii. Prin această platformă, oamenii ar putea depune și ridica documente mai simplu, inclusiv prin terminale de tip self-service, iar informațiile deja disponibile în administrație nu ar mai trebui solicitate în mod repetat. Inițiativa urmărește ca și primăriile mai mici din județ să aibă acces la aceleași instrumente digitale pentru servicii publice mai rapide și mai accesibile. Bistrițenii sunt invitați să meargă pe jos pentru orașul lor în cadrul unei campanii dedicate mobilității urbane. Primăria Bistrița se alătură pentru al doilea an competiției europene organizate în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității, derulată în perioada 16-22 septembrie. Locuitorii municipiului sunt invitați să adune cât mai mulți pași prin intermediul unei aplicații, contribuind astfel la clasamentul celor mai active orașe din Europa. Campania promovează mersul pe jos ca modalitate de deplasare sănătoasă și prietenoasă cu mediul, iar înscrierile sunt deja deschise. Numărarea pașilor va începe în 16 septembrie și se va încheia în 22 septembrie. Prețurile continuă să pună presiune pe bugetele românilor. Inflația anuală a ajuns la 6,2% în luna august, chiar dacă ritmul de creștere a scumpirilor a încetinit față de luna precedentă. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la servicii, unde prețurile au crescut cu peste 11% într-un an. Chiriile au avut una dintre cele mai mari majorări, de aproape 40%, iar serviciile de apă, canalizare și salubritate s-au scumpit cu peste 14%. Carburanții rămân printre produsele care s-au scumpit cel mai mult. Benzina a costat în august cu peste 25% mai mult față de aceeași perioadă anului trecut, iar motorina cu aproape 35% mai mult. La alimente, unele produse au avut creșteri de preț, precum cafeaua și ouăle, în timp ce fructele și legumele s-au ieftinit față de anul trecut. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, va sluji la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Năsăud, județul Bistrița Năsăud. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Clujului, va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Mănășturel, protopopiatul Dej, județul Cluj, și preasfințitul părinte Timotei Sădmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Rogoz, protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș. Meteo. În următoarele 24 de ore, vremea în Cluj și în cea mai mare parte a Transilvaniei va fi călduroasă pentru această perioadă, cu cer variabil și posibilitatea unor averse spre seară. În județul Cluj, temperaturile maxime vor ajunge la aproape 31 de grade, iar minimele se vor situa între 15-16 grade. Vântul va sufla de la slab până la moderat în Transilvania. Valorile termice vor fi ridicate, însă de la noapte și în zilele următoare este așteptată o răcire accentuată, cu temperaturi mai scăzute și posibile ploi. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
0: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
0: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

0: Apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
5: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului.

Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv, și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vrătos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrurile.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Filotei spunea că în această viață trecătoare omul trece prin diverse încercări și trebuie să-și întărească credința în Dumnezeu. Viața aceasta trecătoare se aseamănă cu o mare și noi oamenii cu niște vaporașe. Vapoarele care umblă pe mare nu întâlnesc doar calm, ci adesea vânturi puternice și mari furtuni, fiind în pericol. Noi, de asemenea, când vâslim pe marea acestei vieți trecătoare, întâlnim adesea vânturi puternice și furtuni mari, certuri, ispite, boli, suferințe, chinuri, prigoniri și pericole diverse. Dar nu trebuie să ne pierdem curajul, să fim veghetori în credință. Și dacă, precum oameni slabi și cu puțină credință, ne pierdem curajul în pericole, să facem ca Petru și să-L chemăm pe Hristos. El ne va întinde mâna și ne va salva.

Bătrânii înfruntau moartea cu mare curaj și cu o profundă credință în viața veșnică. Ceea ce spunea bătrânul Gheorghe, simțindu-și foarte aproape sfârșitul vieții, este foarte interesant. Trebuie să plec. Este voia lui Dumnezeu să plec, căci păcatul s-a înmulțit. Lumea se bălăcește în mocirla păcatului și nu-și dă seama. Aceasta mă obosește. Trebuie să plec, dar mi-e milă de pomii pe care i-am plantat în grădină, căci sunt încă mici și slabi. N-au avut timp să crească și să devină arbori cu trunchi puternic și la prima bătaie de vânt se îndoaie. Am adunat o turmă de oi. Eu le sunt păstorul și am datoria să le fac să fie așa cum aș vrea. Dar când voi pleca, turma mea se va risipi. O seamă de oi vor rămâne în staulul meu, dar destule vor fugi și se vor rătăci. Oi străine vor veni în staulul meu, ele vor fi învățate de către oile mele credincioase și nu se vor încovoia niciodată. Altădată el le zicea fiilor săi duhovnicești: nu vă fie teamă, căci toți vom părăsi lumea. Noi suntem călători. Am venit pe pământ pentru a ne arăta faptele noastre și apoi plecăm la cer.

Bătrânul Daniel zicea despre aducerea aminte de moarte: când mă gândesc la moarte, calc în picioare mândria mea, înțeleg că sunt nimic. Înțeleg că bucuria, onoarea, dorințele sunt deșarte și singură smerita cunoaștere de mine însumi, dragostea față de semeni și alte sentimente asemănătoare mă vor ajuta în ceasul plecării mele. Dar când părăsesc aducerea aminte de moarte, partea rațională, partea concupiscibilă și partea pasională a sufletului meu sunt pline de gânduri străine și contradictorii și devin de râs pentru oameni și pentru diavoli.

Unei femei care l-a întrebat dacă e păcat să-ți dorești moartea, bătrânul Ioil i-a răspuns: dacă dorești să mori pentru a scăpa de suferință, cu siguranță este un păcat, căci este ca și cum ai murmura contra lui Dumnezeu, care îngăduie suferințele tale. Dar dacă voiești să mori pentru a nu mai păcătui și a nu-L supăra pe Dumnezeu prin păcatele tale, nu-i de tot un păcat. Mai mult, dacă dorești să mori pentru că nu mai suporți să mai fii despărțită de Dumnezeu și dorești să-L întâlnești cât mai repede, dorința ta este de 3 ori binecuvântată.

A fost întrebat bătrânul Amfilohie dacă se teme de moarte și el a răspuns: nu mă tem de moarte, nu pentru faptele mele, ci pentru că eu cred în mila lui Dumnezeu.

Bătrânul Amfilohie zicea: prin harul lui Dumnezeu, omul a reușit să urce duhovnicește, se schimbă, devine un alt om și frica îl părăsește. Nu se mai teme de moarte și consideră viața actuală, oricât de bună ar fi, ca o robie.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Viața Mântuitorului Iisus Hristos ne este împărtășită de biserică, iar învățătura lui și crâmpeie din parcursul său pământesc ne sunt cunoscute din Evanghelie. Citindu-se Evanghelia în biserică, într-un fel ne împărtășim de Hristos în calitate de cuvânt al lui Dumnezeu. Ne propunem în această emisiune să vorbim despre Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos și despre felul cum ea ni-l împărtășește pe Hristos. Părintele profesor Eugen Pentiuc, un reputat biblist român din spațiul american, în volumul Vechiul Testament în tradiția ortodoxă răsăritiană, apărut la editura Renașterea în anul 2019, nota următoarele. Aspectele definitorii ale persoanei lui Iisus au fost proclamate inițial prin propovăduirea apostolică. Citim în prima epistolă a Sfântului Ioan, capitolul 1, versetele 1 și 3, ce era la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și mâinile noastre au pipăit despre cuvântul vieții, ce am văzut și am auzit, vă vestim și vouă, ca și voi să aveți împărtășire cu noi, iar împărtășirea noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Aceasta a fost mărturia oculară a primei generații de următori ai lui Iisus. Dar ce a stârnit fixarea în scris a acestei proclamații orale? Mai întâi a fost faptul și mărturia ridicării lui Iisus din morți sau a învierii lui. Pentru primii învățăcei ai lui Iisus, chiar acest fapt și mărturia învierii a funcționat ca o punte între Iisusul istoric și Domnul meta-istoric, mereu prezent și eschatologic. Oricine îl mărturisește ca Domn și crede că Dumnezeu l-a înviat, poate intra în dialog viu cu El. Veștile bune, Evangelion, că Iisus a supraviețuit oarecum sau s-a întors la viață după o moarte violentă, a plasat toate lucrurile, faptele și cuvintele sale anterioare într-o nouă matrice interpretativă. Persoana lui este văzută acum în afara micii arene locale și temporale a Palestinei secolului I, unde s-a desfășurat scurta sa misiune. Iisus era socotit ca Ochirios, Domnul, cel intangibil, cum se poate conchide din relatarea post-resurecțională a întâlnirii sale cu Maria Magdalena în zorii duminicii în grădina mormântului. Aruncând o privire la viața și misiunea lui Iisus, se poate observa că faptele și cuvintele indicând cele două aspecte ale complexei sale personalități, divin și uman, sunt înfășurate în misterul actului și mărturiei centrale a revenirii sale la viață, în greacă Anastasis, înviere sau ridicare. Unicitatea acestui act și a mărturiei, neprimite nici de greci, care o socoteau inutilă, nici de iudei, care așteptau o înviere la sfârșitul timpului, alături de lanțul de mărturii concentrate pe dumnezeirea și condiția sa umană umilă, a împărțit marturii oculare ai lui Iisus în două grupuri. Fie învățăcei entuziaști, fie credincioși iudei precauți, incapabili să accepte atât de multe aparente abateri doctrinare de la credința părinților lor. Învierea, răspândită dincolo de granițe către mărturiile înfocate ale celor ce pretindeau că s-au întâlnit cu Iisus înviat, adică peste 500 de oameni potrivit Sfântului Pavel, care l-au văzut pe Iisus deodată, a devenit prisma interpretativă prin care profilul unic al lui Iisus a ajuns să fie reevaluat. De ce pătimirea și moartea lui Iisus au avut atât de mare influență asupra ucenicilor săi, câtă vreme crucificările erau săvârșite atunci aproape zilnic? Numai pentru că această moarte n-a fost ultimul cuvânt și a fost mai degrabă urmată de revenirea lui la viață prin înviere.
Nu învățăturile, nici minunile lui, ci mai degrabă pătimirea, moartea și învierea au pus o pecete de neșters asupra generațiilor de mărturisitori creștini. Crezul liceu constantinopolitan, de exemplu, trece cu totul sub tăcere învățăturile și minunile lui Isus. Punctul focal este mai degrabă divinitatea și umanitatea lui Isus în conexiune directă cu faptele sale slăvite trecute, prezente și viitoare, învierea, înălțarea, șederea de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, revenirea pentru a judeca vie și morți și domnia veșnică în împărăția lui. Mesajul învierii lui Isus a fost atât de neașteptat, atât de unic, încât prima generație de credincioși a dorit să-l memoreze. Evangheliile reflectă primul impact pe care evenimentul învierii lui Isus din morți l-a avut asupra marturilor oculari. Ele nu sunt biografii sau memorii ale cuvintelor și faptelor lui Isus în sens strict, ci mai degrabă puneri în temă asupra experienței de martor ocular al învierii lui Isus. Această experiență insondabilă a învierii este principala rațiune pentru diversitatea care se observă în cele patru narațiuni evanghelice, ca de altfel pentru prezența lor în scrieri ce au ajuns foarte repede să aibă autoritatea noilor scripturi. Sfântul Irineu, episcop de Lyon, indică două evenimente capitale care au pricinuit propovăduirea Evangheliei și fixarea în scris alături de includerea ei în corpul mai amplu al scripturilor. Spune Sfântul Irineu, noi nu am învățat despre planul mântuirii noastre de la nimeni alții decât de la cei prin care a ajuns la noi. Evanghelia pe care o vreme au propovăduit-o public și după o perioadă din voia lui Dumnezeu ne-au predat-o în scripturi pentru a fi temelie și stâlp al credinței noastre. Căci e nelegiuit să afirmăm că au predicat înainte să aibă cunoștință desăvârșită, cum se aventurează unii astăzi, fălindu-se ca îmbunătățitori ai apostolilor. Căci după ce Domnul nostru s-a ridicat din morți, apostolii au fost învestiți cu putere de sus, când a venit Duhul Sfânt asupra lor, au fost umpluți de toate darurile și au avut cunoștință desăvârșită. Au mers până la marginile pământului, predicând veștile fericite ale bunătăților trimise nouă de Dumnezeu și propovăduind pacea cerului oamenilor care într-adevăr au un mod egal și fiecare în parte Evanghelia lui Dumnezeu, ne spune Sfântul Irineu al Lyonului. Sfântul Irineu vorbește de două faze în transmiterea Evangheliei, propovăduire publică și transformarea ulterioară în scriptură. Cele două evenimente care au pus totul în mișcare, misiunea apostolică și redactarea noilor scripturi, au fost învierea lui Isus și pogorârea Duhului Sfânt asupra apostolilor la praznicul cinzecimii. Cei menționați de Irineu că se fălesc ca îmbunătățitori ai apostolilor nu sunt alții decât gnostici, împotriva cărora episcopul de Lyon aduce argumentul învestirii apostolilor cu putere de sus. Datorită acestui dar al Duhului Sfânt, apostolii, nu gnosticii, sunt purtătorii cunoștinței desăvârșite și crainicii planului mântuirii. Cu aproape jumătate de secol mai devreme, Clement, al treilea episcop al Romei, sublinia aceeași înțelegere de bază când notează că apostolii, plini de certitudine prin învierea Domnului nostru Iisus Hristos și crezând în cuvântul lui Dumnezeu, au ieșit cu certitudinea Duhului Sfânt, evanghelizând că are să vină împărăția lui Dumnezeu. Folosirea scrierilor apostolice de către Clement Romanul întărește faptul că aceste scrieri erau deja bine organizate ca atare într-un întreg, începând chiar cu sfârșitul secolului I.
De fapt, Sfântul Pavel a fost primul care a legat la oaltă credința și propovăduirea apostolică a învierii lui Hristos, când afirmă destul de emfatic în prima epistolă către Corinteni, la capitolul 15, versetul 14, și dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră. Învierea lui Iisus conferă mărturii apostolice unitate de sens în pofida tuturor deosebirilor în care este împărțită, cum bine sublinează Tertulian, citim, și au rânduit între ei o împărțire a sarcinii apostolice, nu o diversificare a Evangheliei, nici ca unul să predice una, iar altul alta. Petru la cei tăiați împrejur, iar Pavel la păgâni. De altfel, dacă Petru a fost mustrat pentru că, după ce a conviețuit cu păgânii, s-a separat apoi de conviețuirea cu ei, din respect față de persoane, acesta a fost un viciu de viață, nu de propovăduire. Căci din această pricină nu s-a vestit un alt Dumnezeu decât Creatorul, un alt Hristos decât Cel din Maria și o altă nădejde decât învierea, încheiem citatul de la Sfântul Tertulian. Sfântul Irineu al Lionului mai spune: Matei a scris evreilor o evanghelie în graiul lor, pe când Petru și Pavel evanghelizau Roma și întemeiau aici biserica. Iar după moartea acestora, Marcu, învățăcelul și tălmaciul lui Petru, ne-a predat și el în scris cele vestite de Petru. Iar Luca, următorul lui Pavel, a pus într-o carte evanghelia vestită de acela. După care Ioan, învățăcelul Domnului, care și-a rezemat capul pe pieptul său, a scris și el o evanghelie în timpul șederii sale în Efesul Asiei. Încheiem citatul. Vorbind de diferențele teologice dintre cele patru evanghelii, Sfântul Irineu al Lionului sugerează că cele patru făpturi vii din jurul tronului ceresc al lui Dumnezeu văzute de Ioan pot trimite la cei patru evangheliști și la unica lor mărturie. Cităm din nou din opera Împotriva ereziilor a Sfântului Irineu al Lionului. Atunci când s-a arătat oamenilor, Logosul ne-a dat o evanghelie tetramorfă ținută la un loc de un singur duh, pentru că primul animal asemenea unui leu, cum citim în Apocalipsa, capitolul 4, versetul 7, arată caracterul său puternic, conducător și imperial. Al doilea, asemenea unui vițel, arată rânduiala lui jertfitoare și preoțească. Al treilea, având o față ca de om, evocă limpede venirea lui ca om, iar al patrulea, asemenea unui vultur, arată darul Duhului ce zboară peste biserică. Încheiem citatul. Cum spuneam, evanghelia ne este citită în biserică prin pericopele evanghelice rânduite de-a lungul anului. În volumul său, Lecturile biblice în cultul ortodox, apărut la editura Renașterea în anul 2019, teologul francez convertit la ortodoxie, Georges Barrois, nota următoarele: Lecturile din Noul Testament, și anume Evangheliile și scrierile apostolice, cu excepția Apocalipsei Sfântului Ioan, sunt citite la slujirea Sfintei Liturghii pe tot parcursul anului și la sărbătorile Sfinților sau alte comemorări. Citirile din Noul Testament la sărbători și alte slujbe decât Sfânta Liturghie sunt, în general, alese pentru conținutul lor, în armonie cu caracterul specific al sărbătorii sau al acelei împrejurări. Ciclul scripturilor în perioada de la Duminica tuturor Sfinților, adică a doua duminică după Rusalii, până la începutul triodului din anul calendaristic următor, este organizat pe principiul general al citirii continue. Ordinea capitolelor este în general respectată, cu excepția câtorva situații particulare și a unor intervale de lungime variabilă între pericope, mai ales duminica. Lecționarul Noului Testament pentru perioada care se întinde de la începutul triodului până la cincizecime arată preocuparea specială a bisericii cu pregătirea credincioșilor pentru sărbătorirea tainei pascale.
Instruirea catehumenilor pregătiți pentru botez și a celor recenți botezați a fost practica obișnuită a tuturor bisericilor din vechime, de la Roma, Ierusalim, Antiohia, Constantinopol, orientalii și africanii. Biserica bizantină, în timpul perioadei liturgice Apostolului Mare, citește Evanghelia după Marcu. De asemenea, faptele apostolilor și a patra Evanghelie reprezintă lecturile din Noul Testament pentru cele 50 de zile de după Paști, într-o secvență aproape continuă. Totuși, principiul lectio continua este pus în aplicare cu anumită libertate sau chiar oprit cu totul în zile importante ale sezonului pre- și post-pascal, precum și la marile sărbători din calendar. Nu prea putem citi altceva decât Ioan capitolul 12 în Duminica Floriilor, Evangheliile Patimilor în cele trei zile importante din Săptămâna Mare, Ioan capitolul 20 în Duminica Tomii sau Matei capitolul 2 la Nașterea Domnului. Deși citim Evanghelia și acasă sau în alte împrejurări, nimic nu-i poate lua locul contactului direct cu Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul însuflat de Duhul Sfânt, cuvântul vieții, cuvântul pe care îl citim și îl auzim, cuvântul pe care îl cântăm în bisericile noastre, întrucât cuvântul cântat are tăria lui. Așadar, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Coloseni, la capitolul 3, versetul 16, Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăție. Învățați-vă și povățuiți-vă între voi cu toată înțelepciunea. Cântați în inimile voastre lui Dumnezeu, mulțumindu-i în psalmi, în laude și în cântări duhovnicești. Închem citatul. În cadrul Sfintei Liturghii este citită și pericopa evanghelică prin care ne este împărtășit Cuvântul lui Dumnezeu. Părintele Dumitru Stăniloae, în volumul său Spiritualitate și Comuniune în Liturghia Ortodoxă, apărut la București în anul 2004, spunea următoarele: Evanghelia trebuie să ne fie o dovadă a dragostei părintești a lui Dumnezeu Tatăl, care l-a trimis pe Fiul Său ca om în lume, pentru ca să ne facă și pe noi fii ai Săi. Cum oare n-am părăsit pentru această dragoste a lui Dumnezeu, Tatăl și a Fiului Său, toate alipirile la lucrurile trecătoare, care nu ne asigură viața? Pericopele evanghelice sunt rânduite în așa fel încât în cursul unui an bisericesc, cei ce vin regulat la biserică să cunoască momentele importante ale vieții și toate faptele mântuitoare ale lui Hristos, ca și învățăturile lui esențiale, care sunt îndrumări pentru viața care ne duce la înviere. Dar din fiecare pericopă se poate cunoaște Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, și opera lui mântuitoare în întregime. De aceea, greșit este să se spună că biserica a ținut Evanghelia ascunsă de popor, căci ea se citește însoțită de slava adusă lui Dumnezeu și deci psalmodiată, trezind simțiri sărbătorești în suflete sau simțirea tainei negrăite a conținutului cuvintelor și faptelor lui Hristos, în care se simte prezența și vibrația mai presus de lume a persoanei lui. Acolo unde cuvântul se oprește, se indică negrăitul. Cântarea îl duce pe om dincolo de limită, în apofatic. Evanghelia nu se citește critic, rece, iscoditor, cu porniri de îndoială în cele citite, ci cu simțirea că suntem ridicați într-o altă zonă. Se citește în duh de laudă, doxologic, într-o bucurie sărbătorească pentru ceea ce ne-a dat și ne dă Dumnezeu. Odată ce știm că ucenicii lui au murit până la ultimul mărturisind că l-au văzut înviat și odată ce nu există vreo învățătură a lui Hristos aflată în Evanghelie, atinsă în înălțimea ei de vreo altă învățătură, odată ce ea ne ridică gândurile la o viață mai înaltă decât orice viață pe care o putem trăi numai cu puterile noastre,
Ce rost mai are să ne îndoim de dumnezeirea lui Hristos și să nu-L slăvim pentru tot ceea ce ne-a învățat și pentru tot ceea ce ne-a arătat în persoana Lui și pentru tot ceea ce a făcut pentru noi, întrupându-se, răstignindu-se și înălțându-se la cer ca primul născut la viața veșnică și atot fericită pentru noi. Odată ce prin cuvântul Evangheliei ne unim cu Hristos, Dumnezeu care îl rostește, de ce să mai căutăm altceva? Se întreabă Părintele Dumitru Stăniloae. În timpul Sfintei Liturghii, înaintea Evangheliei este purtat un sfeșnic, este sfeșnicul rugăciunii, iar preotul se roagă înainte de citirea Evangheliei cu următoarele cuvinte: strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni, stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale și deschide ochii minții noastre spre înțelegerea evanghelicilor tale propovăduiri. Dar tot în această rugăciune se cere pe baza cunoașterii Evangheliei și o viață mai curată. Astfel, nu numai rugăciunea premerge cuvântului, ci și cuvântul Evangheliei întărește rugăciunea. Iar aceste două se întăresc reciproc, mai deplin, când se săvârșesc în biserică, în comunitate, nu în izolarea individualistă. De aceea, citirea cuvântului lui Dumnezeu din Evanghelie și din epistolele apostolilor face parte integrantă din Sfânta Liturghie. Apoi chiar rugăciunile din Sfânta Liturghie își au în cea mai mare parte conținutul din Sfânta Scriptură. Ele sunt cuvântul lui Dumnezeu asimilat în ființa credincioșilor și folosit ca temei pentru rugăciune, căci cuvântul Scripturii însuși este întrețesut cu rugăciunea, pentru că Dumnezeu, comunicându-L prin om, acesta este atât de impresionat de El încât adeseori trece de la comunicarea cuvântului lui Dumnezeu sau despre faptele lui Dumnezeu la rugăciunea de mulțumire, de laudă și de cerere către Dumnezeu. Sunt cuvintele părintului profesor Dumitru Stăniloae din volumul său Spiritualitate și Comuniune în Liturghia Ortodoxă.

0: Doamnelor și domnilor, îl vom asculta la finalul acestei emisiuni pe părintele profesor Ioan Ică Junior de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna din Sibiu.
1: Evanghelia, cel puțin în înțelesul ei ortodox, este mai mult decât o simplă propovăduire, mai mult decât un simplu cuvânt, o veste despre ceva care s-a întâmplat cândva acum 2000 de ani și care continuă să provoace și să solicite, deci de două milenii, umanitatea. Deci Evanghelia este mai mult decât un mesaj, Evanghelia este o revelație, este o descoperire, este o viață. Este o viață nouă, descoperită umanității în persoana divino-umană a lui Iisus Hristos. Dar această persoană divino-umană are un mod al ei de a se face, de a-și continua existența. În istorie, acest mod se numește Biserica. Deci a spune că Evanghelia

0: se comunică pe sine necontenit sub forma aceasta eclezială, sub forma aceasta bisericească, liturgică, sacramentală, mistică. Deci Evanghelia este o prezență prin prezența în istorie, în biserică, datorită evanghelizatorului veșnic, care este Iisus Hristos. Iisus Hristos, cel întrupat, răstignit și înviat. Și a spune mai, în primul rând, și aș accentua în primul rând, deci calitatea de înviat al lui Iisus Hristos. Pentru că, într-un fel, deci creștinii, în calitate ca și creștini, ca unii care suntem încorporați prin credință și prin Sfintele Taine în trupul său mistic, care este biserica, suntem chemați să devenim fii și fiice ale învierii.
1: Stimați ascultătorii, vom pune punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinții Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre Evanghelia Domnului Iisus Hristos, despre felul cum ea ne face cunoscută viața și învățătura Mântuitorului și, citită în biserică, ea ni-l împărtășește. L-am ascultat la finalul acestei emisiuni pe părintele profesor diacon Ioan Ică Junior de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna din Sibiu. Este important să citim Sfânta Evanghelie acasă, dar să o ascultăm și în biserică. În felul acesta ne împărtășim de Cuvântul lui Dumnezeu. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Cultură.
2: Morală.
1: Societate.
3: Repere pentru o viață creștină. Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine este părintele lector universitar dr. Gabriel Noje, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte profesor, Doamne ajută, bine ați revenit!
4: Doamne ajută și bine v-am găsit!
3: Continuăm dialogul nostru legat de rugăciunea domnească Tatăl nostru, de data aceasta cu cea de-a doua cerere, vină împărăția ta sau să vină împărăția ta. Ne aducem aminte, formularea cea mai utilizată a rugăciunii domnești se află în Evanghelia după Matei, așa cum o rostim noi astăzi, cum o cunoaștem noi astăzi și cred eu că este cea mai utilizată rugăciune din cultul creștinilor, pentru că toți creștinii rostesc rugăciunea Tatăl nostru. Toți au același Tată în ceruri. Noi am vorbit deja despre paternitatea lui Dumnezeu Tatăl și filiația noastră față de Dumnezeu Tatăl. Așadar, astăzi vorbim despre cea de-a doua cerere, să vină împărăția ta. Și discutam noi înainte de emisiune despre termenul grecesc, împărăția sau basileia. Ce este acest basileia? Ce semnifică formularea grecească din rugăciunea domnească?
4: Este într-adevăr un concept care are mai multe semnificații în limba greacă. Termenul este basileia tou theou și, sigur, pe de o parte, termenul acesta, conform exegeților, face trimitere la, sau s-ar putea traduce, pe de o parte, prin regalitate, adică face trimitere la un regim. Și aceasta ar fi o primă ocurență a termenului în paginile antichității grecești. Apoi există un sens activ implicat în acest concept, în această noțiune, și anume exercițiul unei puteri, exercițiul puterii unui rege. Și cu această semnificație regăsim termenul în paginile Sfintei Scripturi și, sigur, în loc de împărăție am avea aici o altă traducere și anume împărățire. Și dacă ne aducem aminte de la vecerne, la un moment dat există acolo un prochimen și noi cântăm așa: Domnul a împărățit, într-o podoabă s-a îmbrăcat. Și atunci termenul basileia ar face trimitere la această împărățire a lui Dumnezeu, adică exercitare a unei puteri din partea Domnului.
3: A unei puteri împărătești.
4: A unei puteri împărătești, da, asta ar trebui radioascultătorii noștri să rețină. Și apoi există o a treia semnificație care are mai degrabă un sens locativ, adică trimite sau aduce în discuție domeniul asupra căruia se exercită acea putere. Și atunci avem cuvântul împărăție, pentru că dacă stau bine să mă gândesc, în clipa în care noi auzim acest cuvânt, noi ne gândim mai mult la un areal geografic, la un perimetru anume, împărăția unui rege, adică acel spațiu asupra căruia el domnește și în care își dă legile și supușii cei de acolo le pun în practică și așa mai departe. Însă, la fel de bine am putea să traducem termenul împărăția lui Dumnezeu sau să înțelegem în această expresie împărăția lui Dumnezeu, să înțelegem împărățirea lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu își exercită puterea asupra a ceva. Este implicată aici nuanța activă și Dumnezeu, am putea să zicem că este agentul, face ceva în direcția aceasta. Sau din această perspectivă, exegeții ne spun următorul lucru și anume că sensurile pe care le găsim în paginile Scripturii sunt acestea două din urmă și anume sensul locativ, adică împărăția ca un anume domeniu, ca un spațiu, ca un perimetru circumscris, iar pe de altă parte acest sens activ care implică acțiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu își exercită puterea lui de împărat, Dumnezeu este cel care conduce, Dumnezeu este cel care se implică în istorie și menține o legătură activă cu poporul său.
3: Despre împărăția lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos nu ne dă o definiție exactă. Nu spune asta este împărăția lui Dumnezeu sau mai degrabă ne oferă o înțelegere a ceea ce ar putea însemna împărăția lui Dumnezeu. Dar totuși, el vorbește în activitatea sa publică despre împărăția lui Dumnezeu. Iată, împărăția lui Dumnezeu a venit la voi sau pocăiți-vă, zice Ioan Botezătorul, că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Deci, am spune noi că auditorii lui aveau deja în perioada veterotestamentară o concepție legată de împărăția lui Dumnezeu. Deci, ce înțelegeau ei despre această împărăție sau care ar fi definiția veterotestamentară a împărăției lui Dumnezeu?
4: Acum, nici în Vechiul Testament n-am putea să zicem că există o definiție standard.
3: Exactă.
4: Exactă, a ceea ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu, dar sunt totuși câteva, găsim câteva linii care ar putea să ne indice o anumită semnificație a acestei expresii, împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să fac doar o scurtă, înainte de a explica cum era văzută împărăția lui Dumnezeu sau cum era văzută această expresie în Vechiul Testament, aș vrea să fac doar o simplă introducere care să ne ajute să înțelegem mai bine sensul acestei expresii, și anume faptul că, într-adevăr, Mântuitorul în predica lui pune accentul pe proclamarea împărăției lui Dumnezeu. În enumerate rânduri spune acest lucru: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Sau, dacă eu cu degetul lui Dumnezeu scot demonii, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu a venit la voi. Sau, mergem mai departe și subliniază o anumită dimensiune spirituală. Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Sau, e prezentă împărăția lui Dumnezeu ca o răsplată în fericiri. Dacă ne gândim, este văzută ca un dar. Sau mai mult decât atâta, în Faptele Apostolilor, în clipa în care Mântuitorul se ridică la cer, apostolii îl întreabă în felul acesta: oare în acest timp vei restabili tu împărăția lui Dumnezeu? Dacă ar fi să punem întrebarea în acești termeni. Și vedem astfel că împărăția lui Dumnezeu formează nucleul predicării Mântuitorului Iisus Hristos. Este prezentă în învățătura lui această realitate și trimiterea la această realitate, dar sigur, nicăieri nu găsim o definiție, așa cum a zis. Nicăieri Mântuitorul nu ne spune ce e cu această împărăție, ce înseamnă ea, la ce să ne așteptăm. De multe ori formularea e la viitor: să vină împărăția lui Dumnezeu, răsplata împărăției e la viitor, nu, fericiți cei strași cu Duhul, acelora este împărăția cerurilor, este, iarăși, am putea să zicem la viitor. Pe de altă parte, Mântuitorul se referă la împărăție și ca la o realitate prezentă, deja inclusă în țesătura istoriei noastre. Împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi, este în preajma voastră, este lângă voi, ba mai mult, este și în interiorul vostru. Deci, cumva, nu avem o definiție standard, nu ne dă Mântuitorul o definiție standard, face însă trimitere la semnele acestei împărății, care sunt minunile, sau la actele sale de exorcizare, pe care le-a făcut. Sunt semne ale venirii împărăției în istorie. Însă, într-adevăr, Mântuitorul se adresează contemporanilor săi ca și cum aceștia aveau deja o anumită preînțelegere acestei expresii, împărăția lui Dumnezeu. Și în paginile Sfintei Scripturii a Vechiului Testament există referințe la împărăția lui Dumnezeu, sigur, poate nu în acești termeni, împărăția lui Dumnezeu, dar se face referire exactă la calitatea lui Dumnezeu de rege, de rege al lui Israel, de conducător, am zice, spiritual al poporului Israel. Sunt atâtea referințe, mai cu seamă în psalmi, dar și în scrierile profetice, la această demnitate royală a lui Dumnezeu. Dumnezeu este recunoscut ca fiind un împărat. El împărățește peste poporul lui Israel. Înseamnă că regăsim aici nucleul expresiei împărăția lui Dumnezeu. Pe de altă parte, exegeții ne spun și următorul lucru, și anume faptul că după exilul babilonic, după ce evreii au ajuns în exilul babilonic și mai cu seamă după ce s-au întors, s-a dezvoltat o anumită așteptare din partea evreilor a unei intervenții directe a lui Dumnezeu în istorie. Evreii au nutrit această speranță verbalizată prin profeți și descoperită prin profeți a unei intervenții, a unei acțiuni salvivice sau salvatoare a lui Dumnezeu. S-au gândit așa, la un moment dat Dumnezeu va interveni în această istoria noastră. Nu ne va lăsa să mai fim în exil, nu ne va mai lăsa să fim robi anumitor popoare, care sunt numeric mult mai puternice decât noi, ci nu își va lăsa poporul de izveliște, va interveni și, mai mult decât atât, va salva poporul.
3: De aici concepția greșită legată de Mesia, Salvatorul, războinicul,
4: exact, de aici
3: recuperatorul.
4: Cumva și această, de aici și această concepție că la un moment dat Dumnezeu va trimite pe cineva. Sigur că la început am putea să zicem că lucrurile erau neclare. Nu se știa foarte bine dacă Dumnezeu va interveni El însuși în istorie cu planul său mântuitor, sau îl va trimite pe acel Mesia, adică pe un reprezentant al lui, care avea să îndeplinească mai mult o lucrare politică. Adică Mesia va fi acel eliberator politic. Va veni și va eventual își va aduna un număr de soldați și va lupta cu stăpânirile străine care atât de mult suferință au produs evreilor. Însă cert este faptul că toate aceste aspirații erau cumva văzute la viitor. Era o anumită așteptare viitoare, eschatologică. Este implicată această dimensiune eschatologică în toate aceste referințe la acea intervenție a lui Dumnezeu. Și ele sunt pregnante, mai cu seamă, în ceea ce în literatura exegetică se numește partea a doua a cărții profetice a lui Isaia, acel Deutero Isaia, unde se face referire la Dumnezeu, care în viitor va interveni în istorie, va pune capăt răului, mai mult decât atâta, va demara o acțiune prin care va regenera istoria, va recrea istoria. Și cumva acesta este fundalul pe care Mântuitorul Iisus Hristos, am putea să zicem că introduce această proclamare a împărăției lui Dumnezeu. Deci există un fundal, un background, am spune în termeni mai pretențioși, istoric, din perspectiva Vechiului Testament, pe care
3: vine și se pliază prezentare.
4: Mesajul, într-adevăr. Deci evreii aveau o anumită înțelegere a ceea ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu, pentru că în mod automat se gândeau la acea acțiune pe care la un moment dat Dumnezeu o va demara în istorie. Deci era o acțiune care avea legătură cu istoria și mai cu seamă cu destinul lor și cu mântuirea lor. Însă, pe de altă parte, nu e mai puțin adevărat că Mântuitorul a dezmințit până la un punct aceste așteptări ale evreilor, pentru că el face referire la vestirea împărăției lui Dumnezeu sau vestește împărăția lui Dumnezeu, însă sigur nu asociază cu venirea unui mesia politic, a unui eliberator politic, ci ne arată că această împărăție a lui Dumnezeu are un cu totul altul substrat. Este vorba despre o împărăție spirituală, dar a cărui sămânță este plantată în solul istoriei. Cu alte cuvinte, am putea să ne gândim aici la prezența spirituală a împărăției lui Dumnezeu, care este de natură să planteze în solul istoriei slava lui Dumnezeu, sfințenia lui, iubirea lui. N-am greșit dacă am spune că ceea ce vestește Mântuitorul Iisus Hristos este împărăția iubirii lui Dumnezeu văzut ca Tată. Și iarăși, în clipa în care nu am vorbit săptămâna trecută despre calitatea lui Dumnezeu de Tată, despre paternitatea divină. Și iarăși această atribuire a calității de Tată lui Dumnezeu are ecouri în Vechiul Testament. Pentru că în Exod Dumnezeu apare cumva în această ipostază. De multe ori el zice, se adresează poporului Dumnezeu și zice: voi sunteți fiii mei aleși. Ceea ce înseamnă că eu vă sunt Tată. Și atunci sigur că în clipa în care evreii au auzit și acest lucru, că Dumnezeu este Tată, automat s-au gândit și au rememorat acele secvențe din Vechiul Testament când Dumnezeu a fost foarte aproape de poporul Israel și a purtat de grijă. Și sigur că acum face mult mai mult, nu? Își vestește și împărăția care vrea să prină contur spiritual în cadrele lumii create. De aceea Dumnezeu, prin Mântuitorul Iisus Hristos, plantează acele semințe ale împărăției. E o împărăție care, sigur, noi cerem la viitor, dar este una care a început să lucreze deja în prezent. Împărăția lui Dumnezeu a început deja în istorie și se suprapune în această perspectivă peste istoria în care noi trăim. Însă, sigur, ea nu este o împărăție consumată sau nu s-a încheiat, nu se încheie. Ea lucrează asemenea unei semințe care este plantată. Ea germinează în interior în pământ, durează un anumit timp până când va miji de acolo rodul, iar apoi va crește. Și sigur că în termenii aceștia am putea să înțelegem și împărăția lui Dumnezeu. În persoana Mântuitorului Iisus Hristos, această împărăție a ajuns la noi, sau este în apropierea noastră, este în mijlocul nostru, așa cum însuși Mântuitorul zice. Și mai mult decât atâta, are și o dimensiune spirituală. Este în lăuntrul nostru. Adică ea trebuie să rodească în solul inimii noastre și germenii acestei semințe a împărăției, Mântuitorul sau germenii a plantat în solul inimii noastre. De acolo trebuie să rodească, de acolo trebuie să se schimbe și acolo, sigur, va trebui să aducă roadă foarte multe. De aceea, sigur că chiar dacă exprimările sunt de multe ori derutante pentru noi, să vină împărăția ta. Adică, cumva, este această așteptare a noastră este proiectată spre un viitor. Adică am tinde să credem că împărăția nu este în mijlocul nostru. Este ceva ce așteptăm, ce va veni, ceva la care ne nădăjduim. Pe de altă parte, e și cealaltă realitate implicată, și anume e în mijlocul nostru, e lângă noi.
3: Pe Domnul este cel aici, care zice că a și venit.
4: El este, da, a zice a și venit, este în mijlocul vostru. Dacă eu fac exorcisme, dacă eu vindec, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu, adică acel plan al lui Dumnezeu de mântuirea lumii, deja se lucrează în țesătura istoriei. Este aici, am vestit-o, sunt eu, ar zice un părinte al bisericii, în mine se împlinește, în persoana Mântuitorului Iisus Hristos, ar zice Mântuitorul, în mine se împlinește împărăția. Pe de altă parte, ea nu e doar exterioară nouă, ci e deopotrivă, are o calitate interioară. E ceva ce se lucrează în lăuntrul fiecăruia dintre noi, pentru că, foarte interesant, Mântuitorul, în clipa în care proclamă împărăția cerurilor sau venirea împărăției cerurilor în mijlocul nostru, în lăuntrul nostru, mai spune un anumit lucru sau ne avertizează cumva, sau ne determină la o decizie, la o schimbare a vieții. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Sau dacă ar fi să schimbăm puțin topica, pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor, trebuie să vă pocăiți, trebuie să vă schimbați viața sau să, în interiorul vostru, să luați o atitudine decisivă, să vă pronunțați pentru Dumnezeu, adică să fiți de partea lui Dumnezeu, cumva să vă schimbați viața la 180 de grade. E cumva în această proclamare a împărăției lui Dumnezeu și acest avertisment că nu putem să fim impasibili, pentru că această proclamare cere o schimbare radicală a vieții, o schimbare radicală a vieții noastre și sigur că nu putem să facem această schimbare decât din interiorul nostru. De aceea, cumva, toate aceste sensuri, toate aceste, zice, și realități temporale sau toate aceste timpuri verbale cu privire la împărăție se suprapun și ne oferă o înțelegere complexă a ceea ce este împărăția lui Dumnezeu. Este o realitate și prezentă, pentru că a început, se lucrează, dar în egală măsură este o realitate viitoare pentru că încă nu s-a încheiat.
3: Mi se pare că noutatea absolută pe care Mântuitorul Iisus Hristos o aduce în timpul activității sale pământești este tocmai această definiție a împărăției lui Dumnezeu din lăuntrul nostru.
4: Este o împărăție interioară. Acolo cumva are loc schimbarea noastră profundă și în egală măsură Tot în același perimetru a inimii se dă și lupta pentru împărăția lui Dumnezeu și mai mult decât atât are loc sau se pronunță și decizia pentru împărăția lui Dumnezeu. De aceea Mântuitorul, mesajul este la schimbarea radicală a vieții, la cea metanoia, la cea pocăință, dar care asta înseamnă efectiv o rupere de trecutul vieții noastre și o dedicare exclusivă pentru Dumnezeu. În clipa în care Mântuitorul vestește venirea împărăției și prezența împărăției în mijlocul nostru, El ne cheamă la o schimbare radicală a vieții și mai cu seamă a minții noastre. Adică mintea noastră nu mai trebuie să fie răpită de alte lucruri secundare, ci trebuie cumva să aibă un singur gând sau un singur țel, și anume să-L aibă pe Dumnezeu și să tindă spre Dumnezeu.
3: Vedeți, poate de aceea conceptul despre împărăția lui Dumnezeu rămâne atât de dificil de înțeles, pentru că schimbarea vieții e cel mai dificil lucru din parcursul nostru biografic.
4: Da, și are mai mult o greutate și pentru înțelegerea dimensiunii etice, și anume etica creștină este o etică, zice că e o etică esatologică. Ne pregătește pentru împărăția lui Dumnezeu. De aceea, foarte frumos a spus că Mântuitorul, odată cu proclamarea eticii împărăției sau împărăției care reclamă o etică, ne dă și acele chei de intrare în împărăție. Fericile pot să fie văzute ca fiind sau ca reprezentând tot atâtea chei prin care noi putem să deschidem ușa împărăției. Și de asemenea, cere de la noi o anumită dispoziție. Poate și o dispoziție a minții, dar nu în sensul minții ca un organ rațional care disecă, ci efectiv mintea înțelesului e mult mai complex, anume ca fiind acel organ spiritual prin care noi îl contemplăm pe Dumnezeu și vrem să-l contemplăm pe Dumnezeu și să întemeiem o legătură cu El. Adică o înțelegere mult mai profundă a minții noastre decât cea cu care noi suntem obișnuiți, facultatea care separă, judecă și așa mai departe. Mintea, într-un înțeles duhovnicesc, este sufletul nostru, adică acea minte care deopotrivă face o lucrare bună, fructuoasă, împreună cu inima și se dedică lui Dumnezeu. Dar de aici probabil că importanța pentru etica noastră, pentru comportamentul nostru, adică să ne gândim că trebuie să ne comportăm într-un anumit fel de demn de Evanghelie pentru a putea să primim răsplata împărăției cerurilor. Adică Dumnezeu așteaptă de la noi un anumit fel de a ne comporta, un anumit fel de a fi, un anumit caracter care să reflecte condiția noastră de fi a împărăției. Din această, și cu atât mai mult ar trebui să ne gândim la comportamentul nostru ca fiind unul care pregătește acea cale spre împărăție. Adică trebuie să ne comportăm și să ne comportăm într-o anumită manieră vrednică de Evanghelie, nu doar în perimetrul vieții noastre de aici, ci să ne gândim că comportamentul nostru are ecouri mult mai largi care ajung până în împărăție. De aceea, sigur, sunt exegeți, sunt eticieni, sunt moraliști care nu întârzie să surprindă această dimensiune a moralității creștine. Avem o morală esatologică în sensul în care această morală ne pregătește pentru lucrurile din urmă, adică pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru acea etapă, pentru acel eveniment în care vom fi foarte aproape de Dumnezeu în calitate de fii ai Lui. Iar pentru a putea să dobândim acea calitate, acel statut, trebuie să lucrăm viața noastră încă de aici. Și să o lucrăm cu seriozitate, cu frică și chiar cu dragoste de a ajunge la acel statut pe care Dumnezeu ni-l oferă. Este un dar din partea Lui, un dar prețios pe care ni-l face, anume acela de a ne bucura de acest statut, de a fi fii împărăției. Acolo unde este pacea, dragostea, bucuria și toate celelalte care inundă sufletul nostru și aduc o împlinire a vieții care nu poate să fie regăsită altundeva decât în împărăție.
3: Puținele minute care ne-au rămas până la finalul întâlnirii noastre din această săptămână, aș vrea să le dedicăm împărăției lui Dumnezeu pe care o regăsim în Sfânta Liturghie. Liturghia chiar începe cu binecuvântarea mare. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Apoi toate ecfonisele pe care noi le rostim în timpul liturghiei. Că a ta este împărăția, nu?
4: Într-adevăr, liturghia face trimitere constantă la împărăția lui Dumnezeu. Inclusiv binecuvântarea mare este, de altfel, o astfel de proclamare a împărăției lui Dumnezeu și sigur că asta spune mai multe lucruri pe care aș vrea să le, doar să le rezum pe scurt în cele câteva minute pe care, așa cum a zis, le mai avem. Adică fiecare liturghie este o pregătire pentru împărăția lui Dumnezeu. Sau ar trebui să gândim fiecare liturghie ca fiind o astfel de îmbarcare, o astfel de, aș zice mai degrabă, o astfel de participare a noastră la împărăția lui Dumnezeu. Există o imagine foarte frumoasă care s-a perpetuat în explicarea liturgică a liturghiei și anume expresia corabiei. De fiecare dată când noi participăm la Sfânta Liturghie, ne îmbarcăm în acea corabie care ne duce spre împărăția lui Dumnezeu. O împărăție care este deja prezentă și se lucrează în istoria noastră. Cumva asta ar trebui să înțelegem, că la fiecare sfântă liturghie, esatologia timpului Dumnezeu, veșnicia, irumpe în istorie, în efemeritatea istoriei noastre. Cumva istoria noastră se suprapune cu esatologia și cu împărăția lui Dumnezeu. Este cumva o... Am zis, e acolo un amestec din punct de vedere temporal. Participăm la veșnicia lui Dumnezeu și sigur că ne dorim prin fiecare liturghie ca la această împărăție să ajungem. Pe aceasta o și dorim, din moment ce o exprimăm în acea binecuvântare mare. Binecuvântată să fie împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Adică vrem ca acea împărăție să ajungă și mai mult decât atâta să caracterizeze viața noastră. Noi ne dorim să trăim acea viață veșnică, acea plenitudine a vieții care există la Dumnezeu, o dorim să pătrundă în istoria noastră creată și mai mult decât atât să penetreze, să străpungă fibrele istoriei noastre create și să se imbibe de acea viață plenară care există în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, acesta este și scopul liturghiei, de a ne apropia de fiecare dată tot mai mult de împărăția lui Dumnezeu și sigur, pe de altă parte, această expresie, precum și multe altele la această realitate a împărăției, introduc și anumită tensiune temporală. Întotdeauna ne mișcăm între deja și nu încă, cum s-a spus. Noi participăm la împărăția lui Dumnezeu, dar ea încă nu s-a împlinit, nu s-a consumat. Dar avem această nădejde că la un moment dat vom ajunge să gustăm din plin roadele împărăției lui Dumnezeu. Bogăția acelei vieți care acum este făcută accesibilă în biserică, în liturghie, prin euharistie. De aceea, euharistia are și această dimensiune evidentă, exatologică. Ne pregătește pentru împărăția lui Dumnezeu. De fiecare dată când ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, am putea să spunem că suntem mai aproape de împărăția lui Dumnezeu. Sau am pregustat ceva din împărăția lui Dumnezeu. Am avut acces la acea viață veșnică. Sigur, nu ne împărtășim în mod plenar, dar la un moment dat avem această conștiință că ne vom împărtăși în mod mai plenar. Și chiar și zice preotul la un moment dat, dă-ne nouă să ne împărtășim mai adevărat cu roadele acestei euharistii în ziua acea neapusă a împărăției tale, sau cam așa, cred că este neînserată, neapusă a împărăției tale. Adică tânjim după o astfel de împărtășire plenară și în același timp o nădăjduim, o nutrim. Avem această convingere că Dumnezeu ne va dărui acest dar.
3: Așadar, de fiecare dată când participăm la Sfânta Liturghie, cumva pregustăm din această împărăție și din ceea ce înseamnă, de fapt, trăirea împărăției, pregătindu-ne pentru eshatologie. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători, legat de cea de-a doua cerere din rugăciunea domnească Tatăl nostru, să vină împărăția ta. Iată așadar câte lucruri extraordinare putem înțelege dintr-o simplă cerere, câte înțelesuri are această cerere și cum ne pregătește, de fapt, atât pentru împărăția din lăuntrul nostru, cât și pentru cea viitoare, ne pregătește pentru viața cea veșnică. Am stat de vorbă cu părintele lector universitar dr. Gabriel Noje, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, căruia îi mulțumim pentru prezență și pentru lucrurile extraordinare pe care ni le-a spus astăzi. Tuturor vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, cele bune tuturor. Numai bine, Doamne ajută!

Catisma a 12-a, de la psalmul 85 până la psalmul 90. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David, și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și întărește inima, să nu mă îngreunesc de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de ședrea de dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut,
și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge întru adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în viac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tari a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine, ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Temeliile Sionului sunt în munții cei sfinți. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacob. Lucruri slăvite s-au grăit despre Tine, cetatea lui Dumnezeu. Aduce-mi voi aminte de Rahab și de Babilon, între cei ce mă cunosc pe mine. Și iată cei de alt neam și Tirul și poporul etiopienilor, aceștia acolo s-au născut. Mamă va zice Sionului omul și om s-a născut în el și însuși cel preanalt l-a întemeiat pre el. Domnul va povesti în cartea popoarelor și a căpeteniilor acestora ce s-au născut în el, că întru Tine este locașul tuturor celor ce se veselesc. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în morminte, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de mâna Ta, usumau în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei de ticăloșia mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Milele Tale, Doamne, în veac le voi cânta, din neam în neam voi vesti adevărul Tău cu gura mea, că ai zis, în veac mila se va zidi, în ceruri se va pregăti adevărul Tău. Făcut am legământ cu aleșii Tăi, jurat-o m-am lui David, robul meu, până în veac voi întări seminția Ta și voi zidi din neam în neam scaunul Tău. Lăuda vor cerurile minunile Tale, Doamne,
și adevărul Tău în adunarea sfinților, că cine va fi asemenea Domnului în nor și cine se va asemăna cu Domnul între fiii lui Dumnezeu. Dumnezeu cel preaslăvit în sfatul sfinților, mare și înfricoșător este peste toți cei din prejurul Lui. Doamne Dumnezeul puterilor, cine este asemenea Ție? Tare ești, Doamne, și adevărul Tău împrejurul Tău. Tu stăpânești puterea mării și mișcarea valurilor ei Tu o potolești. Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel mândru, cu brațul puterii Tale ai risipit pe vrăjmașii Tăi. Ale Tale sunt cerurile și al Tău este pământul, lumea și plinirea ei Tu le-ai întemeiat. Miază noapte și miază zi Tu ai zidit. Taborul și Ermonul în numele Tău se vor bucura. Brațul Tău este cu putere. Să se întărească mâna Ta, să se înalțe dreapta Ta. Dreptatea și judecata sunt temelia tronului Tău. Mila și adevărul vor merge înaintea feței Tale. Fericit este poporul care cunoaște strigăt de bucurie. Doamne, în lumina feței Tale vor merge și în numele Tău se vor bucura toată ziua și întru dreptatea Ta se vor înălța. Că lauda puterilor Tu ești și întru bunăvrerea Ta se va înălța puterea noastră. Că al Domnului este sprijinul și al Sfântului lui Israel, împăratul nostru. Atunci ai grăit în vedenii cuvioșilor Tăi și ai zis, dat-am ajutor celui puternic, înălțat-am pe cel ales din poporul meu, aflat-am pe David, robul meu, cu unt de lemnul cel sfânt al meu l-am uns pe el. Pentru că mâna mea îl va ajuta și brațul meu îl va întări, niciun vrăjmaș nu va izbuti împotriva lui și fiul fără de legi nu-i va mai face rău. Și voi tăia pe vrăjmașii săi de la fața lui și pe cei ce-l urăsc pe el îi voi înfrânge. Și adevărul meu și mila mea cu el vor fi și în numele meu se va înălța puterea lui. Și voi pune peste mare mâna lui și peste râuri dreapta lui. Acesta mă va chema, Tatăl meu ești Tu, Dumnezeul meu și sprijinitorul mântuirii mele. Și îl voi face pe el întâi născut, mai mult decât împărații pământului. În veac îi voi păstra mila mea și legământul meu credincios îi va fi. Și voi pune în veacul veacului seminția lui și scaunul lui ca zilele cerului. De vor părăsi fiii lui legea mea și după rânduielile mele nu vor umbla, de vor nesocoti dreptățile mele și poruncile mele nu vor păzi. Certa voi cu toiac fără de legile lor și cu bătăi păcatele lor, iar mila mea nu o voi depărta de la ei, nici nu voi face strâmbătate într-o adevărul meu. Nici nu voi rupe legământul meu și cele ce ies din buzele mele nu le voi schimba. Odată m-am jurat pe sfințenia mea, oare voi minți lui David? Seminția lui în veac va rămâne. Și scaunul lui ca soarele înaintea mea și ca luna întocmită în veac și martor credincios în cer. Dar tu ai lepădat, ai defăimat și ai aruncat pe unsul tău. Stricat ai legământul robului tău, batjocorit ai pe pământ sfințenia lui. Doborât ai toate gardurile lui, făcut ai întăriturile lui ruină. Jefuitul au pe el toți cei ce treceau pe cale, ajunsa ocară vecinilor săi. Înălțat ai dreapta vrăjmașilor lui, veselit ai pe toți dușmanii lui. Luat ai puterea sabiei lui și nu l-ai ajutat în vreme de război. Nimicit ai curățenia lui și scaunul lui la pământ l-ai doborât. Micșorat ai zilele vieții lui, umplutul ai de rușine. Până când, Doamne, te vei întoarce? Până când se va prinde ca focul mânia ta? Adu-ți aminte de mine, oare în deșert ai zidit pe toți fiii oamenilor? Cine este omul ca să trăiască și să nu vadă moartea și să-și izbăvească sufletul său din mâna iadului? Unde sunt milele Tale cele de demult, Doamne, pe care le-ai jurat lui David într-o adevărul Tău? Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor Tăi,
pe care o port în sânul meu de la multe neamuri. Adu-ți aminte, Doamne, de ocara cu care m-au ocărât vrăjmașii Tăi, cu care au ocărât pașii unsului Tău. Binecuvântat este Domnul în veci. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Mai înainte de a se face munții și a se zidi pământul și lumea, din veac și până în veac ești Tu. Nu întoarce pe om într-o smerenie, Tu care ai zis, întoarceți-vă, fii ai oamenilor. Că 1000 de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut și ca straja nopții. Nimicnicie vor fi anilor, dimineața ca iarba va trece. Dimineața va înflori și va trece, seara va cădea, se va întări și se va usca. Că ne-am sfârșit de urgia Ta și de mânia Ta ne-am tulburat. Pus ai fără de legile noastre înaintea Ta, greșelile noastre ascunse la lumina feței Tale. Că toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia Ta ne-am stins. Anii noștri s-au socotit ca pânza unui păianjen. Zilele anilor noștri sunt 70 de ani, iar de vor fi în putere 80 de ani, și ce este mai mult decât aceștia osteneală și durere? Că trece viața noastră și ne vom duce. Cine cunoaște puterea urgiei Tale și cine măsoară mânia Ta după temerea de Tine? Învață-ne să socotim bine zilele noastre ca să ne îndreptăm inimile spre înțelepciune. Întoarce-ne, Doamne, până când și mângâie pe robii Tăi. Umplut-o ne-am dimineața de mila Ta și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre. Veselit-o ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru anii în care am văzut rele. Și caută spre robii Tăi și spre lucrurile Tale și îndreptează pe fiilor. Și să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi și lucrurile mâinilor noastre le îndreptează. Cel ce locuiește în ajutorul celui preanalt, într-o acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui. Va zice Domnului, sprijinitorul meu ești și scăparea mea, Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre dânsul, că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător. Cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile Lui vei nădăjdui. Ca o armă te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de molima și de demonul ce bântuie într-o amiază. Cădea vor dinspre latura Ta 1000 și 10.000 de-a treapta Ta, dar de Tine nu se vor apropia. Însă cu ochii Tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea. Pentru că pe Domnul nădejdea mea, pe Cel preanalt L-ai pus scăpare Ție. Nu vor veni către Tine rele și bătaie nu se va apropia de locașul Tău, că îngerilor Săi va porunci pentru Tine ca să Te păzească în toate căile Tale. Pe mâini Te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul Tău. Peste aspidă și vasilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur, că spre mine a nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, zice Domnul. Îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele meu. Strigava către mine și îl voi auzi pe el, cu dânsul sunt în necaz și îl voi scoate pe el și îl voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el și voi arăta lui mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne,
Cel ce ai primit lacrimile păcătoase și ale lui Petru și pe vameșul care dintr-o adânc a strigat l-ai îndreptat, și pe mine cel ce cu umilință cad înaintea ta, îndură-te, Mântuitorule, și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, milostivește-te spre mine ca și spre vameșul, Doamne, și ca pe păcătoasa mă curățește, Stăpâne, și ca pe cananeanca mă miluiește după mare mila ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maica Luminii, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne răsară dimineața și mare milă sufletelor noastre. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Dumnezeul meu, Cel ce ești singur bun și de oameni iubitor, singur bun și blând, singur adevărat și drept, singur îndurat și milostiv, să vină puterea Ta peste mine, netrebnicul robul Tău, și să mă întărească cu bunăvestirea dumnezeieștii Tale învățături. Așa, Stăpâne, iubitorule de bine și iubitorule de milostivire, luminează-mi cele dinăuntru ale mele și toate mădularele cu voința Ta. Curățește-mă de toată răutatea și păcatul. Păzește-mă neîntinat și curat de toată spurcăciunea și lucrarea diavolească. Dăruiește-mi după bunătatea Ta lucrurile Tale să cuget, poruncile Tale să gândesc, în voile Tale să umblu, de frica Ta să mă tem și cele plăcute Ție să fac, până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca după mila Ta cea negrăită să-mi păzești împreună trupul și sufletul, mintea și cugetul meu, biserică nespurcată de orice cursă a potrivnicului. Doamne, Doamne al meu, acoperă-mă cu milostivirea Ta și nu mă părăsi pe mine păcătosul, necuratul și nevrednicul robul Tău. Că Tu, Doamne, ești sprijinitorul meu și întru Tine este lauda mea, totdeauna și Ție slavă înalți, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Vicepreședinte executivă a Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, a vizitat astăzi Patriarhia Română. La Mănăstirea Mălainița, de pe Valea Timocului, vor începe mâine manifestările prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfintei.

0: Magdalena de la Mălainița. Guvernul s-a reunit astăzi în ședință și Statele Unite ale Americii comemorează 25 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Acum știrile pe larg. Prefericitul părinte, Patriarh Daniel, a primit-o astăzi în vizită oficială pe vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mânzatu. În cadrul întrevederii care a avut loc la reședința patriarhală, a fost subliniat rolul Bisericii Ortodoxe Române în educația copiilor și a tinerilor, au fost evidențiate proiectele educațional-catehetice desfășurate de Patriarhia Română pentru prevenirea abandonului școlar, precum și importanța parteneriatului dintre familie, biserică, școală și autorități locale. Prefericitul părinte, Patriarh Daniel, și-a exprimat aprecierea pentru susținerea constantă a educației prin fondurile alocate de către Comisia Europeană și a subliniat că, citez, provocările la care sunt expuși copiii și tinerii din partea societății actuale, marcată de secularizare și globalizare, sărăcită de valori spirituale și supusă unor permanente schimbări, crize economice, sociale și morale, emigrația, consumul de alcool și droguri, violența fizică sau verbală, reprezintă un motiv întemeiat de conștientizare a rolului și importanței familiei, bisericii și școlii în educarea și formarea copiilor și a tinerilor, am încheiat citatul. La final, Roxana Mânzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, a oferit o declarație pentru Radio Trinitas în care a subliniat misiunea socială pe care o au cele două instituții.
1: Sunt foarte bucuroasă că am reușit să am întâlnire cu prefericitul Patriarh Daniel, pentru că atât eu ca vicepreședinta Comisiei Europene, Comisia Europeană în ansamblu, împreună avem o misiune socială și credem că rolul Bisericii Ortodoxe Române, al tuturor, de fapt, unităților de cult și a tuturor instituțiilor religioase, este extrem de important în această misiune socială. Ajutorarea celor în nevoie, celor care sunt în situație de vulnerabilitate, fie că sunt copii, adulți, persoane cu dizabilități, necesită un simț al responsabilității, al implicării comun în societate, în comunități, ca în orice familie. Și în acest context, dialogul nostru de astăzi s-a desfășurat în jurul ideii de valori comune pe care le împărtășim. Am discutat, desigur, și despre proiectele sociale pe care Patriarhia Română le implementează, proiecte care vizează educația, combaterea abandonului școlar.
0: Roxana Mânzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene. La finalul întâlnirii, în semn de apreciere, prefericitul părinte, Patriarh Daniel, a oferit diploma omagială 2026, anul omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română, cu medalie. Programul vizitei delegației Comisiei Europene a început de dimineață pe șantierul de construcție a Centrului de Activități cu tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul din orașul Ilfovean-Pantelimon, un proiect național al Patriarhiei Române cofinanțată de Uniunea Europeană, care aduce împreună educația, cultura, sportul, sprijinul comunitar și formarea spirituală. Părintele Florin Marica, managerul proiectului, a prezentat etapele parcurse în procesul de implementare a proiectului și a evidențiat importanța acestuia pentru dezvoltarea activităților educaționale și formative ale bisericii.
2: La mai puțin de 3 luni de zile de la începerea lucrărilor de construire, 5 corpuri de clădiri sunt deja vizibile. Și mă refer aici la clădirea unde va fi amenajată biblioteca și atelierele de creație artistice, unde se vor desfășura activități pentru copii. Este vorba despre sala de festivități și teatru, spațiile, clădirea unde vor fi acomodate spațiile de cazare, sala de mese, cea de-a patra clădire, și cea de-a cincea clădire, unde vor fi amenajate vestiarele și grupurile sanitare pentru terenurile de sport și celelalte activități care se vor desfășura în aer liber. Vizita doamnei Roxana Mânzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, împreună cu delegația oficială care o însoțește, arată preocuparea instituțiilor europene pentru construirea și dezvoltarea unor centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale pentru copii și tineri, în care aceștia să desfășoare activități, să se cunoască, să lege prietenii și în felul acesta să-și dezvolte competențele și abilitățile de viață.
0: Părintele Florin Marica, manager al proiectului Centrul Național de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezvideanul din orașul Ilfovean Pantelimon. De asemenea, despre importanța acestui proiect reprezentativ pentru formarea tinerei generații a vorbit și Roxana Mânzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.
3: Suntem astăzi în orașul Pantelimon pentru a vedea un proiect finanțat de Uniunea Europeană și realizat de Patriarhia Română. Și ceea ce vedem astăzi aici, sigur, este un șantier, dar am văzut tot ceea ce înseamnă proiectul în perspectiva inaugurării în anul 2028. Este absolut impresionant. Un centru multifuncțional pentru copii în situații de vulnerabilitate. Aproape 6.000 de copii vor putea să beneficieze de tot ceea ce înseamnă activități educaționale, activități de consiliere, activități sportive, recreative în acest centru, cu cazare, cu masă. Un exemplu de proiect care este, cred eu, relevant pentru întreaga Uniune Europeană, nu doar pentru România. Am discutat astăzi despre cum putem corela activitățile susținute de Uniunea Europeană și implementate de Patriarhie cu alte inițiative europene, cum ar fi garanția pentru copii. La nivel european, noi spunem că toți copiii aflați în risc de sărăcie și excluziune sociale trebuie să aibă garantat accesul la servicii educaționale, la servicii de sănătate, un acoperiș deasupra capului și recent am venit și cu o garanție extinsă. Asta înseamnă să ne preocupăm ca fiecare copil să fie în siguranță atunci când este în mediul online, dar și când este în viața de zi cu zi, potențial afectat de bullying, de agresivitate, expus la riscuri de adicții, dependențe.
0: Vizita delegației Comisiei Europene a continuat la Palatul Patriarhiei, Catedrala Națională și la Centrul de Zi pentru Copii Sfânta Mucenițe Sofia al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Constantin Popa, tatăl părintelui arhidiacon, Gheorghe Cristian Popa, consilier patriarhal, directorul televiziunii Trinitas TV a Patriarhiei Române, a fost astăzi înmormântat. Slujba a fost oficiată în Biserica Izvorul Tămăduirii din satul Prăjești, Comuna Măgirești, județul Bacău, de preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Din sobor au făcut parte părinții consilieri patriarhali, Ștefan Sparghe, directorul publicațiilor Lumina, Teodor Gradinaciuc, directorul Radio Trinitas, Adriana Gachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Nicolae Iftimiu, directorul Agenției de Știri Basilica. Au fost prezențe de asemenea părintele George Adriana Niculae, redactor șef, film documentar Trinitas TV, părintele Costel Mareș, protopop de Moinești și numeroși preoți și diaconi. La finalul slujbei a fost citit mesajul de condoleanță transmis de preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Textul intitulat Domnul Constantin Popa, întemeietor de familie creștină și ziditor de punți între locuri, oameni și generații, a fost citit de preasfințitul părinte episcop Varlam Ploieșteanul.
4: Domnul Constantin Popa s-a născut la 25 noiembrie 1952 în satul Prăjești, Comuna Măgirești, județul Bacău, din părinții Emil și Ana Popa, provenind dintr-un neam cu rădăcini adânci în vechea comunitate a Rezeșilor Găzari, familie în care credința ortodoxă și legătura cu biserica s-au transmis din generație în generație. Din acest neam s-au ridicat mai mulți slujitori ai Sfântului Altar, între care și episcopul Ioachim Mareș al Hușilor, 1927-2009, iar însăși tradiția familiei a păstrat peste timp o legătură apropiată de slujirea preoțească. Această moștenire avea să rodească și în propria sa familie. Doi dintre cei trei fii ai săi, primind taina slujirii preoțești, astfel încât firul credinței primit de la înaintași continuă într-un chip firesc și binecuvântat în generațiile următoare.
0: Dincolo însă de înșiruirea datelor unei biografii, adevărata măsură a vieții unui om se descoperă în iubirea pe care a dăruit-o, în binele pe care l-a făcut, în jertfa pe care a știut să o poartă în tăcere pentru cei apropiați și în amintirea pe care o lasă în sufletele lor, a subliniat preafericitul părinte patriarh Daniel.
4: Mai presus de toate, în anii maturității sale duhovnicești, legătura cu biserica a devenit pentru Constantin Popa izvor de lumină și de întărire. Un moment cu o puternică însemnătate sufletească a fost pelerinajul săvârșit în Sfântul Munte Athos, împreună cu cei trei fii ai săi, la împlinirea vârstei de 70 de ani. experiență pe care a considerat-o cea mai frumoasă din întreaga sa viață. După această călătorie, chiar dacă puterile trupești au început să slăbească, a rămas nelipsit de la sfintele slujbe, oficiate la Catedrala Nașterea Maicii Domnului și Sfântului Ierar Nicolae din Moinești și a păstrat rânduiala spovedaniei și a Sfintei Împărtășanii până la plecarea sa la Domnul. Astfel, moștenirea credinței primite într-o familie cu veche tradiție bisericească nu a rămas pentru el doar o amintire a înaintașilor, ci s-a întâlnit pe sfârșitul vieții cu o tot mai stăruitoare apropiere de viața sacramentală a bisericii.
0: Părintele Patriarh Daniel l-a descris pe Constantin Popa drept un miran credincios al Bisericii Ortodoxe, soț și părinte iubitor, om bun și blând, care, prin felul său de a fi, prin munca sa și prin dragostea dăruită familiei și celor din jur, lasă în urmă o amintire luminoasă.
4: Aceasta este moștenirea nevăzută, dar trainică, pe care o lasă. Nu una alcătuită din lucruri trecătoare, ci din iubirea sădită în inimile celor din familie, din binele făcut semenilor și din amintirea unei vieți trăite cu simplitate și demnitate.
0: Constantin Popa a trecut la cele veșnice marți 8 septembrie de sărbătoarea nașterii Maicii Domnului. Biblioteca Sfântului Sinod, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române, a organizat astăzi vernisajul expoziției Popoare diferite cu un singur crez, Sfântul Ierarh, Martir Antimi Vireanul, ca tipograf, traducător și unificator cultural. Evenimentul a avut loc în sala Teodor Paladia, Bibliotecii Academiei. Expoziția a fost introdusă de Carmen Albu, bibliograf, în cadrul Serviciului Manuscrise, Carte Rară al Bibliotecii Academiei Române.
5: După cum știți, Biblioteca Academiei Române, sub conducerea profesorului Nicolae Noica, organizează periodic evenimente culturale și manifestări științifice pentru a valorifica și a face cunoscut publicului piese din fondurile proprii, adevărate comori ale patrimoniului național și universal. De data aceasta, în colaborare cu Biblioteca Sfântului Sinod, prin efortul părintelui arhimandrit Policarp Chițulescu, căruia îi mulțumesc pentru deschiderea manifestată în vechea și rodnica cooperare cu Biblioteca Academiei, am ales să expunem vechi tipărituri și manuscrise ale mitropolitului Antim Ivireanul, personalitate marcantă a vieții bisericești și culturale românești și universale, cu impresionante realizări în plan pastoral, misionar, cultural, bisericesc, filologic, tipografic. Un adevărat ierarh care a învățat pe credincioșii încredințați spre păstorire prin cuvânt, cunoscute fiind în acest sens didahiile sale.
0: Carmen Albu, bibliograf în cadrul Serviciului Manuscrise, Carte Rară al Bibliotecii Academiei Române. În continuare, părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, a reliefat importanța evenimentului.
6: Titlul pe care l-am ales pentru acest eveniment reflectă filonul principal, aș spune, al activității și al vieții Sfântului Ierarh Martir Antimi Vireanul, caracterizează geniul său, și anume acela de a uni lumi îndepărtate sub același crez, crezul ortodox. Pentru că, de fapt, toată opera lui, toate aceste obiecte de artă, cărțile vechi, manuscrisele pe care le privim, ele nu au fost create pentru ele însele, în sine, ci ele au fost create în slujba acestui crez ortodox de a sprijini creștinii care erau într-un imperiu care îi discrimina de foarte multe ori, neavând acolo posibilitatea de a-și imprima în limba lor cărțile de rugăciune, cărțile de învățătură, de fapt nu aveau acces la cuvânt, la lumina cuvântului.
0: Părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod. La vernisaj a fost prezent și un grup de elevi seminariști pasionați de opera Sfântului Antim.
7: Am fost foarte impresionat de această expoziție, deoarece am putut învăța multe despre Sfântul Antimi Viranul și am văzut prin această expoziție cât de mult a însemnat pentru cultura, în primul rând poporul românesc, dar nu numai, pentru că am văzut că a publicat și în mai multe limbi și, de asemenea, și importanța a avut față de toată această lume liturgică prin publicările sale, dar și prin predicile sale.
8: Ceea ce am învățat și ceea ce mi s-a părut cel mai interesant a fost faptul că a tipărit 66 de cărți și ce este și mai interesant este faptul că le-a tipărit în mai multe limbi, ceea ce necesită o cultură foarte mare.
9: Sfântul Antimi Virioanu a avut o contribuție deosebită pentru biserică și pentru cultura românească. A tipărit numeroase cărți, mai ales în limba poporului, ceea ce a ajutat la formarea limbii române literare.
0: Expoziția va rămâne deschisă până la 30 septembrie și va putea fi vizitată de luni până vineri între orele 9 și 14. Intrarea va fi liberă. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița va avea loc duminică la Mănăstirea Mălainița din Vicariatul Timocului, a anunțat Episcopia Daciei Felix. Potrivit biroului de presă al eparhiei, manifestările liturgice prilejuite de eveniment se vor desfășura mâine și duminică. Sunt așteptați ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, clerici, reprezentanții autorităților și instituțiilor din România și Serbia, precum și numeroși credincioși și pelerini. Mâine programul manifestărilor va include privegherea, iar a doua zi săvârșirea Sfintei Liturghii Arhierești. Aceasta va fi urmată de ceremonia solemnă a proclamării locale a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița. Episcopia Daciei Felix adresează credincioșilor invitația de a participa la manifestările din cele două zile prilejuite de acest moment istoric pentru viața bisericească a românilor ortodoxi din Valea Timocului. Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare Victoria din București își va sărbători luni Ramul de Toamnă. Anul acesta, la sărbătoarea parohiei din sectorul 1 al capitalei, va fi adusă spre binecuvântarea credincioșilor racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Grigorie de Nisa de la așezămintele Brâncovenești, Biserica Domnița Bălașa Paraclis Patriarhal. Programul evenimentelor va cuprinde, pe lângă slujbele religioase, o conferință și procesiunea Calea Sfintei Cruci, scară către cer, ajunsă la ediția 16-a. Amănunt am aflat de la părintele paroh Cristinel Trandafir.
10: În dimineața zilei de sâmbătă va poposi la biserica noastră racla cu moaștele Sfântului Grigore de Nisa, fratele Sfântului Vasie cel Mare, în timpul Sfintei Liturghii. În seara zilei de sâmbătă, după slujba vecerniei și a litiei, vom susține, începând cu ora 18:30, conferința cu tema Chipul Sfințeniei și responsabilitatea socială în familie, provocări contemporane și sfaturi practice. Vor conferenția părintele profesor dr. Bogdan Tătaru Cazaban, care va pune accent pe figurile feminine din familia Sfântului Vasile cel Mare, doamna profesor universitar dr. Marieta Avram, care predă dreptul familiei la Facultatea de Drept din București și care va veni cu experiența și sfaturile practice ca mamă și profesionist al codului civil din perspectiva familiei, domnul lector universitar dr. Aurel Jean Andrei, care predă dreptul roman și istoria dreptului românesc la Facultatea de Drept din Universitatea București și care ne va aduce informații cu privire la dreptul familiei la romani.
0: În cadrul conferinței de mâine vor fi abordate și câteva teme actuale care afectează familia contemporană.
10: De pildă, cum gestionăm sindromul familiei tranzacționale? La ce ne expunem când practicăm evaluarea continuă a partenerului? Astăzi observăm că multe relații de cuplu au preluat o dinamică corporatistă. Eu am făcut asta, tu ce-ai făcut azi? Eu merit mai mult raportat la cât investesc. Totul devine o negociere permanentă, o balanță tranzacțională unde fiecare așteaptă ca celălalt să greșească. Familia este oare o echipă sau o negociere de contract? Dacă aducem mentalitatea tranzacțională în casă, căsnicia devine o afacere obositoare. Din punct de vedere juridic, căsătoria are drepturi și obligații patrimoniale. Însă, într-un spațiu sacru, dinamica funcționează invers. Familia este spațiul sacru în care Dumnezeu lucrează cu ajutorul său divin, prin iertare și har, prin acceptare și iubire răbdătoare, nu prin facturi emoționale trimise partenerului. Ce lipsește când totul pare corect pe hârtie, dar căminul rămâne rece? Publicul participant la această conferință poate adresa întrebări invitaților, așa că vă așteptăm cu drag pe toți.
0: Părintele Cristinel Trandafir, parohul Bisericii Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare din capitală. La Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași se va desfășura luni procesiunea Drumul Crucii. Amănunte despre programul liturgic am aflat de la părintele arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu.
11: programul liturgic, după aceeași rânduială, în ajunul înălțării Sfintei Cruci, la ora 18, priveghere cu litie, la ora 19:30, scoaterea în procesiunea Sfintei Icoane Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului, unde va fi așezată spre închinarea pe linie în ograda mănăstirii, timp de 2 zile, taina Sfântului Maslu, 20:30, în mezea noapte, utrenia, apoi chiar în ziua sărbătorii, înălțarea Sfintei Cruci, Sfânta Dumnezească Liturghie, la 10:30, după terminarea Sfintei Liturghii, vom coborî la poarta Bucuria Cruce, unde vom parcurge drumul crucii, la fiecare troiță, rostindu-se câte o Sfântă Evanghelie, o ectenie, și va fi stropită de câte rar fiecare troiță în parte.
0: Părintele Arhimandrit Nicodim Gheorghiță, stărețul mănăstirii Hădâmbu, în ziua înălțării Sfintei Cruci, liturghia va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord. Sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci va fi marcată în mod deosebit și în localitatea Păun din județul Iași. Comunitatea parohială Sfinții Apostol Petru și Pavel celebrează 2 decenii de la sfințirea Crucii Trinitas, monumentul de 40 de metri care găzduiește și stația de emisie a radioului nostru. Momentul aniversar va fi marcat duminică după amiază prin slujba vecerniei unită cu litia, iar luni dimineață va fi săvârșită Sfânta Liturghie. Seria evenimentelor va continua luni de la ora 17:30 cu slujba acatistului urmată de concertul intitulat Urcuș la Sfânta Cruce. Monumentul de pe dealul Păun a fost sfințit în noaptea de 21 spre 22 august 2006 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La vremea respectivă, întâi stătătorul bisericii noastre a subliniat importanța duhovnicească și tehnică a acestei cruci luminate. Ascultăm un fragment din cuvântul rostit la sfințire.
12: Această Sfântă Cruce este în același timp un stâlp al postului de radio Trinitas, de unde se emite pe frecvența 92,7. Această lucrare este deosebit de semnificativă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, este vorba de o cruce care ne aduce aminte de Sfânta Treime. De câte ori facem semnul Sfintei Cruci, zicem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deci noi nu putem despărți crucea de Sfânta Treime, pentru că Fiul lui Dumnezeu, cel unul din Sfânta Treime, s-a răstignit pe Sfânta Cruce pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire. Deci crucea este sfântă pentru că cel unul sfânt, unul Domn Iisus Hristos, s-a răstignit pe ea și a făcut-o dintr-un instrument de tortură și de suferință un izvor de viață. De aceea o numim crucea cea de viață făcătoare. De asemenea, crucea nu este numai simbolul răstignirii Mântuitorului, ci și este semnul biruinței lui asupra morții. De aceea am cântat: crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Puterea învierii este ascunsă în cruce, iar slava crucii se vede în învierea Domnului. Deci noi nu despărțim Hristos de Sfânta Treime, nici crucea răstignirii de crucea învierii sale.
0: Am ascultat un fragment din cuvântul rostit cu prilejul sfințirii Crucii Trinitas de pe dealul Păun din județul Iași, rostit în noaptea de 21 spre 22 august 2006 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Pe lângă rolul spiritual de mărturie a credinței, Crucea Trinitas de pe dealul Păun are și o utilitate practică majoră. Releul amplasat pe ea a permis satelor îndepărtate de municipiul Iași să recepționeze mult mai bine programele Radio Trinitas. La sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, general Eremia Grigorescu din Galați, a avut loc astăzi Ziua Porților Deschise, un prilej pentru publicul gălățean de a cunoaște cum se desfășoară o zi din viața unui pompier. Evenimentul face parte din seria manifestărilor desfășurate cu prilejul Zilei Pompierilor din România, sărbătorită în fiecare an la 13 septembrie. În deschidere, înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit o slujbă de mulțumire și i-a binecuvântat pe cei prezenți. În continuare au fost oferite distinții și diplome, iar mai mulți ofițeri au fost avansați în grad, amănunte am aflat de la locotenent Rebecca Popa, purtător de cuvânt Iisus Galați.
13: Astăzi comemorăm împlinirea 178 de ani de la bătălia din dealul Spirii. De obicei, această zi este sărbătorită pe 13 septembrie, însă astăzi, fiind o zi în cursul săptămânii, a avut loc ceremonia militară împreună cu alte evenimente festive. De asemenea, au fost recompensate anumite cadre din unitatea noastră și partenerii instituționali, împreună cu operatorii economici și școlile alături de care desfășurăm de-a lungul anului diferite concursuri profesionale, atât pentru servicii voluntare pentru situații de urgență, cât și serviciile profesioniste. Am avut alături de noi astăzi reprezentanții ai administrației publice locale și județene, reprezentanți și parteneri instituționali, alături de care misiunea noastră nu ar putea fi îndeplinită.
0: Locotenent Rebecca Popa, purtător de cuvânt ISU Galați. La final, toți cei prezenți la eveniment au asistat la un exercițiu demonstrativ și la un atelier de acordare a primului ajutor desfășurat de voluntarii și paramedicii SMURD. În data de 15 septembrie, când biserica face pomenirea Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul pompierilor români, va fi oficiată Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și vor fi rostite rugăciuni speciale. Ziua pompierilor din România a fost marcată astăzi și la Reșița cu anticipație la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Semenic, Caraș-Severin. În mijlocul pompierilor s-a aflat și preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, care a săvârșit slujba de tedeum și a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat eroismul acestora.
14: Cu două zile înainte de Ziua pompierilor din România, 13 septembrie, suntem aici la Reșița ca împreună să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și să-L rugăm să aibă grijă de noi pe mai departe și să aibă grijă în mod special de dumneavoastră, cei care în acest an v-ați luptat cu flăcările, cu atâtea incendii și ați scăpat cu toții nevătămați, pentru că v-ați rugat și ați crezut în Dumnezeu. Și iată, la acest aniversar, îi mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate binefacerile. Și noi vă felicităm că în fiecare an ne invitați ca împreună cu pace Domnului să ne rugăm. Să ne rugăm pentru toată lumea, pentru țara noastră, pentru orașul acesta, pentru județul acesta. Să ne rugăm pentru dumneavoastră, dragi pompieri, căci sunteți neobosiți atunci când sunt într-adevăr situații de urgență. Vă faceți slujba de plin, vă îndepliniți toate îndatoririle și făcându-vă semnul Sfintei Cruci, porniți la luptă ca să stingeți toate incendiile de vegetație și toate incendiile de la casele și instituțiile din județul nostru.
0: Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, în continuare au fost rostite mai multe alocuțiuni din partea oficialităților prezente. Evenimentul s-a încheiat cu avansări în grad, defilarea gărzii de onoare și un moment artistic. De asemenea, cei prezenți au putut admira și o expoziție fotodocumentară în care a fost ilustrată activitatea pompierilor din Caraș-Severin. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie, o informare de intensificare ale vântului, instabilitatea atmosferică și cantități însemnate de apă este activă până duminică. Are detalii meteorologul Adrian Boariu.
15: Vremea va deveni instabilă în seara zilei de vineri și noaptea de vineri spre sâmbătă în vestul, nordul și centrul țării, iar sâmbătă și duminică în sud, est și centru. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse, ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni și vijelii, viteze la rafală de 50-60 de km pe oră.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Adrian Boariu de la ANM. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 20 de grade pe litoral, iar izolată va fi ceață. Mâine vremea se va răci semnificativ în vestul, centrul și nordul țării, iar în sud-est și local în sud va fi o zi călduroasă. Temperaturile maxime vor fi de la 17 grade în Maramureș până la 32 de grade în sud-estul Munteniei și partea continentală a Dobrogei. În capitale, la noapte, cerul va fi variabil cu unele norări spre dimineață. Temperatura minimă va fi de 14 grade. Mâine vremea va fi caldă, dar și ușor instabilă. Cerul va prezenta norări temporare, iar mai ales spre seară vor fi averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 30 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
16: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
17: Mesaj de interes public.
18: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
19: Radio Renașterea.
20: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

ucenicilor. Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate mintea cea întreagă a celor curați cu fece.

Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut

Iisuse, Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse, Împăratul cel prea puternic, Iisuse, Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse, Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse, Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse, curățește păcatele mele, Iisuse, ridică fără de legile mele,

Iisuse, cela ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vami și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cei

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare grăind, Iisuse Dumnezeul cel

Ești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâine,

mine cel întinat. Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine, nevrednicul. Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele.

ne stricând pecețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

Iisus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

Când ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne schimba fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm. Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aduce

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

Sfinței Pave, care mai înainte te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosâr, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosâr, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene.

Operă-mă, Iisuse, vezi mântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestins și de alte chinuri veșnice.

pace Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele.

veci, păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră de neputințe și de foamete, de toate scârbele

și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

preaîndurată înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte,

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocorită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine, căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu iubirea.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vorbim în această emisiune despre sensul trupului în viața spirituală. Ca oameni suntem angajați în actul mântuirii, deopotrivă ca trup și ca suflet. Prin trupul nostru săvârșim anumite acte și gesturi care dovedesc implicarea lui în lucrarea mântuirii. Prin trup suntem predispuși la păcat, dar tot prin trup trebuie să ne lucrăm și mântuirea, pentru că omul nu se mântuiește doar cu sufletul. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pinte, eclesiarhul Catedralii Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit, Doamne ajută!
0: Părinte, ne referim la ceea ce înseamnă trupul în viața spirituală. Aș dori puțin în debutul acestei emisiuni să ne referim puțin la ceea ce a însemnat cumva pătimirea martirilor. Independent de voința lor, s-au trezit într-o conjunctură în care au fost expuși unor cumplite suplicii pe care l-au trăit în trupul lor. Acest lucru, firește, e greu de purtat, dar, deopotrivă, acest lucru le-a și sfințit viața și noi avem în calendar. Cred că există o analogie între această suferință și ceea ce, într-un fel, a pătimit Mântuitorul Iisus Hristos pe cruce, un martiriu ca al Domnului Hristos pe cruce. Dar iată, acest martiriu n-a fost trăit doar la nivelul sufletesc, ci efectiv ca suferință în trupul lor. Și de aceea biserica, iată, peste timp a valorizat această jertfă, o prețuiește și o cinstește, dar ea a fost trăită în trupul lor.
1: Da, sfinții martiri sau mucenici au pătimit pentru Hristos, s-au jertfit pentru Hristos și pentru credință în trupul lor. Deci, cu alte cuvinte, ei au asumat adeseori chinurile cele mai mari și supliciile cele mai mari pentru cauza Mântuitorului Hristos, prin aceasta arătând dragoste desăvârșită față de El. De aceea, calea cea mai sigură pentru sfințenie și pentru dobândirea împărăției lui Dumnezeu era considerată calea martiriului, pentru că era răspunsul total și răspunsul cel mai direct al omului față de chemarea Domnului la iubirea lui Dumnezeu, deci la împlinirea celei porunci, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din toată ființa ta, din tot cugetul tău. Ei, dăruirea aceasta totală lui Dumnezeu prin jertfă înseamnă martiriu și martiriu, sigur, se trăia în trup. Era ceea ce zice Sfântul Apostol Pavel, îmi chinuiesc trupul. Sigur că chinul acesta trupesc a venit din exterior și din exterior în sensul că creștinii au fost prigoniți, a fost de la început, ori prigoniți și în primele trei viacuri, în special, a fost declanșată o prigoană aprigă împotriva creștinilor și împotriva Bisericii lui Hristos. De aceea, primele trei viacuri sunt viacurile care au născut această formă de sfințenie, forma martiriului sau a muceniciei, dăruirii totale lui Hristos prin jertfă.
0: Am avut atunci martiri, am avut de-a lungul istoriei, am avut și în contemporaneitate, dacă mă gândesc la preotul mucenic Liviu Galaction, niște suferințe inimaginabile. Ne putem întreba cum a putut răbda asemenea lucruri în trup? Le-a dat Dumnezeu o putere pe care noi ceilalți nu înțelegem?
1: Sigur că există multe documente care ni s-au păstrat din primele veacuri creștine, din perioada când împărații romani declanșau asemenea prigoane împotriva creștinilor. Sistemul de stat roman făcea procese verbale la asemenea momente în care erau prinși creștini, erau prinși și erau în primul rând cercetați pentru credința lor, după ce erau erau puși să se lepede de credința lor și să accepte religiile oficiale, care erau religiile păgâne, să aducă tămâieri înaintea statuii împăratului, nu? Să-l recunoască pe împărat ca zeu și ca pontif, ca mare preot. Dar în toate aceste documente care ni s-au păstrat, și unele dintre ele au fost cuprinse într-o colecție care se numesc Actele Martirice, Actele Martirice sunt traduse și în limba română, avem acces la ele, vedem că în timpul acestor chinuri groaznice Dumnezeu trimitea și o putere. Ei simțeau durerea, martirii, dar doar până la un punct, pentru că nelepădându-se de Domnul Hristos și rugându-se și acceptând cu smerenie pentru Dumnezeu și pentru Mântuitorul Hristos chinurile, Duhul Sfânt venea și îi acoperea pe martiri cu harul său, încât, de exemplu, dacă erau aruncați în mijlocul focului, nu să fie arși de vii, ei simțeau o tainică răcoare care venea de la Duhul Sfânt. Erau chinurile cele mai grozave și mutilările cele mai grozave, nu? Le putem citi din aceste documente care s-au păstrat. Și atenție, acestea sunt documente oficiale ale Imperiului Roman, deci nu sunt toate documente creștine, ci
2: hagiografice.
1: Sunt, da, pentru că, să zicem, în documentele creștine mai sunt și nuanțări și romanțări, să zicem, dar în documentele oficiale de stat, nu, ca și un proces verbal, nu sunt romanțări. Și atunci vedem că și păgânii de multe ori erau uimiți de modul în care creștinii sufereau martiriul, de modul în care ei puteau suporta durerile, dar de ce le puteau suporta? Pentru că atât de tare îl iubeau pe Domnul Hristos încât el le dădea har și Duhul Sfânt îi acoperea în aceste dureri și îi întărea, încât ei nu mai simțeau la maximă intensitate durerele și puteau suporta, și sigur că se stingeau, nu, trupul murea până la urmă, dar ei eliberați și sfințiți treceau în împărăția lui Dumnezeu și primeau cununa muceniciei. Și am zis că de multe ori și păgânii se uimeau de modul în care sufereau creștinii martirul și atât de mult lucra asupra lor harul martiriului, încât anumiți păgâni, soldați, de exemplu, care participau la martiraj, se converteau și ei la credință.
2: Aveau putere de contagiune acel eveniment.
1: Da, da. De aceea martiriul trebuie să-l sau este pus, nu, în teologia creștină, de martiria, de mărturie. Martiriul ca jertfire pentru Hristos, ca aducere de jertfă pentru Hristos, și martiria ca depunere de mărturie. De fapt, ei depuneau mărturia dragostei, a credinței pentru Domnul Hristos în timp ce erau martirizați, adică sufereau durerea și jertfa pentru Domnul Hristos. Și atunci evenimentul martiriului era și un eveniment misionar al bisericii, nu? Pentru că văzând chinul lor, văzând modul în care răbdau chinurile pentru Domnul Hristos și modul în care își dădeau viața pentru Hristos, atât de mult îl iubeau pe Hristos încât se jertfiau, nu? Și ce zice Domnul în Sfânta Evanghelie de la Ioan? Mai mare dragoste nimeni nu are decât să-și pună viața pentru prietenii săi. Nu? Ei îl considerau pe Domnul Hristos ca prietenul lor, ca Dumnezeul lor, și își puneau viața pentru el. Sau în alt loc zice că cu Sfântul Pavel, cu ușurință va muri cineva pentru cel drept, dar pentru păcătoși. Iar Hristos a murit pentru noi când încă eram în păcatele noastre. Deci iată, și martirii aveau această putere pe care o dobândeau din credința în Domnul nostru Iisus Hristos și mureau pentru Hristos, dar și pentru fraților într-o credință. Și atunci de aici venea cununa sfințenii, venea harul și actul martiric devenea și un act misionar al bisericii, adică acolo și uimea modul în care sufereau, dar și era un har special care pe unii îi pătrundea la inimă, pe dintre păgânii care erau de față și îi determinau să se convertească la credința creștină și adeseori erau și ei martirizați chiar în clipele următoare, cum s-a întâmplat, de exemplu, cu soldatul respectiv din martiriul Sfinților 40 de mucenici din Sevastia, nu? Unul dintre cei 40 care erau în lac, în lacul înghețat, s-a îndoit în credință, s-a lepădat și a ieșit afară din lac, a ieșit afară din apă. Și în locul lui a intrat un soldat care păzea ca să nu iasă Sfinții 40 de mucenici și s-a completat numărul celor 40 prin soldatul roman care atunci a intrat în lac. El nu era botezat, era păgân, dar i s-a socotit ca botez martiriul, pentru că martiriul este mai mare decât botezul, este botezul sângelui, este calea cea mai sigură și cea mai scurtă pentru mântuire și pentru dobândirea împărăției lui Dumnezeu.
2: Spuneați că era acolo un har de neînchipuit, de negrăit și totuși, în egală măsură, era și o suferință de neînchipuit, de greu de purtat în trup, putem pentru care biserica atunci și poate și ulterior n-a recomandat această cale să-și o asume creștinii. Pe creștini a îndemnat la prudență, nu vă aruncați în brațele martiriului, nefiind conștienți că puteți răbda această cale, să spunem așa. Și astăzi, vedeți, în lumea noastră, condamnăm situațiile în care în lume creștinii sunt martirizați, pentru că e ceva cumva împotriva ordinii firești a vieții omului din cauza suferinței pe care trec acei oameni.
1: Așa este, deci creștinii erau îndemnați ca în clipele de persecuție să se ascundă și se ascundeau. Nu, Sfântul Policarp al Smirnei, de exemplu, bătrânul Policarp, episcopul Smirnei, când a venit prigoana asupra bisericii Smirnei, el s-a retras la țară, într-o casă, și a locuit acolo mai mulți ani, pentru că era pe perioadă grea pentru biserică și de acolo în taină coordona biserica sa și trimitea mesajele, dar era ascuns. Însă la un moment dat a fost descoperit, pentru că cineva din anturajul său l-a descoperit. Ea a spus celor care îl căutau, oficialităților romane, că el este ascuns, episcopul este ascuns la țară, într-o anumită casă, și atunci l-au descoperit. Ei, când a fost descoperit? Înainte de a fi descoperit, cu o seară, a avut un vis. Visul a fost că dormea pe pernă și perna s-a aprins, a ardea cu foc. Și atunci în vis, el nu a văzut sfârșitul său martiric, care urma să fie ardere pe rug, ardere de viu pe rug, deci perna ardea cu foc. Și atunci a înțeles că a venit momentul. Până atunci nu s-a hazardat și nu s-a aruncat în mâna celor care îl martirizau, dar în clipa în care a primit semnul de la Dumnezeu, nu s-a mai opus, n-a mai fugit din fața martiriului. De ce nu se întâmpla, biserica nu îndemna ca creștinii să se hazardeze, să se arunce în fața prigonitorilor, pentru că era greu de suportat martiriu și există foarte multe exemple când creștinii n-au putut duce această cruce.
2: Din cauza suferinței?
1: Din cauza suferinței în trup, din cauza durerilor mari pe care trebuiau să le suporte și au dat înapoi, s-au lepădat, s-au îndoit, s-au lepădat.
2: Avem în istorie și categoria celor căzuți?
1: Da, și pentru categoria aceasta, biserica începuturilor a fixat pocăință pe toată viața. Ei nu mai erau reprimiți în comuniunea Sfintei Împărtășanii decât numai la sfârșitul vieții. Deci erau primiți prin pocăință, după o viață de pocăință erau primiți în sânul comunității ca să se mai împărtășească o dată înainte de a pleca din această viață, pentru că se considera cel mai mare păcat lepădarea de Hristos. Și atunci, tocmai din pricina aceasta, ca să nu fie cumva un creștin ispitit de a se lepăda de Domnul Hristos, nu era îndemnat să caute el martiriul, ci era îndemnat să fie prudent în clipa prigoanelor, dar dacă totuși venea momentul, atunci erau îndemnat să mărturisească pe Hristos.
2: Părinte Arhimandrit Simeon, schimb puțin cursul discuției, există o idee răspândită în rândul teologilor, potrivit căreia suferința martirilor a fost transferată ca semnificație în nevoința monahilor. Ceea ce pătimeau pentru Hristos martirii într-o clipă de mare intensitate au prelungit pe parcursul unei vieți monahii prin felul lor de a trăi, tot referindu-ne la ceea ce înseamnă condiția trupului în viața spirituală. De ce această analogie?
1: Când biserica a dobândit pace prin Constantin cel Mare și, sigur, în secolul al IV-lea, condițiile vieții bisericii s-au schimbat foarte mult și biserica nu mai era prigonită. Sigur că creștinismul a intrat și într-o stare mai laxă din pricina faptului că au fost primiți dintr-o dată în sânul bisericii foarte mulți păgâni care primeau formal credința, dar nu prin convingere, nu, și atunci trăiau mai superficial credința și așa mai departe. Atunci apare monahismul, o altă cale de sfințire a omului. Calea aceasta se dezvoltă, monahismul, nu? Și zice că pustia devine cetate, erau mii și zeci de mii de monahi în pustia Egiptului, în pustia din Palestina, mai târziu în zona aceasta Capadociei, deci mănăstiri și viață pusnicească. Și atunci, în contextul acesta, sigur apare cel de-al doilea fel de martiriu, martiriul conștiinței, adică lupta aceasta cu gândurile și cu patimile. Pentru că, sigur, martiriul celălalt, martiriul sângelui, martiriul roșu, venea prin prigoană și tot prin chin și prin jertfă, dar venea din exterior. Monahii însă au asumat un fel de chinuire, autochinuire, autoflagelare a trupului și a conștiinței, tot pentru Hristos, ca să se sfințească. Nu mai era o prigoană din exterior și atunci, sigur că era această nevoință, dar nevoința aceasta semăna mult cu martiriul, pentru că a te lepăda de patimi implică tot o durere. Sigur, e vorba nu de o durere fizică, ci mai mult o durere a conștiinței, o durere psihică, o durere a conștiinței, dar care are legătură totuși cu trupul, pentru că nu, patimile nu sunt numai ale sufletului, ci toate patimile au repercursiuni și asupra trupului. Nu, dacă Sfinții Părinți în general numără 8 duhuri ale răutății care stau la baza patimilor, nu? Este vorba despre gastromarghie, nu? Adică patima aceasta a pântecelui, a poftei pântecelui, a mâncării peste măsură, a băuturii și așa mai departe. După aceea desfrâul, după aceea patima achediei, adică un fel de lene, un fel de tristețe, după aceea slava deșartă, după aceea iubirea de arginți, după aceea, în fine,
2: mânia, mândrie,
1: și așa mai departe, slava deșartă, deci în total ei numără 8 duhuri principale sau patimi principale. Ei, în momentul în care luptau împotriva gastromarghiei, păi posteau. Adică a posti, a-ți priva trupul de mâncare, de hrană, de băutură, să dormi pe jos, să faci metanii, deci să-ți chinuiești într-un fel trupul, nu implică durere, nu? Deci iată, e tot un fel de martiriu. Sigur că nu-ți verși sângele în sensul acela ca în martiriul în care erai pur și simplu tăiat cu sabia sau biciuit sau chinuit cu tot felul de obiecte. Deci e vorba despre un martiriu spiritual, dar implică și o asumare unei dureri, asumare unei jertfe pentru Hristos. Și atunci, de aceea, monahismul este, și nu numai monahismul, ci viața ascetică, la modul general, este asemănat cu un martiriu.
2: Ați amintit adinea ori, părinte Arhimandrit Simeon, un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, îl găsim în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27, spune Sfântul Apostol Pavel, îmi chinuiesc trupul și îl supun robiei, ca nu cumva altora propovăduind, eu însumi să mă fac netrebnic. Din urmare, deși era apostol, el se nevoia și trupește, adică făcea anumite gesturi, anumite atitudini ale trupului său, prin care încerca să ducă pe un făgaș însăși viața sufletului, ca în felul acesta mărturia lui să fie convingătoare.
1: Așa este. Dânsul și îndemna în alt loc în epistolele sale, iar grija față de trup să nu o faceți spre pofte, adică spre împlinirea poftelor lui. Grija față de trup să fie limitele întrețirii trupului pentru cât e necesar ca să supraviețuiască pentru viața aceasta și să susțină viața duhovnicească, dar să nu fie pentru satisfacerea unor pofte ale sale. Pentru că asta nu era periculos pentru viața duhovnicească. Și atunci, practic, chinuirea aceasta a trupului, adică supunerea trupului, ca să nu se împătimească cu patim grosolane, nu? Este vorba de asceză, de post, de rugăciune, de diferite înfrânări, de metanii, de
2: priveghierile,
1: de plânsul, de dormitul pe jos, nu? Pe câte mijloace ascetice nu făceau și nu chiar inventau unele, sau cum erau stâlpnici, se urcau pe stâlp și stăteau acolo în picioare tot timpul, dormitul pe scaun. Nu, deci toate acestea aveau sau au rostul în viața duhovnicească a monahilor, de a struni trupul, de a despătimi trupul, de a scoate din trup rădăcinile răului și de a sfinți împreună cu sufletul și trupul. Pentru că, nu, de exemplu, metanele sunt legate și de suflet. Nu? Când facem metanie, noi și ne rugăm. Deci nu e vorba numai de o lucrare trupească. Când postim, la fel. Nu e vorba numai de un regim alimentar, că nu mănânc, nu, eu nu mănânc pentru ceva anume, nu mănânc, adică să-mi susțin rugăciunea și ca o jertfă pentru Domnul. Și atunci vedem că e o întrepătrundere, o sinergie între trup și suflet în toată lucrarea aceasta ascetică, în toată această lucrare de martiriu a supra-trupului, această chinuire despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel.
2: Părinte Arhimandrit Simeon, poate cineva întreba următorul lucru: dacă am înaintat duhovnicește, în cazul sfinților, mai am nevoie să mă nevoiesc și cu trupul?
1: Cine a înaintat duhovnicește niciodată nu își va pune această întrebare. Sfinții, cu cât erau mai sfinți, cu cât erau mai sus și înaintați duhovnicește, se considerau mai păcătoși și erau mai jos, și cu atât mai mult asceză făceau. Foarte interesant lucrul acesta și este explicabil. Și o să vă dau un exemplu din viața de zi cu zi, să vedeți cum funcționează lucrurile. Când avem un geam murdar, lumina nu pătrunde deloc. Nu vezi nici mizeria, nu vezi nici lumina, atât e de întunecos geamul. În momentul în care încercăm să spălăm geamul, nu? L-am spălat, dar să zicem că n-am folosit niciun fel de soluție. Deja pătrunde cât de cât lumina, dar vedem că e murdar geamul. Dacă folosim soluție de bună calitate, geamul se va curăța. Dar totuși, să zicem, vor rămâne două, trei pete mizerabile acolo. Petele respective le vom vedea dintr-o dată și mai bine. De ce? Pentru că geamul e curat și imediat, nu, ochiul sare, nu, vederea sare acolo unde geamul e mizerabil, e murdar. Așa se întâmplă și cu sufletul. Cu cât este mai curat sufletul, cu atât petele și urmele, nu, rănilor păcatului se văd mai bine. Și sfinții, cu cât erau mai sus, cu atât se vedeau mai păcătoși, pentru că ei vedeau toată pata, toată rana, tot ceea ce era rău în sufletelul lor, și atunci se coborau, ei nu-și pun problema că am înaintat duhovnicește. Și mai este ceva. În momentul în care urci duhovnicește, dobândești mai mult har. Dobândind mai mult har, ai

0: în patericele și în cel vechi, patericul egiptean, dar și în patericele acestea mai noi, de pe la muntele Athos, să zicem, unde, sigur, ne impresionează și câteodată ne uimește și parcă nici nu ne vine să credem că nu dormeau atâtea și atâtea zile sau că dormeau numai nu știu câte ceasuri pe noapte sau că posteau și nu mâncau zile în șir la rând sau că se hrăneau cu foarte puțină mâncare și că făceau atâtea metanii pe zi sau pe noapte. Deci toate acestea ne uimeau. Pentru un începător este imposibil și, de fapt, nici duhovnicii lor nu îngăduiau pe începători ca să facă o astfel de asceză, pentru că o astfel de asceză te obosește atâta timp cât nu ești în har și dacă te-ai obosit în timp scurt, atunci abandonezi tot și nu îți mai vine să faci deloc. În schimb, în momentul în care tu ai crescut duhovnicește și ești îmbunătățit și ai harul Duhului Sfânt, păi harul te întărește, harul lucrează în tine ca să poți face aceste gesturi absolut ieșite din comun, nu? De exemplu, cum erau nebunii pentru Hristos, este un alt tip de asceză, dar care tot implică trupul, să ne gândim, de exemplu, la cei care umblau goi în fața oamenilor sau își făceau, să zicem, nevoile în public. Toată lumea îi considera că sunt nebuni. Nu? Că sunt nebuni sau că nu se spălau niciodată și erau mizerabili săraci așa din exterior, dar ei aveau o dragoste sinceră și foarte mare, o dăruire foarte mare pentru Hristos și ce își asumau ei? Își asumau pentru Hristos ocara, pentru că toată lumea îi credea că sunt nebuni, toată lumea îi înjura, îi ocăra, îi prigonea, ei nu cârteau. Atât de smeriți erau. Deci sigur că, iarăși, asta este o cale extremă a ascezei creștine, nu? De exemplu, duhovnicul Sfântului Simeon, noul teolog, era tot așa un fel de nebun pentru Hristos și era tare condamnat de ce? Că mergea și făcea baie foarte des în baia publică din Constantinopol. Sigur că noi trebuie să știm cum erau condițiile de atunci și el intra acolo în baia publică, trebuia să umble gol acolo fără haine și era tare condamnat pentru că monahii în perioada respectivă mergeau doar o singură dată pe an în săptămâna patimilor ca să se spele pentru Paști și atunci era rezervat doar pentru ei, nu era și altcineva acolo. Ori el mergea des și tocmai de asta mergea, pentru că știa că sigur unii îl condamnă pentru asta, zicând lucruri râte despre el, îl condamnau că are tot felul de patim, dar el le asuma și era un fel de, vedeți, pentru noi e greu de înțeles, dar pentru el asumarea aceasta a ocărilor care veneau asupra lui din cauza aceasta era un fel de asceză și asta l-a sfințit. Pe cuviosul Simeon Evlaviosul, așa îi zicea lui, fost canonizat aproape din viață, deci imediat după ce a trecut în eternitate, Sfântul Simeon, noul teolog, i-a și făcut slujba și sigur că au fost mari conflicte până a fost recunoscut ca sfânt din partea bisericii, din partea oficialilor, din partea Patriarhiei de Constantinopol și tocmai din cauza aceasta, că era controversat, însă Sfântul Simeon, noul teolog, știa că are viață curată și că are o sfinție în omul ăla cum nu avea poate niciun monah din Constantinopol în perioada respectivă, dar pentru faptul că el și-a asumat această cale să fie ocărât. De ce să fie ocărât? Pentru că asta îi aducea smerenie. Asta îl făcea ca să nu mai zică că eu sunt îmbunătățit și am urcat și că nu mai am nevoie. Și atunci, ca să fie smerit, el a asumat o smerenie extremă. Păi cum e aia ca să-ți asumi tu de bunăvoie și să te expui ca toată lumea să zică că ești nebun? Nu oricine poate să ducă lucru. Nu, un pic dacă cineva zice de rău de noi, deja ne aprindem, deja ne apărăm, deja ne justificăm, deja nu ne convine. Un pic dacă zice. Dar minte, când toată lumea te scuipă și toată lumea zice despre tine că ai fi așa și pe dincolo și că ești nebun și că ești, în fine, cum era numit el pentru gestul pe care îl făcea, am zis, la baia publică. Știm la ce, cred că bănuim la ce mă refer.
1: Părinte Arhimandrit, vă propun să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni cu discuția noastră

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței la Radio Renașter, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, vorbeam în prima parte a acestei emisiuni despre ceea ce înseamnă nevoința monahilor ca o prelungire în timp, peste timp, pe parcursul întregii vieți a martiriului pe care într-un moment de intensitate l-au trăit mucenicii. Așadar, monahii, atunci, astăzi și întotdeauna, ca și creștinii, dacă e să extindem această idee, trebuie să se nevoiască și cu trupul. Problema mântuirii, spuneam, nu e o problemă doar a sufletului, ci implică deopotrivă și lucrarea trupului prin aceste gesturi de nevoință, prin care supunem trupul, îl disciplinăm, îi dăm să trăiască ceea ce sufletul îi dictează și mintea îi dictează. De aceea ne nevoim cu trupul, de aceea pentru a birui patimile care se manifestă și prin trup, supunem trupul unor gesturi ascetice, că postim, că facem privegheri, că plânge creștinul, că stă în picioare la slujbă sau stă în genunchi sau face metanii sau semnul Sfintei Cruci. Creștinii în general și monahii în special fac aceste gesturi prin care și trupul este angajat în această lucrare a mântuirii. Aceste nevoințe trupești, Părinte Arhimandrit, pot crea și sentimentul unei suficiențe, a unei încrederi în sine, că, iată, am postit tot postul, fac în fiecare zi un număr de metanii, la rugăciune plâng sau, în sfârșit, câte mai face omul, particip la foarte multe privegheri. Îți asigură treaba aceasta mântuirea? Ești sigur că dacă faci aceste gesturi, ești pe calea mântuirii? Automat?
1: Nu, pentru că mântuirea este darul lui Dumnezeu. Însă toate aceste gesturi pregătesc calea spre mântuire, ne pun pe calea mântuirii. Mântuirea nu o lucrez eu, mântuirea este darul lui Dumnezeu. Nu, zice Mântuitorul Hristos clar în urma acelei discuții pe care o avut-o cu tânărul bogat, ce să fac să moștenesc viața de veci? Păi să ții poruncile și care, în fine, și ne ducem aminte că tânărul pleacă întristat că avea multe bogății și Domnul Hristos zice cât de greu vor intra bogații în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii pun atunci o întrebare: Doamne, dar cine poate să se mântuiască? Și atunci ce zice Domnul Hristos? Ceea ce nu este cu putință la oameni, este cu putința lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu mântuiește. Dar eu trebuie să îmi arăt disponibilitatea, să fiu pregătit pentru mântuire, pentru sfințire. Nu mijloacele sau actele ascetice sunt un scop în sine. Ele sunt mijloace prin care noi reușim să ne deschidem harului, să dobândim harul. Ne smerim prin ele. Nu? Pentru că, până la urmă, bariera cea mai mare pentru dobândirea harului este mândria, ultima și cea mai grea dintre patimi, și noi ne smerim prin mijloacele ascetice și trupul și sufletul ca să dobândim harul, ca să dobândim dragostea și prin dragoste să dobândim harul lui Dumnezeu care ne mântuiește. Și atunci, sigur că mijloacele ascetice pe care le facem, postul, privegherile, îngenunchierile, metanile, pot să fie și un mare risc dacă nu le știm gestiona. În sensul că dacă le facem și unii, de exemplu, se pot ruga mult în genunchi sau în picioare sau pot să facă multe metanii sau pot să postească mai multe zile la rând, cu ușurință. Mai mare cununa are acela care să luptă în post și poate și cade de două ori și mănâncă ciocolățica pentru că n-a reușit să țină tot postul mare. Dar s-a luptat până la capăt, decât acela care cu ușurință n-a simțit nicio greutate și să laudă că am ținut o postul și că am trecut ca peștele prin apă și nu am simțit și ar mai putea să țin. De ce? Pentru că constituția trupească a unuia este într-un fel, constituția trupească a altuia este altfel, ăla luptă mai mult, mai greu, are mai mari ispite și le biruiește sau nu le biruiește, le biruiește cum poate, celălalt nu luptă atât de mult, ține cu ușurință și atunci se mândrește că eu am putut. Deci, poate să fie și o pricină de mândrie până la urmă asceza trupească, dacă nu știm să gestionăm cum trebuie lucrurile acestea.
0: O ispită a suficienței, un sentiment de suficiență că, iată, m-am achitat de aceste îndatoriri, că l-ascult pe duhovnic, că îndeplinesc la literă aceste rânduieli, ne gândim la o ispită a suficienței pe care o manifestau reprezentanții legii vechi. Cărturarii, fariseii, țineau la lege, posteau cât trebuie, își făceau rânduiala, se și lăudau cu acest aspect, se legitimau în fața poporului cu aceste rânduieli, măcar că, corect vorbind, le îndeplineau. Asta nu e apropiat de Hristos.
1: Nu e apropiat de Hristos, într-adevăr. Noi însă avem o împotrivire în cuvânt și cuvântul este cuvântul Scripturii. Atunci când toate acestea le îndeplinim și dacă Dumnezeu ne-a dat această putere, acest dar de a le putea îndeplini cu vârf și îndesat, să zic, și cu ușurință, fără mare greutate, fără mare luptă, atunci vine împotrivirea în cuvânt, împotriva mândriei, împotriva autosuficienții. Și această împotrivire este cuvântul Mântuitorului Hristos din Sfânta Evanghelie după Luca. Când toate acestea le veți face, atunci să ziceți, slugi netrebnice suntem, căci numai ceea ce eram dator să facem am făcut. N-am făcut nimic mai mult decât datoria noastră. Deci, practic, ne facem datoria făcând lucrurile acestea. Sigur că nu toată lumea are puterea aceasta să-și facă toată datoria. Unii facem cum putem, alții care își fac cu vârf și îndesat asceza, sigur, și îndeplinesc datoria. Dar, încă o dată, nu postul, nu metanile, nu genunchierele, nu statul în picioare, nu privegherile, nu plânsul sunt un scop în sine, deci nu aceste acte trupești sunt un scop în sine, ci ele sunt un mijloc prin care noi dobândim harul lui Dumnezeu, prin care noi dobândim dragoste, prin care noi dobândim smerenie. Și atunci, dacă simțim că, de fapt, noi, îndeplinindu-le, n-am dobândit prin ele smerenie, înseamnă că Părintele Rafael Noica folosește aici, și cred că și Părintele Sofronie Saharov pe această linie, o formulă: am săvârșit o asceză eretică. Exact așa cum există o credință eretică, poate să existe și o asceză eretică, adică o asceză care nu e ortodoxă, care nu-i corectă, nu-i după rânduială, nu-i după principiile duhovnicești.
0: Pe de altă parte, socotesc eu, acest set de nevoință îți poate crea un sentiment de suficiență, dar poate și o împietrire a inimii, să nu mai, să spunem, sensibilitate față de celălalt, față de neputința lui, că nu se ridică la măsura ta. În general, în asemenea situații, omul suficient lui și care socotește că a împlinit legea, trăiește un sentiment de superioritate față de ceilalți și poate de a-i nesocoti pe ceilalți. Ori, până la urmă, potrivit părinților noștri, potrivit părinților filocalici, toate aceste mijloace țintesc o îmbunătățire a inimii, o compasiune a omului, o dragoste mai mare față de celălalt, o înțelegere față de celălalt. Duhovnicii și marii sfinți au înțelegere și un sentiment de economie și de pogorâm față de neputințe de celuilalt.
1: Tocmai aici se verifică dacă asceza este bună sau eretică. Dacă asceza ne face mai buni și dacă asceza cultivă iubirea în inima noastră față de Dumnezeu și față de semeni, atunci este o asceză bună. Dacă asceza cultivă slavă de șartă și dispreț față de alți oameni, atunci, cum am zis, este una greșită, este o asceză eretică. Noi nu postim, nu priveghem, nu facem asceză ca să ne arătăm noi, să ne afirmăm noi puterile noastre trupești. Ah, cât am putut eu posti, cât am putut eu sta fără somn, cât am putut eu sta în picioare la rugăciune. Nu, ci toată asceza noastră este, de fapt, să înlăture patimile din noi și, până la urmă, rădăcina tuturor patimilor este egoismul. Egoismul și mândria. Ei, cu cât scăpăm mai mult de egoism, cu atâta, nu, în locul egoismului, vine altruismul, vine dragostea, se cultivă dragostea. Cu cât scăpăm mai mult de patima mândriei, vine smerenia. Și tot așa, de celelalte patimi, de mânie, vine dragostea. Deci ele sunt înlocuite de virtuțile care stau, să zicem, în opoziție cu aceste patimi, dar asceza trupească, la asta trebuie să ne ajute, ca să scăpăm de patim și să ne umplem în cele din urmă de harul și de dragostea dumnezeiască și față de întreaga creație, față de tot omul.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, citesc un verset din Noul Testament, e vorba de prima epistolă a Sfântului Apostol Petru, capitolul 4, versetul 1. Spune așa Sfântul Petru: înarmați-vă și voi cu gândul acesta, că cine a suferit cu trupul, a isprăvit cu păcatul. Prin urmare, trupul poate fi, să spunem, găsit și în ipostaza aceasta de a fi suferind, omul să aibă boli. În ce măsură, în condițiile acestea, mai ceri omului nevoință trupească? În ce măsură monahul bolnav, de pildă, dintr-o suferință de Dumnezeu îngăduită, mai face acte de nevoință? Ce înseamnă acest aspect? Iată, zice, cine a suferit cu trupul a și isprăvit cu păcatul. Interesant lucru.
1: În primul rând, atunci când ai suferință în trup, când ai durere în trup, când ai suferințe mari, uite, de exemplu, cum sunt boli grave, paralizii sau neputințe care aduc durere multă în trup, sau boli legate bolile oncologice, iarăși boli grave, boli serioase. Nu, omul se smerește și în trup, nu mai arde lui să păcătuiască. De aceea, aceste suferințe în trup pot deveni, dacă noi le știm gestiona bine, pricini de sfințire a omului. La un moment dat, pare mi se, Sfântul Nectarie spunea, sau cuviosul Paisie Aghioritul, că boala de cancer este un martiriu. Deci este cine suferă, cine duce această cruce a cancerului, este ca și cum ar fi un martir. Și are, bineînțeles, are răsplata mucenicilor, pentru că este o boală grea și o suferință grea și durere mult asumată acolo. Sigur, dacă este asumată și fără cârtire, așa cum, de exemplu, și-a asumat această suferință Sfântul Paisie Aghioritul, care chiar a cerut această boală. Și când la un moment dat am citit biografii de ale părinților din Athos, pe mine m-a uimit lucrul acesta, dar ei doreau să moară de două boli, ori de boală de plămâni, de tuberculoză sau boli legate de plămâni, și cereau lui Dumnezeu lucrul acesta, sau de cancer. De ce? Pentru că în situațiile acestea ei rămâneau conștienți în suferință și conștient doreau să ducă suferința ca un fel de martiriu pentru Hristos. Sigur că lucrurile acestea poate pe unii i-ar putea sminti, și cum să ceri așa ceva de la Dumnezeu? Eu însumi m-am cutremurat când am citit lucrurile acestea și am zis că e absolut impresionant, dar și absolut înspăimântător să ceri așa ceva, pentru că este greu de purtat, e o cruce foarte greu de purtat. Însă, sigur, dacă ei știau de ce cer lucrul acesta, erau îmbunătățiți și atunci, ca să rămână conștienți până la ultima lor suflare, pentru că așa se întâmplă în bolile acestea, rămâi conștient, atunci conștienți puteau să ducă crucea bolii.
0: Fac o paranteză, de pildă cu viosul Paisie. În ce context cerea de la Dumnezeu această boală? În contextul în care cineva îl ruga: Părinte, roagă-te să mă vindec de cancer, și rugăciunea lui către Dumnezeu era: Doamne, ia-i lui cancerul și dă-mi-l mie, cam în felul acesta.
1: Cam asta era, da, dar deci l-a venit la un moment dat la el cineva care avea, sau în familia căruia era cineva bolnav de cancer, și a cerut rugăciunile cuviosului Paisie, și atunci el s-a rugat așa: Doamne, dă-mi mie boala lui. port eu boala lui.
0: Și vindecă-l pe el.
1: Vindecă-l pe el, pentru că are, e tânăr și încă are copii și trebuie să-și crească familia și dă mie boală. Eu sunt deja împlinit ca vârstă și este de ajuns. Și în contextul acesta, la puțin timp, s-a descoperit că are cancer și sigur că a dus această boală cu multă răbdare și cu multă bărbăție până la capăt.
0: Dar refuzat, și durere.
1: Și durere, pentru că a refuzat tratamentul
0: analgezic,
1: da, cum, în fine, medicamentele acelea care diminuau durerea, deci suferea mult, mult de tot, se ruga pe patul de suferință, era răpit în rugăciune și se ruga și se chinuia și sigur și medicii și care veneau la el să-l cerceteze și care îl tratau și maicile din mănăstirea de la sorotie erau neputincioși cu toți în jurul lui, nu știau cum să-l ajute, dar el nu cârtea, suferea și refuza tratamentul, tocmai pentru că simțea că această chinuire a trupului sfințește sufletul, e un martiriu, e o jertfă pe care el îi aduce lui Dumnezeu și în contextul acela în care Dumnezeu l-a vindecat pe omul pentru care el s-a rugat să se vindece pentru familie și așa mai departe. Deci, boala poate să fie, iată, pe de o parte, nu, pe de o parte oprește trupul de a mai păcătui, pentru că un om bolnav nu-i mai arde lui de păcat, este și o cale de sfințenie sau de sfințire dacă această boală este asumată în Hristos. Iar pe de altă parte, într-adevăr, dacă un creștin se îmbolnăvește sau un monah se îmbolnăvește, noi avem anumite reguli legate de asceză, nu? Adică avem canoane. Canoanele rânduiesc ca un creștin să țină postul de miercuri, de vineri, posturile cele patru de peste an, nu să se roage în picioare sau la liturghie să stea în picioare sau în genunchi în anumite momente, să facă metanii, nu? În postul mare face multe metanii și la biserică, la fiecare slujbă, nu? La sfârșit se fac 12 metanii cu rugăciunea Sfântului Efrem Sirul. Ei bine, dacă un creștin se îmbolnăvește sau un monah se îmbolnăvește și trupul nu-i mai îngăduie, atunci există alte canoane, adică, vedeți, hotărâri ale Sfinților Părinți, ale Sinoadelor Ecumenice, care dezleagă pe creștin de asceza trupească, adică canoane care zic așa, dacă creștinul este bolnav, așa să nu mai postească, să mănânce de dulce, pentru că are nevoie de hrană care să-i întărească trupul. Adică creștinismul nu dorește omorârea trupului, desfințarea trupului, uciderea trupului, ci slăbirea patimilor, omorârea patimilor din trup. Dacă trupul este bolnav și nu mai poate posti, biserica are pedagogia sa să dezlege postul. Dar numai în situația aceasta, cei bolnavi, cei bătrâni, cei neputincioși pot să nu mai postească, să nu mai facă metanii, să nu mai facă asceză, nu? Și atunci avem aceste, zicem, aceste economii sau calea economică, nu, a bisericii, pentru că, de fapt, îi se socotește post și asceză creștinului purtarea bolii, purtarea suferinței în trup. De aceea Sfântul Apostol Petru zice că nu, această suferință, sau cei care suferă în trup, cei care au boală în trup, au terminat cu păcatul. Asta e. Pentru că păcatul vin, adică bolile acestea grave, cum am zis, vindecă de păcat, vindecă de păcat și nu mai poți să pui o povară în plus unui om care oricum are o povară grea de dus. Cu toate acestea, ce am sesizat și în viața pastorală, în experiența mea pastorală, sunt credincioși care, sigur că și cu boli grave, cu boli grele, nu, cum este și cum sunt bolile acestea oncologice, cât încă pot, încă țin post. Și este tare înduieșător și tare, tare frumos lucrul acesta, că dincolo de faptul că este asceza bolii, este greutatea bolii, ei mai doresc să facă în plus o jertfă lui Dumnezeu și cred că și asta li se va socoti.
0: Pe de altă parte, Părinte Arhimandrit, apropiindu-ne de sfârșitul acestei misiuni, trebuie să existe un echilibru între felul nevoinței și limitele fiecărui om, în sensul în care, de pildă, dacă exagerăm cu un tip de nevoință, există riscul îmbolnăvirii. Ne aducem aminte de Sfântul Ierar Vasile cel Mare. Dânsul s-a nevoit cu mare asprime și n-a ținut la trupul său, dar a murit și de tânăr. A murit la 49 de ani pentru că trupul nu rezistă la intensitatea acelei asceze. Pentru oamenii de rând, biserica recomandă prin duhovnici mai ales un discernământ, un echilibru între puterile noastre și dorința de a ne nevoi, ca în felul acesta să nu ne îmbolnăvim fără să fim atenți.
1: Este foarte important discernământul în toate, în rugăciune, în asceză, în viața de zi cu zi, în somn, în mâncare, în băutură, în toate este foarte important discernământul. Și sigur că noi de multe ori, mai ales la începutul vieții duhovnicești, avem un avânt puternic, ne cheamă Duhul Sfânt, ne cheamă Harul, când se aprinde inima spre slujirea lui Hristos, avem acest avânt și atunci este important ca să avem un duhovnic, să avem un povățuitor cu care să fixăm măsura și să vedem care e măsura noastră. Pentru că, sigur, biserica are anumite rânduieli și reguli de asceză, nu? De exemplu, multele dintre ele sunt expuse în tipic. Ni se spune în tipicul mare al bisericii că în postul mare, de luni până vineri, o mâncare odată în zi, mâncare uscată, fără ulei, că în vinerea mare nu se mănâncă nimic, că în cutare zi se mănâncă și cu un pic de ulei și cu un pic de vin și așa mai departe. Dar nu toată lumea poate să țină această rânduială. Acesta este, să zicem, rânduiala standard, rânduiala ideală. Asta e cuvântul, rânduiala ideală. Însă, noi sigur că tindem spre rânduiala ideală, dar depinde de conjuncturile în care ne trăim viața, de serviciu pe care îl avem, de... Eu vă mărturisesc în fața dumneavoastră, tuturor care ne ascultați, că eu dacă nu mănânc de două ori pe zi în postul mare, nu pot să-mi fac cursurile, nu pot face rugăciunile, nu pot face, că nu mă slujește mintea, nu stăm în oraș, în mijlocul orașului, gălăgia, mașinile, claxoanele, salvările, oamenii mulți, avalanșa aceasta de informații, slujbe multe. Și atunci, nu, până la urmă, nu, ce căutăm? Căutăm ca să, în mod rațional, să-L slujim pe Dumnezeu și pe semenii noștri.
0: Nu din pat.
1: Nu, asta e ideea. Și atunci ne adaptăm, dar aceste adaptări ale rânduielii este bine ca să nu le facem de capul nostru sau după ce am experimentat cât putem duce, mergem la părintele nostru duhovnic și cerem binecuvântarea. Părinte, nu pot să țin postul așa, dar pot să țin postul așa. Am sesizat că mi-e mai bine dacă țin așa. Ce ziceți? Fac așa sau? Și duhovnicul zice, mai este încă ceva. Duhovnicul poate să înlesnească mai mult decât cât ai zis tu. Și tu nu faci, cum zice duhovnicul, e mândrie. Mai bine faci, cum zice duhovnicul, ca să te smerești. Pentru că calea aceasta este sfințenia.
0: Crezi că poți mânca o dată pe zi și el spune mănâncă de două pe zi pentru slăbiciunile tale.
1: Da. Și atunci dacă tu totuși vrei numai și faci de capul tău și mănânci o dată pe zi, că tu poți, că normal că poți, nu e o problemă, dar el a zis că de două ori și tu mănânci o singură dată în zi, atunci ai greșit pentru că nu ai făcut ascultare duhovnicului.
0: Mare înțelepciune lucrarea aceasta a discernământului în situațiile acestea concrete.
1: Da, este mare lucrarea discernământului și viața duhovnicească cere discernământ. Nu se poate fără discernământ pentru că de fapt, și aici de fapt este și marea responsabilitate a duhovnicilor ca să găsească calea de mijloc pentru fiecare. Fiecare om, fiecare fiu duhovnicesc nu este o entitate, este o persoană, este un unicat și trebuie să găsească pentru fiecare împreună cu fiul duhovnicesc calea care îl ajută ca să urce spre sfințenie, spre unirea cu Dumnezeu, spre împărăția lui Dumnezeu. Deci,
0: mai ales că noi trăim și cu ceilalți și dacă se întâmplă să ne îmbolnăvim sau dobândim o neputință, ceilalți la rândul lor sunt afectați și atunci e loc, cum spuneați, de discernământ și un echilibru între aceste situații ale vieții noastre. Părinte Arhimandrit, vom pune punct acestei ediții a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinței voastre în studio și nădăjduim că a fost de folos ascultătorilor noștri toate cele dezbătute aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Aici, Radio Renașterea.